0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem.
2: Dober večer vsem, ki boste teh 45 minut uživali ob dobri glasbi na Prvem. Z vami sva Anja Rupel in Miha Klemenčič, ki vam bova čas polepšala z melodijami iz znanih muzikalov. Začeli pa bomo kar z izvirnim domačim muzikalom Cvetje v jeseni. Cvetje v jeseni je slovenski muzikal po motivih istoimenske povesti Ivana Tavčarja, pa tudi filma Matjaža Klopčiča. Premierno je bil uprizorjen 17. septembra leta 2014 v ljubljanskih Križankah, kot spremljevalna prireditev takrat že končanega festivala Ljubljana. Muzikal je stoto uprizoritev doživel 30. januarja leta 2016. Glasbo zanj je napisal Matjaž Vlašič, v glavnih vlogah pa prepevala Nina Pušlar in Matjaž Robaus.

Še en domač muzikal je nastal leta 2017. Gre za muzikal Veronika Deseniška, ki sta ga napisala skladatelj Leon Firšt in scenarist ter novinar Janez Usenik. Delo je bilo krstno izvedeno 5. julija leta 2017 na Starem gradu v Celju. Zgodba temelji na stari legendi iz obdobja rodbine celjskih grofov in govori o Frideriku II. Celjskemu, sinu Hermana II. Celjskega, ki na potovanju po družinskih posestvih sreča Veroniko Deseniško in se vanjo zaljubi. Prepevata Željka Predojevič in Klemen Bunderla, Slepe miši.

Zdaj pa še nekaj svetovno znanih muzikalov. Leta 1986 je muzikal Fantom iz opere za gledališki oder priredil Andrew Lloyd Webber, besedilo pa prispeval Charles Hart. Fantom iz opere je bil leta 1986 premierno odigran na londonskem West Endu, dve leti pozneje pa tudi na Broadwayu. Avtorja sta zanj osvojila dve prestižni gledališki nagradi. Muzikal pa je leta 2012 zabeležil 10.000 ponovitev in je v zgodovini Broadwaya eden izmed muzikalov z najdaljšim stažem in največjim zaslužkom. Več kot 5 milijard dolarjev je zaslužil Fantom iz opere vseh teh letih. Ni slabo. Skladbo Music of the Night je v originalni gledališki predstavi prepeval Michael Crawford. Tudi naslednjo, ki jo bomo poslušali, je napisal eden izmed najuspešnejših avtorjev muzikalov Andrew Lloyd Webber. Don't Cry for Me, Argentina pa bo zapela Madonna.

Don't Cry For Me Argentina je skladba iz muzikala Evita, za katerega je glasbo napisal Andrew Lloyd Webber, besedilo pa Tim Rice. Muzikal, po katerem je bil kasneje posnet tudi film, pripoveduje zgodbo Evite Perón, druge žene argentinskega diktatorja Juana Perona. Muzikal je najprej nastal kot konceptualni rock opera album, ki je izšel leta 1976 in šele dve leti kasneje so ga postavili tudi na gledališki oder. Leta 1996 so po predlogi muzikala posneli prav tako uspešen ameriški film, v katerem sta blestela Madonna in Antonio Banderas. Zdaj pa se selimo v 60. leta, slišali boste naslovno skladbo muzikala Hair.

Živahni muzikal Lasje ima status ikone, vse odkar je leta 67 prišel na sceno glasbenega gledališča. Spodbudil je nastanek številnih pesmi, ki opredeljujejo to obdobje in so postale del pop glasbe 20. stoletja. Lasje so zgodba o skupini prijateljev, ki govorijo in pojejo, da bi proslavili ljubezen, življenje in svobodo. Hair je bil prvi rock muzikal, nastopajoči so bili različnih ras, med predstavo so bile gole, scene in gledalci so se na koncu lahko pridružili nastopajočim na odru in skupaj z njimi zaplesali. Tako kot večina uspešnih muzikalov, pa je tudi ta postal film. Miloš Forman je leta 1979 po gledališki predlogi posnel kultni film z enakim naslovom Hair, Lasje. In še ena skladba iz muzikala Hair, Good Morning Starshine.

Zdaj pa čez mejo k našim sosedom. Leta 1975 so Karlo Metikoš, Ivica Krajač in Miljenko Prohaska po vzoru muzikala Jesus Christ Superstar na oder postavili prvo hrvaško rock opero Gubec Bek. Opera je bila komercialna uspešnica z več kot milijon gledalci. Glavno žensko vlogo je pela Josipa Lisac in najbolj poznana skladba je Ave Maria v njeni izvedbi.

Jesus Christ Superstar je kultna rock opera iz leta 1970 z glasbo Andrewa Lloyda Webbra in besedilom Tima Ricea, ki skozi oči Jude Iškariota prikazuje zadnji teden življenja Jezusa Kristusa. Delo velja za prelomni glasbeni fenomen, saj je tradicionalno gledališče združilo strastjo energije surovega roka. Preden sta avtorja delo postavila na oder, sta leta 1970 izdala konceptualni album, na katerem je v glavni vlogi prepeval Ian Gillan, pevec skupine Deep Purple. Leta 1971 je muzikal dobil svoje mesto na odru Broadwaya, leta 1973 pa tudi na filmskem platnu. I don't know how to love him, poje Petula Clark.

Še eno skladbo boste slišali iz muzikala, seveda. Elton John bo zapel Can You Feel the Love Tonight, pesem iz Disneyjevega animiranega filma Levji kralj, ki je leta 1997 postal tudi odrski muzikal. Skladbe zanj sta napisala Elton John in Tim Rice. Anja in Miha se za nocoj od vas poslavljava skladbo Can You Feel the Love Tonight.

0: mogoče, kadar se zahoče mi. Kam?
1: Radio Slovenija. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Finski predsednik Aleksander Stubb ne verjame, da bi Rusija tvegala napad na državo članico Zveze NATO. Kot je še dejal v intervjuju za nemški časnik Bild, bi bilo nesmiselno preizkušati odločno zavezništva. Nemški uradniki so sicer ocenili, da bo Rusija sposobna napasti članico NATO do leta 2029. Stubb je dejal, da ne vidi dokazov ali dejstev, ki bi to podprli. Zaradi nevihte in razburkanega morja so včeraj pred obalo Cipra potonili 3 čolni. V nesreči je po poročanju tamkajšnjih medijev umrl en človek, reševalci so rešili 6 ljudi. Ta sredozemski otok je včeraj zajela nevihta z obilnimi padavinami in močnim vetrom, ki je poplavila ulice, sprožila zemeljske plazove in podrla več dreves. Na 20. srednji evropski matematični olimpijadi, ki je potekala v Celju, je tekmovalo tudi 6 Slovencev. Primož Markovič z gimnazije Bežigrad je osvojil srebrno medaljo. Pohvalo za dober rezultat pa so prejeli Bart Cimpršek, dijak škofijske klasične gimnazije, Gabriel Paljaruci z druge gimnazije Maribor in Jernej Starčič z gimnazije Bežigrad. V skupinskem tekmovanju so zlato medaljo osvojili Čehi, srebrno Poljaki, bronasto pa Nemci. Slovenski odbojkari so na Wagnerjevem memorialu v Krakovu še drugič izgubili. V včerajšnjem drugem krogu močnega pripravljalnega turnirja pred evropskim prvenstvom so bili Francozi boljši s 3-1 v nizih. V prvem so bili domačini Poljaki boljši s 3-2. Danes se bodo izbranci slovenskega selektorja Fabija Solija pomirili še z Združenimi državami. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo sončno in nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Več deset izraelskih naseljencev je včeraj napadlo hišo v okolici okupirane vasi Kusra na Zahodnem bregu, poroča Reuters. Po palestinskih navedbah je izraelska vojska v hišo izstrelila solzivec in pretepla tamkajšnje prebivalce, nasilnežem pa dovolila oditi. Izraelska vojska je sporočila, da so njeni pripadniki posredovali, da bi odstranili izgrednike in zaščitili prebivalce. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil nasilje v Kusri in ga pripisal peščici izgrednikov. Število smrtnih žrtev zemeljskega plazu v Tibetu se je po navedbah kitajskih medijev povečalo na 16. Po poplavah in plazovih, ki so prizadeli tudi sosednji Nepal, je na kitajski strani meje še vedno pogrešenih več kot 540 ljudi, med njimi je 261 tujcev. V Nepalu so doslej potrdili 675 smrtnih žrtev, pogrešenih je več kot 2400 ljudi. Režiser Miha Hočevar je za film Skriti ljudje na največjem črnogorskem filmskem festivalu Herceg Novi prejel nagrado Zlata mimoza za najboljši scenarij. Kot so sporočili iz Slovenskega filmskega centra, je žirija zapisala, da so Skriti ljudje nežna komedija o empatiji, vrednotah in preseganju razlik. Veliki zmagovalec festivala je film Oče naš, srbskega režiserja Gorana Stankoviča. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili včeraj odigrani dve tekmi sedmega kroga. V Domžalah sta se Radomlje in Olimpija razšla brez zmagovalca. Bilo je 0-0. Bravo je v Stožicah premagal Muro z 2-0. Danes bosta na sporedu še tekmi Grosuplje Celje in Nafta Maribor. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Jutranje temperature so od 12 do 20, dnevne bodo do 31 stopinj. Jutri bo sončno in nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo.
0: Nočni program Radia Maribor.

with no fear on our fantastic trip to the moon.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Na Islandiji so včeraj izvedli referendum o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Štetje glasov še ni končano, vmesni rezultati pa potrjujejo napovedi o veliki razdeljenosti med tamkajšnjimi volivci. Po doslej znanih podatkih, ki jih je objavil javni islandski medij RUV, je nekaj več podpore zbrala stran, ki si želi, da bi država vnovič začela pogajanja z Brusljem. Finski predsednik Aleksander Stubb ne verjame, da bi Rusija tvegala napad na državo članico Zveze NATO. Kot je še dejal v intervjuju za nemški časnik Bild, bi bilo nesmiselno preizkušati odločnost Severnoatlantskega zavezništva. Nemški uradniki so sicer ocenili, da bo Rusija sposobna članico NATO napasti do leta 2029. Stubb je dejal, da ne vidi dokazov ali dejstev, ki bi to podprli. Dodal je, da mora biti NATO vseeno pripravljen na vse scenarije. Hormuška ožina ostaja zaprta in Teheranu se ne mudi z njenim odprtjem, je sporočil namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi. Če bo katero od plovil prečkalo omenjeno strateško pomorsko ožino, bo to storilo le z dovoljenjem Islamske republike, je dodal. Po njegovih besedah sta se Iran in Oman sporazumela o pogojih za prehod ožine, a dogovor v veljavo ne bo stopil samodejno, saj je odvisen od tega, ali bodo Združene države izpolnile svoje obveznosti. Odprava škode po katastrofalnih poplavah v Nepalu bi lahko stala več milijard dolarjev, ocenjujejo tamkajšnje oblasti. Skupno število smrtnih žrtev v Nepalu in Tibetu se približuje 700. Nepalske oblasti so zaprosile za mednarodno pomoč pri zagotavljanju zamrzovalnikov za hrambo trupel, medtem ko skušajo najti svojce umrlih. Rokometašice ljubljanskega Krima so zmagovalke letošnjega superpokala. V Celju so bile boljše od Ajdovščine s 45-28. Za ljubljančanke je največ golov 8 dosegla Eleonora Stanković. Superpokal v moški konkurenci pa so prvič osvojili Trebanci, potem ko so prav tako v Celju po izvajanju 11-7 metrovk premagali favorizirane domačine 34-32. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Jutranje temperature so od 12 do 20, dnevne bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in nekoliko bolj vroče. Pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo lahko ponekod nadaljevale v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu: na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi, zaprti sta cesti Grgelfara pri Fari in Šentjakob Domžale pri odsepu za Študo. V Zagorju ob Savi je zaprt most čez Savo. Cesta Lokve Čepovan bo pri Čepovanu zaprta od 7 do 18. Cesta Ilirska Bistrica Pivka bo zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami od 6 do polnoči. 5:04 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Aleš Ogrin.
3: Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Na prvem začenjamo nedeljsko jutro. 30. avgusta smo, ura pa kaže 5:04 minute. Preglejmo vsebine, s katerimi se bomo danes zbujali. Že kmalu se bomo ozrli nazaj v tednu na eno izmed vsebin, ki smo jih slišali na prvem. V petku brez pravila smo šli na slovensko najvišje ležečo visokogorsko planinsko kočo. 130 let je letos namreč stara Triglavska koča sonča na Kredarici, ki je skozi desetletja postala nepogrešljiva postaja pod Triglavom. Zgodba o njenem nastanku je povezana tudi z Jakobom Aljažem, Aljaževim stolpom in narodnim ponosom. O koči na Kredarici bo govoril arheolog, profesor, raziskovalec in urednik dr. Dragan Božič. Drugo uro našega jutranjega druženja bomo začeli z jutranjim koledarjem, v katerem bomo povedali nekaj več o stvarih, ki so v zgodovini zaznamovale 30. avgust. Ob 6.40 pa bo čas za novo epizodo napotkov. Tudi napotki so v tej sezoni povezani s planinskimi kočami. Zadnja nedelja v avgustu nas bo tako odpeljala na poslednjo planinsko kočo, ki jo bomo predstavili. Spoznali bomo Pirnatovo kočo pod Javornikom. Ob 7.35 bomo v jutranji vremenski fronti slišali naše meteorologe, ki smo jih spodbudili, da s poslušalci prvega podelijo svoje spomine in anekdote, ki popestrijo že tako razgibano delo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Kaj so povedali, izveste v reprizi jutranje vremenske fronte. Še ekipo, ki bo do 8. ure z vami, predstavim. Za ton skrbi Matjaž Polak, pred mikrofonoma sva napovedovalec Jure Franko in voditelj Aleš Ogrin. Glasbo je izbral glasbeni urednik Tomaž Guček. Dobro jutro vam želimo in vas vabimo v našo družbo.

0: 5:10 je ura, dobro jutro vam želimo z prvega. V zadnji epizoni sezone napotkov, v kateri se potepamo po nekoliko višjih nadmorskih višinah, bomo ob 6:40 obiskali Pirnatovo kočo na Javorniku. Prva lesena koča, ki so jo odprli leta 1907, je nastala nekoliko niže od sedanje. Že takrat so jo poimenovali po profesorju Maksu Pirnatu, ki je imel kot prvi predsednik Idrijske podružnice Slovenskega planinskega društva velike zasluge za razvoj planinstva na tem območju pred Prvo svetovno vojno. Po Prvi svetovni vojni pa je bila zaradi italijanske zasedbe koča opuščena in je začela razpadati.
1: Ponovno se je pa tu vzpostavil planinsko društvo 1948. leta, so ustanovili novo planinsko društvo v Idriji, ki si je pa spet zadalo izgradnjo koče tukaj na sedlu na Javorniku, kjer je ta koče, kot sedimo v njej, ne, odprli so leto 1952, takrat se so pa v bistvu začela zlata leta te planinske koče Javornika in planinskega društva Idrija. Ustanavljali so se odseki, večilo se število članov, pričeli so odhajati alpinisti v Himalajo, tako da bi rekel, lahko rečemo, da je bila to najbolj bogata doba tega planinstva tukaj na Javorniku. Bili so sindikalni izleti, bili so veselice, bili so pohodi.
0: Je povedal Zdenko Bezeljak, prvi predsednik planinskega društva Javornik Črni vrh. Še več o Pirnatovi koči, o razglednem stolpu na vrhu Javornika in osupljivih razgledih v napotkih v nedeljskem jutru, kot rečeno 15:05.

0: Ob 5:18 vam z prvega še enkrat zaželimo dobro jutro in ob tem pogledamo tudi, kakšna je vremenska napoved za današnjo nedeljo. Dan bo pretežno jasen, jutro pa po nižinah ponekod v notranjosti prinaša meglo. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17 stopinj Celzija, ob morju jih je okoli 20, najvišje dnevne pa bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. To je bil hiter pogled v nebo. Jure, ti pa imaš zdaj natančne podatke o tem, kakšne so bile temperature ob 5:00. Izvoli.
1: Dobro jutro, Aleš. Dobro jutro, dragi poslušalci. Jutranje temperature so pač v tem razponu, kot si ga omenil, od 12 pa do 17 stopinj, na Primorskem pa malo topleje. Ljubljana ob 5:00, jasno in 15 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik jasno 13, Slovenj Gradec jasno 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 14, Murska Sobota pretežno jasno 15, Novo mesto jasno 14, letališče Cerklje ob Krki jasno 15, Postojna jasno 14, letališče Portorož jasno 19, Piha jugovzhodnik 17 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 17, Rateče Rogla in Celje 13 stopinj, Maribor 16, Krško in Črnomelj 14, Kočevje 13, Koper 20 in Triglav Kredarica ob 5:00, delno oblačno 10 stopinj, piha severozahodnik 12 km na uro.

25 minut je ura, dobro jutro vam želimo s prvega. Smučarska skakavka Nika Prevc je v izteku letalnice bratov Gorišek dobila svoj kip, ki so ga postavili ob kipu njenega brata Domna. Oba sta v planici postavila svetovni rekord in sicer je Nika marca letos z 242 metrov in pol dolgim skokom postavila ženski rekord. V nordijskem centru v planici so ob tem odprli tudi razstavo o ženskih smučarskih skokih. Leseno podobo je izdelal Tadej Brgles, kipar, ki z motorno žago lesenim hlodom podaril vsebino in je lani ustvaril tudi Domnov kip. Postavili so jo na mesto, ki obiskovalce planice spominja, kako daleč sta poletela najboljša slovenska smučarska skakavca. Še eni skladbi bomo zdaj prisluhnili, potem pa se iz planice preselimo na Kredarico.

0: Nedeljski jutranji program na Prvem poslušate in zdaj gremo na streho Slovenije. Od tiste prve precej skromne koče iz leta 1896 do današnjega Triglavskega doma na Kredarici je minilo 130 let. Toliko časa je torej od pobude Jakoba Aljaža za postavitev slovenske planinske postojanke oziroma koče. Preden so jo zgradili, je namreč pod Triglavom stala zgolj nemška Dežmanova koča, ki je današnji dom Valentina Staniča. O zgodovini koče na Kredarici in tudi o zanimivi zgodovini Aljaževega stolpa smo govorili v petku brez pravila. Zdaj bomo slišali pogovor v celoti. Nataša Rašel-Šoster se je pogovarjala s sogovornikom, ki jo, odkar je v pokoju, zgodovino najraje interpretira skozi fotografije. To je arheolog, profesor, raziskovalec in urednik dr. Dragan Božič.
1: Dr. Dragan Božič, vi dobro poznate nekatere zgodovinske okoliščine razvoja gorskih postojank, tudi pod najvišjim slovenskim vrhom Triglavom. O zgodbi koče na Kredarici bova predvsem govorila, vendar morava najprej v čas, ko je Jakob Aljaž kupil zemljišče, ne, na vrhu Triglava in se odločil, da bo tam postavil stolp z napisom. Tako se je začelo.
2: Ja, točno tako. Treba je povedati, da vendarle, kar se tiče Triglavskega pogorja, smo bili Slovenci zamudniki. In do leta 1895, ko je bil, treba je povedati, par dni pred blagoslovitvijo, najprej je bil 7. avgusta, na vrhu Triglava postavljen Aljažev stolp z napisom slovenskim Aljažev stolp in to je bil prvi slovenski napis na Triglav oziroma pod Triglavom. Ker vse tiste koče, pa tudi vse tiste markacije oziroma kažipoti, vse je bilo nur in deutsch, samo v nemščini. In Aljaža, ki je prišel za župnika na Dovje, blizu recimo Kranjske gore, je to seveda zelo motilo, malo prej mislim, da je bil prvič na Triglavu in on je celo iz svoje sobe v župnišču na Dovjem z dobrim daljnogledom opazoval greben, ki vodi od malega na veliki Triglav. Tako da je imel dejansko dober pregled nad vsemi obiskovalci in redkimi obiskovalkami. In potem ni popolnoma jasno, kako se je odločil za solistično potezo, namreč ta izpeljava od zamisli do potem izdelave in postavitve Aljaževega stolpa, to je bila solistična akcija Jakoba Aljaža, ki praktično takrat v slovenskem planinstvu ni pomenil čisto nič. Mislim, da celo na začetku, ko je bilo 1893 ustanovljeno Slovensko planinsko društvo v Ljubljani, niti ni bil njegov član. In tudi to Slovensko planinsko društvo je imelo drugačne načrte, ne take kot recimo nemška manjšina, ampak da predvsem bodo hodili Slovenci in Slovenke

0: ta v bistvu slavnost otvoritev v primerjavi z otvoritvijo 10. avgusta 96 Triglavske koče, ne, ki je bila veličastna dogodek in seveda pet fotografov si predstavljate, je bilo to silno, v bistvu on je prišel gor, po naključju je bil z njim, veste kdo? Matej Hubad, ki je bil zborovodja in vodja glasbene matice v Ljubljani, potem sta pa še srečala in sta ga spremljala, so jo spremljala še Gasner, Gasner je bil pa solastnik, to je bila predilnica Bombažna v Tržiču, pa njegov sin, oba sta tudi podpisana v opisni knjigi, ki je k sreči ohranjena in tudi že digitalizirana, ni pa še na spletu, kar ni dobro, in pa še dva delavca. To je bilo vse. In kako, dobro, kako je Aljaž blagoslovil, to verjetno si lahko predstavljamo. Potem so pa kaj naredili? Dinamitni patron so prižgali in nekam vrgli, da je počilo in odprli eno steklenico šampanca. In o tem takrat ni poročal nihče. V bistvu, o tem vemo samo na podlagi Aljaževih spominov.
1: In zdaj, omenili ste že kredarico, ne? Že med gradnjo stolpa je Jakob Aljaž spoznal, kako pomembna bi bila slovenska planinska postojanka pod Triglavom. Ne?
0: To nedvomno drži, ker drugače vsekakor ena večjih teh postojank, to se pravi, to je ta koča, ki je danes Staničev dom, ne? Ki se je prvotno imenovala, v bistvu je bila to Schutzhütte po nemško, ne spravi, mi bi rekli planinska koča, nemškega in avstrijskega planinskega društva. In tam je bilo tako, pravijo, da so rekli, da Slovenci ne smejo, nimajo v bistvu pravice, da tam prenočujejo, ni res. Ne? Je pa res, da, kar je pa po svoje čisto normalno, prednost so imeli seveda člani kranjske podružnice, nemškega in avstrijskega planinskega društva. To je jasno, ne? Tudi danes, če ste vi član, imate pač malo več pravic kot tisti, ki ni član, kaj ne. In potem razlika je bila pa tu seveda bistvena. Takrat se je pa v to, ta projekt zelo dejavno vključilo Slovensko planinsko društvo in so začeli zelo aktivno zbirati prispevke denarne. Vi, planinski vestnik, objavlja, vsak goldinar je točno zabeležen, ta je nabral od tega toliko, tako da je bilo denarja dovolj. Ne? No in potem je prišlo do v bistvu slavnostnega odprtja 10. avgusta 1896. Za razliko od tega nezabeleženega blagoslovitve slavnostnega odprtja v narekovajih Aljaževega stolpa je bilo pa to seveda veliko potezno in takrat je bilo po podatku, ki ga dobimo v telegramu, po 11. avgusta so v slovenskem narodu objavili kratek telegram. Koliko je bilo udeležencev, da se jih je 60 od njih povspelo na sam vrh do Aljaževega stolpa in da je bilo takrat na ob kredarici pet fotografov. Za tri vemo, za dva ne vemo, ampak si predstavljate, pet fotografov, verjetno nobeden ni posnel samo ene fotografije in koliko fotografij je ohranjenih, poznamo tri. Torej tista, ki je dejansko po moje silno zanimiva in zelo dragocena. Torej, vidi se koča, sicer sprednji del je zakrit s to množico teh obiskovalcev, vsi praviloma imajo pohodne palice, ženske imajo svetle obleke in potem imajo seveda klobuke, teh je razmeroma malo, potem so pa postavili na les, še lestev in so nekateri zlezli na streho in potem nekateri so še na slemenu, v glavnem potem seveda tule je verjetno zastava na samem slemenu. Fotografija je zelo jasna, če jo preslikamo v primerni ločljivosti in povečamo, vidimo podrobnosti in marsikoga bi se dalo določiti, za koga gre.
1: Takole na fotografijah vidimo, ne, kakšna je bila tudi oprema. Kaj je moral fotograf prinesti seboj na Triglav?
0: Steklene plošče, stojalo, kamera, potem zdaj verjetno tudi neke kemikalije. Potem so pa seveda računali na sončno svetlobo in se tudi vidi, če pogledate na fotografijo Lerget Porerja Aljaževega stolpa, je potem neka torba, verjetno z objektivi. Ne? Ja, to je bilo treba dejansko prinesti dobesedno. On je seveda najprej si izbral stojišče, ne? Primerno. No, in zanimivo ravno na tej fotografiji, recimo Pirčevi, se vidi ta dva fotografa. Če dobro pogledate, bila je večkrat objavljena, glavnem sta dva fotografa, se pravi stojalo, ne, kamera, potem pač eden.

0: od objektivov, potem so seveda dali noter in to, mislim, da so imeli neko kaseto, v kateri je bila steklina ploša, oni so se seveda pokrili, ustavili kaseto v kamero, pritisli na sprožilec in potem isto ponovili, vzeli ven, zopet v kaseto nazaj in potem to odnesli to s seboj.
1: So zanimive te zgodovinske podrobnosti našega najvišjega vrha, ne? Takole, ko bi vas človek kar poslušal.
0: No, vsekakor je, ko vas to enkrat zagrabi, ne, je dejansko, predvsem, ker prideš do silno, pravzaprav nepričakovanih, predvsem po takem, po več kot 100 letih. Ne, se pravi, če pridemo do virov in dejansko, ko sem jaz študiral, če sem hotel recimo arheološke podatke, veste, kaj je bilo treba? Treba je bilo iti v knjižnico Narodnega muzeja, tam so vam prinesli recimo Slovenca, slovenski narod, polletnika, pravi debela vezana knjiga in potem si ti to listal. Danes pa lepo odpreš Digital Library of Slovenia, ne, se pravi digitalna knjižnica Slovenije, izbereš, moraš sicer malo znati iskati, ni čisto preprosto, ampak potem prideš do sijajnih. In to zelo kratko in seveda od doma.

To je bil pogovor, ki ga je Nataša Rašel Šoster posnela za oddajo Petek brez pravila. Dr. Dragan Božič je znanstveni svetnik na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU v pokoju. Zadnja leta se posveča predvsem raziskovanju zgodnje pokrajinske fotografije. Pogovarjala sta se predvsem o Triglavu, Aljaževem stolpu in najvišje ležeči oskrbovani planinski postojanki na Kredarici, saj prav letos mineva 130 let od njenega odprtja.

Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

Dober dan vam je ob 5:49 minut zaželela Ditka, mi pa vam želimo dobro jutro, prvi je z vami. Katoliški duhovnik in filozof dr. Edvard Kovač v duhovni misli govori o zapeljivosti Božje ljubezni. Tej se ni mogel upreti niti prerok Jeremija, čeprav je imel pomisleke.

V naši zavesti je molitev izrekanje iskrenih besed, ko milega Boga rotimo, naj nas vendarle usliši. To počnemo s ponižnim srcem, toda v Svetem pismu najdemo mesta, ko se preroki kregajo s svojim Bogom. Med njimi je najbrž prerok Jeremija tisti, ki je Bogu Jahvetu najbolj gorak in ga obtožuje, da ga je njegov dobri in pravični Bog zapeljal. Če malce pomislimo, je to huda obtožba, saj se spomnimo pripovedi o kači zvitosti v raju, ki zapelje Adama in Evo. Od takrat naprej predstavlja ta zvitost in zapeljivost najbolj učinkovito delovanje zla in vseh tistih, ki ima pripadajo. Zato tako pretresljivo zvenijo prerokove besede: zapeljal si me, Gospod, in dal sem se zapeljati. Bog je namreč povabil Jeremija k preroški besedi, kar pomeni, da bo lahko odslej svojemu ljudstvu govoril v njegovem imenu. Kdo naj ne bi bil ponosen na tako veliko in odločilno vlogo, ki jo prejme le redko kdo? Toda sedaj prerok Jeremija odkriva, kaj vse pripelje seboj to izjemno poslanstvo, ko mora govoriti v imenu samega Boga, kljub svojemu aristokratskemu stanu, ki mu sprva odpira vsa vrata Jeruzalemskega dvora, ga doletijo obsojanje, zapor in celo izgnanstvo. Vsega tega se prerok res ni nadejal. A če sedaj sprejmemo Jezusovo razlago preroške besede, nam postane jasno, da gre v tej zgodbi za razlago ljubezni. Ko namreč beremo današnji evangelij, nam postaja jasno, da prave globoke ljubezni ni brez darujočega se trpljenja. Največja skušnjava ni zapeljivost Božje ljubezni, ampak zapeljivost zla, ki pravo ljubezen zamenjuje z uresničitvijo sebičnih želja, hkrati pa odklanja velikodušno daritev, žrtev in odpoved. Kristus to zapeljivost zla zelo jasno označi za hudobijo in pretkanost hudobca, zato nas močno preseneti svojim zgojnim ukrepom do apostola Petra. Ob njegovem odgovoru smo kar usupli. Prvaka svojih učencev namreč ozmerja s hudobcem. To pomeni, da tudi Peter in kasneje cerkev ne bosta varna pred zapeljivostjo zla, da bi se skrila, ko se je potrebno žrtvovati in se iz ljubezni marsičemu odpovedati, podobno kot je to storil njun učitelj. Zato Petra, ki je v Jezusu prepoznal ne samo izjemnega preroka, ampak celo Božjega sina, ozmerja s hudobnim skušnjavcem. Skušnjava, da bi ljubili brez žrtve in darovanja, nastopa v vseh časih, tudi v današnjem, tako imenovanem trenutku civilizacije, instanta ali trenutka.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na Islandiji se nadaljuje štetje glasov po včerajšnjem referendumu o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Otoški javni medij RUV opozarja, da izida ni mogoče napovedati, saj je rezultat preveč tesen. Premijerka Kristrún Frostadóttir si želi, da izid referenduma ne bi razdelil nacije. Število smrtnih žrtev zemeljskega plazu v Tibetu se je po navedbah kitajskih medijev povečalo za 16. Po poplavah in plazovih, ki so prizadeli tudi sosednji Nepal, je na kitajski strani meje še vedno pogrešenih več kot 540 ljudi, med njimi je 261 tujcev. V Nepalu so doslej potrdili 675 smrtnih žrtev, pogrešenih je več kot 2400 ljudi. Iz Nigra poročajo o poskusu upora v vojski. Skupina vojakov je najprej napadla vojaške enote na letališču v prestolnici Njamej in nato še več strateških točk v mestu. Vojska te zahodnoafriške države je upor zatrla in vnovič vzpostavila nadzor. Gre za že tretji podoben incident v Nigru letos. V eni od najrevnejših držav na svetu s približno 28 milijoni prebivalci je vojska leta 2023 izvedla udar in prevzela oblast. Vodja pučistov, general Abdurrahman Tjani, ki je tesno povezan z Rusijo, je bil nato brez volitev razglašen za predsednika države najmanj do leta 2030. Režiser Miha Hočevar je za film Skriti ljudje na največjem črnogorskem filmskem festivalu v Herceg-Novem prejel nagrado Zlata mimoza za najboljši scenarij. Kot so sporočili Slovenskega filmskega centra, je žirija zapisala, da so Skriti ljudje nežna komedija o empatiji, vrednotah in preseganju razlik. Veliki zmagovalec festivala je film Oče naš srbskega režiserja Gorana Stankoviča. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili včeraj odigrani dve tekmi sedmega kroga. V Domžalah sta se Radomlje in Olimpija razšla brez zmagovalca, bilo je 0-0. Bravo je v Stožicah premagal Muro z 2-0. Danes bosta še tekmi Grosuplje, Celje in Nafta Maribor. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Jutranje temperature so od 12 do 20, dnevne bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo lahko ponekod nadaljevale v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti pred počivališčem Čatež v smeri proti Obrežju. Ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost. Zaradi prireditve bo cesta Ilirska Bistrica Pivka med Ilirsko Bistrico in Šembijami zaprta od 6. do 24. Ura bo 6 in 4 minute.

0: 6:07 je ura, dobro jutro vam želimo z prvega. Danes smo 30. avgusta, to je dan, na katerega obeležujemo Mednarodni dan pogrešanih oseb, ki je namenjen ozaveščanju o usodi ljudi, ki so izginili zaradi vojn, naravnih nesreč, migracij, kaznivih dejanj ali drugih okoliščin. Ob tem dnevu se spomnimo tudi njihovih svojcev, ki pogosto dolga leta živijo v negotovosti in iščejo odgovore na vprašanje, kaj se je zgodilo z njihovimi najbližjimi. Pobudo za obeleževanje tega dne je leta 1981 dala Latinsko-ameriška federacija združenj sorodnikov zaprtih in pogrešanih oseb. Združeni narodi so ga razširili na svetovno raven leta 2010.
1: Mednarodni dan pogrešanih oseb opozarja na pomen hitrega ukrepanja ob prijavi izginotja ter na nujnost sodelovanja med državami, institucijami in javnostjo. V sodobnem svetu ljudje pogosto potujejo in se selijo prek državnih meja, zato uspešno iskanje pogosto zahteva mednarodno izmenjavo informacij. Posebno pozornost ta dan namenja tudi pogrešanim v oboroženih spopadih in naravnih nesrečah, kjer družine včasih desetletja čakajo na informacije o usodi svojih bližnjih. Mednarodne organizacije poudarjajo, da imajo svojci pravico izvedeti, kaj se je zgodilo z njihovimi družinskimi člani, saj je nevednost ena najtežjih oblik psihološke stiske.
0: Če ugotovimo, da nekoga pogrešamo, je policiji izginotje priporočilo prijaviti takoj, ko obstaja razlog za skrb, zlasti, če gre za otroka, starejšo osebo, osebo z zdravstvenimi težavami ali nekoga, za katerega izginotje odstopa od njegovega običajnega vedenja. Prve ure po prijavi so pogosto namreč odločilne. Toliko o mednarodnem dnevu, ki ga obeležujemo danes, poglejmo pa še druge stvari, ki so v zgodovini zaznamovale 30. avgust.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: Na današnji dan leta 1146 so evropski vladarji z uradno prepovedjo samostrela poskusili doseči nemogoče, namreč za vselej končati vojne na evropskih tleh. Ta dogodek postaja eden najbolj zanimivih primerov poskusa nadzora nad orožjem. Zgodovinske korenine te prepovedi segajo v leto 1139, ko je papež Inocenc II. Na drugem lateranskem koncilu samostrela razglasil za smrtonosno in Bogu gnusno umetnost.
0: A vizija o končanju vojn s prepovedjo orožja se je hitro razblinila. Vladari in vojaški poveljniki so spoznali, da jim samostrel prinaša preveliko taktično prednost. Prepoved je bila zato v praksi široko ignorirana. Najemniški samostrelci so postali ključni del evropskih vojsk, orožje pa je ostalo v redni uporabi vse do pojava strelnega orožja na smodnik.
1: 30. avgusta leta 1775 se je rodil Janez Nepomuk Hradecki, eden najpomembnejših ljubljanskih županov 19. stoletja. Mesto je vodil kar 26 let, od leta 1820 do 1846, njegovo županovanje pa je zaznamovalo obdobje obsežnega gospodarskega in infrastrukturnega razvoja.
0: Hradecki je slovel kot izjemno sposoben in natančen upravitelj. Pod njegovim vodstvom je Ljubljana dobila številne izboljšave na področju komunalne ureditve, cestne infrastrukture in javne uprave. Med njegovimi najpomembnejšimi dosežki je začetek izsuševanja Ljubljanskega barja. Po njem je danes poimenovana Ljubljanska cesta pod Golovcem in most čez Ljubljanico.
1: Po kubanski krizi leta 1962, ko je svet le za las ušel v jedrski vojni, so Združene države Amerike in Sovjetska zveza na današnji dan leta 1963 vzpostavile posebno neposredno komunikacijsko povezavo med Pentagonom in Kremljem, ki je v javnosti postala znana kot rdeči telefon.
0: A čeprav se je imenoval tako, naj na drugi strani nikoli ne bi stal rdeč telefonski aparat. Prvotna povezava je temeljila na teleprinterskih napravah, ki so omogočale hitro izmenjavo pisnih sporočil. Pisna komunikacija je bila namreč manj dovzetna za nesporazume zaradi slabih telefonskih zvez ali napačno razumljenih besed. Pozneje so sistem nadgradili s telefaksom, danes pa komunikacija poteka prek sodobnih šifriranih digitalnih povezav.
1: Leta 1987 je japonsko podjetje Capcom izdalo arkadno videoigro Street Fighter, ki je postavila temelje pretepaškim videoigram, ki so postale eden najbolj priljubljenih žanrov v zgodovini videoigr.
0: V prvem Street Fighterju so igralci prevzeli vlogo borca Ryuja, v igri za dva igralca pa je bil na voljo tudi njegov tekmec Ken. Na poti do končnega obračuna sta se pomerila z različnimi borci. Pravi svetovni preboj je serija doživela 4 leta pozneje z izidom igre Street Fighter 2, ki je postala ena najuspešnejših arkadnih iger vseh časov in sprožila pravo zlato dobo pretepaških videoiger.
1: Pa še v zgodovino glasbe poglejmo. Na današnji dan leta 1968 je skupina The Beatles izdala single Hey Jude, eno svojih najbolj prepoznavnih in uspešnih skladb. Pesem je bila hkrati prva izdaja legendarne britanske skupine pri njihovi novi založbi Apple Records, s katero so želeli pridobiti več ustvarjalne svobode in nadzora nad svojo glasbo.
0: Pesem je napisal Paul McCartney, navdih zanjo pa je bil Julian Lennon, sin Johna Lennona. McCartney je želel dečku olajšati težko obdobje po ločitvi njegovih staršev, zato je nastala balada z besedilom, ki govori o upanju, pogumu in premagovanju življenjskih preizkušenj. Hey Jude je hitro osvojila vrhove glasbenih lestvic na obeh straneh Atlantika in več tednov ostala najbolje prodajani singel v Združenih državah Amerike. Za dobro jutro zdaj skladbi še prisluhnimo. Hey.

0: 16:17 minut je ura, dobro jutro vam želimo z prvega. Med skladbo, ki se je ravno vrtela, smo poklicali na Agencijo Republike Slovenije za okolje in v naslednjih minutah bomo bolj podrobno izvedeli, kakšno vreme nas čaka danes in v prihodnjih dneh. Z nami je vremenoslovec Jure Cedilnik. Dobro jutro želim.
1: Ja, dobro jutro.
0: Kakšne novice imate za nas?
1: Nič kaj pretresljivega. V bistvu toplo, precej jasno vreme danes, temperature od 26 do 31 stopinj. Morda bo zjutraj en del do podneva ponekod po nižinah v notranjosti nekaj megle, ampak kot rečeno, to bo samo v jutranjem in dopoldanskem času. In potem se bo tudi tam ta razkadila in bo dokaj jasno. In tudi jutri precej sončno, se bo pa že potem popoldne oziroma bolj zvečer čuti vpliv ene višinske motnje, ki bo prinesla verjetno kakšno ploho ali nevihto, predvsem v severno Slovenijo, predvsem zvečer in morda še v prvi polovici noči, tako da večji del dneva jutri bo tudi sončno in temperature še malo više kot danes, nekako od 27 do 32 stopinj. In tudi potem še v nadaljevanju tedna v resnici malo bo sicer temperatura nihala, morda kakšen dan je še nekaj malega več možnosti za kakšne plohe, recimo v sredo, ampak sicer pa dokaj stabilno vreme, temperature okoli 30 stopinj praktično ves čas, najviše dnevne, ne? Tako da zelo toplo vreme za konec avgusta oziroma začetek septembra.
0: Se pravi, bo tudi konec počitnic in začetek šole lep ne bi lahko zaključila.
1: Ja, tako je, ja. Suho in sončno vreme.
0: Jure Cedilnik, hvala za te informacije in prijeten dan vam želim.
1: Hvala enako, lepo se imejte.
0: 19 minut čez šesto pa še enkrat zaokrožimo po državi. Jure, znova imaš najbolj aktualne temperature.
2: Res je, posredujejo nam jih z Agencije Republike Slovenije za okolje in tule so Ljubljana ob 6 jasno in 15 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik jasno 13, Slovenj Gradec jasno 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota jasno 13, Novo mesto jasno 14, letališče Cerklje ob Krki jasno 15, Postojna jasno 13, letališče Portorož jasno 19, piha jugovzhodnik 17 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 17. Rateče in Rogla 13 stopinj, Celje tudi 13, Maribor 15, Krško in Črnomelj 14, Kočevje 13, Koper 20 in Triglav, Kredarica ob 6, delno oblačno 9 stopinj.

Dobro jutro vam želimo z prvega na 20. srednjeevropski matematični olimpijadi, ki je potekala v Celju, je tekmovalo 6 Slovencev. Primož Markovič z gimnazije Bežigrad je osvojil srebrno medaljo, pohvalo za dober rezultat pa so prejeli Bart Cimpršek z škofjeloške klasične gimnazije, Gabriel Parljaruci z druge gimnazije Maribor in Jernej Starčič z gimnazije Bežigrad. Na sklepni prireditvi v Narodnem domu so skupaj podelili 6 zlatih medalj tekmovalcem, ki so osvojili vseh 32 oziroma 31 točk, 13 srebrnih in 13 bronastih medalj. Markovič je zbral 26 od 32 možnih točk, so sporočili iz Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. 6 in skoraj 25 minut je ura, po naslednji skladbi bomo izvedeli, kaj prinaša informativna oddaja Jutranja kronika.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Tadej Pogačar je moral po padcu in hudi poškodbi odstopiti iz kolesarske dirke po Španiji. Islandski volivci so v skladu z napovedmi zelo razdeljeni glede vnovičnega začetka pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Končni izid referenduma še ni znan. Pred začetkom novega šolskega leta v ospredju ukrepi za zagotavljanje varnosti otrok na poti v šolo. Povpraševanje po namiznem grozdju v Sloveniji je veliko, a pridelovalcev je malo, saj so postopki zahtevnejši kot v primeru vinskega grozdja.

Podatki o prometu, okvarjeni vozili ovirata promet na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Čatež v smeri Obrežja ter na Štajerski avtocesti na prehitevalnem pasu med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost. Zaradi prireditve bo cesta Ilirska Bistrica Pivka med Ilirsko Bistrico in Šembijami zaprta do polnoči.

6:36 minut je ura, dobro jutro vam želimo z prvega. Triglavski ledenik v Julijskih Alpah je zmanjšan na posamezne ostanke ledu in je tik pred izginotjem. Glede na stanje ob koncu avgusta je zelo verjetno, da bodo zadnji ostanki izginili že do konca letošnje talilne sezone, so pojasnili raziskovalci Geografskega inštituta Antona Melika z RC SAZU. Po njihovih besedah so tako po 80 letih meritev prišli do točke, ko ne spremljajo več samo krčenja Triglavskega ledenika, temveč njegovo dejansko izginjanje, kar kažejo tudi posnetki zadnjih tednov. Sicer pa se še naprej krči tudi naš drugi ledenik, to je ledenik pod Skuto, ki se nahaja v Kamniško-Savinskih Alpah. Letos je razpadel na več ločenih ledenih zaplat. Še eni skladbi bomo zdaj prisluhnili, potem pa na vrsto prihajajo napotki. Na Pirnatovo kočo na Javorniku se bomo odpravili.

V zadnji epizodi sezone napotkov, v kateri se potepamo po nekoliko višjih nadmorskih višinah, bomo spoznali Pirnatovo kočo na Javorniku. Nahaja se na nadmorski višini 1156 metrov in spada v območje Škofjeloškega, Cerkljanskega in Idrijskega hribovja s Trnovskim gozdom.

0: dom. Koča živi v sožitju z razglednim stolpom, ki je oddaljen dobrih 10 minut hoje, med katero se uspnemo še za skoraj dodatnih 100 višinskih metrov. 3-nadstopni stolp je bil na novo postavljen leta 2023 in je izdelan iz akacijevega lesa. Z njegovega vrha se odpre razgled, ki seže od Triglava do Tržaškega zaliva ter od Ljubljane do Snežnika. Razlogov za obisk Javornika in Pirna Tove koče pa je še mnogo več. O tem se je prepričal Bojan Leskovec, ki je pripravil tokratno epizodo napotkov.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
2: Če zaviješ?
3: Ja, ne, že, ampak tam bi morala.
2: Če zaviješ?
4: Nimam ideje.
5: Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite.
1: Kaj pa, če se izgubiva?
6: Napotki.
7: To je ena taka lepa razgledna točka tukaj na prepihu, bi rekel, med Notranjsko in Primorsko. V lepem vremenu se vidi, bi rekel, več kot pol Slovenije, ne? Tako da se splača, ne? Priti na Javornik.
8: Sprejmem vabilo in se na sončno sredo v družbi aktualnega predsednika Marka Rupnika in prvega predsednika Planinskega društva Javornik Črni vrh Zdenka Bezeljaka odpravim proti Pernatovi koči na Javorniku.
9: Zdaj, skoraj vsaka vas ima neko svoje pot, sam ta iz Črnega vrha je, bi rekel, kot navedena v planinski literaturi, da tam se lahko pride z avtobusom, z avtomobilom, parkirišče je, trgovina je. Naslednja je tukaj iz odvodnjaka, kdaj je bila včasih hostilna oziroma od kampilca, malo bliže proti Črnem vrhu sta dve variante, ali po cesti, ali po planinski poti. Prihajajo pa tudi z te strani nanosa oziroma iz predjame. Drugače, danes pa prva pot, ki so jo markirali, je bila pa markirana iz železniške postaje v Logatcu preko Kalc, stare pošte, pa pol na Vodice, pa tukaj na Javornik. To je bilo pa že leto 1896.
8: Približno uro in pol potrebuje povprečen pohodnik, da se iz Črnega vrha povzpne do Pernatove koče. Anka Rudolf je mladost preživela tik pod vrhom Javornika, nedaleč stran od Pernatove koče.
10: Že od malih noh smo živeli skupaj iz planinci. Vedno so hodili mimo hiše, tukaj je tudi trasa, teče trasa Slovenske planinske poti in so nam bili oni vedno popestritev našega umirjenega življenja, ker smo rojena sem bila na kmetiji in smo se iz kmetijo preživljali, bilo nas je kar ena kopica otrok, tako da smo že zaradi tega je bilo zanimivo. Ampak spomnim se očeta, kako je s ponosom vedno nam govoril o planinstvu, o prvih turistih, ki so hodili. V bistvu je to eno tako sredohorje, kjer je vsak, ki si želi v naravo, te poti zmore. Vsak ne more je tu ulice, vsak ne gre na Trihla, vsak ne gre na Matterhorn. Ampak ta delček tega naša sredohorja je pa dostopen vsem. Sigurno je pa za zelo pogosto obiskovanje Javornika kriv tudi njegov razgled.
8: Prva lesena koča, ki so jo odprli leta 1907, je stala nekoliko nižje od sedanje. Že takrat so jo poimenovali po profesorju Maksu Pirnatu, ki je imel kot prvi predsednik Idrijske podružnice Slovenskega planinskega društva velike zasluge za razvoj planinstva na tem območju pred Prvo svetovno vojno. Po prvi vojni je bila zaradi italijanske zasedbe koča opuščena in je začela razpadati.
9: Ponovno se je pa tu vzpostavil planinsko društvo 1948. leta, so ustanovili novo planinsko društvo v Idriji, ki si je pa spet zadalo izgradnjo koče tukaj na sedlu na Javorniku, kjer je ta koče, kot sedimo v njej, ne, odprli so leto 1952, takrat se so pa v bistvu začela zlata leta te planinske koče Javornika in planinskega društva Idrija. Ustanavljali so se odseki, večilo se število članov, pričeli so odhajati alpinisti v Himalajo, tako da bi rekel, lahko rečemo, da je bila to najbolj bogata doba tega planinstva tukaj na Javorniku. Bili so sindikalni izleti, bili so veselice, bili so pohodi.
8: Marko Rupnik doda še zanimivost, ki potrjuje priljubljenost Javornika med ljubljanskim meščanstvom v poznem 19. stoletju.
7: Kot je zapisano v Planinskem vestniku, naj bi leta 1898, ko prižgejo v Ljubljani razsvetljavo, SPD, Slovensko planinsko društvo, organiziralo izlet prav na Javornik, ker ima pač tak lep pogled na Ljubljansko kotlino in se je lepo videlo z Javornika na tole novo razsvetljavo v Ljubljani.
8: Na potki. Pernatova koča leži na nadmorski višini 1156 metrov. Že skoraj 18 let je njeno skrbnik Ivan Sajevic. Koča je odprta ob sobotah, nedeljah in praznikih.
4: To je sobota, nedelja, ja, ima odprto. Razen, če se zmenimo, tako da pridejo, da pokličejo, pridemo pa tudi na tedno, odpremo in damo večerjo, kar je, in jih damo spati.
8: V gostinskem prostoru je poleg točilnega pulta obiskovalcem na voljo 28 sedežev, v štirih sobah pa še 22 postelj.
4: In sred gozd, da je taka fajn kočica, ne na visokem, ta už 200 metrov. Nudimo pa tebe domače jedi, voleš imamo njoki, žlikrofi, joto, tebe doma, kar je tako, kmečke jedi.
11: Tudi kaj sladkega?
4: Ja, imamo štrudel. Štruklje, vrejhove, skutne, ocvirkova potica imamo je prav praznana zeratila, pa kmički krožniki imamo tudi.
11: Drugače pa verjetno ena taka zakonitost vsake planinske koče je pa tudi čaj.
4: Imamo čaj, ja. Prav je, da je dober. Je ta jahoda malina, kuha količino, zmeraj take velike lonce in res je dober, no.
8: Javornik je domače dvorišče istoimenskega društva, ki skrbi za Pernatovo kočo, razgledni stolp in tudi planinske poti.
7: Tu čez tečejo kar več teh planinskih obhodnic, ne, je kot mogoče ne bo znana slovenska planinska pot, potem je še tale notranska planinska pot, je idrijsko-crkljanska planinska pot, in tale mednarodna pot Via Alpina. Ne?
11: Od koče jo bomo mahnili kam?
9: Na vrh Javornika po starem Medvedovega turna, gor je stolp, iz njega bomo pa pogledali na morje proti Ljubljani, proti Triglavu.
11: Marko, zdaj po približno 10-minutnem sprehodu, smo pri stolpu.
7: Ja, na vrhu Javornika, 1240 metrov visoko. Zdaj, če se povzpnemo še na stolp, bo res en tak krasen razgled, kot smo že prej omenili.
11: Kar se tiče samega stolpa, vidim, da je lesen.
7: Lesen, ja, je bil obnovljen leta 2023. Zgradil ga je naš tale mojster tu iz Zadloga, Niko Rupnik, tako da zdaj je iz akacije in računamo, da bo zdržal vse kakšnih 20-25 let.
11: Vreme je sončno, jasno. Kaj pa razgled? Ga lahko opišete za naše poslušalce?
9: Ja, jaz bi začel kar pri svoji rojstni vasi, tukaj dolj od spodaj, pod nami so predgrižje. Za njih mi naprej je ta idrijski prelom, naprej dol, a ne po dolini reke Idrice. Odzadi bi mogel biti Triglav, ki je zdaj malo zaprt. Ne. Potem pa recimo, če sledimo tukaj tem vasim, a ne, so tam, bi rekel, idrijski loh, Zadloh. Odzadaj, bi rekel, so Holaki, Čavn, dolje pa že Tržaški zaliv. Tukaj na čez odzadi bi bil pod kraj, odzadi je Nanos, odzadi naprej je Snežnik, pa bi rekel Risnjak. Tukaj je polje v srednje Slovenije, ne bi se videla tudi ta Rogaška gora po staremu, zdaj reče Donačka, zdaj jaz točno ne vem, katera bi bila. Ne. Pol naprej bo pa Marko povedal.
6: Na potki.
7: tam je Slivnica nad Cerknico, potem so tukaj, pridemo že do Ljubljanske kotline, Šmarno horo se vidi, malo zadaj so pa že Kamniške Alpe.
11: Tisti večji kraj tam je kaj?
7: Ja, to je Logatec.
11: To je Logatec.
7: Logatec, ja. Potem naprej se pa že dol, zadaj je pa že Vrhnika in tole Barje proti Ljubljani.
11: Ampak Ljubljane ne vidimo?
7: Ne, zdaj ne se ne vidi.
11: Nekje na Barju se zgublja pogled.
7: Mogoče, če bi bili zvečer.
8: Nekoč je bilo med planinskim pohodom proti vrhu Javornika mogoče videti delujoče kmetije in manj zaraščene površine.
10: Javornik nima nobenega prebivalca, več stalnega, je pa to 8 hiš in recimo krat 10 je bilo to nekoč 80 ljudi, čistko približno. 40 let, 50 let nazaj cesta ni bila plužena in tako se je ne sam Javornik, tudi vse take oddaljene vasi so se spraznile. Posrkala so jih mesta, v te čebelnjake so nas basali v mesta, kjer enostavno nimaš možnosti se odpočiti, se razbremeniti in kar lezemo vsi nazaj. Nima nobenega stalnega prebivalca Javornik, ampak ljudi se pa veliko suka tukaj, vsi hodimo na vikende. Zdaj imamo nedaleč stran dve enote, ki apartmajev, ker pač pridejo obiskovalci. To je skos polno. Ta mir, ta v bistvu stik z naravo. En italijanski alpinist, zelo kontroverzen, korona prav, človek, ki dela iz zemljo, nikoli ne rab psihiatra. To je to. In zato smo prilezli skoraj vsi nazaj. In tukaj uživamo v miru, v tihoti.
8: Anka Rudolf poudari, da ima območje Javornika izjemen kolesarski potencial, prihajajo tudi turni smučari. Tistemu, ki med pohodom zna in želi opazovati naravo, med vzpenjanjem proti Pernatovi koči, zagotovo ne bo dolg čas.
10: Na potki. Jaz sem prav malo užaljena, ker vsi moje bratje in sestre se spomnijo, da so bile planike tukaj za hišo. Jaz se tega ne spomnim. So podnebne spremembe, recimo planike so sploh občutljive, niso nam pobehljene, ker so jih potrhali, ampak zaradi podnebnih sprememb. Mogoče najbolj sem ponosna na košutnik, ki ga je tukaj okrog hiše zelo velik, je zavarovana rastlina, to je gentiana luteja. Njene korenike imajo hrenčino, ki je zelo zdravilna. Potem imamo od tukaj res od materine dušice, da so ranjak, da so razne detelje, da je v bistvu čemaž. Mi imamo tok enih, da govorimo sam, začne se pomlati z Grehradom, tokenih domačih uporabnih stvari, ki nas v bistvu krepijo. To so polnovredna hrana. In je bi bilo res škoda, da je ne bi izkoristil, je pa res treba imeti eno miro. Zdaj, da bi še tako, naši travniki so polni kukavic, vse kukavice v Sloveniji so zaščitene. Jaz ti hodim štet, eno, mislim, tok je to, tok nam tej cukrčki lepša je življenja, kar ješ na sprehod, povidiš nekaj tadza. Tri zaščitene lilije raste v Sloveniji, vse tri raste tukaj po naših travnikih. Moram pa reči, da je kultura nabiralništva tako nasplošno pa se je dvihnula. V bistvu res se je dvihnula, ljudje skrbijo za okolje.
8: Nekako zaslutim, da je Javornik morda še najmanj privlačen v poletni vročini.
9: Ja, za mene je najlepše po zimi. Takrat, ko je ne vem, pol metra v dolini, pa tukaj metr snega, pa zametov, sicer je manj ljudi, manj gužve oziroma je skor ni, je pa lahko jasno nebo, lahko je burja, lahko je led, veter, moraš biti pa kondicijsko pripravljen, da se lahko v tako podaš in tudi, ko prideš nazaj, si, mislim, da v notranjosti, v duši si bogatejši, poplačen za ta napor pa za te prelepe razglede.
8: Pove Zdenko Bezeljak. Obisk Pernatove koče in vzpon na vrh Javornika pa je sicer primeren izbor vseh letnih časih. In preverimo še zmagovalni razgled z vrha Uglednika na Javorniku po izboru Anke Rudolf.
10: Z vrha stolpa na vsak način je glavni Triglav. In iz Javornika in pa tudi iz Holakov je Triglav tak, kakor je na sliki. Triglav, da ima obe levo in desno ramo skoraj enako. Je res kakor to, kot je na hrbu, na vsak način Triglav.
6: Na potki.
0: Z napotki smo tokrat obiskali Pirnatovo kočo na Javorniku, s katero upravlja planinsko društvo Javornik Črni vrh. V spletnem arhivu prvega programa in v aplikacijah za podcaste je za poslušanje na voljo še nekoliko daljša različica reportaže. Izvedeli boste, kakšni so bili začetki planinarjenja na Javorniku in zakaj so nekoč mnogi obiskovalci Javornika v dolino poslali razglednico s pripisom Lep pozdrav z medvedovega turna. Poslušanje oddaje lahko služi tudi kot študijsko gradivo za pripravo na nagradno vprašanje povezano s Pirnatovo kočo in razglednim stolpom na Javorniku, ki vam ga zastavimo v sredo zjutraj 15 minut do 7. 6:57 minut je zdaj ura, do informativne oddaje Jutranja kronika nas ločijo še slabe 3 minute.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Pozdravljeni. Zlom ključnice in vratnega vretenca ter pretres možganov so posledice včerajšnjega hudega padca najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, na dirki po Španiji. Na družbenih omrežjih so zaokrožili pretreseni odzivi. Spoštovanje Pogačarju je na včerajšnji podelitvi po etapi izkazal Španec Enric Mas, saj ni želel obleči rdeče majice vodilnega v skupnem seštevku. V oddaji tudi o tem.
2: Na Islandiji štejejo glasovnice po včerajšnjem referendumu o vnovičnem začetku pogajanj o včlanitvi v Evropsko unijo. Začasna venezuelska predsednica prepričana, da bo država ohranila nadzor nad svojimi naravnimi viri. Novo šolsko leto prinaša tudi uvajanje prenovljenih učnih načrtov. Pretežno jasno bo s temperaturami do 31 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Katja Podgoršek. Z grdim padcem in odstopom so se torej na včerajšnji osmi etapi končale sanje Tadeja Pogačarja o zmagi na edini tritedenski kolesarski preizkušnji, ki je še ni osvojil dirki po Španiji. Slovenski zvezdnik je zdaj v bolnišnici v Barceloni. Čaka ga tudi operacija. Pod velikim vprašajem sta nastopa tako na svetovnem prvenstvu kot na domačem evropskem prvenstvu. Luka Dolar.
3: Danes je praktično nemogoče verjeti, da bi Tadeja Pogačarja v tej sezoni, ki bi se končala z dirko po Lombardiji v prvi polovici oktobra, še videli na kolesu. Ob pretresu možganov, zlomu leve ključnice z izpahom, stabilnem zlomu vratne kosti C7 in več odrgninami je edina dobra novica vsem skupaj, da zdravniki niso zaznali nevroloških posledic včerajšnjega poleta Slovenca čez krmilo kolesa. Kolesarski svet je padcev navajen, slovenski navijači, predvsem za voljo Primoža Rogliča, prav tako. Zdaj pa je žal v kariero morda največjega med vsemi v tem športu po 3 letih še drugič zarezala zelo resna poškodba. Zlom zapestja pred 3 leti je Pogačarju preprečil osvojitev tura leta 2023, čeprav so pred njim še 3 izredno mamljivi cilji letošnje sezone, pa pri 27 letih in karieri, ki jo je že spisal, vseeno velja razmišljati tudi v luči dodatne previdnosti ob pogledu na nadaljevanje kolesarske poti, s tem mislim, da s povratkom na kolesarske ceste ne bo hitel. Z izjemo dirke Paris-Roubaix, kjer je bil drugi, je letos Tadej Pogačar dobil prav vse dirke, na katerih je nastopil. Skupno je že pri 22 zmagah in je pisal najboljšo sezono kolesarstva v zgodovini športa. A majhna ovira na cesti nas je hitro spomnila, kako lep, a hkrati krut in nepredvidljiv je kolesarski svet. Pogačarju pa je 7. zmago na 3-tedenskih preizkušnjah preprečil edini možni vzrok, višja sila. Seveda pa gre karavana med tem dalje. 81. La Vuelta je zdaj dobila čisto drugačno dimenzijo, v kateri bo priložnost za rekordno 5. zmago na španskih cestah iskal trenutno drugi kolesar skupne razvrstitve Primož Roglič.
1: Nadaljujemo na Islandiji, kjer so včeraj izvedli referendum o novičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. V studiju se mi je pridružil Gregor Budal, pozdravljen.
4: Dobro jutro.
1: Predhodne raziskave javnega mnenja so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja močno razdeljeni. Kako pa kažejo doslej znani rezultati?
4: Ja, slika je za zdaj zelo podobna, štetje glasov pa še ni končano. Glede na vmesne rezultate, ki jih objavlja islandski javni medij RUV, končnega izida ni mogoče napovedati, saj se tako stran za kot stran proti gibljeta okoli 50%. Tokratni referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu, se je pa omenjena otoška država v Severnem Atlantskem oceanu s približno 400 tisoč prebivalci Z vprašanjem glede članstva v Uniji ukvarjala že leta 2009, ko jo je prizadela finančna kriza. Leta 2013 je takratna evroskeptična vlada najprej ustavila pogajanja s povezavo, leta 2015 pa je obvestila, da Islandija ni več kandidatka za članstvo. Med ključnimi vprašanji za Islandce ostaja ribolov, saj gre za temelj otoškega gospodarstva. Reykjavik si želi nad njim ohraniti nadzor, a ribiška politika v Evropski uniji je v pristojnosti Bruslja, ki pa je pred referendumom izrazil pripravljenost na iskanje kreativnih rešitev. Povemo še, da bodo morali Islandci, če jih bo večina se izrekla za obnovitev pogajanj, na volišča še enkrat in sicer na referendum o vstopu v Unijo.
1: Z nami je bil Gregor Budal, hvala. Razplet referenduma bomo seveda spremljali še naprej.
2: Število smrtnih žrtev katastrofalnih poplav se je v Nepalu povečalo na 734, v Tibetu na 16. Kitajske oblasti so sporočile, da je na njihovi strani meje med več kot 540 pogrešanimi tudi 261 tujih državljanov. V Nepalu medtem še vedno iščejo skoraj 2500 ljudi. Tamkajšnje oblasti so zaprosile za mednarodno pomoč pri zagotavljanju primernih prostorov za hrambo trupel med tem, ko skušajo najti svojce umrlih.
1: Združene države so v bliskoviti vojaški operaciji na Venezuelo in zajetju predsednika Nicolasa Madura v začetku leta zatrjevale, da so to storile, da bi preprečile trgovino z mamili, ukrotile narkoterorizem ter zavarovale ameriški nacionalni interes. Zdaj so si podredile še tamkajšnje zaloge nafte. Začasna predsednica Venezuele, Delcy Rodriguez, je sporočila, da bo energetski sporazum združen državami, ki ga je ameriški predsednik Donald Trump označil za največji naftni posel v zgodovini, veljal 25 let in bo usmerjen na povečanje črpanja surove nafte na 1,5 milijona sodov na dan. Prepričana je, da bo Venezuela ohranila nadzor nad svojimi naravnimi viri. Luka Robida.
5: Sovražnost, ki smo jo ob vstopu v novo leto opazovali med ZDA in Venezuelo, je konec avgusta le še bleda senca. Začasna venezuelska predsednica se toplo zahvaljuje ameriški administraciji za ta po Trumpovo zgodovinski posel, s katerim je država z največjimi zalogami nafte na svetu petino svojih zalog črnega zlata zaupala v upravljanje ameriški strani. Z večinskim nadzorom nad 65 milijardami sočkov nafte bodo ZDA podvojile svoje zaloge, omogočile povečanje oskrbe z nafto, ne da bi to ameriškega davkoplačevalca stalo en sam dolarski cent, gorivo za Američane pa se bo pocenilo. Kot zatrjuje ameriški predsednik, se s tem poslom Venezueli odpira možnost uspeha in blagostanja. To naj bi se zgodilo ob 100 milijardnih naložbah v Venezuelo, s čimer bo ta južnoameriška država lahko obnovila svoje propadlo gospodarstvo, po navedbah Bele hiše, pa naj bi s tem dogovorom ZDA dobile 55-odstotni delež proizvodnje. Nova skupna družba bo postala druga največja zasebna naftna družba na svetu, takoj za družbo Saudi Aramco. Trump je informacijo o dogovoru sporočil v času, ko Američani v svojih denarnicah opazujejo posledice vojne z Iranom in v času, ko se politično ozračje segreva pred novembrskimi volitvami.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. V torek se začenja novo šolsko leto. Ena največjih novosti bo uvajanje prenovljenih učnih načrtov in sicer v 1., 4., 7. In deloma v 6. razred osnovne šole ter v 1. letnike gimnazij ter srednjih poklicnih in strokovnih šol. Novi učni načrti in katalogi znanj bodo po napovedih zagotovili boljšo povezanost med različnimi predmetnimi področji. Možnost interdisciplinarnega povezovanja ciljev različnih predmetov in možnost obravnave aktualnih učnih vsebin po strokovni presoji učitelja. V praksi to pomeni predvsem nadgradnjo načina dela, ki je v učilnicah navzoč že zdaj. Profesor na Ljubljanski pedagoški fakulteti Janez Vogrinc poudarja, da bodo spremembe bolj kot za učence opazne za učitelje.
6: Zelo pomembno je, da je Zavod Republike Slovenije za šolstvo v zadnjem letu tudi organiziral izobraževanja za učitelje, kjer pravzaprav pridobijo osnovne informacije o teh učnih načrtih in da se pravzaprav bo implementacija tega tudi spremljala. Zagotovo so kakšne pomankljivosti, tudi v samem procesu so za nekatera predmetna področja imeli kar nekaj pomislekov, predvsem šport pa glasba sta bili taki predmetni področji, ampak zagotovo bo ta spremljava zelo koristna in pričakujem, da na osnovi te spremljave se bodo potem tudi še kakšne spremembe naredile.
1: V novem šolskem letu bodo osnovne šole iz sredstev učbeniškega sklada za učence od prvega do vključno četrtega razreda zagotavljale tudi vsa predpisana obvezna učna gradiva, torej učbenike, delovne učbenike in delovne zvezke. Z novim šolskim letom se bo med udeležence v prometu vrnilo tudi večje število otrok. Poti v šolo bodo vnovič polne pešcev, kolesarjev, voznikov skirojev in avtomobilov. Številne občine zato že izvajajo ukrepe za zagotavljanje večje varnosti otrok na šolskih poteh. Več v prispevku, ki ga je s pomočjo domačih dopisnikov pripravil Peter Močnik.
7: V Ljubljani bodo za varnost otrok skrbeli mestni redarji in policisti. Kot je dejal vodja mestnega redarstva Bojan Petek, so z aktivnostmi pričeli že v avgustu. Preverili so prometno signalizacijo ter začeli z nadzorom prometa.
8: Posebno pozornost bomo namenili meritvam hitrosti, nepravilnemu parkiranju na peščevih površinah, pločnikih. Pozorni bomo pa tudi na uporabo zadrževalnih sistemov in pa uporabo varnostnega pasu.
7: Tudi v Celju, v okolici vrtcev in šol napovedujejo poostren nadzor. Med drugim bodo za učence izvajali delavnice z področja prometne varnosti, organizirali bodo peš, bus in bici vlak ter za zmanjšanje avtomobilske gneče pri šolah vzpostavili točke poljubi in odpelji. Miran Gaberšek, mestna občina Celje.
9: Prednost teh točk je, da se z avtom starški pripelje otroka, ne rabi pripeljati čisto do šole, kjer je ponavadi gneča pa veliko otrok, ampak je to v bližini šole in odloži otroka, ki gre, ne vem, zadnjih 100, 200, 300 metrov peš.
7: Že pred dvema letoma so v Trbovljah sprejeli ukrep omejitve hitrosti na lokalnih cestah na 30 km na uro, saj, kot ugotavljajo, več kot polovica otrok hodi v šolo peš. Podžupanja Vesna Jesih.
10: Forum 30 je projekt, ki lahko rečemo, da je v Trboljah kar vizionarski. Vsi svetovni trendi kažejo na to, da je v naseljih potrebno zmanjševati hitrost.
7: V Novi Gorici pa so otroke še posebej opozorili na omejitve pri uporabi električnih skirojev. Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Andrej Pelicon.
11: To velja v pozivka. Mogoče tudi starši ne vejo tega, da otroci do 15 let sploh ne smejo uporabljati električnega skiroja. Do 17 leta je obvezna uporaba čelade. Vedno do 25 km na uro.
7: Agencija za varnost prometa, sicer v sodelovanju z drugimi deležniki na področju prometne varnosti, že izvaja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra.
1: Poglejmo še na področje sadjarstva. Pridelava namiznega grozdja v Sloveniji še ni v obsegu, kakršnega bi si v povezavi z velikim povpraševanjem želeli, ugotavlja kmetijska stroka. Pridelovalcev je malo, poleg enega večjih na Dolenjskem sta še dva na Goriškem. Pridelava namiznega grozdja zahteva posebne tehnologije in več ročnega dela, ter pomeni večjo naložbo in je zahtevnejša od pridelave vinskega grozdja. Čeprav ni težav s prodajo, se to vrstna pridelava le počasi širi. Več Walter Pregl.
12: Na kmetiji Bric na Vogrskem na Goriškem so zaradi težav z boleznimi in škodljivci opustili pridelavo breskev in se pred 17 leti usmerili v namizno grozdje. Upokojeni gospodar Ivo.
13: Hektar pa pol imamo namiznega grozdja. Vse je pod namakalnim sistemom, zaščita proti toči, tako da letos smo kar na 60 sortah.
12: Kmetija Aleksija Mauriča v Kojskem v Goriških brdih se iz pridelave češen in marelic usmerja v namizno grozdje.
14: Mi imamo zdaj tle 4 različne sorte, je pa naš sistem pridelave namiznega grozdja zelo poseben, ker mi nimamo ostankov pesticidov, insekticidov, škropimo pa največ z foliarnimi gnojili.
12: Pri namiznem grozdju brez namakanja ne gre, tržni potencial pa je. Poudarja specialistka za sadjarstvo v novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu Ana Leskovšek.
15: Veliko grozdja uvozimo, med 13 in 15 tisoč ton, predelujemo ga pa trenutno vpisano v register samo na 33 hektarjih in pridelamo ga 167 ton. Veliko razliko imamo med pridelanim in uvoženim.
16: Pričakujem seveda v naslednjih letih, da bo tega več oziroma precej več, ker ne nazadnje Slovenija ima optimalne razmere za pridelavo namiznega grozdja, res pa je, da to vrsti nasadi zahtevajo namakalne sisteme.
12: Dodaja Denis Rusjan z Ljubljanske biotehniške fakultete.
1: O tem in ostalih kmetijskih temah pa več v oddaji od setve do žetve na našem prvem programu ter na Radiu Koper in Radiu Maribor. V prihodnih minutah se vračamo v svet športa. Pregled dogajanja je pripravil Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost. Naj bo zadnja avgustovska nedelja prijetna in srečno.
17: Pred jutrišnjim prvim dnevom počitka kolesarsko karavano na dirki po Španiji danes čaka zahtevna več kot 180 km dolga etapa s kar šestimi kategoriziranimi usponi, prvič tudi ciljnim v dolžini 22 km. Po odstopu Tadeja Pogačarja se obeta ogorčen boj tudi za skupno razvrstitev. Španec Enric Mas ima točno minuto prednosti pred drugo vrščenim štirikratnim zmagovalcem Vuelte Primožem Rogličem, deseti je Jakob Omrzel, ki zaostaja nekaj več kot 6 minut. Na sredozemskih igrah v Tarantu je Slovenija včeraj 8. dan iger osvojila nove 3 medalje. Z prizorišča Marko Pangerc.
18: Slovenija je pri 10 osvojenih medaljah, včeraj še 2 na judoističnih tatamih, razočarano porazu pa zadovoljna srebrom Metka Lobnik je v velikem finalu morala priznati premoč turški predstavnici Gulenajevi. Nika Korin se je do borbe za bron podala prek repasaža in za zaključek premagala precej više postavljeno Italijanko Pedrotjevo. Judoisti so osvojili 4 posamične medalje, danes imajo še ekipno tekmo. Za triatlonsko srebro pa je poskrbela Tjaša Vertovič in medaljo potrdila v zahtevnih razmerah v zaključku tekaškega dela te discipline. Predstavnici Italije na prvem in tretjem mestu zmaga za Bianco Sereni. Na 14. mestu je bil Ul Demša. Mlade slovenske nogometašice so z golom Lane Kavaš z 11 metrov remizirale s Kosovom in si z drugo točko priigrali tekmo za bronasto medaljo. Pri polovičnem izkupičku so košarkari, mešani namiznoteniški par, Stražar Podobnik, pa je po ogorčenem boju moral priznati premoč v četrtfinalu turnirja egiptovski dvojici.
17: V Celju se je sinoči z 2 superpokalnima dvobojama uradno začela nova sezona v domačih rokometnih tekmovanjih. 9. zaporednega naslova superpokalnih prvakinj so se veselile rokometašice Krima, ki so v Zlatorogu s 45-28 ugnale Mlinotest. S prvo lovoriko v novi sezoni je bila po tekmi zadovoljna kapetanka Krima Nina Zulič.
19: Ja, lep dan je za nami, ta dolg trud od začetka sezone do zdaj se nam je poplačil. Zelo smo delali na fizični pripravi, kot tudi, da se povežemo kot ekipa. Tako da ja, vse smo zelo vesele in stremimo k temu, da bo še veliko več zmag v tej sezoni.
17: Med moškimi so se zmage in prvega naslova veselili Trebanci, ki so bili po izvajanju 7-34-32 boljši od Celja. Vratar Trima, Urban Lesjak.
20: Obe ekipe sta odigrale trde, poznalo se je, da je po dolgem času tekma, ki šteje za neki z eno zmago, si obesiš novo zvezdico v klubsko zgodovino. Zelo vesel sem, da je nam danes to uspel, da smo mi konkurenčni, da smo lahko takšne tekme igramo proti velikanom slovenskega rokometa in osvojimo lovoriko, zelo veliko nam pomeni.
17: V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu 2 tekmi 7. kroga. V domžalskem športnem parku sta se Radomlje in Olimpija razšla brez zmagovalca in tudi brez golov. V Stožicah pa je Bravo z 2-0 premagal Muro. Danes bosta na sporedu še tekmi Grosuplje Celje in Nafta Maribor. V Lavalu bomo danes dobili evropska prvaka v težavnostnem plezanju. Že ob 9. uri zjutraj bo najprej na vrsti polfinale s 5 Slovenci. Edini predstavnik v moški konkurenci bo Luka Potočar. V kvalifikacijah so bile uspešne vse plezalke. Najboljše izhodišče pred polfinalom ima Lučka Rakovec, ki je bila v kvalifikacijah 3. Rosa Rekar pa s prvim dnem včeraj ni bila najbolj zadovoljna.
3: Jaz sem se počutila kar v redu, tekme sem se zelo veselila, ampak mogoče sem malo živčno začela, zato se je to tudi poznalo na mojem plezanju in na koncu z nobeno smerjo nisem čisto zadovoljna, ampak vem, kaj moram spremeniti za jutri, tako da se bom potrudila, da bom to pokazala.
17: V polfinalu bosta nastopili še Mija Krampelj in Lucija Tarkuš. V popoldanski finale se bo uvrstila najboljša osmerica plezavk in plezavcev. Na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Poznanu na Poljskem bosta danes zadnji dan v finalu nastopila dva slovenska čovna. Matevž Manfreda in Anže Pikon bosta med dvojci nastopila na 500 metrov, Anja Apolonijo pa med kajakašicami na 200 metrov.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Matjaž Polak.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
22: Podatki o vremenu. Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno, dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19 v alpskih dolinah okoli 11, dnevne od 27 do 32 stopinj. Obeti? V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Temperature po Sloveniji ob 7. Maribor in Ljubljana 15 stopinj, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 14, Celje 13, Slovenj Gradec 11, letališče Portorož 19 in Gredarica 9 stopinj.
23: Promet.
22: Promet po državi trenutno poteka tekoče.
23: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
24: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
23: Z vami je Teo Bostič.
22: 8:30 do pol osmih v nedeljskem jutru 30. avgusta. Tako. Poletni avgust, vroč, suh in še kakšen pridevnik bi lahko dodali, se nezadržno izteka. Zadnja avgustovska nedelja je pred nami še ena poletna. Užite jo čim bolj, tudi v družbi Radia Maribor. To jutro vas pozdravljajo tudi Nataša Rižnar, Istok Novak in Zoran Perko.
24: Dobro jutro.
23: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: Novo šolsko leto je pred vrati, a poletju še ne bomo pomahali v slovo. V ponedeljkovem jutru odpremo eno zadnjih poletnih tem, pogledamo proti začetku pouka, v studiju pa nas obiščeta Uroš in Tjaša. Predstavila boste novo skladbo in vas še zadnjič povabila na svoj največji koncert doslej. Tako da začnite ponedeljkovo jutro z nami.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radiem Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Minuta je čez pol osmo v nedeljskem jutru 30. avgusta. Nekaj radijskih vsebin bomo nanizali, pred vrati je novo veroučno leto. Gostje oddaje Iz roda v rod o pol devetih bo Nataša Preglav, voditeljica skupnosti katehistov in katehistin Škofije Murska Sobota. Obiskali smo jo v Gornji Radgoni, med drugim smo se pogovarjali o tem, kaj pomeni dobra družinska kateheza in zakaj je sodelovanje staršev pri verski vzgoji tako zelo pomembno. Trgatev je v vseh štirih vinorodnih okoliših Primorske na vrhuncu, zaradi suše in vročine se je leto začela rekordno zgodaj, pridelek pa bo ponekod občutno manjši v Brdih, tudi do 40%. Deževje je razmere sicer nekoliko izboljšalo, a vinogradnike in vinarje čaka zahtevno kletarjenje. V oddaji Od setve do žetve o pol desetih bomo govorili tudi o pridelavi namiznega grozdja in o projektu pametnega vinograda. Del nedeljskega dopoldneva bomo seveda obarvali z dobro domačo glasbo, med 10. in 12. bomo v dobri družbi s Kristjanom znova uživali ob koncertnem vzdušju iz studia 22 Radia Maribor. Tokrat bosta z nami ansambl Golte in ansambl Banovšek, zasedbi z veliko dobre energije in melodijami, ob katerih bodo poldne še prijetnejše. Zadnja deveta epizoda dokumentarne radijske nanizanke prinaša ključne poudarke in manj znane zanimivosti od časa, ko je Južna železnica pred poletjem 1846 prispela do Štajerske Slovenije in dobro desetletje pozneje še do obale Jadranskega morja v Trst, več točno opoldne. In po 16. nedeljsko športno popoldne govorili bomo o dveh dogodkih tega konca tedna v Mariboru, o veslaški regati in mestnem teku, tudi o tem, da se slovenske odbojkarice merijo na evropskem prvenstvu, košarkarje pa čaka pomembna tekma kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Madžarski. Ja, ko se bo popoldne prevesilo v večer, sledi Kralj nogomet v sedmem krogu nogometne lige, se bo Maribor v gosteh pomeril z Lendavsko Nafto. Tekma se bo začela 15:20, spremljali jo bomo tudi na Radiu Maribor. Bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.

Slovenska glasba na radiu Maribor 20 je do 8. Dobro jutro. NASA bo danes predvidoma izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega premera kot Hubble, a najmanj 100-krat večje vidno polje, s katerim bo lahko pregledoval obsežno območje vesolja. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja. Morda pa najdejo kakšno novo civilizacijo, bil bi že čas. Šalo na stran, čez nekaj minut gledamo v zgodovino današnjega dne.

0: 15 do 8 v nedeljskem jutru 30. avgusta v koledarju sta za današnji dan zapisani imeni Roza in Felix. Slednje pri nas ni pogosto, dosti bolj je razširjena slovenska oblika Srečko. Ime izhaja iz latinskega pridevnika Felix, ki pomeni ploden, rodoviten, srečen, blažen in zdravilen. Naj povemo, da je imeno Felix sorodno in podobno še ime Fortunat. Današnji zavetnik je sveti Felix, škof iz Tunisa. Iz starih zapisov so strokovnjaki ugotovili, da je bil svetnik usmrčen tretji dan pred septembrskimi kalendami, to je 30. avgusta leta 303. Še nekaj zaznamkov. Na današnji dan leta 30 pred našim štetjem je egipčanska kraljica Kleopatra po porazu proti Oktavijanu naredila samomor, s čimer je ugasnila dinastija Ptolomejcev. Na današnji dan leta 1963 pa je med Washingtonom in Moskvo začel delovati znameniti rdeči telefon, ki je omogočil neposredno komunikacijo med voditeljama ZDA in nekdanje Sovjetske zveze v času hladne vojne. Stane Kocutar pa v spominčicah tudi o tem, katera je bila prva cerkev, ki jo je posvetil škof Anton Martin Slomšek.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Potem, ko je levantinski škof Anton Martin Slomšek 5. julija 1846 v Salzburgu prijel škofovsko posvečenje, se je 29. avgusta tistega leta odpravil na prvo novemu stanu pripisano pomembnejšo pot. Škofijskega sedeža v Šentandražu na Koroškem ga je pot vodila do dobrih 75 km oddaljene Dobrne, kamor je v hudem dežju prispel zvečer. Naslednji dan je med slovesno mašo posvetil tamkajšnjo cerkev Marijinega vnebovzetja. To je bila prva cerkev, ki jo je posvetil. Zapisano je, da je imel Slomšek čudovito pridigo, sveta maša pa da je trajala od dopoldanskih ur do 2 popoldne. 30. avgusta 1917 je bil v uradniški dunajski vladi Ernsta Zeidlerja za ministra brez listnice imenovan ugledni pravnik Ivan Žolger iz Slovenske Bistrice. Od leta 1902 je bil v predsedstvu ministerskega sveta na Dunaju in je zasloval kot eden vodilnih strokovnjakov za Habsburško dvorno pravo in ustavni dualistični kompromis med Dunajem in Budimpešto iz leta 1867. Naučil se je tudi madžarskega jezika in ugotovil, da se nemško in madžarsko besedilo ne ujemata. Svojim pravnim poznavanjem dualizma je pritegnil pozornost prestolo naslednika Franca Ferdinanda, ki je želel odpraviti tako ureditev monarhije in vzpostaviti zvezno državo Veliko Avstrijo. Žolger je bil do izstopa maja 1918 eden redkih ministrov slovenskega rodu v kakšni avstrijski vladi. Kot minister brez listnice je bil pristojen za pripravo ustavnih reform v smislu nacionalne federalizacije avstrijske polovice monarhije. Po razpadu Avstro-Ogrske je bil nekaj časa v igri za prvega predsednika narodne vlade, vendar je to mesto zasedel vitez Josip Pogačnik. Žolger se je od ustavnega prava preusmiril k meddržavnemu in sodeloval na Pariški mirovni konferenci. Tam je v podpori francoske politike preprečil italijansko-avstrijski poskus plebiscita o državni pripadnosti Maribora.
3: In če bi seveda takrat ne bilo nekega spleta zgodovinskih okoliščin, kjer je ravno ta Žolgerjeva prizadevanost, ne, v kombinaciji z podporo Andreja Tordija in francoske diplomacije omogočila, da je prišlo do neutralizacije zahtev italijanske delegacije, da bi se tudi za Maribor sklical plebiscit, potem seveda bi bila mogoče pot Maribora drugačna. In če govorimo sedaj o Mariboru kot delu, bi rekel, slovenske narodne identitete, mislim, da je prav, da priznamo tudi prispevek Ivana Žolgerja.
2: Je povedal zgodovinar dr. Andrej Rahten, sodelavec znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter predstojnik oddelka za zgodovino Mariborske filozofske fakultete.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
4: Z 9. oddajo bomo sklenili potep skozi 180-letno zgodovino železnice pri nas in med drugim prisluhnili upokojenemu železničarju Mihi Bučarju.
5: Na železnico imam lep spomin, zelo lep spomin, kar pa je bilo manj lepega, pa sem pozabil.
4: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vabljeni k poslušanju. Sindikati bodo v torek začeli zbirati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ustrajajo, da bodo imeli od zakona koristi le bogati, kar predlagatelji in predstavniki delodajalskih organizacij zavračajo. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. Za policiste, ki opravljajo posebne in zahtevnejše operativne naloge, bi delovnopravne institute uredili z uredbo. Zanje bi drugače, kot je splošno predpisano, določili delovni čas, počitke, nadomestne počitke, referenčna obdobja, delo prek polnega delovnega časa, najdaljši tedenski delovni čas ter organiziranost, vrednotenje in plačilo posebnih oblik pripravljenosti na delo. V torek se začenja novo šolsko leto. Ena največjih novosti bo uvajanje prenovljenih učnih načrtov, in sicer v 1., 4. in 7. ter deloma v 6. razredu osnovne šole ter v prve letnike gimnazij ter srednjih poklicnih in strokovnih šol. Novi učni načrti in katalogi znanj bodo po napovedih zagotovili boljšo povezanost med različnimi predmetnimi področji, možnost interdisciplinarnega povezovanja ciljev različnih predmetov in možnost obravnave aktualnih učnih vsebin po strokovni presoji učitelja. V praksi to pomeni predvsem nadgradnjo načina dela, ki je v učilnicah navzoč že zdaj. Profesor na Ljubljanski pedagoški fakulteti Janez Vogrinc poudarja, da bodo spremembe bolj kot za učence opazne za učitelje.
2: Zelo pomembno je, da je Zavod Republike Slovenije za šolstvo v zadnjem letu tudi organiziral izobraževanja za učitelje, kjer pravzaprav pridobijo osnovne informacije o teh učnih načrtih in da se pravzaprav bo implementacija tega tudi spremljala. Zagotovo so kakšne pomankljivosti, tudi v samem procesu so za nekatera predmetna področja imeli kar nekaj pomislekov, predvsem šport pa glasba sta bili taki predmetni področji.
0: V novem šolskem letu bodo osnovne šole iz sredstev učbeniškega sklada za učence od 1. do vključno 4. razreda zagotavljale tudi vsa predpisana obvezna učna gradiva, torej učbenike in delovne zvezke. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, voznike v torek najverjetneje čaka zvišanje cen 95-oktanskega bencina za približno 2 centa na okoli 1,625 evra za liter in pocenitev dizelskega goriva za približno 8 centov na okoli 1,82 evra za liter, so izračunali na spletnem portalu Finance. Za podoben znesek ne bi se pocenilo tudi kurilno olje. Središče Maribora je včeraj zavzelo več 100 tekačev. V sklopu dogodka Maribor v gibanju je potekal tradicionalni mariborski tek, ki je tudi letos združil tekače različnih generacij. V spredju pa ni bil le rezultat, temveč predvsem spodbujanje gibanja in aktiven način preživljanja prostega časa. Več Mojca Jušek.
3: Tekači so lahko izbirali med 4,4 in 8,8 km dolgima trasama. Začetek in cilj sta bila na prenovljenem Lentu, proga pa je udeležence vodila ob Dravi in čez oba rečna bregova. Organizatorji Športne zveze Maribor so traso zasnovali tako, da je tek primeren za vse starostne skupine. Na štartni liniji so se tako znašli začetniki, rekreativci, kot tudi bolj izkušeni tekači.
4: Jaz sem že šel enkrat na polumaraton, 21-ko, tudi grem na 42-ko, zdaj v Ljubljano. Seveda hočem podržati to, ki živim. Ne? Tu pa vedno tudi treniram, tako da se navaje na štraso. Ne?
5: Ja, če so že tako lepo Lent preuredili, zakaj pa ga ne bi izkoristili? Vsi smo tu, ne? Punce grejo osemko, Mi pa gremo štirko, fantje.
3: Skupaj se je tek odeležilo približno 550 tekačev. Najhitrejši je krajšo 4,4-kilometrsko traso pretekel v manj kot 14 minutah. A pri mariborskem teku hitrost ni bila v spredju. Pomembnejša sta bila gibanje in pa druženje. To potrjujeta tudi najmlajši in najstarejši udeleženec teka. 6-letni Lan in 81-letni Karel sta pred tekom delila še nekaj spodbudnih besed za tiste, ki prepogosto iščejo izgovore za športno aktivnost.
6: Ne vejo, kaj je šport.
7: Da naj teče, pa naj rabi ravno teč. Če ne more teč, pa naj hode. Naj se giba. Srce mora delati. Ko enkrat srce zaspi, je gotovo.
3: V petek, 11. septembra, bo na vrsti tudi Ajdin otroški tek, namenjen najmlajšim oziroma osnovnošolcem. Tudi letos organizatorji pričakujejo več kot 3000 otrok iz mariborskih in okoliških osnovnih šol.
0: Naslednje reportaže je lahko tudi namig, kam se odpraviti danes. V občini Dornava namreč pripravljajo že tradicionalni 31. likarski praznik, s katerim želijo predstaviti in ohraniti tradicijo pridelave geografsko zaščitene čebule, rožnate oziroma rdeče barve, ki po domače pravijo lik. Popovdne bo zelo zanimivo na Čušekovi domačiji, podrobneje pa v prispevku Gabriele Milošič.
8: Dornavski likarji z likarskim praznikom ohranjajo tradicijo. Avtohtoni geografsko zaščiten lik oziroma rdečo čebulo v veliki meri še zmeraj pridelujejo ročno. Tudi spravilo čebule poteka na tradicionalen način. Predsednica turistično-etnografskega društva Likarji Maja Bezjak.
9: Pridelavo lika, spletanje krencev, tudi v prodaji bo lik. Pripravili smo tudi pokat kulturni program.
8: Tam bo mogoče srečati tudi stare dornavske ljukarce, ki so s prodajo ljuka nekoč pomagale preživeti družino. Ljukarci teta Meta in Marija.
10: Se veselimo si totega praznika že pol leta naprej, ki se lepo imamo, pa vkri pridemo, malo poklepečemo.
11: Kaj pa vas vsa ta leta ohranja tako čilo in zdravo? Ravno toti ptujski ljuk?
10: Ker je zdrav ljuk je, tisti potle svojo drži naprej.
8: Utrinek preteklosti, ko je čas tekel počasneje in prijazneje do človeka, bo mogoče podoživeti na ljukerskem prazniku, ki ga tokrat prvič pripravljajo na Čušekovi domačiji v Dornavi. Predsednica turistično-etnografskega društva Likarji Maja Bezjak.
9: V Čušekovi domačiji bo možno videti same prostore, kako so živeli nekoč. Bomo pa tudi v njej pripravili etnografsko kulinarično razstavo.
8: V Dornavi slovijo po odličnih domačih jedeh iz čebule, ki velja tudi za naravni antibiotik, tako da ni samo dobra, temveč tudi zdrava, pa še kupiti jo bo mogoče. Sicer pa je bila letošnja letina v Evropi zaščitene vrste čebule zaradi suše precej povprečna.
0: V Mariboru bodo nocoj ob 19.30 s plesno lutkovno predstavo Impostor sklenili 37. poletni lutkovni pristan. Ta špansko-italijanska predstava pa hkrati odpira jubilejni 20. mednarodni festival sodobnega plesa Platforma. Do prihodnje sobote bo gostil 11 plesnih predstav in 45 plesavk in plesavcev iz Slovenije in tujine. Umetniška in programska vodja Mojca Kasjak.
12: Ja, letos smo res se potrudili in pripravili bogat nabor sodobno plesnih predstav, ki v bistvu prikazujejo tudi aktualna družbena stanja. Namreč tematika letošnjega festivala je predvsem zrcaljenje drug drugega, povezovanje, v drugemu videti tisto, česar mi nimamo, sprejemanje, sodelovanje.
0: Plesne predstave bodo na ogled v Mariborskem ljudkovnem gledališču, Minoritski cerkvi in Sodnem stolpu. Nekaj dogodkov, povezanih s plesom, pa bo tudi na prostem, na glavnem trgu, v mestnem središču.
13: Šport.
0: Pregled športnega dogajanja je pripravil Matej Štrafila.
14: Tadej Pogačar je po grdem padcu v osmi etapi predčasno končal kolesarsko dirko po Španiji. 30 km pred ciljem je povozil kamen, grdo padal čez krmilo in staknil zlom ključnice vratnega vretenca ter pretres možganov. Etapa se končala s sprintom in nepričakovano zmago Francoza Briana Coquarda pred Dancem Pedersenom in Belgijcem Meusom. Skupno vodstvo je prevzel Španec Enrik Mas minuto pred Rogličem in minuto 11 pred Avstrijcem Galom. Jakob Omrzel je deseti in zaostaja 6 6 minut 4 sekunde. Po zmagi nogometašev Kopra v sedmem krogu prve lige nad Aluminijem z 1-0 se je včerajšnji dvoboj Radomir in Olimpije končal brez golov, Bravo je zvečer z 2-0 ugnal Muro. Današnja para sta popoldne Brinje Grosuplje Celje ter 20:15 Nafta v prenosu na našem radiju gosti Maribor. Trener Darko Milanič.
5: Narediti serijo, to nam je primarni cilj. Uspešnosti zmag. Gradimo na preteklih tekmah, ko je bilo ustvarjenega veliko dobrega in to hočemo še nadgraditi. Zavedamo se, da je Nafta na začetku te sezone pokazala zelo dobre igre, tako da se iz te plati pripravljamo maksimalno in smo prepričani, da smo dejansko sposobni odigrati eno dobro tekmo.
14: Moška odbojkarska reprezentanca je po petkovem porazu za uvod v močan prijateljski turnir v Krakovu proti Poljakom s 3-2 sinoči morala v drugo v Wagnerjevem memorialu z 1-3 priznati premoč olimpijskim prvakom Francozom. Slovence čaka še reprezentanca Združenih držav. V rokometni tekmi superpokala v Celju sta pri ženskah pripadli igralkam Krima Mercatorja 45-28 boljših od ajdovskega Mlinotesta ter trebanskemu Trimu, ki je po 7 metrokah 36-34 presenetil Celje pivovarno Laško.
0: To so bila poročila Radia Maribor, pripravila jih je Nataša Rižnar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Zoran Perko. Podatki o vremenu danes bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19 v alpskih dolinah okoli 11, dnevne od 27 do 32 stopinj. Obeti? V torek bo sprva zmirno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Temperature po Sloveniji ob 7, Maribor in Ljubljana 15 stopinj, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 14, Celje 13, Slovenj Gradec 11, letališče Portorož 19 in Kredarica 9 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na štajerski avtocesti A1 med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani. Sicer promet po državi trenutno poteka tekoče, do 22 velja omejitev prometa tovornih vozil z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Vaša jutranja družba je
1: Radio Maribor v ritmu Štajerske. Z vami je Teodor Bostič.
0: V tem nedeljskem še vedno jutru z vami tudi Nataša Rižnar, Istok Novak in Zoran Perko. Še enkrat več bom poudaril preverjen kadar. Zdaj je 8:13.
13: Dobro jutro.
1: Radio Maribor v ritmu Štajerske.

Naj se razvleče ta nasmeh, glasbeni nasmeh skozi ves dan. 9 minut je do 8:30, poslušate slovensko glasbo na radiju Maribor v nedeljo 30. avgusta. Dodajamo še en namig za preživljanje zadnje avgustovske nedelje. Danes od 12. naprej bo na Čolnarni pod športnim parkom Ruše družinski dan športa z nazivom oziroma naslovom Zdravo v jesen. Sproščen dogodek za vse generacije, ki bo v znamenju gibanja, druženja in prijetnega zaključka poletnih počitnic. Obiskovalce čaka pester športno-zabavni program ob Dravi, na voljo bo brezplačno veslanje. Obiskovalci se bodo lahko preizkusili tudi v prav posebni vodni dogodivščini hoji po reki Dravi v žogah velikankah. Za dobro voljo pa bodo poskrbele različne športne animacije, tudi igrivi milni mehurčki in ustvarjalne delavnice za otroke in družine. Torej dogodek, ki je namenjen vsem, ki si želijo aktiven, sproščen dan v naravi, kot rečeno, družinski dan športa Zdravo v jesen. Tako, odlična priložnost za izlet, zabavo in prijeten prehod v jesenske dni. Temperaturno in vremensko verjetno še ne, kajti prihodnji teden se poletje nadaljuje. Sicer pa september je astronomsko oziroma vremensko že jesenski mesec, drugače pa po koledarju še večinoma poletni. Na tanko 7 minut do 8:30. Dobro jutro.

Pol devetih je, poslušate Radio Maribor. Tudi katehistinje in katehisti se dan danes srečujejo z izzivi. Kako lahko kateheza ostane zvesta svojemu bistvu, hkrati pa uporablja jezik in metode, ki so blizu današnjim otrokom in mladim? Po odgovore smo se odpravili v Gornjo Radgono. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman, tehnična izvedba Max Pust.

0: iz roda v rod
1: duh išče pot. Spoštovani poslušalci in poslušalke, dobrodošli. Dobrodošlico pa izrekam tudi gospe Nataši Preglav, ki je voditeljica skupnosti katehistov in katehistin Škofije Murska Sobota.
2: Lepo pozdravljeni iz Župnije Gornja Radgona. Se veselim, da bomo spregovorili o katehezi in tudi o poklicu katehistinja.
1: Smo torej tukaj v Župniji Gornja Radgona, kjer tudi delujete. Nataša, kakšna je bila vaša pot do katehetskega poslanstva in kaj vas še danes najbolj nagovarja?
2: Poklic katehistinja se mi zdi, da me je spremljal že od malega, ko sem občudovala svoje katehete in katehistinje, tako da sem v ta poklic kar nekako zrastla od malega in že vedno sem rada hodila k sveti maši, se veselila praznovanja pri mašah in tudi osnovnošolski verouk in mladinski verouk mi je bil vedno veselje. Bila sem deležna velikih božjih milosti in pomoči, tako da mi srce ni dalo, da o tem ne bi spregovorila. In sem tako najprej postala birmanska animatorka, potem sem se odločila za študij zgodovine in teologije. V času absolventa pa sem že se zaposlila kot katehistinja na več koroških župnijah. V času korone pa sem zopet postala študentka in še kot enopredmetna teologinja zaključila ta študij za diplomsko nalogo prav o katehezi. Pred 20 leti sem dobila pač vabilo, da se lahko polno zaposlim v župniji Gornja Radgona, kar mi je bilo velik izziv, ampak si tudi takrat sploh nisem predstavljala, kaj pomeni biti katehistinja poklicno in kako pestro službo pravzaprav sem takrat sprejela. Že v prvih letih kot katehistinja sem se srečala z katehezo predšolskih otrok, pri svetopisemskih uricah, potem z osnovnošolsko katehezo od 1. do 9. razreda, z mladimi v času priprave na zakrament svete Birme, pa tudi s pripravo animatorjev na oratorijske dni. Poleg tega pa se je vedno bolj kazala tudi potreba po katehezi odraslih. Tu sem pri srečanjih za starši veroučencev to spoznala, da je kateheza odraslih pravzaprav prva potreba in potem tudi pri svetopisemskih in molitvenih skupinah, pri ženskih skupinah, delno pa tudi pri pevskih zborih, ker se mi je zdelo, da je premalo samo zvaditi pesmi, ker pevci s svojim glasom in lepim petjem pričujejo o Božji lepoti. In petje iz vernega srca lahko privede tudi druge vernike, ki izkušnji vere in v njih prebudi željo po čaščenju Boga. Vsak dan, vsako jutro se Bogu zahvaljujem za moj poklic, za to, da lahko oznanjam. Zahvaljujem se za vse sodelavce, s katerimi je vedno znova skupaj hodim pot katehistinje, skupaj molimo in iščemo tudi nove poti na področju kateheze. Za vse, kar doživim lepega in dobrega v mojem poklicu, je seveda potrebno tudi nekaj truda, potrebne so skrbne priprave in vztrajnost, ampak se mi vse to delo tako bogato poplača, da se po vsaki uri kateheze ali z otroci, mladimi ali odraslimi res počutim vedno bolj bogata in mi ustvarjalnosti nekakor ne zmanjka, tudi novih idej mi nikoli še do zdaj ni zmanjkalo. Vedno znova pa prosim Svetega Duha, naj On vodi moje misli, besede in dejanja, da bodo kateheze vodile ljudi k živemu srečanju z Jezusom, ki bo spremenil in obogatil tudi njihova življenja, tako kot je moje, in da bomo nekoč se vsi skupaj veselili v nebesih.
1: Katere sposobnosti, znanja in osebnostne lastnosti pravzaprav potrebuje dober katehet?
2: Dober katehet živi iz odnosa z Jezusom in se tudi vedno znova vrača k izvirom, kjer ta odnos okrepi in tudi osveži. Tak izvir je za mene zagotovo molitev, premišljevanje dnevne Božje besede, sveta Evharistija in sveta spoved. Katehet tudi ljudem pomaga odkrivati čudeže in Boga v njihovem življenju, jih spremlja na poti vere in spodbuja k življenju z Bogom. Zato je poleg strokovnega znanja pomembno, da zna graditi zaupanje, da ima spoštljive odnose in da ustvari okolje, v katerem se udeleženci počutijo sprejete in cenjene. Papež Frančišek tako lepo poudarja, da je poklicanost biti kateket in ne delati kot kateket. V današnjem času je po moje najbolj pomembna lastnost kateheta njegova širokosrčnost in sprejemanje vseh ljudi. Tako nas tudi sinoda vabi na to pot,

0: in poklic kateheta zopet dobiva vedno širši pomen in se ne nanaša več samo na osnovnošolsko katehezo. Starši in vsak vernik smo po krstu poklicani, da oznanjamo, da vodimo ljudi k Jezusu, in tako odrasli niso samo udeleženci kateheze, ampak so skupaj s kateheti tudi oni voditelji, še posebej starši, ki so kateheti v svojih družinah. Starši sigurno morajo spregovoriti svojim otrokom o Božji ljubezni. Še bolj pomembna pa je njihova zvestoba veri in življenje iz vere, ker otroci veliko bolj sledijo našim dejanjem in zgledom, kot pa poslušajo in si tudi zapomnijo naše besede.
1: Kako se je vloga kateheta v zadnjih letih spremenila? Kaj danes otroci in mladi najbolj potrebujejo od katehetov?
0: Zagotovo je zelo pomemben izziv kateheze, da ne more ostati samo v veroučnih učilnicah in v cerkvah, ampak da pogumno stopimo v misionarskem duhu k ljudem. V cerkvi je vedno bilo zelo pomembno, da so bili ljudje spoznani v svojih talentih, da so bili cenjeni v tem, kar delajo dobro. In zato cerkev poleg vseh drugih poklicev tudi poklic kateheta prebuja in razločuje in zato zanj podeljuje tudi katehetsko poslanstvo. Ob priporočilu domačega župnika ter ob ustrezni izobrazbi škof podeli katehisto kanonično poslanstvo za obdobje 5 let. Tako lahko pogumno stopimo na pot oznanjevanja, saj vsak katehist ve, da ne gre v svojem imenu, ampak da nas pošilja cerkev. Katehist se zagotovo ne more upirati le na znanje, ki ga je dobil ob začetku svoje poti, ob začetnem usposabljanju, ampak moramo ostajati odprti za vse življenjsko učenje. Že v času študija sem se udeležila seminarja iz geštalt pedagogike in to pridobljeno znanje uporabljam vsak dan pri katehezi in tudi pri osebnem življenju. V letošnjem veroučnem letu pa sem se vpisala tudi na izobraževanje za imago facilitatorja, kjer se res trudimo za boljšo komunikacijo, globlje odnose in tudi za bolj učinkovito reševanje konfliktov.
1: S katerimi največjimi izzivi se danes srečujejo katehisti in katehistinje?
0: Ja, za sodobnim tempom življenja je zagotovo vse to vplivalo na življenje družin, na odnose med člani družine, na versko prakso v družinah in tudi na preživljanje prostega časa. V družinah je zato žal vedno manj molitve, pogovora o veri in praznovanja krščanskih praznikov. Otroci velikokrat nimajo več izkušnje vere od doma, tiste izkušnje, ki naj bi jo dobili v domači družini, zato velikokrat šele ob opisu v katehezi delajo prve korake vere. Kateheza zato ne more biti samo prenos znanja, ampak more biti najprej izkušnja in ovajanje v življenje po veri. Veliki izziv za katehiste je tudi, kako otroke, mlade in njihove družine vključiti v življenje župnije, tudi po prejemu zakramentov uvajanja. Izziv za katehete pa je zagotovo ta prestop, da bi od kateheze otrok prišli k katehezi odraslih. Vera pri odraslem človeku se razvija in zori, se lahko le tako odgovarja na izzive življenja, ki se vedno znova tudi spreminjajo. Odnos odraslih do verskih vprašanj je zelo različen in katehet mora vsakega človeka najprej sprejemati in dobro poslušati v njegovi enkratnosti. Cilj je dosežen, ko odrasli postanejo sposobni sami prijeti, vajeti verske izkušnje v svoje roke, ter se sami odločijo za hojo po poti vere in za osebno rast v veri.
1: Kako lahko kateheza ostane zvesta svojemu bistvu, hkrati pa uporablja jezik in metode, ki so blizu današnjim otrokom in mladim?
0: Da bi dosegli tako pomembne cilje, da bi spoznali, kako velik zaklad je zaklad vere, je zagotovo potrebna oblika celostne kateheze, pri kateri vključujemo vse člane družine, da doživijo versko izkustvo. Oznanilo se mora nanašati na njihovo konkretno življenje in prinašati odgovore na njihova življenjska vprašanja. Samo tako potem se lahko sami odločijo za korake vere, se odločijo za Jezusa in potem jim bomo katehetje in katehisti lahko pomagali, da jim bodo sledili tudi otroci. Do sedaj je osnovnošolski verouk pogosto potekal na način faktografskega učenja in samo poučevanja religioznih vsebin. Še posebej, če pomislimo na

0: pripravo na zakramen svete Birme, kjer je bilo veliko krat v ospredju 120 vprašanj in odgovorov, ki so se jih učili na pamet. Pred potrditvijo veri pa je poleg verskega znanja zagotovo najprej potrebno izkustvo vere. Veselje in navdušenje, da nas Bog ljubi takšne, kot smo in hodi z nami po poteh življenja, potem zagotovo prinaša tudi osebni odgovor na Jezusov klic. Izziv je tudi oznanjevanje v digitalnem svetu. Vesela novica je do sedaj našla pot vse kulture in jezike, zato se moramo oznanjevalci prav izobraziti tudi za oznanjevanje v sodobnem digitalnem svetu. Otroci in mladi so navajeni hitrih informacij in interaktivnih vsebin in kateheti moramo iskati ustvarjalne načine, kako posredovati evangelij, ne da bi pri tem izgubili njegovo globino. Tudi sklepni dokument sinode poudarja pomen digitalne kulture in nujnost spreminjanja digitalnega okolja v preroški prostor za poslanstvo in za oznanjevanje. Na drugi strani pa sodobni čas prinaša tudi nove priložnosti. Veliko je ljudi, ki iščejo smisel, ki hrepenijo po močnih odnosih, po notranjem miru in po upanju. Kateheti lahko na ta vprašanja odgovorimo z evangelijem, z Božjo besedo, ki nagovarja vsakega na njegov osebni način, ki je razumljiv, sočuten in blizu današnjemu človeku. Sodobna kateheza zato vse bolj poudarja dialog, pričevanje, izkustveno učenje, skupno molitev, uporabo sodobnih medijev ter povezovanje med seboj.
1: Kaj pomeni dobra družinska kateheza in zakaj je sodelovanje staršev pri verski vzgoji otrok tako pomembno?
0: V vseh letih mojega delovanja na področju kateheze smo imeli reže veliko teoloških tečajev, predavanj, pogovorov s kateheti in vedno smo prišli na skupno točko, da mora kateheza temeljiti na družini. Da so starši prvi kateheti svojih otrok, mi pa smo njihovi pomočniki in spremljevalci. Lepo je pri veroučnih urah z otroki in mladimi, ampak vsi čutimo, da je to premalo. Veliko smo vlagali v osnovnošolsko katehezo, sedanji časi pa terjajo še več in širše. V župniji Gornja Radgona je župnik Franc Hozjan goreč kateheti. Vsako leto sodelavci išče nove poti do src otrok in njihovih staršev. Tako smo pred 8 leti družinam prvošolcev prvič ponudili poleg klasičnega verouka tudi možnost družinske kateheze. Tako je nastala prva skupina družin, lani pa smo prišli z vsemi družinami 1., 2., 3. in 4. razreda na družinsko katehezo. Letos je tako vključenih več kot 100 družin v ta način kateheze. In ker je vsaka župnija drugačna v spremljanju družin in pristopih katehezi, smo tudi mi družinsko katehezo oblikovali nekoliko po svoje in jo v radgonski župniji prilagodili našim razmeram. Z družinami se srečamo enkrat na mesec. Začetni in sklepni del srečanja sta skupna, kjer molimo, pojemo, poslušamo Božjo besedo in tudi drug drugega blagoslavljamo. Vmesni del pa poteka ločeno, za starše in posebej za otroke. Za animatorji nadaljujemo katehezo za otroke v učilnici, župnik pa starši nadaljuje pogovor v dvorani. Naš program teče vzporedno s cerkvenim letom in katekizmi, ki so pripravljeni za posamezni letnik veroučencev. Posebnost v Gornji Radgoni pa so kateheze, ki jih pripravimo in jih potem družina odnesejo domov. Tako je poleg mesečnega skupnega srečanja velik poudarek dan staršem, ki so prvi katehetje na svojem domu in katehezam, ki jih imajo za svojo družino doma. Želimo si, da bi vsaki družini imeli oltarček in prostor, kjer se vsak teden družina zbere in starši tako ob pomoči pripravljenega gradiva tedensko nadaljujejo katehezo doma. Vso to gradivo smo pripravili in zapisali tako, da vključuje celotno družino, da vabi k družinski molitvi, k prebiranju svetega pisma in k skupnim dejavnostim. Kateheze doma so tudi lepa priložnost, da družinski člani izklopijo zaslone in se zazrejo drug v drugega ter tudi poslušajo drug drugega. Starši so v Gornji Radgoni družinsko katehezo lepo sprejeli, velika večina je vzela dogovorjene termine za doma, za res, so si jih upisali na svoj urnik in radi prihajajo tudi s predšolskimi otroci in z vsemi člani družine na naša skupna srečanja. Vedno več družin začenja tudi tedensko katehezo doma. Že sedaj so se nekateri starši odzvali za pomoč v župniji, so spoznali potrebe, ki so v župniji in radi razdajajo svoje talente. Najbolj pa se naše skupno delo že pozna pri praznovanju prve svete spovedi, pri praznovanju prvega svetega obhajila in svete birme, kjer starši več niso samo zunanji opazovalci, ampak so dejavni nosilci priprave. Res je težko praznovati, če se ne poznaš in če si nisi blizu, sedaj pa so to res prava družinska praznovanja. Družinska kateheza je tudi medgeneracijska kateheza. Veliko krat pridajo na naša skupna srečanja tudi stari starši, botri in se tako spoznavamo še z širšim krogom družine in se dogaja tako znotraj različnih generacij in prihaja do izmenjave izkušenj vere znotraj različnih generacij, spominjanja in tudi skupnega zahvaljevanja. Znotraj družinske kateheze se družine med seboj tudi dobro povezujajo, tukaj se tudi spremljajo tisti, ki so malo manj močni, ranjene družine, razbite družine in drug drugega opogumljamo in si tudi pomagamo.
1: Kateri majhen in izvedljiv korak lahko naredi družina, ki bi želela vero bolj vključiti v svoje vsakdanje življenje?
0: Zaklad vere se zagotovo najprej lahko odpira v družini. Že takrat, ko je otrok že pod materinim srcem, ko diha njen mir, njeno zaupanje v Boga, v Božjo pomoč in ko prejema blagoslove staršev po njihovih molitvah in prošnjah Bogu. Iz odnosa med starši in njunim odnosom z Bogom se že od prvih trenutkov življenja tudi otrok uči odnosov med njim, med ljudmi in tudi z Bogom. Kako pomembna je ljubezen zakoncev, saj samo tam lahko otroci potem doma začutijo mir in tudi vidijo, da je Jezus z njimi. Družina že sama po sebi je naraven prostor, v katerem se vero preprosto in spontano lahko živi, ko se vsak član družine trudi za lepe odnose, za iskrenost, za odpuščanje, ko uporabljamo besede hvala, prosim in oprosti. Res Bogu hvala za družine, kjer so otroci sprejeti kot dar. Ker vsak otrok je edinstven in neponovljiv, otroka se ljubi zato, ker je otrok, ne zato, ker je lep, zdrav in priden in tudi ne zato, ker misli tako kot jaz ali ker dela to, kar mu rečem ali uteleša moje želje. Poseben praznik je zagotovo dan svetega krsta, na katerega se družina pripravlja in prejema milosti vsak član družine. S krstom mu damo zaklad vere. Otrok pride iz krsta z močjo svetega duha v sebi. Sveti duh bo tisti, ki ga bo branil in mu pomagal skozi vse življenje. Zato je tako pomembno krstiti jih kot otroke, da bodo odraščali v moči svetega duha. Že čisto majhne otroke lahko učimo moliti, čudovite so njihove zahvale in prošnje in slavljenje Boga, ki prihaja iz teh malih src, teh čisto majhnih otrok. Pomembno je tudi povezovanje družin v župniji, ki so si lahko med seboj na oporo. Starši pa imajo na poti vere tudi veliko pomočnikov, ki jim lahko pomagajo. Tako je služba botrov močna opora staršem, pa tudi pomoč starih staršev, ki s svojimi izkušnjami pustijo še poseben močan odtis na področju vere.
1: Kako pomembno, gospa Nataša, je sodelovanje med katehisti, duhovniki, starši in celotnim župnijskim občestvom?
0: Naši medsebojni odnosi so prva stvar, ki se vidi navzven in zato so tako zelo pomembni. Samo skupaj v medsebojni podpori z besedo in zgledom lahko otroke pripeljamo do živega odnosa z Jezusom. Od oktobra leta 2021 že hodimo po sinodalni poti. Tudi na področju kateheze je zelo pomembno medsebojno sodelovanje in poslušanje, da poslušamo škofe, katehete, starše, tiste na obrobju, mlade in starejše, otroke, da skupaj gradimo občestvo, vse vključimo in živimo vsak svoje poslanstvo. Tudi v odnosih med kateheti, katehisti in duhovniki je zelo pomembno medsebojno sodelovanje in poslušanje. Zaupanje in cenjenje se gradi tudi z našo redno molitvijo drug za drugega, ko molimo za naše duhovnike, ko skupaj načrtujemo in tudi imamo refleksije. Tako se lahko duhovnik osvobodi del in bremen, ki jih lahko opravimo laiki, tako se osvobodi skrbi in nam zaupa. Hkrati pa ima tudi župnijsko občestvo pomembno nalogo, da s svojo molitvijo in dobrodušnostjo sprejema družine, tja, kjer se začuti toplina in gostoljubje, se človek tudi rad vrača. Živimo v času, ko se zelo hitro zmanjšuje število duhovnikov, temu sledi povezovanje župnij med seboj in je potrebno tudi sodelovanje med župnijami. To bo veliko lažje, če bomo že sedaj iskali dobro drug pri drugem, se cenili, si že sedaj pomagali in radi sodelovali.
1: Kaj bi si želeli, da bi ljudje bolje razumeli o delu, odgovornosti in poslanstvu? Ne samo katehetov, ampak nasploh katehistov, vseh tistih, ki delate z mladimi.
0: Uspeha kateheze ni mogoče meriti številkami, kar smo do zdaj veliko krat počeli, kajti sadovi dela se pogosto pokažejo šele po mnogih letih, v odločitvah, odnosih in v načinu življenja ljudi, ki jih je katehet spremljal. Številke tudi niso pomembne. Najbolj važno je, da so naša srečanja in delovanje Božje milosti v drugem pustilo sled in spoznanje, da ga ima Bog rad takšnega, kot je, da je dragocen, da ga Bog ljubi in spremlja tudi po nas katehetih, ki ohranjamo in gojimo Božji spomin ter ga prebujamo v srcih drugih. Kako lepo je, da lahko verujemo in stopamo po poti vere skupaj in ne vsak zase, saj nas Bog ni ustvaril za samoto, ampak za skupnost. In pod življenje lahko drug drugemu olajšamo in polepšamo z darom ljubezni, veselja, pa tudi potrpežljivosti, odpuščanja in sprejemanja. Želim si, da bi bili vedno bolj eno z Jezusom in med seboj, da bi z veseljem stopali po poti vere, da bi združili svoje moči in talente ter obilno sejali seme vere po naših lepi domovini in še čez. Zelo blizu mi je podoba semena in prilika v sejalcu, saj me vedno napolni z mirom in upanjem, prav tako kot tudi Jezusovo vabilo, da se vsak dan znova lomimo kot kruh za brate in sestre. Da smo dobri kot kruh, radi rečemo Slovenci, in da tisto malo, kar imamo in kar znamo, izročimo v Jezusove roke in podelimo z vero in veseljem in On se to blagoslavlja in pomnoži. Kjer je resnično življenje v Kristusu, tam je odprto za drugega, tam lahko izstopiš iz samega sebe in srečaš drugega. Katehistovo srce vedno živi v tem gibanju. Od povezanosti z Jezusom stopamo k drugim, se veselimo srečanja. Ljubezen te priteguje in te napotuje, te jemlje in te daje drugim. V tej napetosti se vedno giblje kristjanovo srce in tudi katehistovo srce.
1: Spoštovana gospa Nataša Priglav, najlepša hvala za ta pogovor in obilo veselja na tej poti.
0: Hvala.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar si je ob padcu včerajšnje 8. etapi dirke po Španiji zlomil vratno vretence in ključnico ter utrpel pretres možganov, so sporočili iz njegove ekipe. Ekipni zdravnik je pojasnil, da najboljši kolesar na svetu na srečo ni utrpel nevroloških posledic, operirati pa mu bodo morali zlomljeno ključnico. Pogačar je padel 32 km pred ciljem etape, ko je po za zdaj znanih informacijah zadel manjši predmet na cesti. Število smrtnih žrtev katastrofalnih poplav se je v Nepalu povečalo na 734, v Tibetu pa na 16. Kitajske oblasti so sporočile, da je na njihovi strani meje med več kot 540 pogrešeni 261 tujih državljanov. V Nepalu še vedno išče skoraj 2500 ljudi. Središče Maribora je včeraj zauzelo več 100 tekačev. V sklopu dogodka Maribora v gibanju je potekal tradicionalni mariborski tek, ki je tudi letos združil tekače različnih generacij. Tekači so lahko izbirali med 4,4 in 8,8 km dolgima trasama. Začetek in cilj sta bila na prenovljenem lentu, proga pa je udeležence vodila ob Dravi in čez oba rečna bregova. Skupaj se je tako teka udeležilo približno 550 tekačev. Najhitrejši je krajšo 4,4 km traso pretekal v manj kot 14 minutah. Športna dvorana v Slovenskih Konicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Z omenjeno investicijo bodo v Koniški športni dvorani zagotovili sodobnejšo, varnejšo in kakovostnejšo športno površino ter boljše pogoje za vse njene uporabnike. Dela potekajo v skladu s pogodbenim terminskim načrtom, dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. Rokometni superpokal so prvič osvojili Trebanjci. Sinoči so v Celju premagali gostitelje po izvajanju 7 metrovk s 34 proti 32. Predtem so se v knežjem mestu za omenjeno lovoriko pomirile Ajdovke in Krimovke. Ljubljančanke so bile boljše s 45 proti 28. Danes bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 27 do 32 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 8, Maribor 19 stopinj, Ljubljana 16, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 17, Celje in Slovengradec 15, letališče Portorož 21 in Kredarica 8 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na gorenjski avtocesti A2 v predoru Karavanke proti Avstriji. Predor občasno predor občasno odpirajo in zapirajo, predvsem zaradi avstrijske kontrole. Sicer promet po državi poteka tekoče, do 22. pa velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 9 in 4.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Del nedeljskega dopoldneva bomo obarvali z dobro domačo glasbo. Med 10 in 12 bomo v dobri družbi s Kristjanom znova uživali ob koncertnem vzdušju iz studija 22 Radia Maribor. Tokrat bosta z nami ansambla Golte in Banovšek, zasedbi z veliko dobre energije in melodijami. Zadnja, 9. epizoda dokumentarne radijske nanizanke prinaša ključne poudarke in manj znane zanimivosti od časa, ko je Južna železnica pred poletjem 1846 prispela do slovenske Štajerske in dobro desetletje pozneje še do obale Jadranskega morja, natančneje v Trst. Več točno opoldne. Po 16. nedeljske športne vsebine, že čez dobrih 15 minut pa sledi oddaja Od setve do žetve. Trgatev je v vseh štirih vinorodnih okoliših Primorske na vrhuncu. Zaradi suše in vročine se je leto začela rekordno zgodaj. Pridelek pa bo ponekod občutno manjši, v Brdih tudi do 40%. Deževje je razmere sicer nekoliko izboljšalo, a vinokratnike in vinarje čaka zahtevno kletarjenje. V oddaji o 9:30 bomo govorili tudi o pridelavi namiznega grozdja in o projektu pametnega vinograda. Poslušajte in bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Odpri.
4: Aha.
5: Odprto.
3: Odprti mikrofon.
6: Na super referendumski dan 11. oktobra bomo odločali o 4 referendumskih vprašanjih. To pa še niso vsi za letos predlagani referendumi. Ali se boste referendumov udeležili, ali je poplava referendumov izraz odločanja ljudi ali mirjenje političnih moči? V ponedeljkovem odprtem mikrofonu nas zanima tudi vaše mnenje.
3: In kakšno je vaše mnenje?
7: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
3: Odprti mikrofon.
7: Na Radiu Maribor. Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Prisrčen pozdrav vsem, ki ste v družbi naše in vaše kmetijske oddaje. Avgust jemlje slovo in samo korak nas še loči od meteorološke jeseni, ko september ali kimavec velja za enega glavnih mesecev obiranja in spravila kmetijskih pridelkov. Letos so te dodobra oklestili vsaj trije izraziti vročinski valovi. Ekstremni ob koncu julija se je zavlekel globoko v avgust in povzročil kmetijstvu veliko škodo. Plat zvona so bili živinorejci in kjer ni namakanja, so se pridelovalne površine spremenile malodane v pogorišča. Zaradi dolgotrajne vročine in suše se je začela ena najzgodnejših trgatev v zgodovini vinorodnih okolišev Vipavska dolina in Brda.
2: Zagotovo so razmere dramatične.
1: Tako so jih označili v briški kleti ob začetku letošnje trgatve. In prav ta, ki je zdaj na Primorskem na vrhuncu, vinogradništvo in grozdje, so ponudba tokratne tematske oddaje. Značilnost letošnje trgatve na Primorskem sta njen začetek v ekstremnih razmerah in nadaljevanje po težko pričakovanem dežju v predzadnjem tednu avgusta. Kot običajno je bilo najprej na vrsti obiranje grozdja za penine. Čeprav je marsikoga tako zgodni začetek presenetil, se je kakovost pridelka izkazala za odlično, samo količine so manjše. Stroka sicer opozarja, da je za končno oceno letnika še prezgodaj, a prve analize so pokazale izrazito nesorazmerje med kislinami in sladkorji. Suša in rekordno zgodnja trgatev smo slišali med briškimi zadružniki. Miha Anzelin iz Barbane.
3: Začeli smo že 8. avgusta za penine. Grozdje je zelo zdravo, ampak je nekje že malček posušeno, trhačve se drži odlično. Vsekakor, da bo manj. Ja. To bomo vedeli na koncu, zdaj je težko govoriti o nekih procentih, koliko bo tega manj, definitivno pa manj kot lani.
1: Uroš Jakončič iz Vipavš.
4: Količine so res konkretno nizke, tam po moje se računa med 40-50% manj. Kakovost mislim, da je kar uredi, sicer alkoholno bo zelo visoka, ampak nima kaj, tako je.
5: Kaj pa zadovoljni z odkupnimi cenami letos?
4: Ma mislim, da ja, da bojo kar. Sicer itak niso še dokončne, ampak mislim, da so kar uredino.
1: In še Branko Filej iz Vipavš.
6: Jaz menom vinograde Chardonnaya v Vidrijanu in v Vipavžah. Glede na prejšnja leta je točno polovico manj.
5: Kaj pa sama kakovost grozdja?
6: Sladkorna stopnja je bila 21.08, kar niti ni tako slabo, ne. Je pa, ne vem pa, kako bo ostale sorte. Verjetno rebulo v Vedrijanu mogoče niti na Montrhu, ker se bo vse posušilo.
1: In prav rebule bo najbolj primankovalo, meni direktor zadružne kleti Brda Silvan Peršolja.
2: Zagotovo so razmere dramatične, predvsem zaradi visokih temperatur, ne samo zaradi pomanjkanja vode. Potem naslednji nauk letošnje sezone je to, da vinogradi, ki so bili prilagojeno tem klimatskim spremembam obdelovani, da trpijo manj poškodb, da so upoštevano vse to, kar stroka pravi, kar imamo že nekaj let na teh zimskih delavnicah, da je pač treba ohraniti zimsko vlago, globoko obdelovanje, čim več humusa v tleh, tudi prilagoditi, breko, osenčitev trt, da se ne preveč razlista in podobno, se je nekoliko oblažilo, vendar v celoti ne, tako da imamo oceno danes, pričakujemo, da bo letos za 40% manj pridelka od normalno pričakovane letine.
5: Kaj pomeni to tudi po kakovostni strani? Kako ocenjujete kakovost letošnjega letnika?
2: Zdravstveno stanje grozdja je ne dobro, ampak perfektno. Težava so k večjemu žigi od sonca, tam, kjer so, je pa tudi tu že vrsto let imamo upeljano, da se to tudi prebira, posebno za izbore in super izbore.
5: Kje boste čutili največji manko letošnjih vremenskih razmer?
2: Zgleda, da bo rebula, čeprav je nekako naša najbolj prilagojena sorta, ampak ker z njo tudi veliko ulagamo, tudi veliko v trženje, da bo morda še najbolj primanjkovalo rebule.
1: Je pa zadnje deževje te posledice nekoliko ublažilo, ugotavljajo zdaj v briški kleti. A kljub temu bo precejšen izpad pridelka tudi v kleti Vipava. Prokurist Andrej Furlan.
7: Morda se da še kje rešiti, sploh za te sorte, ki so malo bolj pozne, kot so Malvazija, Rebula, Laški, Pinela, Zelen, pa vse rdeče sorte, ampak verjetno, da nekaj 20% izpad nas gotovo čaka. Je pa tako, da pač kot večja kleti imamo tudi malenkost večje zaloge in mislim, da če bo samo 20%, to ne bo neka velika težava. Upajmo, da ne bo bistveno večjih izpadov. Letos je tako odvisno od kako je bil vinograd obdelan, koliko je bilo pohnojeno, pa tudi kje, kakšno zemljo oziroma kakšne so tla vinogradov. In predvsem tudi koliko je starost vinogradov. Stare vinogradi so zelo močno ukoreničeni, ki imajo korenine zelo globoko, skoraj suše ne čutijo. Mlajši vinogradi, ki niso še briku globoko ukorenjeni, prej čutijo sušo in so briku bolj prizadeti.
1: Na kmetiji Barkola v Dragi pri Dornberku so kljub manjšim izplenom zadovoljni. Tadej Kavčič.
8: Kakovost smo jo uspeli zdržati, ker imamo zelo nizko obremenitve. Tudi listov v coni grozdja na srečo nismo strenjevali, tako da smo dejansko z listi grozdja zaščitili, pred ožihi. Škoda je eno to, da bi lahko izkoristili bolj namakalni sistem Vohrček in s pomočjo namakanja namakali tudi briku, ta nižinska hriča, ne pro briku lih ekstremnih ne moreš, ker je voda premalo, vendar nižinska hriča, če bi upali jih namakati, bi bilo to, bi lahko tudi mrske rešili z samim namakalnim sistemom. Ne.
1: Če ni vode, ni

0: hitro trgati, ker smo rotili, pa šlo to kar za drugama in bomo tudi kabernete in barbera verjetno hmali končali.
1: Po dežju si bodo nekateri vinogradi vsaj deloma lahko pomogli, kjer pa je grozdje že zelo prizadeto zaradi suše in vročine, kakšnega večjega izboljšanja ne bo, ugotavlja specialistka za vinogradništvo v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Mojca Maurič-Štrukelj.
2: Lahko rečemo, da je v nekaterih vinogradih seveda prišlo do izboljšanja, tam, kjer trte niso bile zelo, zelo prizadete od suše, kjer so bile prizadete v nekem manjšem ali pa sprejemljivem obsegu, je ta dež bil zelo dobrodošel, seveda. Povečala se je masa jagod, kar pomeni tudi večjo maso pridelka, kisline, skupne titracijske kisline pa ostajajo seveda nizke, ker nekako je to sušno avgustovsko obdobje s toplimi nočmi in vročimi dnevi pomoglo k zelo hitremu nižanju skupnih titracijskih kislin, kar bo zagotovo velik izziv za kletarjenje.
3: Ohranjamo biotsko raznovrstnost.
1: Še naprej ostajamo pri grozdju, a ne za vinsko pridelavo, ampak pri namiznih sortah. Pridelava namiznega grozdja v Sloveniji še ni v obsegu, kakršnega bi si v povezavi z velikim povpraševanjem želeli, ugotavlja stroka. Pridelovalcev je za vzorec. Eden večjih je na Dolenjskem, eden na Vogrskem in ponovem tudi v Goriških Brdih. To vrstna pridelava zahteva posebne tehnologije, več ročnega dela, pomeni večjo naložbo in je zahtevnejša od pridelave vinskega grozdja. Čeprav ni težav s prodajo namiznega grozdja, se njegova pridelava le počasi širi. Poskušali smo ugotoviti razloge za to. Pridelava namiznega grozdja ne sodi pod vinsko zakonodajo, ampak je v registru kmetijskih gospodarstev upisana kot intenzivni sadovnjak. Na kmetiji Bric na Vogrskem na Goriškem, kjer so tudi letos pripravili razstavo namiznega grozdja, so se njegove pridelave lotili pred 17 leti, ko so prvo kolekcijo prinesli iz sosednje Italije. Asortima so pozneje širili z odpornimi sortami iz Slovaške, pravi starejši oziroma upokojeni gospodar Ivo.
4: Tako da letos smo kar na 60 sortah, sicer vse niso odporna, ima nekaj, večina jih je. Hektar pa pol imamo namiznega grozdja. Vse je pod namakalnim sistemom, zaščita proti toči. To grozdje smo šli kot alternativa. Mi smo bili enih večjih proizvajalcev breskov. Breskve smo mogli opustiti za stran raznih virusov, raznih bolezni. In zdaj smo pa šli z grozdjem naprej. Ne?
1: S prodajo ni nobenih težav, dodajajo še na kmetiji Bric. Aleksij Maurič iz Kojskega v Brdih pa se je v pridelavo namiznega grozdja preusmeril iz pridelave češenj in marelic.
5: Preusmeritev je zaradi podnebnih sprememb, to je bil ključen dejavnik, ker se spreminjajo pogoji. Druga stvar je škodljivci, sadna vinska mušica, delovna sila. In še ena dodatna stvar je bila, je sin je tudi izrazil, da bi šli še dodatno eno kulturo na namizno grozdje. Mi imamo zdaj tle 4 različne sorte, imamo črno, roze, belo in pa rdeče grozdje. So na podlakah, ki so odporne proti suši, sicer moramo imeti še vedno namakalne sisteme, kar je pogoj, da sploh je namizno grozdje v redu. Je pa naš sistem pridelave namiznega grozdja zelo, zelo poseben, ker mi nimamo ostankov pesticidov, insekticidov, škropimo pa največ z foliarnimi gnojili, kateri spodbujajo rastlino, da se sama ščiti z boleznim pa škodljivci.
1: Pri nas je po oceni od 30 do 40 sort namiznega grozdja. Med njimi je 15 takih, ki so zanimive za pridelavo.

0: pridelavo. Ugotavlja Denis Rusjan z katedre za vinogradništvo, sadjarstvo in vrtnarstvo na Ljubljanski biotehniški fakulteti.
1: In tukaj je seveda potem veliko treba vlagati tudi v znanje, v delo, v samem nasadu. Kar se pa tiče same pridelave, trenutno res lahko rečem na zelo majhnih površinah. Vsega skupaj v Sloveniji bi lahko rekel, da je to morda 30-40 hektarjev. Pričakujem seveda v naslednjih letih, da bo tega več oziroma precej več, ker ne nazadnje Slovenija ima optimalne razmere za pridelavo namiznega grozdja. Res pa je, da to vrsti nasadi zahtevajo namakalne sisteme.
0: Kajti pri namiznem grozdju brez namakanja ne gre, tržni potencial pa je, poudarja specialistka za sadjarstvo na Novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu Ana Leskovšek.
2: Veliko grozdja uvozimo med 13 in 15 tisoč ton, predelujemo ga pa trenutno vpisano v register samo na 33 hektarjih in pridelamo ga 167 ton. Tako da veliko razliko imamo med pridelanim in uvoženim.
0: O posebnostih pridelave namiznega grozdja pa Leskovšek še dodaja.
2: Posebnost je to, da so sadilne razdalje pri napravi vinograda večje. Te trte so bolj bujne, zahtevajo več lesa, više gojitvene oblike, hkrati pa se poslužujemo uporabe mrež protitočnih, proti ptičem in škodljivcem in tudi folij, s katerimi preprečimo preveč vlage oziroma preveč vode, ki nam lahko naredi veliko škodo. Napak ne sme biti, se pravi grozdi mora biti čisti, nepoškodovani, suhi, brez znakov plesni, brez znakov poškodb. In za predelati tak grozd potrebujemo malo bolj dodelano tehnologijo.
3: Pametno in digitalno. Od setve do žetve.
0: Da je pametne in precizne tehnologije v kmetijstvu vse več, ni nič novega. Tako so prejšnji teden na dnevu odprtih vrat selekcijsko-trsničarskega središča Vrhpolje pripravili praktični prikaz senzorjev in opreme za spremljanje fiziološkega stanja trte ter daljinskega zaznavanja škodljivcev v vinogradu. Vse to je del 2 milijona evrov vrednega projekta IRP 38 Strip, ki se ukvarja z zmanjševanjem posledic suše in vremenskih ekstremov v kmetijski pridelavi. Rdeča nit projekta je predvsem postavitev tehnologije v trajne nasade. Poudarjajo na Ljubljanski biotehniški fakulteti, ki je nosilka tega dela projekta. Denis Rusjan z oddelka za agronomijo o digitalizaciji vinogradništva.
1: Pomeni namestitev senzorjev za ovrednotiti kondicijo trt in na podlagi potem tega, kar bo seveda sledilo tudi v naslednjih letih, se bodo postavile tehnologije, s katerimi bomo potem blažili vplive, ki jih imajo podnebne spremembe.
0: Poudarek je na senzorjih, s katerimi dobijo vpogled v fiziološke in biokemijske procese vinske trte. Senzori merijo temperaturo ploda na površini in v sredini, pojasnjuje mlada raziskovalka na biotehniški fakulteti Lucija Benedik.
4: Zdaj za sam poskus, ko merimo nekako pojavnost sončnega vžiga in same dejavnike okoli sončnega vžiga, pa smo senzorje uporabili s tem namenom, da merimo, kakšno temperaturo dejansko ima grozdje ob določeni izpostavljenosti soncu.
5: In zakaj je to dobro, uporabno? Kaj se s tem ugotavlja?
4: Dobi se nekako bolj celostno sliko, ob kakšnih temperaturah, kakšnih razmerah, tudi potem ob spremljanju stanja same vinske trte, kako in zakaj ter s kakšnimi posledicami pride do sončnega vžiga. Torej, te podatki o temperaturah nam bodo dali neko vid, kako dejansko poteka sam sončni vžig in ob kakšnih temperaturah prihaja do vžiga. In tudi potem zaključki, kaj lahko naredimo, da trta lažje prenaša vročinske valove, ki bodo vedno bolj pogosti oziroma so dejanski problem.
0: In kaj o tem meni priznani vinar Dušan Benčina iz Lož na Vipavskem?
6: Vsa ta tehnika in modernizacija je dobrodošla, ampak mora biti vse idealno. Ne? Mora biti vinogradi tudi opremljeni z vodo in dokler nimamo vode, je škoda en digitalni sistem, ki ne bo odprovode, ki vode ni. Ne? Zadeva ni slaba, ne? Je pa trenutno neuresničljiva in tudi, če bomo enkrat spelali vodo do podna nazaj iz Vohorčka, mora reči, bo Vohorček prej prazen, kot bo namočil naša Vipavska dolina.
0: Če vode ni, so pa škodljivci. Dominik Kobal iz podjetja EFOS je predstavil njihovo daljinsko zaznavanje s pastmi, ki so plod domačega znanja.
7: V pasti se ujamejo škodljivci in kamera potem zazna te škodljivce oziroma pošle sliko na server, kjer se potem slika obdela in stranka oziroma v tem primeru kmet ima potem dostop do podatkov. Ti podatki so potem uporabljeni tudi za napovedne modele, tako da se lahko uporabnik na podlahi teh podatkov lažje odloči, kdaj je primeren čas za ukrepanje, recimo škropljenje proti, v našem primeru spremljamo groznega sukača tako da, in ameriškega skržatka, tako da vemo, da bi bilo primerno ukrepati oziroma špricati po domače. Gre se že za uveljavljeno rešitev, bi človek rekel, tako da je že preverjena rešitev.
5: Je to draga naprava?
7: Mislim, draga. Zdaj, odvisno je, koliko želi stranka za to zapraviti. Zdaj, okvirna cena je nekje od 1000 do 1500 evrov, odvisno od opreme, za take modele, kot bomo danes tukaj predstavili. No.
0: Dan odprtih urad selekcijsko-trsničarskega središča Vrhpolje so namenili predstavitvi klonske selekcije in novih klonov vinske trte. Vodja središča Andreja Škvarč.
8: Predvsem malvazije, tokaja in pa zaključna ta dela pri klonski selekciji, zdaj rebula in merlota, tako da je tu en sklop.
0: Drugi pa je bil ogled njihove zbirke s prek 130 genskimi viri lokalnih primorskih sort in zanimivost v povezavi z letošnjimi vremenskimi razmerami.
8: Se smo opazili, da nekatere sorte se zelo dobro odzivajo ali pa tudi živijo tudi v takih ekstremnih razmerah, spet druge pa so bolj občutljive in tako se mi zdi, da tukaj je ena možnost malo videti te razlike in pa tudi videti vse te različne sorte. In tiste, ki so letos tako res izstopajo po tem dobrem odzivu, so ena skupina belin, več belin, nekaj sorti iz Istre in še z ostalih delov. Potem zanimivo je, da zelo dobro se je pokazala sorta malo črn, ki je razširjena tudi v Istri, pa potem glera, vitovska deloma, grganja, tako da kar različno in zanimivo.
0: Upamo, da ste našli kaj zanimivega tudi v oddaji, ki se končuje. Pod njeno vsebino se podpisujem novinar Walter Bregel, za tehnično-tonski izgled pa je poskrbela Mateja Grebenjak. Če ste karkoli zamudili ali preslišali, nas najdete v spletnem arhivu RTV Slovenija. Srečno do našega prihodnjega druženja.
3: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.
9: To je Radio Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Po streljanju, ki je ponoči izbruhnilo na koncertu elektronske glasbe na hipodromu v švicarskem mestu Arau na severu države, je bil ubit najmanj en človek. Ranjenih je 5, med njimi nekateri huje, je še sporočila policija. Osumljenca še iščejo. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, voznike v torek najverjetneje čaka zvišanje cen 95-oktanskega bencina za približno 2 centa na okoli 1,625 evra za litev in pocenitev dizelskega goriva za približno 8 centov na okoli 1,82 evra za liter, so izračunali na spletnem portalu Finance. Za podoben znesek naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Turistično-etnografsko društvo Likarji iz Dornave pripravlja danes že 31. likarski praznik. Dogodek je že po tradiciji namenjen ohranjanju kulturne dediščine, povezovanju ljudi in promociji kraja ter njegove bogate likarske tradicije. Letošnji praznik bo prvič na novi lokaciji, na tako imenovani Čišekovi domači v neposredni bližini dvorca Dornava in ponuja odlično kuliso za predstavitev likarske tradicije in življenja prednikov. Prireditev se bo začela ob 14. Obiskovalce pa čaka pester program z delavnicami, tržnico in etnografsko-kulinarično razstavo. V Mariboru se danes začenja 20. platforma sodobnega plesa, ki po napovedih prinaša raznolik mednarodni program, 3 festivalske produkcije ter vrsto predstav domačih in tujih ustvarjalcev. Jubilejna izdaja festivala postavlja v ospredje povezovanje, sodelovanje in zrcaljanje med umetniki, mesti, generacijami, umetniškimi praksami in občinstvom. Nogometaši Brava so si noči doma premagali Muro z 2-0. Pri tem sta se v Domžalah Radomlje in Olimpija razšla brez zadetkov. 7. krog državnega prvenstva se bo drevi končal s tekmama Brinje Celje in Nafta Maribor. Danes bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 27 do 32 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9, Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 23 stopinj, Ljubljana in Slovenj Gradec 18, Murska Sobota in Radenci 20, Celje 19, letališče Portorož 24 in Kredarica 10 stopinj.
1: Promet.
0: Na primorski avtocesti A1 je prišlo do prometne nesreče med priključkom Munec in priključkom Postojna proti Kopru. Zaprta sta vozni in počasni pas. Nastal je daljši zastoj. Sicer promet po državi trenutno poteka tekoče.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 10 in 4.
2: En, dva, tri, dva, dva, tri.
3: Mi smo v dobri družbi. Na Radiu Maribor.

Pozdravljeni, ljubitelji prekrasne domače narodno-zabavne glasbe. Teden se hitro obrne naokoli, za mnoge še prehitro. Upam, da ste ga dobro preživeli, da ste kaj dobrega počeli, morda nabrali kakšne lepe spomine, obiskali kakšen koncert, morda slišali kakšno novo skladbo, če niste, brez skrbi. Zato smo mi z vami vsako nedeljo v dobri družbi, da vam prinesemo nekaj dobrega, nekaj svežega in pa nekaj tistega, kar zazveni v živo samo pri nas in skoraj da nikjer drugi. No, razen če se odpravite na kakšno veselico, na kakšen koncert ali pa kamorkoli drugam. Da ne rabite predaleč, zmeri vabljeni v našo dobro družbo in da pridete k nam, kjer se imamo super in fino. Gledalci, poslušalci, obiskovalci, dobrodošli, čas je, da zazvenijo fantje iz ansambla Golte.

Vse ljubezen greh, pravijo fantje. Ja, potem nas ne bi bilo toliko tukaj danes, ne? Tistih dobre volje, tistih nasmejanih, tistih z rdečimi lički, pa zaradi sonca, pa zaradi vročine, ne zaradi česarkoli drugega. In pa seveda zaradi dobre slovenske narodno-zabavne glasbe. Ansambel Golte torej danes gostimo tako uživo v našem koncertu. Trije fantje, ki so povezani med seboj, eni tako sorodstveno, drugi pa nekakšen drugačen način. Bomo seveda se skupaj preverili in jih dobro spoznali. Če jih še ne poznate, kdo so ti trije fantje, ki nas danes razvajajo z dobro muziko? Na kitari, kot ponavadi, vsedi v večjem položaju, Toni Drobež. Ob njem na harmoniki, torej tisti, ki ponavadi napiše največ kakšne prijetne glasbe, se malce poigrava z notami in pa z melodijami, to je Andrej Rak. In pa ob njem še en rak, ne vem, če po horoskopu, zagotovo po priimku, če je njegov brat ali karkoli drugega. Že veste ali ne veste, bomo seveda izvedeli. To je pa Gregor oziroma Grega Rak. Trije fanti muzikantje prihajajo iz Zgornje Savinjske doline, tam na Mozirje, nekje njihova stična točka, kje pa se vse potepajo, kaj pa počnejo, vse to pa spoznamo v današnji dobri družbi. Kakšen zanimiv hobi imajo, kar nekaj preveč takšnih zanimivih, da bi spraševali potem. Bomo pa danes morda ugibali, kdo od treh fantov je najstarejši. Le kdo bi to bil? Nismo jih danes napudrali, da vas ne prenesemo na okoli, kako kaj skrbijo zase, to bomo malce ugibali. Tako da le malce poglejte, Toni, Andreja ali Grega, kateri je tisti najstarejši od vseh, malce ugibajte. Fanti nam bodo zaigrali, zapeli, potem pa bomo videli in preverili, kdo, kako in kaj. Nocoj prižgi mi luč. Ne prižigajte luči, zunaj je dovolj svetlobe, šparajte z elektriko, ker pravijo, da bo zmeraj dražja in pa pravi Slovenec. Kakšen je? Tisti, ki ne vriska in ne poje, zagotovo ne. Ansambel Golte uživo, v dobri družbi, danes z nami.

0: Takšen je pravi slovenec, tako pravijo. Torej, fanti iz ansambla Golte, ki jih danes gostimo v dobri družbi v živo. Ste si jih dobro ogledali? Draga naša publika, tisti, ki nas gledate doma ali pa poslušate, ja, težko sodelujete zdaj, ne? Tisti, ki pa ste z nami v našem studiu 22 RTV centra Maribor, tisti pa lahko sodelujete. Torej, kaj mislite, ne? Kateri izmed fantov je najstarejši? Toni na kitari, da vidimo roke. 2, 4, 6 rok. Dobro, Andrej na harmoniki. 2, 4, 5. 6 izenačeno. Ali Gregor tu na kontrabasu. 2, 4 roke. Kaj pa ostali? Se pa ne morete opredeliti. Ste neopredeljeni. Dobro, dobro. Za Tonija pravite, da bi lahko bil. Za Gregorja. Bo, pa stopimo do Gregorja, da vidimo. Gregor, za te je bilo najmanj rok. Izvoli, ta mikrofon ti predam. Pravijo, da ti nisi najstarejši v vašem ansamblu. Dobro opazuje naša publika.
1: Ja, zelo dobro, jaz zagotovo nisem najstarejši.
0: Si pa najmlajši?
1: Sem pa najmlajši, tako, ja.
0: Dobro, koliko si mlajši od najstarejšega?
1: Ja, ni tako hudo, no. Drugač smo vsi iz prejšnjega tisočletja, no.
0: Dobro.
1: tako da bom mal namignil, 2 leti sem jaz mlajši od...
0: Najstarejšega.
1: Od najstarejšega, tako, ja.
0: Tako da je težka naloga, ne? Smo vam dali malce težko nalogo. Povej mi, ansambel Golte, ne, zdaj sežete ne od prejšnje tisočletje, ampak tam začetek novega tisočletja pa se je začelo dogajati, ne?
1: Ja, mi smo že kar star ansambel, no. Smo tudi ponosni na to. Zdaj, ko gledamo nazaj, pri kakšnih letih smo mi začeli se z glasbo ukvarjati, to tam konec osnovne šole in predvsem pa se nekako zamislimo, kaj smo imeli takrat v glavi. Mi smo bili takrat že napolno resen ansambl.
0: Res?
1: Ne? In vse, kar je takrat potekalo od tistih časov, je bilo zelo resno in smo že ves čas skupaj, torej midva s bratom, pa Toni se je potem pridružil. Tako da smo rekli uraden začetek 1. januar 2003.
0: Tako,
1: lepo,
0: tako.
1: Maler.
0: Ja, se je gleda zdaj. Zdaj je tudi razkril, kakšnem sorodstvenem povezavi sta, ne, Andrej pa Gregor. Vse sta si podobna, nista? Sta, ne, izredno. Nista dvojčka, to ne. Sta pa malce razlike, koliko še ne bomo izdali. To naj še malce počaka, naj še malce ostane. Sicer pa, ja, takšni so bili vaši začetki, vmes tudi, ne, zmaga na največjem slovenskem narodno-zabavnem festivalu, skladbo, ki smo jo slišali kot prvo.
1: Ja, je kar nekaj teh spominov, že zdaj lahko rečem, na te festivale, Slovenska polka in valček, dvakrat, no, zmagovalci, tak da nocoj prižgi mi luč, Slovenski valček smo že slišali, potem pa tudi Vurberg in ostali slovenski festivali. To je bil kar zalogaj za tiste čase, za te mlade fante, smo kar nekaj vaj mogli dati skozi in nekaj živcev je šlo in so organizacijo. Imamo lepe spomine na te tudi nagrade, no.
0: Super, so na kakšnem posebnem mestu doma shranjeni ali ste si jih razdelili tako bratsko, vsak nekaj?
1: Pa moram reči, da ja, smo si malo razdelili, ampak nekak tist, kar je pa v spominu, je pa mislim, da najlepše, ko pač pomislimo, ne vem, na slovensko polko in valček in na vso to ceremonijo okrog tega, imamo lep spomin, potem smo še seveda zmagali in to je kar lep spomin, no.
0: Lepi spomin je za nazaj, ja, ja. Gregor, če smo videli že ravno skupaj, radi spoznavamo malce naše glasbenike, ne? Da niste samo glasbeniki, da ste še marsikaj drugega, še marsikaj več. S čim se ti ukvarjaš, kaj tebe ponavadi najbolj zaposluje, tako poklicno pa tudi kot hobi?
1: A imate čas?
0: Pa imamo čas, kar v miru, lahko najdem kakšen stov ta čas.
1: Pa tako bom rekel zdaj, jaz sem poklicno sem vzgojitelj v vrtcu, no, že 12 let. Delam z predšolskimi otroki.
0: Zato je tako mladosten, ne?
1: Ja. To je pač moj poklic. Po duši sem kmet, imamo doma kar veliko kmetijo, dela neomejeno, krave, traktori, gost, to je na prvem mestu v mojem življenju. Kar se teh opravil tiče, pa seveda muzika. In pa seveda najbolj pomembna stvar, to pa je moja družina, 4 otroci, tako da...
0: Bravo. To pa ne bi ugotovili, ne? Če bi vas vprašali, ne? Ali ima kateri izmed njih. Če ima kateri še kakšnega več, to bomo pa tudi preverili, vsaj za tistega uradno doma, ki ga pozna. Ne? Gregor, hvala ti za enkrat. Poprimi za svoj kontrabas in nam zaigraj tudi v nadaljevanju. Kam se bomo podali? Dar srca, to je naslednja skladba, ki bomo slišali, potem pa še Poletne noči, ki niso več tako zelo, zelo daleč. Kmalu bomo uživali tudi v teh prijetnih poletnih nočeh. Zdaj pa uživamo v živo z ansamblom Goltej.

0: Ja, komaj že čakamo poletje, komaj že čakamo prijetne temperature, tudi vi komaj čakate na to, ali kdo ne mara poletja, se kdo preveč kuha v tistih visokih temperaturah. Kako so fantje, zaenkrat še kar v redu, ni še kakšnih tistih potnih srak na njihovih čelih, tako da očitno dobro prenašajo vročino. Dobro, vemo torej, kdo ni najstarejši, kdo je zdaj, Toni ali Andrej? Malce glasneje, da vas slišimo. Andrej, pravite, ta srednji, da bi bil najstarejši. Gospodič, najstarejši, Andrej, a ste res najstarejši?
1: Ja, prej ste dvignili roke 6-6.
0: 6-6 je bilo nekako.
1: To je, odgovor je zelo pravilen, kajti. Jaz nisem najstarejši,
0: ja?
1: Veliko pa ne manjka, ne?
0: Da bi bil.
1: da bi bil.
0: Torej, je Toni najstarejši?
1: Toni je najstarejši.
0: Za koliko?
1: 3 mesece.
2: Kmalo
0: imata okroglo, kaj mislite?
2: Koliko? 20, 30, 40.
0: 50 ni? Ne, ni, Abraham še pa ni. 40 očitno bo, Andrej.
1: Res je, res je, kmalo.
0: Čez koliko časa, da vemo, da čestitamo, pa da pošljemo kakšne čestitke?
1: V naslednjih letih.
0: Noče nič povedati, Andrej, noče nič povedati. Dobro, potem naprej povej, odkot ta otroška harmonika. Tak, barve so takšne otroške, kot da bi...
1: Iz temuja. Hecam se. Ja, to je posebna harmonika, pripravljena že za en dogodek, ki bo potekal 17. maja v Velenju. Na Visti, kjer bomo podirali svetovni rekord v največjem številu harmonikašev na kupu. Tako da vsi vabljeni, da se še tudi prijavite.
0: Ja, še je čas, še nekaj dni.
1: Tako, še nekaj je časa. Tale harmonika bo pa takrat dobila novega srečnega lastnika.
0: Res.
1: Tako da Munda harmonika podarja tole prekrasno harmoniko.
0: Kaj, treba znati igrati na njo, ali je dovolj samo, da prideš, pa se potem pride k tebi učiti.
1: Lahko tudi tako.
0: Lahko tudi tako. Kdorkoli jo lahko dobi. Ali kdo, ki se prijavi in igra na njo.
1: Tako, tisti udeleženci prijavljeni, ki bodo prinesli harmoniko svojo in zaigrali na Golici skupaj z nami. Upam, da se nazbere več, kot se je Kitajcev. Čez 5000, tako da.
0: Ja.
1: Njih moramo premagati.
0: Je kdo, tisti, ki se bo prijavil, igra kdo harmoniko? Boste prišli pa podpirati, ne, na takšen ali pa drugačen način. To pa ja. Poseben model harmonike je takšen Barbie. Mene spominja na Barbie, ne, da bi Barbie ki dali malce
1: ja,
0: v roke.
1: Točno. Namen je tudi ta, da malo vzbudi pozornost.
0: Kar je tudi fino. Tvoja prva harmonika, kakšna je bila, se je spomniš?
1: Ja, prvo harmoniko mi je kupil starata, ki je tudi verjetno ključen pri najini glasbeni karieri, naj je spodbujal in tudi kupil prve inštrumente. Se še spomnim in jo še imam doma.
0: Še igraš na njo ali je za spomin bolj?
1: Bolj za spomin je, ampak bi se še dalo kaj zaigrati.
0: No, super, vidiš. Ko ne igraš, kaj pa ti počneš, Andrej? Da še tebe malce predstavimo, da malce vidimo.
1: Ja, takrat, ko ne igram, pa igram.
0: Kaj
1: veliko,
0: igraš?
1: Ja, veliko časa posvečam harmoniki, saj poučujem. Glasba je del mojega vsakdana. Ukvarjam se tudi z ozvočevanji dogodkov, prireditev takšnih in drugačnih, skupaj z ekipo. Tako da jaz se ves čas sučem v okrogih glasbenikov in z glasbo.
0: Čisto glasbo te prevzeli. Ni nikoli bilo prišlo tako daleč, da bi zdaj imam pa dovolj muzike, pa vsega tega, zdaj pa gremo nekaj drugega, se podati v en drugačen svet.
1: Ja, to se pelje že od otroštva. Glasba je nekaj lepega. Praktično se ukvarjam z svojim hobijem in zaenkrat je, mi je super, no.
0: No, tako da ne moreš reči, da je to tvoje delo, ne? Na nek način, ker je kot hobi in ni kot služba, ampak tak prijetno
1: tako,
0: delo.
1: Tako,
0: ne?
1: Prijetno.
0: Prijetno.
1: Časih
0: delo.
1: Je tudi težko, kot v vsakem verjetno poslu, tudi muzikantom ni vedno lepo. Časih je treba biti na odru nasmejan, pa mogoče ni vse tako, kot bi moglo biti. Tako.
0: Kaj pa pravijo doma, gledam tudi, da te potem skoraj da nič ni doma, tudi ko ne igrate, počneš karkoli drugega?
1: Eh? Ja, se trudim, da sem, ko sem doma, da sem doma.
0: Da si doma, čisto doma, brez harmonike takrat.
1: Tako.
0: Brez harmonike. Ti si tudi tisti, ne, ki si napisal veliko melodij, ne, za Golte.
1: Ja, res je. Moram priznati, da zadnje leta smo malo glede ustvarjanja bom rekel, malo leni.
0: Zakaj? Kaj se je zgodilo? Komu se ne da?
1: Ni to. Mi uživamo v vseh nastopih, ki jih imamo. Veliko časa nam vzamejo tudi družine. Vsak ima seveda svoje zaposlitve, takšne in drugačne. Ampak nismo še rekli zadnje. Še,
0: okay, še
1: pripravljamo
0: čakam.
1: In upam, da kmalo kaj novega spet.
0: Se veselimo tudi tega. Andrej, hvala ti za enkrat. Nadaljujemo z muziko tisto, ki najlepše in najbolje zveni seveda uživo, ko nam je bodo zaigrali in zapeli fanti iz ansambla Golte. Kmetije ne prodamo, zakaj, to že vemo, če ne vemo, izvemo pa v naslednji skladbi in pa Bodeča neža. Da le ne bo preveč pikala, tako in drugače. Naša glasba vas zagotovo ne bo pikala, vas bo pa popeljala v en prekrasen dan skupaj v živo z ansamblom Golte.

0: Bodeča neža takšna in drugačna. Pika v vsakem primeru, če ne znaš pravilno ravnati z njo, kot se nam zaupali fantje. Torej, z ansambla Golte, s katerimi danes preživljamo našo dobro družbo, tako lepo uživa z dobro muziko. Le še eden nam je ostal, tisti torej, ki je najstarejši, zato tudi smo mu dali stol, da mu prihranimo malce vse te muke, vse te bolečine.
1: Nem še dela svoje.
0: Toni, izvoli. Tale mikrofon bomo uporabila, da smo boljše mi zaslišala. Kako si v redu?
2: V redu, zelo, zelo v redu.
0: Zdravje služi.
2: Ja, bolj ali manj.
0: Na tvoje stara leta.
2: Ja, ja. Ni tako hudo.
0: Ne, se vam je že kdaj zgodilo, da ste morali odpovedati kakšen nastop zaradi kakšnih zdravstvenih težav? Takšnih?
2: Na srečo še ne. Enkrat je Andrej sicer imel probleme, ko sem imel... Slepič, ja.
0: Slepič, wow.
2: In harmonko je kar problem špilat, ampak ja. Smo zrihtali, tako da je šlo skos.
0: No, super. Tako da ste še zmeraj prišli do cilja prej ali slej. Zamudili?
2: Tist pa ponavadi... zdaj, če zamudim, ponavadi jaz zamudim ene pol ure, če pa slučajno... Pridem pa tudi eno uro prej, tako da...
0: Da se odložiš, da se pogliš.
2: Ne, ker se zmotim.
0: A ja, ker se zmotiš. Po mojem fanta veste, da boš zamudil in ti kakšno napačno uro poveta. Da ti prideš.
2: Mislim, da je že to po naravi.
0: Povej mi, kako je ne, z dvema bratoma sodelovati zdaj tako dolgo. Leto 2003 je bilo, zdaj smo že v 2026. To se je na taka lepa leta, pa kar ista ekipa nasmeja na dobre volje zmeraj.
2: Ja, to pa zmeraj. Rad izpostavim, da zelo lepo se razumemo in igrati v eni in isti zasedbi. Tako dolgo se mi zdi res en poseben občutek in se pozna tudi na muziki. Vsak ve, kaj bo kjer že naredil in res sem vesel in ponosen. Tudi smo zelo dobri prijatelji. Jaz pravim, najprej moraš biti prijatelj, potem pa tudi, če si prijatelji med seboj, tudi lahko fajn špiljajo. Tako da to je to.
0: Najbrž tudi že veste, kdaj kdo slabe volje pride na kakšen koncert, na kakšen nastop, da ga malce pustite, da ga spravite v dobro voljo. Se tudi to že čuti tako nadaleč?
2: Ja, tudi se najde kak tak, ampak moram reči, da kar tisti, ko pridejo na nastope, ponavadi tisti že doma postijo. Tako da.
0: Ste že toliko. Profesionalci.
2: Ja, pride pa, da se najde kak tudi. Tak. Ja.
0: Povej mi, s čim se pa ti ukvarjaš, da še tebe malce spoznamo?
2: Ja, tudi pri nas doma imamo kmetijo, 50 hektarov, no, tako da nekaj je.
0: Nekaj malega.
2: Drugač primarno hodim v službo vsak dan, delam en tak zanimiv šiht, no.

0: za materiale, za zobotehniko, tako da to, če kaj rabi.
1: Del tebe je mogoče vsakem izmed nas.
0: Potem pa za hobi imam pa doma eno avto dvigalo, pa en star avto, enega golfa, starega 81-letnika. Pa to je treba pol malo pošramfati tam pa tam, kadar imam tudi tri mehne otroke, kadar otroci dopustijo. Tako da to je včasih tudi v poznih večernih oziroma kar nočnih urah, ko vsi zaspijo. Takrat je ponavadi čas za to.
1: No, vse si tako vajene. Muzika je skozi noč, potem pa tudi to, da ne točno rušiš tistega bioritma svojega.
0: Tako.
1: Super.
0: Tretja izmena, ja.
1: Toni, hvala tudi tebi. Evo, te prepustimo Fantoma. Tudi v nadaljevanju. Še nismo zaključili, še kar nekaj lepih, čudovitih skladb bomo slišali v izvedbi ansambla Golte. Pridi deklica, nič ne de. To ni isti naslov. Dva naslova, ampak pašeta eden na drugega kot, saj vemo kaj. Golte vnaša všesa danes v živo.

Nič ne de, pravijo fanti iz ansambla Golti. Nič ne de, če zamudite tudi kakšen naš koncert. Nič ni prepozno. Klikne našo spletno stran, na YouTube kanal, na Facebook stran Radia Maribor, tam najdete vse zamujene koncerte. Če ste jih zamudili, če ste pa z vsemi z nami, pa super in še toliko bolje. Preden se poslovimo od fantov, seveda ne bodo odšli brez, da nam ne bi še kakšne zaigrali. Dajmo še en aplavz za ansambel Golti. Toni Drobež na kitari in vokalu je bil z nami. Pa Andrej Rak na harmoniki in vokalu. In Gregor Rak na kontrabasu in vokalu. Trije fantje, ki godejo že 23 let in dajmo jim vsaj še toliko, če ne še kakšno leto zraven. Če jih le ne bo luna preveč, saj vemo kaj. Če te luna nosi, za konec naše dobre družbe v živo z ansamblom Golti.

0: Ansambl Multi v dobri družbi uživa. Hvala, fantje, da ste prišli v našo dobro družbo, da ste razgreli naše občinstvo. Hvala, drago občinstvo, da ste se vzeli čas in prišli v našo dobro družbo tudi vi. In seveda hvala vsem tistim, ki nas vsak teden, vsako nedeljo spremljate ali v živo ali v kakšnem posnetku že kar nekaj časa. Ne pozabite, mi se imamo zmeraj fajn in povabimo vas v dobro družbo spet prihodnjo nedeljo. Za danes pa le še lep pozdrav, lepo se imejte, do prihodnič.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
6: Z 9. oddajo bomo sklenili potep skozi 180-letno zgodovino železnice pri nas in med drugim prisluhnili upokojenemu železničarju Mihi Bučarju.
7: Na železnico imam lep spomin, zelo lep spomin, kar pa je bilo manj lepega, pa sem pozabil.
6: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih terjale najmanj 750 smrtnih žrtev. Več kot 3000 ljudi pogrešajo, so danes poročili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešene našli žive, vse manj. Središče Maribora je včeraj zavzelo več 100 tekačev. V sklopu dogodka Maribora v gibanju je potekal tradicionalni mariborski tek, ki je tudi letos združil tekače različnih generacij. Tekači so lahko izbirali med 4,4 in 8,8 km dolgima trasama. Začetek in cilj sta bila na prenovljenem Lentu, proga pa je udeležence vodila ob Dravi in čez oba rečna bregova. Skupaj se je teka udeležilo približno 550 tekačev. Najhitrejši je krajšo 4,4 km traso pretekal v manj kot 14 minutah. Turistično-etnografsko društvo Likarji iz Dornave pripravlja danes že 31. likarski praznik. Dogodek je že po tradiciji namenjen ohranjanju kulturne dediščine, povezovanju ljudi in promociji kraja ter njegove bogate likarske tradicije. Letošnji praznik bo prvič na novi lokaciji, na tako imenovani Čišekovi domačiji v neposredni bližini dvorca Dornava in ponuja odlično kuliso za predstavitev likarske tradicije in življenja prednikov. Prireditev se bo začela ob 14. Obiskovalce pa čaka pester program z delavnicami, tržnico in etnografsko-kulinarično razstavo. Z dobrodelno akcijo Dejanje za specialno olimpijado, ki poteka v arboretumu Volčji potok, želijo ozaveščati o življenju ljudi z motnjami v duševnem razvoju, v njihovem vključevanju, inkluziji v družbo ter predstaviti njihovo športno udejstvovanje. Zbran denar bo namenjen pripravam slovenskih udeležencev omenjene športne prireditve, ki bo prihodnje leto prvič v Santiago v Čilu. Na današnjem dogodku se bo zvrstilo več ustvarjalnih športnih, jezikovnih in glasbenih delavnic. Nogometaši Brava so sinoči doma premagali Muro z 2:0. Predtem sta v Domžalah Radomlje in Olimpija igrala brez zadetkov. Sedmi krog državnega prvenstva pa se bo drevi končal s tekmama Brinje Celje ter Nafta Maribor. Danes bo pretežno jasno, dnevne temperature od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale plohe in nevihte, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 27 do 32 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 10, Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 25 stopinj, Ljubljana 21, Murska Sobota in Radenci 24, Celje in Slovenj Gradec 22, letališče Portorož 27 in Kredarica 10 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoje na štajerski avtocesti A1 med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti A1 pa je med priključkom Unec in Logatec proti Ljubljani zaprt prehitovalni pas. Zaprt je zaradi nesreče, nastaja zastoj. Med priključkom Unec in Postojna proti Kopru pa sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in počasni pas. Tudi tam nastaja zastoj.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11:25.
0: Še pol minute pa bo 11:05.
2: 1, 2, 3, 2, 2, 3.
3: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

Dobrodošli ponovno nazaj v Dobro družbo. Kako lepo vas je videti. Upam, da nas niste preveč pogrešali ta teden, da je teden minil dobro, da ste vsi zdravi, pripravljeni na dobro dozo domače narodno-zabavne glasbe. Tudi danes bomo uživali. Res bomo uživali v enem odličnem ansamblu, ki nam bo krajšal čas naslednjo slabo uro. Lahko plešete, lahko pojete, lahko ploskate, lahko vriskate. Samo če nas poslušate v avtomobilu, pa nas nikar ne glejte. Za ogled si raje prišparajte za malce kasneje. Radio dajte malce bolj na glas in uživajte. Kajti v naši družbi danes odlični, enkratni in nepozabni ansambel Banovšek, ki nas povabi v hribe.

Morda ste v hribih, morda v avtomobilu, morda ravno pri kosilu, se kamorkoli odpravljate. Dobra glasba je zmeraj ena taka dobra popotnica. Tudi v hribih nas lahko poslušate, se veste, z modernimi tehnologijami gre to enostavno. Ni treba vlačiti velikih tranzistorjev danes sabo, telefon, kakšna slušalka uho, pa greš v hribe in uživaš tudi skupaj z Banoški, ki bodo danes poskrbeli za to, da bomo to uro dobro izkoristili. Predvsem veliko dobre glasbe, pa malce jih bomo tudi spoznali. Kaj počnejo še tako izven odra, ko jih ne gledamo na televiziji, ne poslušamo na radiu ali pa upam, da obiščete tudi kakšen njihov koncert ali pa kakšen njihov nastop. Kar nekaj jih je danes na odru, pa še marsikdo se jim bo pridružil kot kakšno presenečenje. Radi pripravimo kakšno presenečenje, ampak najprej spomnimo na tiste, ki jih zdaj že dobro poznamo, ki že vsa ta leta delijo tako skupaj svoj odr. Danes bodo v naši družbi stali takoj tam na začetku, vidimo Barbaro Leber Turinek na vokalu. Ob njej mora biti kakšen moški glas, kakšna moška roka, to je Rok Zbičajnik. Eden danes najbolj blaženih, ne samo danes, nasplošno tako lepo v takem prelepem sendviču dveh prekrasnih deklet. Ne? In na levem boku ob njem Vanessa Brglez. Pa tisti, zradi katerega se marsikaj začne, konča, pa še tako naprej bomo tudi spoznali, ne? Vodja ansambla, to je Matej Banovšek na harmoniki. Še eden, ki se je najbrž izbral inštrument za to, da lahko večinoma špila presedi zaradi kitare, to je Matej Turinek. In pa nekdo, ki mora biti zmeraj v ritmu, zmeraj v taktu, pa še hitro ne, zamenjati svoja inštrumenta. Včasih stoji, malo kdaj sedi, upam, da mu ni potrebno ali pa da ni potrebe zaradi tega. To je pa Andrej Sušec na kontrabaso in baritonu. Še kdo se jim bo danes pridružil, še kakšno presenečenje bomo videli, slišali, tako da ja, videli tisti, ki nas samo poslušate, kliknite na YouTube kanal ali pa na spletno stran Radia Maribor, da boste tudi videli vse skupaj te naše koncerte, ker jih radi tudi tako posnamemo, uživo prenašamo, da doživite vse to. Ali pa pridite naslednjič k nam v našo družbo, med našo publiko, kjer se imamo fajn. Je res? Odlično se imamo. Preden slišimo naslednje pesmi, pa ena uganka, eno vprašanje. Marsikoga smo že iskali. Danes iščemo nekoga izmed njih, ki je skiper. Kaj je skiper, najbrž vprašanje? Veste, kaj je skiper? Eni vedo. To je tisti, ki ga ponovadi najameš, da te pelje s kakšno jadrnico, ne? Da ti lahko uživaš, piješ šampanjec, ješ kaj dobrega, on pa more delati. Eden izmed njih se ukvarja tudi s tem, ali pa ena izmed njih, nikoli se ne ve, kdo bi to lahko bil. Malce poglejte, malce jih presodite, uživajte, potem pa jih povprašamo, kdo izmed njih opravlja tudi takšno zanimivo nalogo. Šepetanje v travi in pa pod Koniško goro naslednji dve pesmi, ki bosta zazveneli v živo v dobri družbi danes z Banoški.

0: Odkot prihajajo naši današnji gosti, torej ni treba ugibati, so že sami se predstavili tako skozi glasbo, skozi pesem. Kdo je pa tisti, ki se rad odpravi torej na morje, tudi tako delovno, to je pa zdaj drugo vprašanje. Ste si jih dobro ogledali, ste malce preštudirali, pa da vidimo. Barbara, tam čisto na koncu, vam ne deluje kot nekdo, ki bi vozil barko. Rok je, kdo? Da vidimo, kakšna je roka. Rok, Venesa, tudi se vam ne zdi. Matej, vodja, on je tisti, ki največ denarja prišpara za sebe in se lahko barko kupi, ker je kot vodja. Ni. Kakšna je roka, ne? Matej, zaenkrat večina. Če bi bile volitve, bi dobil večino, očitno. Kaj pa Andrej, to je čisto zraven mene. 2, 3 sramežljive roke za Andreja. Tam pravite, da jih je najmanj, pa gremo morda do pevcev. Ne? Oni so že vajeni mikrofona, pa bomo najprej začeli pri njih. Pa da jih malce. Barbara, ti si prva tukaj, izvoli. Malce zagrabi še za ta mikrofon. Si v redu, Barbara?
1: Odlično, hvala.
0: Odlično, kar je super. Pogrešaš kaj svojo bas kitaro danes, ki nimaš v rokah?
1: Pa niti ne.
0: Ne? Juraje prepustiš tako Andreju, pa...
1: Ja, zdaj pa je, mislim, da je že čas, da bolj za mikrofon držim.
0: Povej mi, kaj pa morje, te kaj vabi?
1: O, seveda, zelo rada imam morje.
0: Tudi tako na barki si ti tista skiperka, ki jo iščemo?
1: Žal ne, meni je rado slabo, vse, kar se gunca, ni za mene.
0: Torej se kaj bolj na plaži, pa...
1: Tako, reč gledam oddaleč.
0: O, dobro, dobro. Kaj pa poleg morja, poleg glasbe, kaj še te zaposluje, kaj počneš? Veš, mi v naših oddajah radi malce preverjamo, ne? Kaj počnete še tako izven glasbe?
1: Sem mamica, sem gospodinja, rada imam rožice.
0: O,
1: to je to.
0: To je to. Potem pa zmanjka časa za vse ostane.
1: Ja, pa rada pojem, ne?
0: Rada pa poješ. To pa že kar nekaj časa, ne?
1: Ja, je že toliko, da spoh ne vem, že čez 20 let verjetno.
0: Ne bo v letih, ker ne. Ja. Ker Barbaro še imamo zmeraj kot eno majhno punčko, ki smo jo začeli spremljati, naj tam tudi ostane pri teh letih. Kaj praviš?
1: Ja, se strinjam.
0: Dobro. Bova Roku predala še ta mikrofon. Rok, tudi zate pravijo nekako naši gledalci, da nisi najbolj človek, ki bi ti očitno zaupali barko, da bi jih vozil na okrog. Ali pa ne deluješ tako?
2: Ne vem, zakaj ne, čudno.
0: Si ti tisti, ki ga iščemo?
3: Nisem. Tako da so imeli kar prav.
0: To so imeli prav. Ampak se pa rad prepustiš kaj? Kakšen
3: ja, če me kdo izkušen pelja, rade volje.
0: Ja, pomagati znaš nekaj, za kakšen štrik potegniti pa to?
3: Pa jaz sem bolj tisko salame reže dol pod palubo. Pa
0: ti torej skrbiš. Omes
3: kak špricer prinese gor.
0: Na lobeni žen, pa nobeni lačen. Zakaj skrbiš pa tako drugače, ko nisi tako na odru?
3: Kaj pride? Včeraj sem vrč tiho, cel dan recimo.
0: To je dobro, se te da tudi najeti tako?
3: Ne.
0: Ne, to pa ne.
3: Za leto sem zaključil.
0: Kaj pa tvoja služba? Kaj še počneš?
3: Čez teden sem pa tudi na terenu, se vozim po celi Sloveniji, pregledujem plinske inštalacije. Imate kaj na plintu? Nijed.
0: Bi se našlo, ja.
3: Ja.
0: Bi se našlo.
3: Kavica, tam se kuha na
0: plintu. Da te izkoristimo, če si že ravno tukaj. Kaj pa tvoji hobi?
3: Hobi, ja, poleg glasbe, največ časa z družino, pa če pa še kaj cajta, še pa se na motor sedem.
0: Super. Si tisti varni motorist, ki uživa?
3: Ja, sem še bolj začetnik. Zato.
0: Dobro. Nisi tisti, ki išče čim bolj vjuga se ceste.
3: Kje pa.
0: Ne. Dobro.
3: Ravno.
0: Naj ti glas služi še naprej, Rok.
3: Hvala enako.
0: Super. Hvala. Pa še do Venese bomo stopili, če smo že ravno obdelujemo vse tri, tak naš pevski tercet. Kaj pa ti pa mori, Venesa, pa barke, pa ladje? Pa...
4: Ja, zelo rada bi šla na barko.
0: Če bi te kdo povabil?
4: Ja, absolutno.
0: Ampak tudi nisi tista, torej?
4: Ne, vozila pa jaz ne bi.
0: Ne bi?
4: Ne,
0: česa
4: ne,
0: te je strah?
4: Bi se rajškrat prepustila, uživala, pa tudi mogoče za kako jedačo poskrbela.
0: A, tudi
4: to
0: za
4: pa
0: to.
4: Bi šlo.
0: Vem pa, da si zelo rada v naravi, ne? Predvsem,
4: ja,
0: kakšen tek še zmeraj je tisti, ali...
4: Tek?
0: Ja, vem, da nekaj časa nazaj, ko so se pogovarjala, je Venesa ravno tekla, rekla, čakaj, da sem malce zadihana.
4: Daj mi
0: dve, tri.
4: Tako dolgo je že od tega.
0: Res, to je bilo kratko obdobje samo.
4: No, v bistvu se še kar trudim, ampak nisem pa zdaj toliko aktivna tekačica.
0: Ne več,
4: tako da ne bi tega glih izpostavila.
0: Kaki koniški maraton še te privadi?
4: Ja, če me bratec prisili.
0: Drugače pa ne, da bi pa po svoji želji šla.
4: Ne najbolj.
0: Ok, kaj pa počneš? S čim se pa ti ukvarjaš?
4: Jaz bolj rada poležavam po hribih, tako da se z družino peljemo na kak samotni hribček, malo zakampiramo, rada kuham, tako da, ja.
0: Super, to bi marsikdo, ne, tako v hribe šel lepo z avtom, pa uživam. Ja, ja. Dobro, tako da, če greste, pa nimate sopotnice, veste, kje jo dobite. Ne? Vanesa bo takoj za. Super, Vanesa, hvala tudi tebi.
4: Hvala.
0: Evo, gremo mi naprej k muziko. Nismo še našli tistega, ki bi nas odpeljal na morje ali pa ne na morje. Na morje bi se morali odpeljati sami po morju, da nas malce odpelje. Eden izmed treh očitno teh fantov pa je. Morda ga odkrijemo že v nadaljevanju. Kar zgodilo se je, naslednja skladba, ki jo bomo slišali v izvedbi ansambla Banovšek in pa Tam smo doma. Kje smo že izvedeli, kako pa zveni vse skupaj v glasbi, prepustimo se dobri, odlični glasbi, v dobri družbi, v živo.

0: Ja, ja, tam smo doma. Tukaj smo tudi lahko doma, lahko rečemo vsako nedeljo, ko se družimo skupaj, se počutimo, kot da bi bili doma. Vsaj jaz se v vaši družbi res počutim tako. Upam, da tudi vi se imate prav prijetno in da uživate. In ja, da nas pogrešate, ko nas ni kakšen teden tako skupaj. Trije fantje so nam še tukaj ostali, eden izmed njih, tisti, ki vas lahko popelje torej po morju. Kaj zdaj mislite, Matej na harmoniki? Ne? Nima časa. Matej na kitari? No, ali Andrej tukaj? Kdo zdaj ima največ glasov, da vidimo? Tamali? Matej, sedeči Matej. Dobro, gremo do sedečega Mateja. Malce se vstani. Saj bi človek dejal, kje si mali, pa bi mogli to za mene dejati. Matej, morje, te vabi, ladje, barke?
1: Ja, morje me res vabi. Tudi barke si nekak v večernih urah, ko se sprehajaš po molu, pa tak si jih zelo rad, recimo, ugledam na davč, pa si zaželim, mogoče bi pa jaz tudi kjer omel.
0: Bi. Ampak nisi še pa tako daleč, da bi pa šel na kakšno pa je odpeljal ven.
1: Ne, ne, vse vidiš, sedim, bolj šofersko, veš, vam gaz, bolj...
0: Se bolj navaj na drugačne tehnike. Kaj pa počneš, povej mi, Matej, no? Ti drugače.
1: Jaz drugače uglašujem in serviziram harmonike. Tak za hobi sem pa tudi učim in mentoriram mlade nedobudne kitariste.
0: O, super. So, jih je, imajo voljo do dela, bom tako vprašal, te poslušajo?
1: Ja, eni bolj, drugi manj, tako v šoli.
0: Kakšne so zdaj tvoje metode za tiste, ki pa vidiš, da od prejšnjega teda niso kaj veliko kaj naredili?
1: Ponovimo, pa se kaj zmenimo, pa kaj zapojemo, pa se družimo. To je
0: nisi tisti strok, ki jih počneš domov, ko boš znal, pa pridi nazaj.
1: Ne.
0: Še ni bilo treba tega?
1: Ja, pri enih bi bilo treba, ampak...
0: ampak si ti prijazen. Ja. Prijazen.
1: Vsak doseže tisti nivo, ki si ga želi, da je njemu fajn.
0: Super, ampak ne samo ne boje pa meja, ne brž, ne, pri marsikomu. Je že kakšen tak, ki bi dejal, me je pa že presegal?
1: Ja, sem mentor kar dostim kitaristom v narodno-zabavnih ansamblih. Zdaj imensko, ne vem točno, ampak... bom rekel kar 10-12 kitaristov, ki aktivno igra po Sloveniji. Ja.
0: Super, ki so pa tako dobri kot učitelj ali še ne?
1: Še boljši.
0: Še boljši, ja. No, to je tudi pravi učitelj, tako da, super, čudovito. Matej, hvala, da te ne bodo bolile noge, lahko sedeš nazaj, vsaj veš, ne, kot človek navajen je navajen. Pa gremo do drugega Mateja. Matej, ob vsem tem, kar počneš, marsikdo že predejal iz publike, on nima časa, ker hodi v gore, pa ne brž te tudi spremljajo video. Bolj gore ali bolj morje?
2: Jaz bi kar rekel 50-50.
0: 50-50. Mm-hmm. Pa so tudi barke tiste, ki te potem vabijo, da bi koga popeljal kot skiper?
2: Ne, tudi nis ne za to.
0: To pa nismo. Tako da je zdaj babo tistega ta pravega. Si pa zagotavo tisti, ne, ki tako zdaj že to vašo barko, ki tako pluje, ne, kar zelo, zelo dobro, kar zdaj že skoraj 13 let.
2: Tako. Zato pa lahko rečem, da sem skiper, ja.
0: Tu pa si skiper, ne.
2: Skiper ansambla.
0: Tudi pa dobro uspeva. Še niste potonili, ne.
2: Ne,
0: še ne. Pa so prišli vmes, kakšne čeri kdaj?
2: Ja, vedno pridejo, ampak se vedno zmenimo in gremo naprej.
0: To je dobro. Ste najbrž tudi dobri prijatelji, ne, postali v vseh letih.
2: Ja, to je pa predpogoj.
0: Vsi zaupate in ima vsak svojo nalogo, tako kot na barki, da vse skupaj gre.
2: Pa družina, kot podjetje, v bistvu delamo, se veselimo skupaj.
0: Ti vemo, da si tisti neki pridno ob ansamblu še peleš svojo glasbeno šolo, se ta širi ali zdaj z leti potem človek malce ceni svoj čas in se skrči?
2: Lahko rečem, da je vedno več povpraševanja, tudi ekipa je vedno vsako leto širša. In lansko leto smo praznovali 20 let delovanja in mislim, da 20 še nas čaka, pol pa... Ja.
0: Bodo malce drugi prevzeli naprej in skrbeli za to. Je še karkoli drugega razen hribov, razen harmonike, kar te še veseli, kar te še zaposluje?
2: Družina, pa domači.
0: Dobro.
2: Na prvo mesto.
0: In en del te družine bomo kmalu tudi mi videli. Ne?
2: Tako.
0: Kmalu, kmalu. Odaj, hvala. Gremo še zdaj do našega skiperja. Andrej, ni bilo veliko glasov, ni bilo veliko tistih. Aha. Še misliš, da si jih dobil na finto?
3: Ne vem, sej tak ni bilo čist prepričljivo, da sem glih jaz napravi.
0: Ja, ni tako enih par rok je bilo. Kaj te je poneslo v to? Kako si ti...
3: V bistvu je to čista družinska tradicija, že od očeta naprej, že tudi preko 30 let, v bistvu jaz sem bil manj kot 10 let star, ko sem šel prvič na barko. Pol pa kar to izkušnje naberal, pa kilometrino, pa ko je bilo, sem bil dosti star, sem še pa izpet naredil, pa zdaj sem pa tudi že od 2005, to se pravi, 21 let sem že skiper.
0: Super.
3: Ja.
0: Zdaj, kot ga ne preslišite po njegovem naglasu, ne, Koroška pa morje, kako gre zdaj to skupaj?
3: Ja, jaz sem malo drugačen naglas, ko vsi ostali člani. Prihajam iz Slovengradca, okolice. Ja, gre, vse nas je kar nekaj korošcev, dobri skiperjev. Tudi, ne samo skiperjev, tudi ekip, pa članov, pa vsega, tako da.
0: Kakšne tekmovanje tudi?
3: So tekmovanje, ampak mi imamo neke vrste svoje tekmovanje, bolj uživamo družba, ta prava muzika, tako in tako mora biti. Tako da, tam, v tem smo mi dobri.
0: Se ti je že kdaj uspelo izgubiti na morju?
3: Hvala Bogu, še ne.
0: Ne. Zmeraj najdejo. Ja. Drugi ali se najdeš tam?
3: V bistvu imam še ostalo posadko tako, večletno že, tako da že sami že kar dobro znajo.
0: Tudi si lahko vzameš
3: pol. Vseeno, jaz me tisto pač roko čez po domače povedano.
0: Da, dobro. Tako. Poleg skiperije, poleg tega torej, da si na morju, na barki?
3: V bistvu, da morje mi ostane takle dvakrat na leto, spomladi ali po jeseni, čez poletje, se ne da tokno zaradi vseh terminov pa igran. Delam pa v vrtcu kot hišnik Slovengradca. Ostali hobi pa kolesarjenje, planinarjenje, tak. Čez, no, pa tudi družina pa...
0: Če te ostane še kaj časa, pa še malce muzika, ne?
3: Tako, pa še muzika.
0: Pa še muzika. Je to na prvem mestu, ali na katerem mestu bi to dal?
3: Ja, v bistvu je

Vivalček. To je pa Tjaša Banošek. Tako da uživajte tudi s kakšnimi glasbenimi gosti, kakšnimi presenečenji v današnji dobri družbi, uživo z Banoškim.

0: Tjaša in Jakob, mlada moč, ja, tudi tam more biti. Preden jih spustimo iz odra, preden nam uideta, bomo jih še malce poprašali, jih bomo še malce mi povabili v našo dobro družbo. Kje bomo začeli? Pri Tjaši. Tjašo že priimek izdaja, ne? Tjaša, kam sodiš in zakaj? Je res?
1: Ja, je res. Sem ščerka od Mateja.
0: Povej mi, kaj je tebe navdušilo? Stavi da aplavz, stavi da aplavz. Je bila to tvoja želja? Glasba, petje?
1: Ja, definitivno je bila moja želja. V bistvu že od malega naprej rastem z glasbo in je potem prišlo.
0: In rasteš zelo dobro, ne? Koliko ne vidimo, ne? Ne samo z glasbo. Kaj pa nastopanje na odru? Je to bila tudi tvoja želja ali ja, ti dejo, veš kaj, pa pridi ti bi kaj zapela z nami kdaj?
1: Pa je bila moja želja, ja.
0: Ja? In kaj pa narodno zabavna glasba? Je tudi tista, ki ti je bila tako položena v zivoko ali je pač to samo en del tvoje interpretacije?
1: Ja, definitivno je bila. Ampak zdaj je pa že v bistvu tudi meni zelo prirasla k srcu in jo tudi rada pojem in vse.
0: Torej se boš nadaljevala še tudi v tej smeri?
1: Definitivno.
0: Definitivno, kar je lepo. Ob tebi pa stoji še nekdo, ne? Jakob. Jakob, kako pa ti zdaj sodiš v to kombinacijo? To nam pa ni najbolj jasno še, ne?
2: Ja, v bistvu sem v prvi vrsti na začetku bil učenec.
0: Ja.
2: Pol pa...
3: Popa sošolec.
0: Ja.
2: Popa sošolec.
0: Potem pa sošolec. Iz učenca, sošolca pa je vse skupaj preraslo nekaj več očitno.
2: Tako.
0: Aha, vidite, kako lepo združuje glasba vse skupaj, ne? Kar je tudi fino. Učerec, ne, zdaj pa moraš gledati svojega učitelja še malce z druge strani. Ne. Je kaj več treme zaradi tega?
2: Pa niti ne.
0: Ne? Ali je lažje vse skupaj? Dobiš kakšne dodatne ure še, pa kakšen dodaten na svet?
2: Tudi to ne.
0: Ne? Ne več ni potrebno ali...
2: Ni več glih potrebe.
0: Ni več potem, potrebe.
2: Pa tudi, no, mislim... Ni, no.
0: Povej mi, kam pa tebe tvoje pot vodi naprej? Kakšne so tvoje želje?
2: Ja, moje želje, sanje, ja.
0: Ja?
2: So to, da bi naredil akademijo za glasbo, ker za kromatično harmonko delam tudi srednjo glasbo, tako kot tudi Tjaša klavir, tako. In ja, to so moje sanje.
0: Super, očitno bomo še veliko slišali, ne, o vajenih sanjih in upam, da se vama uresničijo.
2: Najlepo,
0: hvala, da se sodela čas, da si bila tudi danes v naši družbi. Jakob Tojnko in pa Tjaša Banovšek. Hvala obema, evo. Ponosni ati in ponosni tast.
3: Ha? Seveda.
0: Je, seveda.
3: Njega lepšega.
0: Ne, ko tako gledaš, tako ob sebi nekoga, ne, ki...
3: Ko že fanta poznaš več kot 10 let, je pa vse lažje.
0: Ja, ja, bo tudi bolj zaupaš, ne?
3: Točno tako.
0: Povej mi, kam pa vas vaše sanje vodijo naprej? Kakšne so zdaj vaše želje po tolikih letih delovanja, pa po tolikih osvojenih odrih in vsega ostalega?
3: Predvsem, da bi ustvarili čim več avtorske skladbe, avtorske muzike. To nam je nekako zdaj prva prioriteta.
0: Nas čaka še kaj v tem letu, kaj novega?
3: Ja, mislim, da kar precej. Nekaj je zelo kmalo, pa do konca leta definitivno še nekaj.
0: Super. Bomo veseli, ne, vsake novosti. Tako da, Matej, hvala tudi tebi, da si danes pripeljal svoj ansambel v našo dobro družbo. Pa ne samo ansambel, ampak ne, tudi še kakšno presenečenje. Kam gremo zdaj naprej? Moj meh za smeh, še ena njihova lastna skladba. Potem pa bo lepo zazvenela tudi Mihaličeva Jesen. V dobri družbi, kako drugače kot uživo z Banovški.

Prečudovit spomin na Miheličevo jesen, čeprav smo že tako globoko v pomladi, pa se včasih dobro spomnim, če nekakšen drugi letni čas. Uživali smo v današnji dobri družbi, upam, da ste uživali tudi vi skupaj z ansamblom Banovše, ki nam je pričaral zares prekrasen koncert v živo. Z nami so bili, spomnimo še enkrat, Barbara Leber-Turinek, Rok Zmičajnik, Vanessa Brgles, Matej Banovšek, Matej Turinek in Andrej Sušec. Seveda ne pozabimo tudi na dva posebna gosta, ki se nam pričarale še kaj dobrega in lepega. Tjaša Banovšek in Jakob Tojnko. Tudi njima en velik aplavz in lepa zahvala, da so bila danes v naši dobri družbi. Hvala tudi vam, za konec pa tista, katera ne sme manjkati. Marsikdo, ko je slišal, je dejal, Banovški so pa naredili dober komad. Čeprav je Erženova Tinka dobro znana, pesem Štiri kovačev pa so jo tako dobro pa ustvarili, da je marsikdo vzel tudi kot njihovo ali pa za svojo. Naj zazveni za konec današnje dobre družbe. Uživo!

0: Tako smo čudovito preživeli še eno čudovito, dobro družbo. Uživo ansambel Banovšek je bil z nami, še en velik aplavz za vse, ki so nas čudovito popeljali skozi to dobro družbo. Hvala vam za vašo druženje, hvala, da ste bili z nami in se vidimo in slišimo spet prihodnji teden.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom. Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
1: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Sredi zadnje avgustovske nedelje smo in pred nami je še zadnja oddaja iz radijske nanizanke, ki nas je spremljala skozi nedelje julija in avgusta. Skozi 9 nadaljevanj s skupnim naslovom Po železni cesti smo namenili pozornost letošnjemu jubileju. 2. junija je namreč minilo 180 let od prihoda južne železnice Dunaj-Trst na slovensko ozemlje in s tem do prve delujoče železniške povezave pri nas. Zadnjim delom želimo povzeti nekatere najpomembnejše zgodovinske poudarke, ki so bili ključni za to, da je železniška povezava sploh stekla čez naše kraje. Hkrati pa bomo izvedeli, kaj je treba postoriti, da bi železnica tudi v naši vsakdani praksi postala časovno in ekološko najbolj sprejemljiv način varnega in hitrega premagovanja razdalj. Skozi razmišljanja nas bo popeljal Stane kot sutar. Vabljeni k poslušanju.
1: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: 2. junij leta 1846 je poseben dan zgodovine slovenskega prostora. S prihodom prvega vlaka južne železnice v Maribor in Celje se je postopoma začelo spreminjati prav vse. Marsikaj starega je odšlo, novo je bilo na obzorju. Tujina ni bila več tako daleč in tudi mi smo stopili v svet. Z nami bo Mladen Bogič, upokojeni ravnatelj železniškega muzeja in zaljubljenec v železnico, ki je pravi zaklad znanja v tistem času. Današnje slovensko ozemlje je bilo v 40. letih 19. stoletja del avstrijskega cesarstva. Ko je prvi vlak s parno lokomotivo pripeljal po železni cesti od Graca preko Šentilja in Maribora do Celja, je bilo to za ljudi čudo tehnike. Zbrali so se v progi, se čudili železni pošasti. Ne samo mi, celotna Evropa je z razvojem železnice stala pred novimi izzivi, pravi Mladen Bogič.
3: Zdaj, jaz ponavljati malo provociram in vprašam, retorično vprašanje, kako da je stara Avstrija z Dunaja gradila progo v Trst Italija, ne? Pa se pa ljudje zdržali, res zakaj? Ja, zato, ker je bil Trst avstrijsko pristanišče. Ne? Ljudje se ne spomnijo več, to je gimnazijska učenost, da je bila vsa Severna Italija nekoč avstrijska, da je drugi sin Marije Tereze, Leopold, bil veliki vojvoda toskanski. Ne? In da je oče Marije Tereze, Karl VI, se je oziral okrog po teh svojih deželah, kje bi bilo primerno pristanišče za monarhijo. Več možnosti je imel in takrat je izbral Trst. Tega se moramo zavedati in Trst je bil do konca prve svetovne vojne, je bil avstrijsko mesto in seveda glavno pristanišče.
2: Je pa res, da ne Karel VI, ne Marija Terezija v železnicah nista vedela nič. Je pa v času cesarice živel James Watt, ki se je ukvarjal s parnimi stroji. Glas o tem je prispel tudi do Dunaja.
3: Seveda se je pa Avstrija ozirala okrog po svetu. Železnice so v najbolj industrijsko razviti državi Angliji nastajale že predvsem tako, da so industrijske obrate povezovali s plovnimi prekopi kanali zravna. Ne? Ampak te vozičke so vlekli konji ali pa samo tež so šli. Ne? No, ko pa je parni stroj toliko dozorel, da so ga lahko na tak voziček postavili in povezali s kolesi, je nastalo nekaj, kar je bilo kot lokomotiva. In to je, se prepirajo zgodovine, je bilo to 1803 ali 1804, če so vse, ne? Ampak to je bilo v Angliji. In to je bil Richard Trevithick, to zelo ni važno, ne? Ampak ta stvar je bila še zelo nebogljena. Ne? Vendar pa so videli njene prednosti in potem se je pojavil genialni George Stevenson, ki je prvo uporabno lokomotivo res naredil. Gledajte, to je bilo, ta lokomotiva nastala Rocket, govorijo Rocket, šele 1829. leta. George Stevenson je bil samouk. Ne, je bil izjemno pameten človek, ampak je bil samo uk, je bil mehanik. Ne. On imel pa sina Roberta, ki ga je pa dal študirati, ki ga je izobrazil. In skupaj sta zgradila tovarno lokomotivo v Newcastle na reki Tyne. Ne. No in ko so mu torej staremu zaupali, namreč star je gradil potem proge, sin je delal pa lokomotive, ne, v tej svoji tovarni. In ko so mu zaupali ta projekt Liverpool Manchester, dvotirno progo, je George Stevenson pač hotel, bil je eno sorte vizionar. Ne. Na oni prvi progi so vlekli nekatere vlake še konji, predvsem ljudi, to so prevažene lokomotive. Ampak že si mi rekel, te pa že treba konc s temi konji narediti, ne, ne bodo samo še lokomotive. Zato je na tej progi še nedokončani predel tekmovanje lokomotiv po angleški navadi. Ne, in štiri lokomotive so se ga udeležile, pustijo zdaj kdo in kaj in kako. Ampak oče in sin sta pravzaprav posebej za to tekmovanje v svoji tovarni lokomotiv naredila lokomotivo Rocket. Ne. Rocket, ki je bila tako zasnovana, da je vse ostale deklasirala. No. In potem so starega, torej železnice so začele poganjati po celi Angliji in starega so klicali tudi čez kanal v Belgijo, recimo, da jim je stresiral po železnico. In v Franciji so to začeli, ne. To so bila let 30-ta leta. Poveva še mimo grede, ne. Liverpool, Manchester je bila odprta septembra 1830. Ne. In jaz štejem, da je to pravi začetek železnice, ker tam so bile res samo še potem parne lokomotive, nobenih konjev več. Ne.

0: No, potem so železnice preskočile in pa skupaj s tem zelo parno lokomotivo so preskočile kanale Mančne in seveda se je stara Avstrija, ki je bila ogromna država, ne, je gledala okrog sebe, da železnice poganjajo, ampak je bila nekoliko nezaupljiva, še nič vemo, kaj to bo, ne, ali se to bo obneslo, se ne bo obneslo. Imeli pa so vizionarje. Recimo, v Nemčiji je bil en avtor, ki se imel Friedrich List, ki je naredil program razvoja nemških železnic, ne, po Nemčiji. Tukaj so imeli pa tudi, je bil pa, se je pisal Ripple, ki je naredil tudi program razvoja vseh železnic na razne konce monarhije. Med drugim, med najpomembnejši je bila takoj ta južna železnica zveza s Trstom, od Dunaja do Trsta, do glavnega pristanišča. Ne. No, ampak to stvar je še nekaj časa trajala. Bančnik po imenu sina je pa videl to zvezo proti Trstu, da bo to imelo smisel. Vedel pa je, da ni dost močan, da bo do Trsta prišel in je začel graditi torej progo, ki ne bi bila v smeri proti Trstu, po ravnini, kakor se dalo, pa tudi na ogrsko ozemlje, kjer imel neke svoje posesti. Ne. Ta proga je šla po ravnini vse do Dunajskega Novega mesta in potem je zavila na zahod do gora, do mesteca Glognic. In ta je bila v dveh etapah dogrejena 1861-1842. In potem so vlaki tam obstali, mislim, gradnja, vlaki niso še obstali, gradnja je obstala, dokler se ni pojavila ena kriza. In sicer leto 1848, ki je bilo čudno leto in na Dunaju so imeli mačno revolucijo. In takrat so, pustimo zdaj vse mogoče vidike tega, ampak tudi takrat je nastala kriza v zaposlovanju, ne, ker je trg na nadoma postal zasičen in vse te silni delavci, ki so nekoč prišli iz dežele v mesto, da bojo tam na toplom pa na suhem, ne, da ne bojo imeli krav pa tako reči več, ne, so zgubili delo. In niso imeli več kam. In so potem velike množice na Dunaju delale grozo, ne? Udirali so se k pekom, k mesarjem, ker so morali jesti. Ne? Ampak nekje v predalju je bil pa nek projekt. Namreč, mi dva sva rekla, da je ta proga od Bančnika si mi je prišla samo do vznožja gora, do Alp, tam, ker se Alpe začnejo ali končajo do Semmeringa. Ne? In Avstrija je imela pa že takrat lovce na talente. In spomnimo, ne, da je bila takrat celotna Beričina, pa še vse, celo Milano je bil avstrijski. Ne. In v Avstriji, tam je imela sedež avstrijska vojna mornarica. In tam je bil en mornariški oficir, ki se je pisal Gega. In on je imel pa sinčka, ki je bil genialc. In 16 leti je diplomiral na univerzi v Padovi in 17 je postal inženir in arhitekt. In z 17 leti je postal doktor matematike. In potem je začel s tem svojim znanjem na tirolskem gradici, jeste, ker tam je veliko vinkov pa klancev, pa treba fajn se računati, ampak lovci na talento so ga videli, ta pa nekaj zna priti, sem pošti proge gradil. In tako so ga najprej poslali graditi progo proti na Češko. Ne? In potem tam je že zgradil en mogočen viadukt. Ne? Potem so rekli, zdaj pa ti pet pa boš gradil progo proti Trstu. Ne? In sicer ne takoj čez te nesrečne Alpe, ki so se jih bali, ampak od vznožja, od štajerskega dela vznožja Alp, od Mürz, Cušlaga. Ja. Zdaj pa, zakaj pa on iz tega konca gradil, ker namreč možnosti je bilo več. Ne? Ta Semmering so eni rekli, da to je nora ideja, tam čez nekaj graditi. Semmering je moja božja potna, jaz velika, grem tja, da hodim v progi. In če se z avtom peš po tistih uvinkastih cestah, globoko v Vindgarih, da tako rečem, rečeš, pa kjer nors bi tukaj gradil železnico, to je nemogoče. Ne. Bila je pa šansa, da bi gradil progo po ravnini, po Ogrskem in jo potem zavili na zahod, če tako, da bi prišli čez Ptuj, pa iz Ptuja na Pragersko, pa v to naprej na proti Trstu. Ogri so bili pa nezanesljivi. In razen tega je bil en človek, ki je bil prastric od poznajšega mladega cesarja Franca Jožefa, je bil erzherzog Johan, po naše najvolda Janez. In ta se je pa poročil v Graz, ker se je poročil z Maščanko in pol ni bil več dober za na Dunaj. Ampak bil je pa poveljnik pionirjev, se pravi inženircev, in je prehodil v Semmering in je gotovo imel odmevno predavanje na Dunaju, da je mogoče zgraditi progo čez Semmering. Ne. Ja, zakaj mi je bilo to tako važno? Zato, ker njegov Graz, ne, ker je on potem bil, ne, bi ostal pre železnice, bi ostal slepo črevo, bi bil trgan. Ne. Poveva še to, ne, da je tudi pri nas njegovo ime slavno po pravici, ne, ker je na Johan Janes je dal zgraditi recimo prvi cestni most v Zidro mostu ali pa zgradil progo cesto skozi Hudoluhno. In še tam je v neki taki, zdaj ne možno več ostaviti, ne, njegov spomenik, popolnoma pravičen njegov spomenik, da ne govorim tem, da je tudi uvedel gojenje vina in teh reči. Ne. No, pustiva to. Skratka, on je ugotovil, da bi se bo to dalo naditi in zdaj pa ta mladi mož Gega, ki so ga poslali celo na ekskurzijo Stevensonu, da vidi, kako se železnice delajo, pa potem še na ekskurzijo Ameriko, da vidi se, kako tam železnice delajo, ne, je potem začel od štajerskega vnoža od Mircu Šlaga graditi progo proti Trstu. Ne. Hkrati je pa tudi on potem, glede na tega nadvoja do Janeza, prehodil v Semmering in je naredil program. Plan, kako se bo ta proga čez zgradila in kdo ga je najbolj napadil. Ne, njegovi stanovski kolegi, ne, Dunajsko društvo inženirov in arhitektov, je rekel to, ustavite ga, to bo jo državna sredstva čisto zapravljena, to bo pol ostalo tako, kot nekoč, kot piramide, pa akvedukti, ne spomina stare sajte, ne uporabni, ne, ustavite ga. In so ga ustavili. Dokler ni imel Dunaj potem te probleme s 10,000 delavcev. Ne? Posto se pa spomnil, da ima Gega projekt proge, gradne proge čez Semmering. In to je pa 70 km proč od Dunaja. In zato so potem vseh te tisočere delavce vsak dan narožil na vlak, jih peljali do severnega vznožja Semmeringa, do mesteca Glognic, meni gre, da je Klokotnica, ne, to sami ostrici škripajo zubmi, priznajo, da je to slovanski izvor, ne, tega imena. Ne. In od tam so potem napadli teh 40 km. Ne. In potem, ko so imeli gradbišče odprto, So zgradili bivalne barake, so zgradili celo pač barake za bolnico, so zgradili celo mehno cerkvico, kjer je bil v službi duhovnik, ki je govoril različne jezike, zato ker delavci, ki so prišli graditi to progo, so bili vseh koncev monarhije. Ne? Recimo, zelo znani so bili Italijani. Obstojena knjiga, ki se reče Steinklopfer, ne? Se pravi tisti, ki znajo klofati kamen, ki znajo drobiti, ne? Ker to so se račno delali. Ne? No, in na progi čez Semmering je bilo zaposlenih 20,000 delavcev, skupaj že nami in otroki, in Dunaj je bil rešen.
1: Čigave pa so bile lokomotive, ki so v 40., 50. in 60. letih 19. stoletja prve vozile po trasi Južne železnice. Mladen Bogič, živa enciklopedija železnice, sicer pa upokojeni ravnatelj Železniškega muzeja slovenskih železnic v Ljubljani.
0: Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike, iz Filadelfije, zaradi tega, ker Stevensonova tovarna v Newcastle, ki je bila edina ta, kar je sposobna delati, so je bila razprodana, prebukirana je bila in niso mogli. Ene lokomotive so sicer na Ferdinandovo železnico, cesarja Ferdinanda, severno železnico, tisto ta prvo, ne, od Dunaja do Wagrama, ne, so pošle angleške lokomotive. Ne. Potem pa niso mogli več in potem so se vzeli okrog in evo ti Norris, ne, industrialec, ki mu sedeš v Filadelfiji, je začel sam izdelovati tam lokomotive. Take preproste in to tudi primerne za razmeroma slabo položene proge. Medtem ko Stevensonove lokomotive so zahtevale res dobro položeno progo in so dosegale nenavadno visoke hitrosti, če je bila proga v redu. Ne. Zakaj to? Zatega, ker so imele svoje parne cilindre znotraj med kolesi. Ker lokomotiva ima cilindre, parne strojne cilindre na levi, na desni, na ta način nastanejo sile, ki pripravljajo lokomotive do zaganjanja levo, desno. Ne. Te Stevensonove lokomotive so pa krasno enakomerno tekle, ne, so dosegali velike hitrosti. Američani so pa naredili te lokomotive enostavno in vsem tem drugovjem, ki kolesa poganja zunaj, tako da je zlahka dostopno. Ne. In poleg tega so še nekaj uvedene spredaj, prednji del, kjer so parni stroji, ne, je bil podprt s podstavnim vozičkom, ki je bil pod lokomotivo gibljiv, ki se nekoliko lahko vtevljajo v desno, tako da se lokomotiva lažje prilagajala lokom. In tako so te prve lokomotive prišle najprej torej, v kosih v Trst, z ladjami, potem so jih pa s težkimi vozovi pa rizali pripeljali na to progo, ne, in jih začeli tukaj, so jih mehaniki sestavili. Ne. No, prva lokomotiva, ki je prišla na to, je bila pa lokomotiva po imenu Filadelfija in je prišla na Dunaj. Ne. In jaz sem se dolgo časa sprašal, tam je en most, ki smo reče Filadelfija Brücke. Pa za Filadelfija, tle zraven. S tem se je ta proga proti jugu začela graditi in tam je bil most čez narejen in lokomotiva Filadelfija je bila od spodaj na telu in tam so vadili bodoči strojden korači na nej. Filipci gozd mosta so dol gledali, ne, lokomotivo Filadelfija. Od tot je naziv most Filadelfija tam na Dunaju.
1: Načrtovanje in izvedba južne železnice med Dunajem in Trstom je neločljivo povezano z leta 1802 v Benetkah rojenim strokovnjakom za gradnjo železnic Karlom Vitezom Gego. Bil je zelo nadarjen, saj je 16 leti diplomiral kot inženir arhitekture na Univerzi v Padovi, 17 pa prav tam tudi doktoriral še iz matematike. Kaj kmalo so ga pritegnili k gradnji železnic. Kot načrtovalec in vodja graditve železniškega omrežja v Habsburški monarhiji je vodil in nadzoroval tudi postavitev južne železnice čez slovensko ozemlje. Tudi zasnovo zahtevne trase v dolini Save med Zidanim mostom in Ljubljano ter čez Ljubljansko barje in Kraški rob. Med njegova večja dela sodita tudi leta 1861 zasuti Pesniški viadukt in med drugo svetovno vojno porušeni Borovniški viadukt. No, med študijskim bivanjem v Združenih državah pa se je Gega seznanil tudi z gradnjo mostov po sistemu Hull in na ta vožen ameriški način je zgradil tudi prvi železniški most čez Dravo v Mariboru. Še to, podoba umnega inženirja Karla Viteza Gege je bila nekoč zelo razširjena. Zelo dobro se je počutil v vsaki avstrijski, pa tudi v številnih slovenskih denarnicah. Doma je bil namreč na bankovcu za blagopokojnih 20 avstrijskih šilingov.
0: Gege je bil genialen, ne, in je razumel te stvari. Ne. On je imel svoje pomočnike, on je imel recimo Moritz Bler je bil njegov arhitekt, ne, ki je potem po njegovih navodilih visoke gradnje do konca spelo. Ne. In Johann Filunger je bil pa gradbenik, ki je spet po njegovih navodilih, Gegovih navodilih izvedel nizke gradnje. Ne. Ali pa nadzero, recimo, nizke grane. Ne. No, pa recimo, ten vsemenik za trenutek postiva, ne. Ampak do cela je bil gotov največji projekt, najtežavnejši projekt, Pesniški viadukt, ne, ki je dolg bil več kot 600 metrov. Ne. In je bil takrat tudi najdaljši objekt na celoti potezi od Dunaja do Trsta. Nažalost ga ni več. To je bilo nekaj tako krasnega, ampak bere se, da je po 10 letih že zelo razpadl, ker so bile opeke slabo bož gane, ker so bile slabe in kdo bo zdaj to še enkrat gradil, so ga rajši zasul naredi z njega nasip. Ne. Tako da no, ostanki moraš v tem zasipu noter biti, ne. To bilo zanimivo, kdaj to sed v industrijsko arheologijo, recimo. Ne. Zanimivo pa je, ne, da viadukt pri nabrežini, ki je še, ki trdno stoji, je sam 3 metre krajši od tega pesniškega viadukta. Ne. Drugače pa največji objekt vse je bil pa Borovniški viadukt, ki ga spet več ni zakaj, ker je bil dvonadstropen. Ne. In pesniški je bil eno nadstropen, ne, in ta nabrežinski je eno nadstropen. Ne. Oba sta bila daljša od Borovnice, ampak Borovniški je bil pač višji, ne, toliko bolj zahtevnejši. Ne. Problem so seveda na barju zdaj, če ga moraš, ga zasuješ. Ne. Se pravi, Gega je od Ljubljane naprej čez Ljubljansko barje delal nasip. Ne. In baje so zginile neznanske količine materijala, preden se nasip dovolj utrdil, ker kar so en dan vozili, čez noč izginil v blatu. Ne. In so potem spet vozili. No, ampak to so premagali. Ne. In ta nasip stoji še danes. Ne. Medtem, ko nas veliko žalost vseh nas Borovniškega viadukta ni več. Problem je, da stebre moraš temeljiti in v namočverju lahko temelji samo s piloti. Ne, s hrastovimi, temi dolgimi koli, ki jih tam zabijajo not. In hrast, pravijo, dokler je v vodi, je neuničljiv.
2: Beneška zgodba.
0: In tako. Ja, Beneška zgodba, točno. Samo ravno v Ljubljansko barje zaradi odvodnjavanja je nivo talnice padel in začeli so te piloti na vrhu gniti. Ne. In zdaj ne vem, kako je bilo pesniški viadukt, ki je bil tudi temeljen na pilotih, se tam tudi na so zadnjem močeri bilo. In najboljše je bil to tudi razlog, ne, da so sklenili, da se ga ne splače, nima smisla obnavljati, da ga je boljš zasud. Ne. No, zdaj imamo pa skoraj kilometr dolg novi pesniški viadukt, kar je fantastično. Ne. Ker pa najdaljši most v Sloveniji, zdaj prej bil most v Revoz, pri Novo mesto najdaljši, zdaj pa pesniški novi most.
1: Mostovi, mostogradnja. Tehnično gre praviloma za premoščanje reke. Ampak za Mladena Bogiča so mostovi veliko več. Kar literarna prvina.
0: Zdaj, mostovi, saj jaz jih občutim na nek način poetično. To ni sam povezava dveh bregov, to je neka utelešena človeška ustvarjalna misel. Ne. Drzna, velika, pa nadvse uspešna. Ne. Če pogledaš to, ali pa recimo, če pogledaš Solkanski most železniški, ki je kamnit, ne, pa ki ima največji lok med železniškimi mostovi na svetu, korak je 15 metrov velik. Če tam pogledaš spodi gor, takrat v meni zazveni Zupančič, veste. Ne. Rečeš, evo, tole. Tu zemlja je naša zakipila. Zahrepenela, v nebo je hotela. Kvišku ponala se kot val, a na leptu pod zvezdami val je obstal. To velja tudi za Mariborski most.
1: Prvi Mariborski železniški most čez Dravo so zgradili med letoma 1844 in 1846. Le malo kdo še ve, da je bil videti kot iz kakšnega vesterna z Johnom Wayneom v glavni vlogi. Šlo je za leseni most predalčne konstrukcije tipa Hull, ki se je uveljavila v Združenih državah Amerike. Po 20 letih je ta dvotirni, pretežno leseni most postal dotrajan in ni več zmogel zadostiti povečanemu železniškemu prometu. Zato je uprava južnih železnic v Mariboru zgradila nov, sodoben, kovinski, dvotirni, današnji železniški most čez Dravo. V uporabo so ga predali 16. februarja 1866. Ampak najprej k njegovemu predhodniku.
0: Gega je bil na študijskem potovanju v Ameriki. Pa njegov arhitekt Moritz Ler, ki je govoril angliško, je bil z njim. In sta tam videla eno strašno zanimivo leseno konstrukcijo. Lesena konstrukcija, lahko jo ti sestaviš iz tramov, pa predalče narediš, ampak ker so vlaki težki in ker so sunki, se počasi to razrahlja.

0: Američani oziroma ameriški inženir Hal je pa razumel nekaj, če mu bi rekel prednapet nosilec. Ja, on je lepo sestavil zgorno pa spodno venčanico, kot se temu reče, tako zelo gledo, ne pa, pa križno veze predalče, ampak potem je od zgore do spodaj napel dolge vijake, ki jih je pritegnil z maticami. Ne. In na ta način vse skup stisnil skupaj. In ta reč je bila sposobna 40-50 metrov daleč metra spon. Havo viadukt. In kaj ga je to uporabil? Ne? Uporabil je pa v Mariboru macesno v les. Ne? Razen podlog za vijake, ki so bili hrastovi, da je bil macesen les, ki je macesen, je smolnata zadeva in krasno se obnese. Ne? Tako da je ta most zdržal vse do tam, do 60-ih let, mislim, 1863, ko so potem ga zamenjali s to železno konstrukcijo. Ne? In ker je potem tudi tretji most, ne, ki vodi progo proti na Koroški kolodvor, ne, in potem v smeri proti, proti Tirolski.
1: Tokratni predmet iz zgodovine Južne železnice je torej Mariborski železniški most. Zgrajen davnega leta 1866 in še vedno služi svojemu namenu. Je pa imel skozi zgodovino tudi bridke trenutke. 7. aprila 1941 so ga razstrelili inženirci umikajoče se jugoslovanske kraljeve vojske. Približno 3 mesece so potrebovali v času nacistične okupacije, da so ga ponovno usposobili za promet. Že oktobra 1944 pa je spet postal tarča, tokrat angloameriških bombnih napadov. Niso ga zadeli. Ljudje na Pobrežju, Melju in na Teznem pa so molili, naj vendarle že porušijo ta most, da bo mir. Ni jim uspelo in še danes po njem vozijo vlaki čez Dravo. Ampak v enem trenutku samo en vlak. Zaradi dotrajenosti se 2 menda več ne srečata na mostu. Ko je 2. junija 1846 v Celje pripeljal prvi vlak, je že bilo jasno, po kateri trasi bo šla pot naprej do Ljubljane. Možnosti je bilo sicer več, ampak obveljala je menda najprimernejša.
0: In on je od Celja pravzaprav naprej imel 3 možnosti. Ne? Ali da bi prodrl proti Kamniku, ali pa da bi prodrl s predorom do Ožbolta in potem naprej v Ljubljano tam, po tej dolini. Ampak, čeprav je vedel, da se bo srečal s silovitimi težavami v Soteski Save, je vsen računal s tem, da bo železnica prevzela promet iz Save. Zato je gradil zidane most in potem naprej proti Ljubljani. In razen tega je še omogočil tem premakovnikom, ki so sicer zane že vedeli, da so res zaživeli, da so začeli producirati ta svoj premok in ga izvažati in ga prodajati železnici in ga izvažati naprej. Tako da, ja, železnica, južna železnica pri nas je pomenila silovit razvoj industrije in pravo industrijsko revolucijo. Ne. Prej sem že rekla, ne, da so mislili, da bi šli po ravnem do Ptuja, pa na Ptuj pa iz Ptuja na Pragersko, ampak so se premislili po zaslugi Janeza, nadvojvode Janeza, ne, ki je želel progo čez Grad, ne, Gradec. Gega je pa zbral progo čez eni most prav zaradi tovora Save, ne, in potem je tudi, seveda on razmišljal tudi na to, ne, da bi po Savi naprej tudi v Zagrebu potegnili železnico, kar pa se je zgodilo potem, kot so ugotovila že šele 1862, ko je bil Gega že mrtv. Ne. Problem je v tem, ko so to sprivatizirali železnico, Gega je bil v državni službi, to je bila južna država, na železnica in on je zgubil delo. On je sam svoj ta svoj upravni aparat mogel ukiniti, ker ni bilo nobena državna železnica, ni bilo več takrat. Na Dunaju je bilo 5 kilometrov proko državni lasti, pa še tam so promet izvajali privatne železnice. In njega je pravzaprav umrl nekoliko v zagrenjen, čeprav je bil odlikovan in tako naprej in je živel na Dunaju sam in je umrl tam leta 1860 za pljučnica.

0: Štiri leta pozdaje, 1849, je prvi vlak pripeljal na ljubljanski železniški kolodvor. Še 8 let je trajala gradnja do Trsta. Tedaj so bile dane vse možnosti za začetek, recimo mu, prapotovalnega turizma. In Dunajski zrezek je srečal tržaško omako.
1: No, potovanje po železnici je hitro in ceneno. Nekoč pred ne bila železnica, je bilo, tudi če si imel denar za kočijo, je bilo strahovito naporno, je dolgo trajalo in potem si prišteval, kje imaš kostine, ko si nekoč prispel na cilj po, dneh, po več dneh. Ne. Na železnici, posebno, če si imel kaj pod palcem in si potoval po prvem zredu, je bilo to krasno. Ne. Velika, to je z otrokom rad razlagam, velika prednost železnice je ne samo to, da omogoča prevoz velikih količin tovora hitro in poceni, ampak da omogoča potovanje in s potovanjem spoznavanje tujih krajev. Potem se ljudje srečajo s tujimi idejami, vidijo, kaj drugi znajo, kaj zmorejo in če je dobro, to prenesejo k sebi. Širijo se kulturna vzora, to je Gega sam napisal, ne? Da železnica skrajšuje razdalje in pospešuje kulturni razvoj. Ne? To je, tako da jasno, je pa hecno, tako od začetka, ko je bila proga zgrajena, so prirejali nekaj, čemu se je reklo Vergnügungsfahrt, se pravi vožnja zgolj za zadovoljstvo, ljudje so odplačevali, nekaj je bilo koštalo, pa so se na krajše vožnje vozili, tako kot mi danes z vozejskim vlakom gor in dol. Ne? Ampak ja, potovanje pa je, kot rečeno, je bilo pomemben napredek pri osebnostnem razvoju ljudi. No.

0: Dunajske kronane glave so pogosto uporabljale vlak za pot proti jugu. Ko so julija 1883 na Kranjskem potekale slovesnosti ob 600-letnici zveze Kranjske s Habsburško oblastjo, je cesar Franc Jožef 11. junija tistega leta obiskal Šentjur. Iz že tedaj slovečega zdravilišča v Rogaški Slatini so ga s kočijo pripeljali do Šentjurja, kjer je stopil na vlak. Dogodek silno rad opiše Miha Bučar, ustanovitelj in vodja muzeja Južne železnice v Šentjurju.
1: Namreč 600-letnica je bila Habsburžano in tako je šel pogledat malo, kako se ti kraj razvija, tako se ustavlja tudi pri nas. Bil je prejšnji dan v Rogaški Slatini, s kočijo so ga pripeljali, ker še ni bilo proge Grobelno-Rogatec, v Šentjur. Tukaj ga je pa pričakala velika množica ljudi, celi te dolini in tako naprej. Dr. Gustav Ipavec, ki je bil takrat župan v Šentjurju, je znal to odlično speljati in sicer tako, da ga je v slovenščini pozdravil. V slovenščini mu je naredil govor in na koncu smo zapeli še pesem Slovenecem, katerega avtor glasbenega dela je bil Gustav Ipavec. Seveda cesar se je to zapomnil in ga še isto leto poklical na Dunaj, mu predal zlati zaslužni križec za krono in ga postavil za svojega svetnika. Tako vidite, da tudi v Šentjurju, kjer so Ipavci pokopani, tudi dr. Gustav Ipavec, kjer ima svoj spomenik in tako naprej, mu je Anton Aškerc zapisal zelo lepo misel, ki je še danes lepo razvidna pri obnovljenem spomeniku, in sicer: dokler po svetu hodil bo Slovenec, na grobu tvojem ne usahne venec.

0: Karel Rustja, eden naših najpomembnejših poznavalcev železniške zgodovine, natanko ve, kateri interesi so narekovali traso, kot jo poznamo.
1: Interesi tržaškega pristanišča, kjer so se zbali, da bi proga preveč zavila proti Italiji, in ker so takrat v tržaškem lojdu bili vplivni dunajski politiki, so nahnili tehnico za tako imenovano kraško varianto, to je progo sedanje trase Ljubljana, Postojna, Trst. Ponovim, proga skozi naše kraje ni zgrajena iz ljubezni do Slovencev, ampak iz strateške geografske lege.
0: Vprašanje za milijon v katerikoli valuti, ali bo v bližnji prihodnosti mogoče priti z vlakom iz Maribora v Ljubljano v eni uri, je izziv tudi za Marka Koširja. Njegov odgovor pa ni optimističen, morda le pogojno.
2: Po tej trasi ne. Pazi, da se ne bi ti mislil, da tu vlaki vozijo počasi. Tu je na špici, hitreje ne morajo voziti.

Od Hoč do Pragerskega ICS 160, Štadleri 140, vlaki z lokomotivsko vleko 120. Od Pragerskega do Slovenske Bistrice isto, od Bistrice do Poljčan in Grobelnega je 120, 180, od Grobelnega do Štor 160, 140, 120. Pol pa pridemo v Savinjsko dolino. Tam je pa maksimalna hitrost 100 in ustrezno nižje za ostale vlake, da ne govorimo. Od Zidanega mosta skoraj do Litije. Pazi, tam, ko so obnovili, ko so elektrificirali progo, so tisto, veš, to se pa pozna, če gre proga po trdi podlagi. Proga od Zidanega mosta do Litije gre po trdi podlagi in je bila tako odlično obnovljena, da je bila za vzor, res da hitrosti niso visoke, ampak to je bilo za vzor in kako lepo tam

0: Ja, ni govora, pazi. Ko je začel pendolino voziti, proga ni bila v takem stanju, ko je zdaj. Je rabo uro pa tri četrt. Zdaj nikoli ne pride vori pa tri četrt. Pa je proga od Maribora do Zelenega mosta nova. Vidiš, to je to. Pazi, že v osnovi je bila predvidena druga trasa. Po Savinjski dolini, tunel, pa tam na nekje Vransko, na te trasi Vransko, Vransko Kamnik, tam prid ven, pa id proti Ljubljani. Tam bi bil tunel, velik tunel, dolg tunel, 6 kilometrov dolg, ampak ko so se o tem odločali, tehnologija za take tunele še ni bila razvita. Še to so na progi Dunaj-Glognic, je takratni projektant rekel, tam je en mačji greben, en hrib, spodaj je 200-metrski tunel, je rekel, ne bomo šli mimo, tu bomo naredili tunel, da se bomo naučili tunele delati, veš, tak je to bilo. In 6-kilometrski tunel bi bil zelo težko izvedljiv, po drugi strani so pa premogokopne družbe, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, plus zdravilišča, Laško in Rimske Toplice premaknile svoj piskrček z argumentom, prvič, da jih proga ne smejo biti in drugič, da je Zidani most idealno mesto za odcep proti Hrvaški.
1: Luka Koper je danes eden najpomembnejših dejavnikov razvoja slovenskih železnic. Če je bila v 19. stoletju južna železnica zgrajena zato, da je povezala Dunaj s Trstom, ima danes Slovenija svojo pomembno pomorsko povezavo. Luko Koper, ki povezuje srednjo in vzhodno Evropo z Jadranom.
0: Veš je pa nekaj, kljub temu, da grejo 4 mednarodni koridorji skozi Slovenijo, 2 skozi Maribor, 2 čez Hodoš, veja enega na Jesenice, veja enega na Maribor, je to še vedno tak. Meni je en stari gospod Karol Rustja lepo rekel, Nestor in mentor vsem, ki pišemo v železnici, zdaj že skoraj 90 let star, je rekel, Marko, brez Luke Koper, mi ne bi imeli kaj vleči. Luka Koper pa gravitira na vzhod. Tak. Vidiš, to je to.
1: Zaradi Luke Koper je železniški koridor skozi Slovenijo strateško pomemben. Vsak kontejner, ki prispe z ladjo in nadaljuje pot po železnici, pomeni povezavo slovenskega prostora z globalnim gospodarstvom. Zato so posodobitev proge Koper-Divača, povečanje zmogljivosti in gradnja drugega tira najpomembnejši infrastrukturni projekti v državi.

Tako smo z govornim popotovanjem med davno nekoč, danes in blizu jutri sklenili devetdelno radijsko epizodo po železni cesti, posvečeno 180-letnici prihoda prve železniške povezave na današnje slovensko ozemlje. Z njo smo želeli spomniti na bogato in zanimivo tradicijo, na gospodarski razvoj, na to, kako je redna, pa če tudi skromno plačana zaposlitev pri železnici, na stotine slovenskih družin rešila bede in odvisnosti od negotove milosti drugih delodajalcev in še posebej v Mariboru spodbudila razvoj tehniške inteligence, ki je z delavnicami Južne železnice dobrih 130 let pomembno prispevala k razvoju mesta in okolice. Zgodovina je v tem razvojnem impulzu sredine 19. stoletja svoje povedala. Da dobrim vzgledom preteklosti nismo pozorno sledili, kot zaostanek v razvoju občutimo na lastni koži. Danes skušamo ujeti zamujeno. Hvala vsem, ki se iskreno in pošteno trudijo, pa se pri tem ne okoriščajo, da bi se ta razvojni zaostanek čim hitreje, čim bolj zmanjšal. Radijsko nanizanko.

po železni cesti sem zasnoval Stane Kucutar. Za promocijo in njeno prisotnost na družbenih omrežjih je poskrbela Vesna Martinec, odgovorna urednica Radia Maribor. Vse epizode so še vedno na voljo na naši spletni strani in v vaši knjižnici podcastov. Hvala za pozornost.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Odpri.
4: Aha.
5: Odprto.
3: Odprti mikrofon.
6: Na super referendumski dan 11. oktobra bomo odločali o 4 referendumskih vprašanjih. To pa še niso vsi za letos predlagani referendumi. Ali se boste referendumov udeležili, ali je poplava referendumov izraz odločanja ljudi ali mirjenje političnih moči? V ponedeljkovem odprtem mikrofonu nas zanima tudi vaše mnenje.
3: In kakšno je vaše mnenje?
7: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
3: Odprti mikrofon.
7: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Švicarski policisti nadaljujejo iskanje osumljenca za nočno streljanje v Aravu na severu države, v katerem je bila ubita 22-letnica, ranjenih je 5 ljudi. Napad se je zgodil med koncertom elektronske glasbe na pokritem hipodromu, kjer so pričakovali 3500 obiskovalcev. Ta konec tedna se bodo predčasno končala glavna obnovitvena dela na odseku Štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Jutri bo tako tam ponovno vzpostavljen promet po obeh smernih voziščih z dvema prometnima pasovoma v vsako smer. Do sprostitve prometa bodo izvedene vse meritve in osnovna testiranja, potrebna za varno ponovno vzpostavitev prometa na obnovljenem smernem vozišču, sporočajo z Darsa. Trenutna pogodbena vrednost obnove 13 km avtoceste ter obeh predorov in viaduktov je 64 milijonov evrov brez DDV-ja. Na srednjeveškem festivalu na Celjskem gradu, kjer se bo predstavilo skoraj 100 nastopajočih, med vrhunci omenjajo viteški turnir Na konjih in prikaz lova na konjih. Med drugim so pripravili še šolo za male viteze in otroško predstavo. V Grajskem Medzidju bo srednjeveški tabor z orožarno, prikazom streljanja s pračo na palici in trebušetom. Obiskovalce pozivajo k uporabi brezplačnega avtobusnega prevoza z glavne postaje. V Mariboru se danes začenja 20. platforma sodobnega plesa, ki bo po napovedih prinesla raznolik mednarodni program, tri festivalske produkcije ter vrsto predstav domačih in tujih ustvarjalcev. Jubilejna izdaja festivala postavlja v ospredje povezovanje, sodelovanje in zrcaljenje med umetniki, mesti, generacijami, umetniškimi praksami in občinstvom. Na evropskem prvenstvu v težavnostnem plezanju v Lavalu v Franciji sta se dve Slovenki uvrstili v popoldanski finale. Najboljše izhodišče ima Lučka Rakovec na četrtem mestu, popoldne bo finale odprla Mia Krampel, ki je bila osma. Za las je finalni nastop zgrešila Lucija Tarkuš na devetem mestu. Razočarana je aktualna svetovna podprvakinja Rosa Rekar, ki je prvenstvo končala na 20. mestu. V moški konkurenci je edini slovenski predstavnik Luka Potočar osvojil 15. mesto. Danes bo pretežno jasno, dnevne temperature od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 27 do 32 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 28 stopinj, Ljubljana in Slovenj Gradec 26, Celje 27, letališče Portorož 30 in Kredarica 11 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti A1 med uvozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Unec in uvozom Postojna proti Kopru na primorski avtocesti A1. Tam se čas potovanja podaljša za približno 15 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4. Yeah!

0: Poslušate radio Maribor, po 13. smo v nedeljskem popoldnevu, večinoma zaznamovanem s športom, pa tudi z lepimi in dobrimi željami, že čez nekaj trenutkov in še marsikaj bomo dodali pika, pika, pika, pika in pozdrav z veliko začetnico Darinka Čopec.
1: Lep pozdrav, Tejo. Pika, pika, dokončna pika, res
0: ja.
1: Ja, najprej bomo čestitali, potem pa bomo še malce pogledali v Dornavo, tam je namreč ljukarski, ne vem, če sem prav povedala tale mi zmeraj dela malce težav, ljukarski praznik, vse sorte stvari se bodo tam dogajali takole uživa.
0: Nekaj smo že namignili,
1: tudi,
0: ti
1: tako,
0: boš nadgradila z informacijami,
1: tako,
0: seveda.
1: Popotne pa, seveda, šport, no, se vemo vsi, za to smola. Tako te bom vprašala, Tejo, se ti zdi, da bo zdaj Vuelta bolj zanimiva ali manj zanimiva?
0: Ja, kakor za koga, ne? Bo manj predvidljiva,
1: ja.
0: Ne? Morda za tiste, ne, ki stavijo na to tudi bolj zanimiva. Eno slovensko orožje je še v rokah za skupno zmago, videli bomo, kako bo. Smo na dobri tretjini, marsikaj se lahko še zgodi, ne? Še kakšen kamen, če je bil kamen, ali pa kakšna baterija, če je bila baterija, ali pa kakšen pesek na kakšnem ovinku je lahko na cestišču veliko nepredvidljivega. Ja, v bistvu ne, to je tisti pa reciva čar z veliko nevarnostmi. Kolesarskega, vrhunskega, profesionalnega kolesarskega športa.
1: Točno, ker je za vsakim...
0: Krvavi pod kožo?
1: Ja, za vsakim ovinkom nekaj nepredvidljivega.
0: Torej, zdaj pomeni, da Pogačar ni z drugega planeta.
1: Točno.
0: Tako.
1: Točno tako.
0: Po statistiki smo ugotovili, vse, kar je leto startal, je zmagal, razen enkrat, ko je bil na drugem mestu na koncu. Ne?
1: Zdaj mu pa želimo seveda dobro in hitro okrevanje, čeprav najbrž tako hitro ne bo, ampak upamo, da bo dobro. Vse.
0: Letošnja sezona je končana, realno to že vemo in seveda z veliko optimizma v prihodnje.
1: Točno. Tako kot tudi tebi tole popovdne bom dejala optimizma, ampak počitek in seveda sprostitev, koliko se da.

In o teh dneh tudi čestitamo, tako naj čestitki najprej prisluhne Olga Mulec iz Maribora. Torej čestitki naj prisluhne Olga Mulec iz Maribora. Draga žena, danes ti povem, da te z leti imam še bolj rad. Čeprav včasih kakšno rečeš čez rob, bi bil brez tebe moj svet prav ubog. Vse najboljše, moja draga, naj bo 70. rojstni dan šele prva postaja. Mož Albin.

Tudi to voščilo je namenjeno Olgi Mulec iz Maribora. Mami, hvala za vse, kar si nama dala. Za vsako besedo in vsak objem, ki si nama ga podarila. Rada te imava bolj, kot lahko povedo besede. In želiva ti srečo, zdravje ter še čudovito, mnogo čudovitih let. Mami, vse najboljše za 70. rojstni dan, sin Zdenko z Ivo in hči Olgica z Leonom.

Še naj posluša Olga Mulec iz Maribora. Draga babi, hvala ti za vsak objem, vsak poljub in nasmeh. Naj bo še mnogo lepih skupnih dni, polnih smeha, veselja in družinske topline. Vse najboljše, rada te imava, vnuk Naj in vnukinja Alina z Renejem.

0: Tako, to so bile torej čestitke za gospo Olgo Mulec iz Maribora. Želimo ji lepo in prijetno praznovanje v dobri družbi še naprej.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: tukaj takšna domačnost, predvsem pa mi se trudimo ohranjati kulturno dediščino, etnografsko dediščino, prikazati stare običaje, domačo kulinariko in zato smo se preselili na Češekovo domačijo.
1: In tale ljukarski praznik danes bo že 31.
0: Tako res je. Bo že 31. ljukarski praznik, začne se ob 14. uri, ko nas bo začel zabavati mlad ansambel Zlati odmev. Ob 16. uri pa je tista naša glavni del, ko bomo imeli kulturni dogodek, v katerem se nam bodo predstavili naši ljukari, ljukarce, povedali bodo nekaj anekdot, pokazali, kako se spleta ljuk v krence. Veliko zanimivega se je nekoč dogajalo na njivah, tudi to bomo izvedeli. Zatem bodo odplesali folklorna skupina iz Markovc, zapeli nam bodo ljudski godci iz Zaveča, pa razveselil še nas bo mlad fant Martin Zver z pesmijo, tako da bo pri nas kar veselo. Na koncu glavne našega kulturnega programa pa nas bo, bo nas zabaval ansambel Zlati asi.
1: In takrat bo seveda najbolj veselo.
0: Tako.
1: Ja, gospa Maja, morda še besedo o tem, ne, da pravzaprav je ta dogodek namenjen ohranjanju kulturne dediščine in še čemu verjetno?
0: Tako res je. Ljukari imamo Češekovo domačijo v upravljanju, skrbimo za njo in možnost si obiskovalci imajo ogledati skozi celo leto, seveda po predhodnem dogovoru. Danes pa smo vrata nje odprli obiskovalcem širom Slovenije. Tako da pripravili smo v njej tudi etnografsko kulinarično razstavo, tako in naše gospodinje in ljukarce so napekli različnega peciva, tako da je tudi videti, kaj bo za poskusiti. Tako da res bi vas lepo povabila k nam v Dornavo med ljukare, da pridete pogledat, da pridete poskusiti tudi naše kulinarične jedi, tako da veselo bo.
1: Verjamem, pa še ohranjamo torej našo kulturno dediščino.
0: Tako.
1: Morda še to, Maja, kako pa je letos obrodil ljuk?
0: Letos pa moramo reči, da se je vreme poigralo ne samo z nami ljukari, pač pa vemo, da z vsemi kmetovalci in pridelovalci, ne samo ljuka, ampak tudi vseh drugih vrtnin in poljščin. Moramo reči, da je ljuk nekoliko, ni tako debel, kot je bil običajno, ampak še je pa zmeraj hujt, ne? Tako kot mi rečemo. Ne? Je pridelek malo slabši, na našem koncu je bila toča, tako da nam je kar malo uklestila, ampak še ga je toliko, da smo ga uspeli pridelati, da ga lahko prikažemo prikaz pletja v krence in da ga imamo potem tudi za ponuditi obiskovalcem.
1: Tako je, še zmeraj jočemo, ko režemo.
0: Tale. Koga režemo in se veselimo, tako. Koga jemo, ne? Ker pravijo, da je ljuk tudi ima zdravilne učinke, tako da ga dobro vpeljati v svoj jedilnik.
1: Prav. Maja Bezjak, najlepša hvala za te informacije. Želimo lepo prireditev, seveda vreme bo služilo vse tja do poznega večera ali pa do zgodnjih jutranjih ur, kakorkoli. In vse dobro, prihodnje leto, ko bo že 32, pa seveda spet kaj novega. Lepo zdrav, Dornavo.
0: Hvala lepa tudi vam, pa vabljeni k nam v Dornavo.
1: Hvala.
0: Srečno.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Novo šolsko leto je pred vrati, a poletju še ne bomo pomahali v slovo. V ponedeljkovem jutru odpremo eno zadnjih poletnih tem, pogledamo proti začetku pouka, v studiu pa nas obiščeta Uroš in Tjaša. Predstavila boste novo skladbo in vas še zadnjič povabila na svoj največji koncert doslej. Tako da začnite ponedeljkovo jutro z nami.
4: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
5: Z Radiem Maribor.

0: Ja, zdaj le kaže 14 in 7 minut. Danes je taka lepa nedelja kot nalašč za kakšen družinski dan športa, zdravo v jesen, torej zaključek počitnic ob reki Dravi pod športnim parkom Ruše se odvija. Torej, družinski dan športa in z nami je zdaj le direktorica javnega zavoda za šport, upam, da sem prav povedala, Lucija Tomašič, lepo zdrav.
1: Ja, Lucija Tomšič.
0: Tomšič.
1: Lepo
0: no,
1: zdrav.
0: Tudi to se zgodi. Ja, torej en lep dan ste izbrali tudi zato, da se še zadnjič pred začetkom pouka otroci in njihovi starši, pa tudi drugi seveda družijo na družinskem dnevu športa.
1: Ja, dan je res čudovit. Tukaj pri nas se že na veliko dogaja, vse od 12. ure. Res, ja, družinski dan športa smo nekako namenili še tem zadnjim dnevom pred šolo, družinam, otrokom, da preživijo čas skupaj, da preživijo čas na Ravi in da preživijo čas ob reki Dravi, ki je za nas v Rušah prav tako pomembna kot pa vsa dogajanja pod Pohorjem, kot prejšnji teden, ne, festival letni ode Ruše. Danes potekajo tudi torej zaključek brezplačnih četrtkovih veslanj, kar pač financira občina Ruše in je zelo dobro sprejeto to veslanje na reki Dravi, tako da se lahko tudi poskusite sami pod varnim vodstvom našega Jureta iz Pure Športa. Se pa to dogajanje potem vse do 7. ure zvečer, imamo glasbo, delavnice za otroke, za starše tudi.
0: Skratka, sproščeno.
1: Se dogaja sproščeno nedeljsko popovdne in res čudovito vreme danes za preživeti zunaj.
0: Tako, in kot eno zanimivost, hoja po reki Dravi o žogah velikankah.
1: Ja.
0: To tudi obstaja?
1: To tudi obstaja, seveda. To se nam zdi res zelo zanimivo, ker ponavadi je to na morju, ne? Pa smo želeli nekaj takega tudi pri nas. Otroci so zelo navdušeni, pa ne samo otroci. Tudi odrasli se lahko preizkusite.
0: Ja, seveda. In razne športne animacije bodo tudi, igrivi
1: tako,
0: milni mehurčki, ustvarjalne
1: tako,
0: delavnice. Skratka,
1: ja,
0: za vsakogar nekaj, je pa to v čolnarni pod športnim parkom Ruše, kaj ne?
1: Tako je. To je v bistvu, če parkirate na športnem parku, se lahko skozi goziček sprehodite do reke Drave, res kratek sprehod, čudovit razgled na reko Dravo. In tam je to dogajanje.
0: Torej, časa je še dovolj, dragi naši poslušalci, zdaj le komaj 14 in skoraj da 10 minut in če vas seveda mika, potem pojdite v naravo, pojdite čolnarni pod športnim parkom Ruše, kjer je družinski dan športa. Torej, vsi so vabljeni, kaj ne?
1: Tako je, vsi so vabljeni, otroci, starejši, starši, babice, dedki, na ključni mimoidoči, tako da vse lepo sprejmemo in za vse se nekaj najde.
0: Tako, je že gneča ali je še nekaj prostora?
1: Jaz mislim, da bo največ po kosilu,
0: tako,
1: je najbolj tudi paše se malo sprostiti.
0: Tako.
1: Tako da, pa ampak sreč, vabljeni vsi, za vse je dovolj prostora.
0: Tako, pa srečaš kakšnega prijatelja, znanca,
1: tako,
0: soseda, ki ga že dolgo niso. Ja, morda še to, kakšna pa je Drava, je razburkana, je umirjena?
1: Ne, da ravno sedimo v reki Dravi, zdaj, ko se pogovarjava, lepi, prijetni vetrič, mirna reka Drava, tako da veslanje je tudi užitek. Vabim, da se preizkusite, ker to ni tako pogosto tukaj v Rušah, ne, res,
0: tudi pač res,
1: po dogodkov to poteka.
0: Tudi res, skratka, želimo vam res prijetno druženje in vsi tisti, ki še omahujete, veliko razno raznih aktivnosti je možnih, predvsem pa en lep popoldan v naravi, na soncu, med prijatelji in tudi zabavno bo, kaj ne.
1: Gospa tako, vabljeni.
0: Tako, gospa Lucija Tomšič, en lep pozdrav in vse dobro, do večera pa se bo še marsikaj zgodilo.
1: Hvala lepa, se vidimo.
0: Se vidimo, srečno.
1: Srečno.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vabljeni k poslušanju. Najprej na to je. V katastrofalnih poplavah in zemeljskih plazovih, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 750 ljudi, več kot 3000 pa jih še vedno pogrešajo, so danes poročili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj. Švicarski policisti nadaljujejo iskanje osumljenca za nočno streljanje v Arau na severu države, v katerem je bila ubita 22-letnica. Ranjenih je 5 ljudi. Napad se pa je zgodil med koncertom elektronske glasbe na pokritem hipodromu, kjer so pričakovali 3500 obiskovalcev. Na domača tla. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so danes napovedali umik pobude. Kot so pojasnili, se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev v Sloveniji. Umik pobude ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več, temveč da bodo njegovo spornost naslovili po ustavnopravni poti, so poudarili. Ta konec tedna se bodo pravočasno končala glavna obnovitvena dela na odseku Štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Jutri bo tako tam ponovno vzpostavljen promet po obeh smernih voziščih z dvema prometnima pasovoma vsako smer. Do sprostitve prometa bodo izvedene vse meritve in osnovna testiranja, potrebna za varno ponovno vzpostavitev prometa na obnovljenem smernem vozišču, sporočajo iz Darsa. Trenutna pogodbena vrednost obnove 13 km avtoceste ter obeh predorov in viaduktov pa je 64 milijonov evrov brez DDV-ja. Središče Maribora je včeraj zavzela več sto tekačev. V sklopu dogodka Maribor v gibanju je potekal tradicionalni mariborski tek, ki je tudi letos združil tekače različnih generacij.
2: Jaz sem že šel enkrat na polumaraton, 21-ko. Tudi grem na 42-ko zdaj v Ljubljano. Seveda hočem podržati to, ki živim. Ne? Tu pa vedno tudi treniram, tako da sem navajen na štraso. Ne?
3: Ja, če so že tako lepo lent preuredili, ne, zakaj pa ga ne bi izkoristili? Vsi smo tu, ne? Punce grejo 8-ko, mi pa grejo 4-ko, fantje.
0: Tekači so lahko izbirali med 4,4 in 8,8 kilometra dolgima trasama. Začetek in cilj sta bila na prenovljenem lentu, proga pa je udeležence vodila ob Dravi in čez oba rečna bregova. Skupaj se teka udeležilo približno 550 tekačev. Najhitrejši je krajšo 4,4 kilometrsko traso pretekel manj kot 14 minutah. Mestna občina Maribor načrtuje celovito digitalizacijo mirujočega prometa na območju občine. V okviru projekta, vrednega 488 tisoč evrov z DDV, je predviden nakup 48 novih parkomatov in nadgradnja obstoječih 38 parkomatov. Na vseh parkomatih bodo namestili opremo za omogočanje plačevanja parkirnine s plačilno kartico. Projektno dokumentacijo je ta teden na dopisni seji potrdil mestni svet, investicija pa naj bi bila izvedena še letos. Začetek šolskega leta ni več daleč, zato tudi policisti že pregledujejo okolice šol in ustreznost prometne signalizacije na šolskih poteh. Ob tem pozivajo starše, naj čim več časa namenijo prometno-varnostni vzgoji otrok. Prometne razmere v Pomurju pa je preverila Lidija Kosi.
4: Letos so pomurski policisti obravnavali že 538 prometnih nesreč, v katerih sta ugasnili dve življenji, 26 udeležencev pa je bilo hudo oziroma 204 lahko telesno poškodovanih. Vsaka četrta nesreča se je zgodila zaradi neprilagojene hitrosti, vsaki sedmi je botroval alkohol, poudarja vodja oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije policijske uprave Murska Sobota Karel Rajs in dodaja, da je bilo v zadnjih petih letih v prometnih nesrečah na območju Pomurja udeleženih 124 otrok, od katerih jih je bilo 28 povzročiteljev nesreče.
5: V prometnih nesrečah je en otrok umrl, 10 je bilo hudo, 97 pa lahko telesno poškodovanih. V letošnjem letu je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 10 otrok, 2 od teh sta bila povzročitelja, 5 otrok je bilo lahko telesno poškodovanih.
4: V izogib nesrečam policisti starše in vse udeležence v prometu pred začetkom šolskega leta še posebej opozarjajo na dodatno previdnost in skrb za varnost, sami pa so tudi že začeli izvajati ustrezne aktivnosti. Kot dodajajo v pozivu, pa smo lahko odrasli predvsem vzor mlajšim tudi pri obnašanju na cestah in pločnikih.
0: V Mariboru bodo nocoj ob 19.30 s plesno lutkovno predstavo In prostor sklenili 37. poletni lutkovni pristan. Ta špansko-italijanska predstava pa hkrati odpira jubilejni 20. mednarodni festival sodobnega plesa Platforma. Do sobote bo gostil 11 predstav in 45 plesavk in plesavcev iz Slovenije in tujine. Več Brigita Mohorič.
6: Jubilejni festival Platforma prinaša v Maribor pester mednarodni in domači program, 3 festivalske produkcije in več drugih dogodkov. V spredje postavlja sodelovanje med umetniki, generacijami, umetniškimi praksami in občinstvom, ter izpostavlja povezovanje med Mariborom in Ljubljano, pojasnjuje umetniška in programska vodja Mojca Kasjak.
7: Kar se tiče festivalskih produkcij, sem razmišljala predvsem, da damo priložnost lokalnim profesionalnim plesalcem in umetnikom. Drugi cilj pa je bil, da damo spodbudo mlajšim plesalcem, ker se mi zdi, da upada kader, ki se odloča za profesionalni sodobni ples.
6: Pod okriljem festivala so nastali glasbeno-plesni literarni performance Baržun s poezijo Srečka Kosovela, plesni duet Reje Vogrin in Bora Prokofjeva ter predstava Sopotja mariborskih in ljubljanskih plesavcev.
7: Tukaj Center plesa sodeluje kot koproducent Plesna izba Maribor, povabili smo pa tudi plesavce iz Ljubljane in letos prvič delamo skupno produkcijo med Ljubljano in Mariborom v sodelovanju s Plesnim teatrom Ljubljana in to se mi zdi kar velik presežek, koreografi pa so Beno Novak, Jerca Rožnik Novak in pa Enja Belek.
6: Vrhunec festivala bo predstava Mojstrovina za 6 plesavcev, pod katero sta podpisana madžarska koreografa Emeše Cuhorka in Čaba Molnar v produkciji ljubljanske skupine En Knap. Na ogled bo v četrtek ob 20. na osrednjem festivalskem prizorišču v Lutkovnem gledališču Maribor. Predstave bodo tudi v Minoritski cerkvi in Sodnem stolpu. Nekaj festivalskih dogodkov bo na ogled na prostem, na glavnem trgu v središču Maribora.
8: Šport. In Matej Štrafela.
9: Še vedno odmiva včerajšnji padec in posledični odstop Tadeja Pogačarja v 8. etapi kolesarske dirke po Španiji. 32 km pred ciljem je povozil kamen, grdo padel čez krmilo in si ob tem zlomil 9. vratno vretence in ključnico. Operacije zaradi pretresa možganov še niso mogli izvesti. Natančen potek zdravljenja in rehabilitacija tako nista znana. Se pa je včerajšnja 8. etapa Vuelte končala z nepričakovano sprintersko zmago Francosa Congarda. Skupno vodstvo je prevzel Španec Enrik Mas minuto pred Rogličem in minuto 11 pred Avstrijcem Galom. Jakob Omrzel je 10. za ostankom 6:04, sledi 9. etapa. Po zmagi nogometašev Kopra v 7. krogu prve lige nad Aluminijem z 1:0 se je včeraj dvoboj Radomir in Olimpije končal brez zadetkov, Bravo je zvečer z 2:0 ugnal Muro. Današnja para sta pozno popoldne Brine Grosuplje Celje ter 20:15 bo Nafta v prenosu na našem radiju gostila Maribor, trener Darko Milanič.
10: Narediti serijo, to nam je primarni cilj. Zavedamo se, da je Nafta na začetku te sezone pokazala zelo dobre igre, tako da se iz te plati pripravljamo maksimalno in smo prepričani, da smo dejansko sposobni odigrati eno dobro tekmo.
9: Moška reprezentanca Slovenije se danes po 2 porazih na Wagnerjevem memorialu v Krakovu na Poljskem v petek je proti Poljakom klonila 3:2, sinoči z 1:3 proti olimpijskim prvakom Francozom, sedaj že meri z reprezentanco Združenih držav Amerike. Košarkarje Slovenije pa v Tivoliju čaka izjemno pomembna tekma za uvrstitev na svetovno prvenstvo prihodnje leto. Ob 20. bodo gostili Madžarsko, ki jo mora Slovenija po 3 zaporednih porazih 5 tekem pred koncem kvalifikacij premagati. Po 7 odigranih dvobojih je s 3 zmagami namreč na repu razpredelice v svoji skupini in si praktično ne sme več privoščiti spodrsljaja.
0: Poročila je pripravila Nataša Rižnar, tehnična izvedba Borut Plešej, brala sem Darinka Čovec. Še napoved vremena, popoldne bo pretežno jasno, dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno, nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastala kakšna ploha in tudi nevihta. Ta se lahko potem ponekod nadaljuje v noč na torek.

0: 20 na letališču Portorož in tudi na Kredarici je bilo jasno in 10 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo rebro proti Ljubljani pa zaradi varnosti občasno zapirajo. Prav tako je zastoj med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru in tudi tam predor občasno zapirajo. Tudi na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Postojno in Ljubljano proti Ljubljani. Prav tako na cesti Srmin-Koper, pa tudi na cesti Logatec Vrhnika pred Vrhnikom. Tako srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 42 minut.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53.
0: Vabimo, vabite.

Michael Jackson je bil človek v ogledalu, Man in the Mirror, sicer pa v Dobrovi pri Ljubljani ta konec tedna poteka že 8. državno prvenstvo v reševanju Rubikovih kock. Več kot 150 tekmovalcev iz Slovenije in tujine se tako meri v 16 uradnih disciplinah, sicer jih je načeloma 17, ampak eno so, tako pravijo, že izpeljali prejšnji teden. Najbolj priljubljena je 3x3 Rubikova kocka, je povedal predsednik kluba Rubik kluba Slovenije, takole Matic Somolec, ki se v svet Rubikove kocke potopil pri 15 letih in se še vedno udeležuje tekmovanj. Sicer pa pravi, da je starostno gledano največ osnovnošolcev in srednješolcev, ampak dogodka se je udeležilo tudi kar nekaj študentov in celo predšolski otroci. Sicer pa trenutno naziv svetovnega rekorderja pripada 10-letnemu Poljaku Teodorju Zajderju, ki je osnovno kocko, torej 3x3, rešil v zgolj 2,76 sekunde. Slovenski državni rekorder pa je Tajo Berčič, ki mu je to uspelo v 4,95 sekunde in trenutno spada med 500 najboljših reševalcev kock na svetu. Rekord na področju reševanja kock 7x7, to je seveda nekoliko bolj zahtevno, na svetovni ravni pa je okoli 1 minuta in 30 sekund, no v Sloveniji je malce čez 2 minuti. Sicer pa je Omolec pred leti sodeloval tudi pri posebnem podvigu. Nik Škrlec, ki se ga gotovo spomnimo iz malih sivih celic, se namreč lotil Guinnessovega rekorda za največ rešenih Rubikovih kock pod vodo v enem vdihu. In, če se spomnite, tudi uspel. Morda še podatek, kdo je bil izumitelj te kocke, madžarski arhitekt, kipar in profesor Erno Rubik, ki je kocko izumil leta 1974 in prvotno ime je bilo Magična kocka. Leta 1980 pa so jo preimenovali v Rubikovo kocko. Sicer pa jo je ustvaril kot učni pripomoček, s katerim je želel študentom lažje razložiti tridimenzionalne prostorske odnose. Tako, Bor odkriva 1, 2, 3, kdo bo prvi, kaj ne? Ja, vsa čas tistim, ki rešite v nekaj sekundah, mi dva bova tudi, kaj ne?

Tako le, 15 in 19 minut je zdaj le ura, nič novega ne bomo povedali, če rečem, da se poletne počitnice počasi končujejo in da se v torek začenja novo šolsko leto. Ja, nekateri se ga veselijo, drugi malo manj, kakorkoli. Zdaj le, z Borutom sva neutralna, kaj ne. Za nama je že šolsko leto takšno in drugačno. Sicer pa torej z novim šolskim letom bodo na mariborske ceste in šolske poti znova se vrnili otroci, no ne samo mariborske, tudi sicer. Tako bo v mariborskih javnih osnovnih šolah v novem šolskem letu približno 8980 učencev in med njimi bo okoli 870 prvošolcev. In ker so najmlajši v prometu še posebej ranljivi, bodo v prvem tednu septembra pred mariborskimi osnovnimi šolami za dodatno varnost otrok skrbeli prostovoljci in zato se na občini vsem, ki bodo prve šolske dni namenili skrbi za varnost najmlajših, zelo in od srca zahvalili. Sicer pa bo prvošolcem Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Maribor tudi leto zagotovil rumene rutice. Te voznike opozarjajo na najmlajše in tudi najmanj izkušene udeležence v prometu. Mi pa jim vseeno želimo vsem od srca, pa naj si bo to prvi, drugi ali pa deveti razred, da bi se lepo imeli, kajti šola je, tako kot je rekel dr. Danilo Tirk, takrat, ko je bil predsednik naše republike, šola je kul, tudi mi tako rečemo.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Odpri.
4: Aha.
5: Odprto.
3: Odprti mikrofon.
6: Na superreferendumski dan 11. oktobra bomo odločali o 4 referendumskih vprašanjih. To pa še niso vsi za letos predlagani referendumi. Ali se boste referendumov udeležili, ali je poplava referendumov izraz odločanja ljudi ali mirjenje političnih moči? V ponedeljkovem odprtem mikrofonu nas zanima tudi vaše mnenje.
3: In kakšno je vaše mnenje?
7: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
3: Odprti mikrofon.
7: Na Radiu Maribor.
8: Čez 4 minute bo ura 15:30 in takrat boste lahko prisluhnili dogodkom in odmevom.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan, zadnji počitniški konec tedna zaznamuje povečan promet na naših cestah. Prihodnji teden se učenci vračajo v šolske klopi in najmlajši svojo šolsko pot šele začenjajo. Zato pristojni pozivajo k previdnosti, še posebej v okolici šol, kjer bo tudi povečana navzočnost policistov. Ti so tudi sporočili, da bo že danes in tudi v prihodnjih dneh zaradi številnih varovanih kolon s policijskim spremstvom občasno povečan promet proti Bledu in z Bleda, kjer se bo jutri začel v mednarodni strateški forum z naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. V oddaji tudi o tem.
2: Islandija ne bo stopila na pot članstva v Evropski uniji. Na Zahodnem bregu se krepijo napadi skrajnih judovskih naseljencev. Tadej Pogačar po padcu na kolesarski dirki po Španiji v bolnišnici v Barceloni čaka na operacijo. Jutri sončno in spet nekoliko bolj vroče.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Biljana Polak. Bled bo, kot rečeno, jutri in v torek vnovič gostil strateški forum, ki velja za osrednji zunanje politični dogodek v Sloveniji. Naslov letošnjega foruma je Moč soustvarjanja prihodnosti. V gorenjski alpski biser pa tudi tokrat prihajajo številni gosti iz sveta politike, gospodarskih krogov, civilne družbe in akademske sfere. Več v pogovoru z Blažem Ermencem pozdravljen, kaj je rdeča nit letošnjega foruma.
3: Organizatorji že 21. Blejskega strateškega foruma so si zastavili vprašanje, ali bo Evropa le spremljala spremembe v svetu ali jih bo tudi aktivno sooblikovala. No in iz tega izhaja rdeča nit tokratnega dogajanja, več o tem pa generalni sekretar foruma Peter Grk.
4: Glavni podarki razprav bodo namenjeni v prihodnosti Evropske unije, tako z vidika varnosti kot vidika konkurenčnosti oziroma gospodarstva. Posebna pozornost bo pa seveda namenjena tudi dokončanju procesa širitve. Vemo, da je to ena od tem, ki je ključnega in strateškega pomena za Evropsko unijo, predvsem pa za Slovenijo.
3: Poleg omenjenih tem bosta na Bledu tudi dve razprave o podnebnih spremembah in vprašanju vodnih virov, pa razprave o prihodnosti transatlantskih odnosov, o nafti in razmerah na Bližnjem vzhodu in še bi lahko naštevali.
1: Letošnji forum je nastajal v času, ko je mandat nastopila nova vlada z drugimi zunanje političnimi prednostnimi nalogami. Je to vplivalo na organizacijo dogodka in na vabljene goste?
3: Ja, aktualna vlada je zastavila drugačno zunanjo politiko kot prejšnja, to je še posebej vidno pri naklonjenem odnosu do Izraela, kar se je nedavno odrazilo v Bruslju pri slovenskem blokiranju skupne evropske kritike Izraela in njegove kolonizacije Zahodnega brega. No, po besedah Petra Grka z vsako vlado pride drugačen poudarek foruma, konec koncev je Blejski strateški forum vladni projekt.
4: Letos mislim, da bomo bolj usredotočeni na Evropsko unijo, na srednjo Evropo oziroma na našo soseščino, glede na to, da se nam zdi, da je to neka podstat, ki izhaja tudi iz deklaracije o slovenski zunanji politiki.
3: Osredotočenost na srednjo Evropo oziroma našo soseščino kaže tudi seznam visokih gostov. Na Bled prihajajo premijeji Češke, Madžarske in Hrvaške, Andrej Babiš, Peter Madžar in Andrej Plenković ter slovaški predsednik Peter Pellegrini. Foruma se bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je bila na petkovem posvetu slovenske diplomacije kritična do več vladnih potez. Med drugim je poudarila, da genocidna ravnanja na Bližnjem vzhodu in drugod nikoli niso smela in ne smejo ostati brez odločnega odziva in podpore sodnemu preganjanju odgovornih zanje. Zanimivo bo torej spremljati, s koliko različnimi glasovi bo na Bledu govorila slovenska zunanja politika.
1: Udeleženci tokratnega strateškega foruma prihajajo iz več kot 70 držav. Kdo se je odzval v vabilu?
3: Na Bledu je potrjenih več kot 150 govorcev, poleg naštetih voditeljev prihaja še 6 zunanjih ministrov. Letos organizatorji sicer niso povabili najvišjih predstavnikov Evropske unije, prihajajo pa 4 evropski komisarji oziroma komisarke, tudi Marta Kos. Velja omeniti tudi podsekretarko za politične zadeve na ameriškem zunanjem ministrstvu Alison Hooker, sicer najvišjo ameriško predstavnico na Blejskem forumu doslej.
1: Po poročanju več medijev naj bi si organizatorji prizadevali tudi za udeležbo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.
3: Ja, Zelenski je že spomladi prejel vabilo na forum od predsednice republike, a se je opravičil zaradi vojnih razmer. Na Bled naj bi tako prišel ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga, a je tudi on udeležbo moral odpovedati v zadnjem trenutku zaradi dnevnega bombardiranja Kijeva, tako da na forum prihaja njegov namestnik. Bo pa na Bledu ukrajinska borka za človekove pravice Nobelova nagrajenka Oleksandra Matvičuk, ki bo predsednica Nataša Pirc-Musar tudi podelila nagrado foruma.
1: Blaž Ermenc je bil z nami, hvala za ta pojasnila, mi pa ostajamo na političnem parketu.
2: Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli o lokalnih volitvah so danes napovedali umik pobude. Začetek zbiranja podpisov je bil predviden v torek. Umik po njihovih besedah ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več, ampak se bodo njegove spornosti lotili po ustavno-pravni poti. Podrobnosti bodo predstavili jutri. Kot so še pojasnili, se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev pri nas.
1: Ena bolj vročih političnih tem jeseni bo zagotovo tudi zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala v tako imenovanem skoku. Kot je znano, zakon za uspešnejši boj proti korupciji med drugim predvideva preoblikovanje specializiranega tožilstva in povečanje števila tožilcev v njem, ustanovitev specializiranega sodišča in odpravo sodne preiskave za nekatera kazniva dejanja. Kolegi predsednika državnega zbora je ob nasprotovanju opozicije potrdil njegovo obravnavo po nujnem postopku. Na dnevnem redu v državnem zboru bo predvidoma že v prihajajočem mesecu. Jolanda Lebar.
5: S sprejemom zakona o skoku se vladi mudi, saj naj bi se začel uporabljati že 1. januarja prihodnje leto, ko naj bi izdaj 4 specializiranih oddelkov sodišč nastalo eno samo sodišče za sojenje v korupcijskih zadevah, specializirano tožilstvo pa naj bi se preoblikovalo in kadrovsko okrepilo. Tožilci in sodniki ter kazensko-pravna stroka opozarjajo, da je časa premalo in naj se zakon umakne. Inštitut za kriminologijo pri Ljubljanski pravni fakulteti ugotavlja, da zakon prinaša spremembo modela kazenskega postopka, s povečanjem vpliva pri kadrovanju tožilcev pa pravzaprav negira boj proti korupciji. Pravosodni minister Mihail Zupančič za zdaj pri predlogu ustraja. Kot rečeno, je koalicija o protestih opozicije potrdila nujni postopek. Borut Sajovic Svoboda in Luka Goršek SD.
6: Če je zakon tako pomemben, tako dragocen, ne, potem ga ne sprejemamo brez razprave tehtne, brez tega, da bi stroka še dodatno povedala svoje.
7: Je pa zelo zanimivo, da mi še do danes nismo ugotovili, kdo so ti zunanji deležniki, ki so pomagali pri pripravi zakona. Mi smo to vprašanje postavili, odgovora nismo dobili.
5: Minister Zupančič ustraja, da je zakon pisal sam ob pomoči sodelavcev z ministrstva in po posvetu z nekaterimi sodniki in tožilci. Imen pa ne razkriva. Zaradi pomislekov glede nujnega postopka in načina priprave zakona je Elena Zavadlajušaj, demokrati, poslancem opozicije predlagala.
8: Naj se sami spomnijo, koliko zakonov so predlagali, kadar so oni bili v koaliciji po nujnem in po skrajšanem postopku, brez upoštevanja stroke.
5: Po naših informacijah se namerava minister Mihail Zupančič še pred obravnavo zakona v državnem zboru, vendarle usesti s predstavniki sodstva in tožilstva in prisluhniti njihovim pripombam na predlog.
0: Dogodki in odmevi.
1: Islandija ne bo stopila na pot članstva v Evropski uniji. Tako so se odločili na včerajšnjem referendumu o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi. O več kot 80-odstotni udeležbi jih je nadaljno evropsko povezovanje, ki bi vodilo k polnopravnemu članstvu, zavrnilo manj kot 53%. Vlada, ki je spodbudila referendum, je v prvih odzivih izrazila zadovoljstvo, da so Islandci izrazili svojo voljo, pa tudi, da bo kljub porazu nadaljevala delo. Več Luka Robida.
9: Islandski volivci članstva v Uniji niso prepoznali kot jamstva za dodatno varnost v obrambnem pomenu. Z gospodarskega vidika pa večini, kot kaže, zadostuje dostop do notranjega trga Evropske unije v okviru Evropskega gospodarskega sporazuma. Pravijo,
10: we are not going to let them fish here.
9: Ne bomo jim dovolili, da lovijo tu. Ribarijo lahko v svojih državah. Kar ujamemo mi, bomo prodali sami.
11: If Trump wants to take us, he'll do so, even though we are in the EU, doesn't make any difference.
9: Če nas hoče Trump zavzeti, bo to tudi storil, če tudi bi bili članica EU. Nobene razlike ni. Prav to je referendumski izid obrnilo v prid nasprotnikov ponovnega začetka pogajalskega procesa. Vlada je, nasprotno, članstvo predstavljala kot ščit pred trgovinskimi vojnami in rivalstvom v arktičnem pasu. V času geopolitičnih pretresov, ko denimo vojni v Ukrajini in v zalivu vplivata tudi na vsakdanjik Islancev, vlada v Reykjaviku ni bila dovolj prepričljiva, da bi članstvo v Uniji pomenilo tudi več varnosti. Tudi obljuba o možnosti občutno nižjih obrestnih mer se ni izkazala za dovolj mikavno. Islandija se namreč spopada z visoko inflacijo in obrestnimi merami, zaradi katerih so hipoteke postale vse dražje. Obrestna mera Islandske centralne banke znaša 8% v primerjavi z 2,25% pri Evropski centralni banki. Zmagovalci referenduma so uspeli z argumentacijo, da bi članstvo v EU ogrozilo suverenost otoka, njegove naravne vire ter njegov bogat ribiški sektor. Islandija bi ob drugačnem izidu včerajšnjega referenduma po ocenah Bruslja potrebovala manj kot 2 leti, da bi postala polnopravna članica. A ob izraženi volji voljivcev je jasno, da se širitveni zastoj nadaljuje.
1: Na Zahodnem bregu se krepijo napadi skrajnih judovskih naseljencev. Minule dni razburjajo razmere v vasi Kusra. Po ocenah Združenih narodov so incidenti povzročili izselitev približno 2000 palestincev, med katerimi je skoraj 900 otrok. V napadih je umrlo najmanj

0: Priseljencem pa pustile oditi. Številni izmed njih so bili medtem identificirani, a kot poročajo izraelski mediji, do zdaj nihče ni bil aretiran ali pripeljan na zaslišanje. Premier Netanjahu je po ostrih kritikah iz tujine napad obsodil, kar je sicer redkost, je pa ga pripisal peščici radikalnih naseljencev, ki da ne spoštujejo izraelske zakonodaje, ovirajo vojsko in škodujejo ugledu Izraela. Ob tem je zatrdil, da je večina naseljencev miroljubni in da na Zahodnem bregu ne povzročajo težav. Tam živi že preko 500 tisoč naseljencev, skupaj z vzhodnim Jeruzalemom pa 700 tisoč. Vsako leto jih je vsaj 2% več. V času zadnje Netanjahojeve vlade so se okrepili predvsem versko-nacionalistični naseljenci. Ti igrajo vse bolj pomembno vlogo tudi v vojski, ki deluje na teh območjih. Kritiki opozarjajo, da so nekateri zgolj naseljenci v vojaških uniformah, uradno rezervisti, ki pa ne skrbijo za red, temveč ščitijo naseljence, ki so zakon vzeli v svoje roke in si prisvajajo ozemlje tako, da sistematično preganjajo Palestince. Netanjahu, politično močno odvisen od voditeljev ta istih naseljencev, je do njih le redko kritičen.
1: Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da v odgovor na napade Kijeva ruska vojska pripravlja silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Ukrajinska vojska je minulo noč izvedla napad z droni na rafinerijo nafte na severozahodu Rusije, pri čemer je po navedbah lokalnih oblasti izbruhnil požar.
2: Pred severno obalo Cipra poteka reševalna akcija, potem ko je na potniškem trajektu, ki je izplul iz mesta Kirenija na turškem delu otoka proti turškemu mestu Tašudžu, začela vdirati voda. Po navedbah lokalnih oblasti je umrlo najmanj 7 ljudi, doslej so jih rešili 159. Na trajektu, ki je potonil po 2 kilometrih, je bilo sicer 259 potnikov in 8 članov posadke. V reševanju poleg turške obalne straže sodelujejo ribiške ladje, ki so bile v bližini. V katastrofalnih poplavah in zemeljskih plazovih, ki so v sredo prizadeli območje med Tibetom in Nepalom, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 800 ljudi, več kot 3000 jih še vedno pogrešajo, so danes sporočili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je vse manj možnosti, da bi pogrešane našli žive.
1: Po jutrišnjem se za nekaj manj kot 187 tisoč osnovnošolki in osnovnošolcev ter 88 tisoč dijakin in dijakov začenja novo šolsko leto. To prinaša tudi nekaj sprememb oziroma novosti. Med drugim začenjajo veljati prenovljeni učni načrti, učna gradiva pa bodo brezplačna tudi za učence četrtih razredov. Za več pojasnile z nami Jure Čepin, pozdravljen.
3: Lep pozdrav.
1: Podobno kot že nekaj prejšnjih let, tudi letošnji začetek šolskega leta zaznamuje akutno pomankanje kadra, predvsem strani ravnateljev smo znova slišali precej nezadovoljstva in opozoril.
3: Ja, res je, kot pravijo ravnatelji, se stanje kljub številnim predlaganim ukrepom na tem področju še poslabšuje. Raziskava Združenja ravnateljev je pokazala, da bi pri nas potrebovali skoraj 7000 strokovnih delavcev. Poslušajmo, kaj je pred začetkom šolskega leta povedala Nina Triler, ravnateljica Ljubljanske osnovne šole Kolezija.
4: Tisto, kar nas ravnatelji izjemno skrbi pred začetkom novega šolskega leta, je predvsem kadrovska stiska. Bomo rekli tudi to, kdo se pravzaprav prijavlja na naše večkrat ponavljajoče se razpise in ob tem, če razmišljam, da je potrebno uvajati kopico novosti v smislu učnih načrtov in drugih zahtev, ki so pač bile nekako predstavljene ponovno, me resno skrbi, kako bo s kvaliteto na koncu.
1: Jure, omenjeni so bili novi učni načrti, a ti še ne bodo uvedeni v vseh razredih osnovne šole.
3: Ne, pač pa v 1., 4., 7. In deloma v 6. razred ter v 1. letnike gimnazij in srednjih poklicnih ter strokovnih šol. Pripravljali so jih več let in kot pravi direktorica Zavoda za šolstvo Jasna Rojc, so ena od najpomembnejših novosti te celotne prenove, tako imenovani skupni cilji, ti pa vključujejo teme, vsebine in spretnosti, ki niso del nobenega predmeta posebej.
5: Tako, da so v bistvu, da je po celi vertikali otrok, ki gre skozi vzgojno izobraževalni sistem, pridobi vsa ta znanja. To so predvsem znanja z področja trajnosti, trajnostnega razvoja, torej gospodarske, okoljske in družbene trajnosti, iz področja skrbi za zdravje, za dobro počutje, torej tudi za duševno zdravje. Potem imamo v bistvu digitalne kompetence,

0: kompetence, tudi kot eno tako temo, ki pač nima svojega predmeta, ampak preči cel sistem.
1: Ja, prenovljeni učni načrti so torej ena od stvari, ki že stopajo v veljavo, je pa sicer ministrstvo napovedalo še kar nekaj drugih sprememb, ki jih za zdaj nameravajo vložiti v zakonodajno proceduro, med drugim debirokratizacija šolstva, sprememba zakona o šolski inšpekciji, pa tudi uvedba pripravljalnic za učence priseljence in ukinitev ugovorov na vzgojni opomin, tako pravi državna sekretarka Mojca Škrinjar.
2: Ugovora na vzgojni opomin ne bo več. Kvečemo na izključitev v srednji šoli oziroma na prešolanje v osnovni šoli. Učiteljski zbor izreče opomin ali ukor. Če to ni dovolj velika sredina, strokovna sredina, ki zna odločiti o tem, potem pa na svetu ni kaj več drugega.
1: V načrtu so tudi spremembe zakona o maturi, pa spremembe pri pisanju NPZ-jev, skratka, dogajanje bo pestro tudi v novem šolskem letu.
3: Jure Čepin, hvala. Zdaj pa še v občino Dornava v Prlekiji, kjer poteka 31. lukarski praznik. Z njim želijo predstaviti in ohraniti tradicijo pridelave geografsko zaščitene čebule rožnate oziroma rdeče barve, ki po domače pravijo luk. Kako poteka dogajanje in kaj ponujajo, pa v prispevku Gabriele Milošič.
4: Dornavski lukarji z lukarskim praznikom ohranjajo tradicijo. Avtohtoni geografsko zaščiten luk oziroma rdečo čebulo v veliki meri še zmeraj pridelujejo ročno. Tudi spravilo čebule poteka na tradicionalen način. Predsednica turistično-etnografskega društva Lukarji Maja Bezjak.
5: Pridelavo luka, spletanje krencev, tudi v prodaji bo luk. Pripravili smo tudi pokat kulturni program.
4: Tam bo mogoče srečati tudi stare dornavske lukarce, ki so s prodajo luka nekoč pomagale preživeti družino. Lukarci teta Meta in Marija.
6: Se veselimo si tega praznika že pol leta naprej, ki se lepo mumo, pa vsi pridemo, malo poklepečemo.
7: Kaj pa vas vsa ta leta ohranja tako čilo in zdravo, ravno toti ptujski luk?
6: Ker je zdrav luk je, tisti potle svojo držijo naprej.
4: Utrinek preteklosti, ko je čas tekel počasneje in prijazneje do človeka, bo mogoče podoživeti na lukerskem prazniku, ki ga tokrat prvič pripravljajo na Čušekovi domačiji v Dornavi. Predsednica turistično-etnografskega društva Lukarji Maja Bezjak.
5: V Čušekovi domačiji bo možno videti same prostore, kako so živeli nekoč, bomo pa tudi v njej pripravili etnografsko kulinarično razstavo.
4: V Dornavi slovijo po odličnih domačih jedeh iz čebule, ki velja tudi za naravni antibiotik, sicer pa je bila letošnja letina v Evropi zaščitene vrste čebule zaradi suše precej povprečna.
3: Ameriška vesoljska agencija NASA je danes iz vesoljskega centra Kennedy na Floridi izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Po pričakovanjih bo imel vidno polje najmanj 100-krat večje od vidnega polja vesoljskega teleskopa Hubble. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja. Dodajmo še, da slovenski kolesarski as Tadej Pogačar, ki se je včeraj pri padcu na dirki po Španiji huje poškodoval, v bolnišnici v Barceloni čaka na operacijo zlomljene ključnice. Dobre volje je zjutraj na družabnem omrežju objavil svojo fotografijo in pozdravil vse navijače. O današnjem dogajanju na Uelti v športu z vami bo Boštjan Janežič. Prijetno popovdne želim.
8: Dirka po Španiji je po Pogačarjevem odstopu dobila drugačne razsežnosti. Vodi Enrik Mas, Primož Roglič je na drugem mestu in zaostaja minuto, Jakob Omrzel pa je deseti, zaostankom dobrih 6 minut. Danes kolesari tekmujejo na zahtevni gorski etapi s ciljem na vrhu prelaza Aitana. V Poznanju na Poljskem se končuje svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah. Slovenska reprezentanca je na prvenstvo odpotovala z 2 kajakašicama in kajakašema. Zadnji dan so nastopili še v 2 A finalih in 1 B finalu, kjer sta med dvojci Anja Apolonijo in Mija Medved na 500 metrov zmagali in osvojili končno 10. mesto. V finalu na 200 metrov pa je bila Anja Apolonijo 7.
9: Štartala sem ful dobro, ampak potem mislim, da mi je kar malo moči zmanjkalo. Ampak meni je važno, da sva v dvojicu zmagali naš B finale, ker to se nam zelo visoko šteje za točke za olimpijado. Mogoče tukaj ni rezultat, ki sem si želela, ampak če pomislim, kako je bilo cel teden, je sedmo mesto še super.
8: Matevž Manfreda in Anže Pikon sta med dvojci na 500 metrov prav tako zasedla sedmo mesto. V Lavalu se končuje evropsko prvenstvo v težavnostnem plezanju. Finale z dvema Slovenkama spremlja Mojca Breskvar.
10: Le še zadnji dve finalistki morata nastopiti v ženski konkurenci. Slovenija pa si je že zagotovila medaljo, namreč pred zadnjima dvema nastopoma je v vodstvu Lučka Rakovec, ki bo na evropskem prvenstvu najmanj bronasta in bo za njo to že druga medalja na prvenstvih stare celine v karieri. Še Eloise Dumon in Erin McNeese sta plezavki, ki jo lahko prehitita, ki je najboljši po polfinalu. Zelo dobro pa je odplezala tudi Mia Krampel, druga slovenska finalistka, ki je trenutno na tretjem mestu, prišla je v zaključni del smeri, potem pa je nekako zmanjkalo moči, tako da tretje mesto trenutno najmanj peta, za las je brez finala ostala Lucija Tarkuš na devetem mestu in v polfinalu je zmanjkalo časa, predvsem pa sta za lastnimi pričakovanji zaostala Luka Potočar na 15. in Rosa Rekar na 20. mestu. Vmes pa se je že končal moški finale, sicer brez slovenskih predstavnikov in zmagovalec pa Alberto Hinjes Lopez iz Španije, tudi nekdani olimpijski prvak, o razpletu pa v nedeljskem športnem popodnevu.
8: Tenis. Čez dobro uro se bo v New Yorku začel zadnji Grand Slam sezone, leto znova z dvema Slovenkama, to sta Veronika Erjavec in Tamara Zidanšek. Erjavčeva bo danes igrala proti postavljeni Italijanki Paulinijevi, Zidanškova pa jutri proti nepostavljeni Timofejevi iz Uzbekistana. Več Luka Petrič.
11: Veronika Rjavec se bo sploh prvič merila v glavnem delu tega turnirja, to je edini Grand Slam, na katerem še ni igrala. V ZDA je že ves avgust, dvakrat je igrala, dvakrat izgubila, a dobro trenirala, zato optimistično pričakuje dvoboj proti favorizirani igralki. Paulinijeva je 19. nosilka, a je imela precej težav s poškodbami, več kot mesec in pol je ni bilo na turneji.
12: V vsakem primeru težka nasprotnica je pa prvo kolo. Za vse je nervozno, za vse je težko, siguran je še večji pritisk na njej, tako da upam, da to uspem izkoristiti. No.
11: Tamara Zidanšek je bila uspešna v kvalifikacijah, trikrat je ta teden že zmagala, na polovici turnirja v tej sezoni je dosegla vsaj dve zmagi, upa pa, da njeno sezono ne bodo več prekinjale nevšečnosti.
13: Se mi zdi, da igram ful dober, ampak me kar nekaj nazaj vleče, ne vem pa tista poškodba, pa bi mogla i Toronto, pa sem malo zbolela, pa tak, no, ampak ko igram, igram res dober.
11: Svojo tekmico Timofejevo se doslej še ni pomerila, igrali bosta jutri, dvoboj Erjavec Paulini pa se začne kmalu ob 17. po slovenskem času.
8: Na sredozemskih igrah v Tarantu nedelja prinaša tudi prve atletske nastope. Včeraj največ uspeha za naše judoistke ter prva medalja v triatlonu. Podrobno je Marko Pangrc.
14: Metka Lobnik je bila srebrom sicer zadovoljna po finalnem porazu v svoji kategoriji proti turški predstavnici Gule Majevi krepko razočarana. Ni našla rešitve na tatamiju, v borbah na poti do finala je bila soverena. Nika Koren pa je bila na drugi strani s prvo bronasto kolajno izredno zadovoljna, a je bila pot do medalje tudi zahtevna sploh ob zadrževanju prednosti pred tekmico, ki je bila v zaključku izredno aktivna, a preobrata v korist italijanske predstavnice ni bilo. Triatlonsko srebro Tjaše Vrta Tačič se je gradilo v dobrem plavalnem nastopu in v izjemnem tekaškem zaključku v precej zahtevnih razmerah. V današnjem sporedu pa so svoje nastope že opravile telovatke, a bo potrebno na rezultate posamičnih kvalifikacij mnogo boja še počakati. Na preskoku je bila svojim nastopom zadovoljna Taja Belak.
15: Mislim, da sem danes res pokazala, da sem zelo dobro pripravljena. Mislim, da je celo tudi najviše povprečje v tej sezoni do zdaj. Tako da uspela sta mi super skoka, prvega me je celo odnesel veliko boljška po navadi, tako da imam še rezerve na doskoku.
14: V današnjem sporedu se bodo po 17. uri začeli tudi prvi atletski nastopi. Nadaljuje se ulična košarka, nekaj boljše razmere, da se tekmovanje nadaljuje, pa imajo tudi jadravci in jadravke.
8: Za slovenske košarkarje se bodo zvečer nadaljevale kvalifikacije za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Nocojšnja nasprotnica bo Madžarska, Slovenija pa po treh porazih v tem poletju nujno potrebuje zmago. Predvečerno tekmo v dvorani Tivoli Marko Polak.
16: Slovenija se je z julijskima porazoma proti Estoniji in Švedski ter v tem tednu proti Franciji znašla v zelo zahtevnem položaju. Francija se je z domačo zmago nad našo reprezentanco utrdila na prvem mestu, za preostali, ki še vodita v Katar prihodnje leto, pa se obeta ogorčen boj. Slovenija je z le tremi zmagami na dnu kvalifikacijske skupine in nujno potrebuje zmago nad Madžarsko, ki lovi prvo uvrstitev na svetovno prvenstvo. Nocojšnja nasprotnica je pred dnevi za 18 točk ugnala Estonijo. Krasijo jo predvsem uigranost, meni selektor Slovenije Aleksander Sekulič.
17: Igra Slovenije njihovih bekih in oni so skupaj, poznali so dobro tudi že iz kluba. Mislim, da skoraj da polovica ekipe igra tudi v Sombotelju, tako da imajo takih stvari, ki jim gre v korist, kar se tiče igranosti, poznajo se zelo dobro funkcionira kot ekipa.
16: Madžarsko vodi slovenski selektor Gašper Okorn, med košarkarji izstopa naturalizirani ameriški center Nate Rojvers. Za Slovenijo nocoj ob 20. šteje le zmaga. Madžarsko je sicer na 14. medsebojnih tekmah ugnala 11-krat.
8: Popoldne in zvečer bosta še preostali tekmi 7. kroga v prvi slovenski nogometni ligi Brinje, Grosuplje, Celje in Nafta Maribor.
18: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Jovica Novković.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
20: In še vreme napovejmo. Popoldne bo pretežno jasno, dnevne temperature pa od 26 do 33 stopinj. Tudi ponoči bo pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih dolinah nastala kratkotrajna megla, jutranje temperature pa bodo od 13 do 19 stopinj. Sicer pa bo jutri čez dan sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Dnevne temperature pa bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo. Piha bo vzhodni veter, v sredo pa bo dopoldne pretežno jasno, popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. In temperature izmerjene danes popoldne o 15. Povsod jasno v Mariboru, pa tudi v Slovenski Bistrici in Radencih 29 stopinj. V Ljubljani, na Ptuju, pa tudi v Celju in na letališču Portorož 30. In 28 v Slovenj Gradcu, na Kredarici pa prav tako jasno 11 stopinj Celzija.
21: Promet.
20: Nekaj zastojev, med drugim tudi na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo Rebro proti Ljubljani pa zaradi varnosti občasno zapirajo. Tudi med Dramljami in Pletovarjem, prav tako v smeri proti Mariboru, in tudi tam predor občasno zapirajo. No, gneča in zastoji so tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Ljubljano proti Ljubljani, tudi na cestah Šmarje-Dragonja in Logatec-Vrhnika in to pred Vrhniko. Srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
21: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
20: Natanko 16 je zdajle ura, pozdravljeni, to je zadnja nedelja v avgustu. Ja, malo nostalgije po poletju in počitnicah se nas že loteva, kaj ne. No, sicer pa čez nekaj minut bo tukaj šport, kjer boste izvedeli pravzaprav skoraj da vse, kar se dogaja pri nas in tudi na mednarodnih prizoriščih. Ja, Borut Pleše in Darinka Čobec, vaša družba, čez nekaj minut se nam bo pridružil tudi Matej Štrafela.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Tudi v ritmu Štajerske, kaj ne. Sicer pa Matej Štrafela je zdaj z nami v studiju. Prej, da sem že omenila, Matej, veliko športa na našem koncu, pa tudi seveda na svetovnih prizoriščih. Najprej pa pozdravljen.
2: Ja, lepo zdrav tudi v mojem imenu. Res je pestro je dogajanje tako doma kot po svetu. Doma bomo zagotovo omenili včerajšnjo veslaško regato na Brestaniškem jezeru in pa mestni tek po ulicah Maribora. Ne moremo mimo tega, da bodo jutri Slovenke v Turčiji igrale osmino finala evropskega prvenstva proti lani tretje uvrščeni ekipi Nizozemske. Presenečenje bi bilo zagotovo uvrstitev pričakovati v četrt finale. No, padla je tudi zanimiva stava, vodstvo ženske odbojkarske reprezentance je namreč za stavo ob uvrstitvi v polfinale obljubilo svoje brade in brke, tako da bomo videli, kako uspešna bodo dekleta. Fantje so medtem na Wagnerjevem memorialu na Poljskem po dveh porazih. Izgubili so tekmo proti Poljakom in pa Francozom. Zdaj tekmuje z Združenimi državami Amerike in so Američani izsilili peti odločilni niz, pri čemer so Slovenci dobili prvega s 30-28 in pa tretjega s 25-17, Američani pa drugega na razliko dveh točk in tretjega oziroma četrtega s 25-19. Ob tem bomo seveda tudi na kvalifikacijski tekmi slovenskih košarkarjev, ki jih danes ob 20. doma čaka obračun proti Madžarski. Zmaga je pogoj za ohranitev upanja za uvrstitev na svetovno prvenstvo v košarki naslednje leto v Katarju, ko se bo večer prevesil v noč, pa bomo v 7. krogu prve slovenske nogometne lige v Lendavi, kjer bo Nafta gostila Maribor. Tekmo bomo od 20.15 dalje spremljali tudi na naši radijski postaji.
0: Nedeljsko športno popovdne.

0: nedeljo.
1: Začenjamo pa z najbolj pomembno prostransko zadevo na svetu. To je seveda nogomet. Po zmagi nogometašev Kopra v sedmem krogu prve lige nad Aluminijem z 1-0 se je včeraj dvoboj Radomelj in Olimpije končal brez golov. Bravo je zvečer z 2-0 ugnal Muro. Današnja para sta popoldne Brinje, Grosuplje, Celje. Ob 20.15 bo Nafta v prenosu na našem radiju gostila Maribor. Več pa Jože Pepevnik.
2: Aluminij in Koper bi petkov uvod v sedmi krog prvenstva po prvotnem urniku sezone pravzaprav morala odigrati na Bonifiki, a travnate razmere na koperskem stadionu v teh tednih enostavno niso primerne za prvoligaško raven. Nekdani slovenski prvak je tako v dogovoru s Kidričani dvoboj prestavil na Dravsko polje, v dogovoru z nogometno zvezo pa se bo vsaj do naslednjega reprezentančnega premora, do katerega so še trije igralni krogi, urnik tekmovanja prilagaja v neželeni situaciji. Zavod za šport mestne občine Koper, tamkajšnji klub in NZS so medtem že dorekli rešitev, ki bo, kot je za Radio Koper povedal direktor zavoda Duško Mađarovič, v doglednem času poskrbela za vrnitev tekem na Bonifiko.
3: To pomeni, da bomo odstranili 3 cm zgornjo plast tako trave in koreninskega sistema, na kar pride sejanje nove trave, torej preplastitev najprej z manjkajočimi 3 cm posebnega peska z semeni in potem skušamo nekako v obdobju 5 do 6 tednih zagotoviti nogometašem idealne razmere za igranje nogomet.
2: Koprčanov selitev dvoboja v Kidričevo ni preveč zmotila. Do zmage so prišli v 53 minuti, ko je Fran Tomek 30 metrov od gola dobil skok in žogo z glavo poslal v napad. Leo Rimac pa je stekel za njo in zatresel domačo mrežo za svoj tretji gol sezone. Po zmagi je 20-letni napadalec za televizijo Sportklub povedal.
4: Ja, ena zelo težka, ampak pomembna tekma. Hvala Bogu smo je zmagali. Kakor nam je rekel trener v garderobi, ni zadovoljen z igro, ker Koper ne igra tako. Hočemo igrati drugače, nočemo zmagati na mišice, hočemo igrati na posest, na strele, na to. Ampak dobro, tako se prije in osvaja prvenstva.
2: Koper bo po gostovanju v Celju, nato v 9. krogu Olimpijo gostil v Sežani, kjer domuje ta hip vodilni drugoligaš Tabor. Tudi včeraj publika v Domžalah in Ljubljani, kar se tiče številčnosti golov, ni prišla na svoj račun. Radomlje in Olimpija sta odigrala 0-0, proti koncu tekme so bili bliže zmagi Radomljani, še posebej lepo priložnost je zapravil Bangura. V 15. minuti je gol Martinčiča razveljavil sodnik Matoša zaradi prekrška v napadu, zeleno-beli pa so neučinkovitost z medtedenske pokalne blamaže proti trboveljskemu Rudarju prenesli v še eno ligaško tekmo. Olimpija ima po 7 krogih le 3 dosežene gole in je z naskokom najmanj učinkovito moštvo v ligi. Bravo je Muro premagal s pogolom v vsakem polčasu, zadela sta Nzuzi in Kopatin. Sobočani so za povrh ostali še brez novega prvega vratarja Adnana Goluboviča, ki se je v prvem polčasu poškodoval komolec. Pod trenerjem Mitjo Merecom je imela Mura tudi tokrat dovolj priložnosti, da bi se rešila poraza.
5: Nekako nam ne uspe, da spravimo žogo čez linijo, po drugi strani pa vemo, kako prav igrajo. Oni so čakali, potrpežljivi in prav to je njihova igra, se pravi na te kontra in ena od teh. So potem v drugem polčasu izkoristili, kjer pač mi spet zelo slabo branimo boks. Tako da ja, to so vse neke individualne napake oziroma stvari, katere moramo popravljati in moramo biti boljši.
2: Bravo je zmagal tretjič v sezoni in je zdaj pri 11 točkah na 3. mestu. Aleš Arnol je pohvalil prilagodljivost svoje ekipe, ki ne glede na velike kadrovske spremembe v poletju, ostaja neugoden nasprotnik, ki pridno zbira točke.
6: Jaz mislim, da je bil ključen trenutek sigurno ta, da smo preživeli slabši uvod. Bili smo v bistvu pod nivojem v začetku drugega polčasa, da smo to kvalitetno preživeli, ampak tukaj je pa potrebno pohvaliti ekipo, ker tudi v zadnji coni je oddelovala tako, da gola nismo prejeli. Je pa res, da zaradi specifike, v kateri smo trenutno, imamo veliko igralcev odsotnih, smo imeli kar ogromno smole za karton in svojim poškodbam. In na ta način je bilo tekmo odigrati potrebno malo drugače, malo več v srednjem bloku, malo manj potrošiti energije, če je za nas značilen pressing, visok tempo, pokrivanje ena na ena, smo mogli danes kombinirati v štartu tekme nekaj, pa potem to spustiti in spet v drugem polčasu, zato da smo lahko ohranili energijo in to tekmo zdržali.
2: Danes bodo na delu še preostali štirje klubi. Celjani se nazaj v prvoligaški ritem vračajo danes popoldan v Grosupljem. Obisk državnih prvakov pri novincih v ligi bo nedvomno znova velik magnet za dolenjsko nogometno publiko. Celjska pa pogleduje tudi proti Ligi Evropa, kjer je žreb določil, da bo Celje čez dva tedna in pol glavni del tekmovanja začelo z gostovanjem pri Bayerju iz Leverkusna. Vitor Kampeloš je po žrebu, ko je razočaranje po dramatičnem sredinem porazu že nekoliko uplahnilo, povedal.
0: Leverkusen is the team with the highest,
7: Bayer je ekipa z najvišjim koeficientom med vsemi klubi v Evropski ligi. Tekme bodo izjemno zanimive. Upam oziroma prepričan sem, da bo vzdušje na domačih tekmah takšno, kot je bilo na povratni tekmi proti Slovanu iz Bratislave.
2: Celje bo v Ligi Evropa po Bayerju igralo za povrstjo z ciporsko Omonijo, avstrijskima Salzburgom in Šturmom, madžarskim Ferencvarošom, grškim Olimpijakosom, armenskim Araratom in nizozemskim Nimegenom. Brinje je po dveh porazih zdrsnilo na deveto mesto in še čaka na prvo domačo prvoligaško zmago. Kampeloš pričakuje zahtevno gostovanje in računa na uspešen miselni preskok svoje ekipe od evropskih k domačim obveznostim.
7: Brinje bo zelo motivirano, k njim prihaja državni prvak. Vemo, da moramo dobro oddelati, če želimo iztržiti pozitiven rezultat. Prepričan sem, da se bodo igralci znali prilagoditi in da se zavedajo, da so tri točke proti Brinju za nas popolnoma enako pomembne kot tri točke proti tako imenovanim večjim klubom v ligi.
2: Celje ima zaradi evropskih obveznosti ta hip dve tekmi manj in bo za ostalo tekmo drugega kroga nadoknadilo v sredo z gostovanjem v Kidričevem. V Lendavi bo v zadnji tekmi tega kroga pri Nafti gostoval Maribor. Prekmurci so lani tik pred izpadom v drugo ligo na zadnje ugnali vijoličaste, ti pa bodo želeli prekiniti precej grd negativni niz. V slovenski ligi Maribor v gosteh namreč ni zmagal na zadnjih desetih tekmah. Darko Milanič zelo ceni drevišnjega nasprotnika.
8: Zavedamo se, da je Nafta kljub temu, da je lani igrala v drugi ligi na začetku te sezone, pokazala zelo dobre igre, v katerih je, so tudi po imenih, po veličini kluba boljši nasprotniki imeli v nekih trenutkih velike težave z njimi.
2: Vedno glasnejše so govorice o vrnitvi dveh bočnih nogometašev v Ljudski vrt. Tja naj bi se že kmalu pred koncem prestopnega roka pri nas vrnila tako Petar Stojanovič kot Vid Koderman. Medtem je preteklost Maribora in slovenske lige postal najboljši strelec lanske sezone Benjamin Tete. Ganski napadalec se je, potem ko se ni pridružil pripravam vijoličastih, v petek uradno preselil v klub Kalba v Združene Arabske Emirate in tam podpisal dvoletno pogodbo.
9: Tam mi bodo zrasli brki. Se vsi starši enkrat ločijo? Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
10: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.
11: Novo šolsko leto je pred vrati, a poletju še ne bomo pomahali v slovo. V ponedeljkovem jutru odpremo eno zadnjih poletnih tem, pogledamo proti začetku pouka, v studiju pa nas obiščeta Uroš in Tjaša. Predstavila boste novo skladbo in vas še zadnjič povabila na svoj največji koncert doslej. Tako da začnite ponedeljkovo jutro z nami.
12: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
13: Z Radijem Maribor.

0: Šport v nedeljo.
1: Na Radiu Maribor.
2: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Turčiji za tretjo zmago na zadnji tekmi pretekmovanja skupine A s 3-0 premagala Madžarsko. S tem so si Slovenke zagotovile tretje mesto v skupini in se bo v osmini finala v ponedeljek v Istanbulu za četrtfinale merile z Nizozemsko. V boju za četrtfinale evropskega prvenstva se bodo tako izbranke selektorja Alessandra Orefice merile z bronasto ekipo zadnjega prvenstva stare celine. V Carigradu se je z reprezentanco družila Nina Smole.
3: Ja, ker če imaš ob sebi prijetne ljudi, je velika verjetnost, da bo tudi pogovor z njimi prijeten. Kapetanka Saša Planinšec in organizatorica igre Eva Pavlovič-Mori sta moja družba. V Carigradu smo dan pred tekmo osmine finala. Najprej najlažje vprašanje za obe. Kako sta, Saša?
4: Lepo pozdravljeni, če lahko rečem. V redu. Mislim, da smo se uspeli malo spočiti po tem, kar na petem začetku prvenstva, ampak sedaj pa nas v bistvu čaka najpomembnejša tekma, tako da mislim, da smo pripravljene.
3: Eva.
5: Lepo zdrav sem skupaj. Ja, včeraj smo imeli prost dan, tako da smo se res odpočile. Danes se že pripravljamo na tekmeca, smo že imeli prve video analize in trening, tako da smo v pripravljenosti.
3: Več razlogov je, zakaj sem si zaželela za pogovor ravno vaju. Eden od teh je, ker sta zagotovo najizkušenejši v reprezentanci in včasih, ko rečemo nekomu v športnem kolektivu, da je najizkušenejši, ponavadi želimo elegantno povedati, da je najstarejši, ampak v tem primeru pač drži tudi to, da sta najizkušenejši. Že če pogledamo in reprezentančno pot in klubsko predvsem, kako mogoče te izkušnje iz klub prenašata potem v reprezentanco?
4: Ni mogoče toliko razlike med klubom in reprezentanco, gre se v bistvu samo za ta leta, ki minevajo in ti dajo te nove, nova mala znanja, ki pač prihajajo z leti, s tekmami, s sezonami, iz katerih se učimo v bistvu celo kariero. In ja, seveda vsaka sezona prinese nekaj novega, s tem tudi reprezentančni sezoni, tako da bi rekla na ta način.
3: Eva, imate eno najbolj mogoče zavidljivih karier, sploh v slovenski reprezentanci, pa me zanima, kaj v tem trenutku vam daje reprezentanca?
5: Ja, v tem trenutku, jaz bom rekla, da smo, jaz pa Saša verjetno že na tej pik karieri, ki pač v bistvu ja, prihajajo dobri klubi, ampak smo že naredili kariero same, brez reprezentance, ker pač žal prej v reprezentanci niso bili tako odmevni rezultati in tudi, ko ne igraš recimo Lige narodov ali pa v evropski prvenstvi se ne boriš za medalje, te klubi ne vidijo iz te strani, ampak smo se priborile, v bistvu z rokovarjem tudi za Sašo, verjetno v tem imenu, da smo se priborile, da smo se naredile neko ime v svetu in da nas poznajo že po tej strani. Zdaj, zato, kar se nam pa zdaj dogaja v reprezentanci, jaz lahko rečem samo, da so te punce, ki so zdaj z nami, na odlični poti za narediti kariero, zrteja, ker jih res videvajo zdaj povsod. Vsi govorijo o tej Sloveniji, kako raste in mislim, da to je nekaj najlepše, kar ime, ko jaz, tudi, jaz in Saša no, tudi pomagamo, da smo tukaj zdaj zraven.
3: Ja, ta naziv kapetanke nosi oziroma pripada Saši, ampak če pa vprašaš soigravke, pa mislim, da kar družno rečejo, da imajo dve vodji na igrišču in izven igrišča, da sta to obe. Vam ta vloga prija, Eva, da vas imajo svoje soigravke, vaše soigravke tudi za neke vrste vodjo?
5: Ja, sigurno. Imam tudi tako pozicijo, da če ne bi bila vodja, bi bilo res težko igrati, kar je res Saša kapetansko vlogo dela odlično, ampak jaz na to stran v bistvu v igrišču, ker sem pač res dotaknem vsake žoge in gre vse čez mene. Jaz mislim, da moram kdaj malo večkrat povzdigant glas in je Saša ta delka malo bolj miri vse skupaj, zbrana. Tako da ja, jaz mislim, da smo res dober tandem, da nam res uspeva, tako da jaz sem vesela, no, da punce to vidijo.
3: Radi pristopite do sodnikov?
5: Zelo rada pristopim do sodnikov. Mislim, da to vejo zdaj že vsi. Ampak ja, vse kdaj se pogovoriti z njimi, pa tudi prav pride, sploh v kakem, bom rekla, konceta, da ne bo ne zapiska prav vse za druge ekipe. Tako da ja.
3: Zdi se mi, da ko omenjamo, oziroma ko nekdo reče slovenska reprezentanca, da je sinonim za to reprezentanco Saša Planišec. In ko zdaj pogledate to pot slovenske reprezentance, res se mi zdi, da so bili vzponi in padci. Se vam zdi, da je zdaj prišel ta čas, oziroma da zdaj dokazujete, da je vaš čas? Kako gledate mogoče na to pot reprezentance v zadnjih letih in kdaj je bil tisti trenutek, kdaj je bil tisti preskok, ko ste vedeli, zdaj pa ne gremo več na tekmovanja nastopati oziroma se predstaviti, ampak gremo zmagovati?
4: Ja, jaz mislim, da v bistvu v reprezentanci nikoli nismo šli se samo pokazati na tekmovanje. Mi smo vedno bili prepričani, da lahko dobimo vsakega na drugi strani. Zdaj, koliko je bilo to realno, je drugo, ampak se mi zdi, da smo že večkrat v prejšnjih letih premagali mogoče kake države, ki takrat se to ni pričakovalo, glede na, če bi gledal samo poimensko. Nekako bi rekla v zadnjih 3-4 letih mogoče, da se je začelo res tisti, ko pa nam je jasno, da je končna reprezentanca tako daleč prišla, da imamo to možnost za VNL, da igrati. In ja, se mi zdi, da mogoče zato, ker pa se vseeno gre po višjih ciljih, da seveda to tudi dodatna motivacija, da pač pride, da se več punc odzove vabilo reprezentanco.
3: Zdaj, ko smo že pri ciljih, mogoče sem prej krivično rekla, da ste šle na tekmovanja nekoč nastopati in se predstaviti, ampak mogoče tudi izhajam iz tega vidika, da je to večkrat bilo izpostavljeno strani igralk. Nobena ni mogoče upala reči, gremo na zmago, gremo po zmago v Evropski ligi, v Zlati ligi, takrat in tako naprej, ne? Zdaj se več o tem govori. In pred evropskim prvenstvom se mi zdi, da ste imeli prav vidvi dilemo, kaj reči na medijskem terminu, kaj reči javnosti. Zdaj, Saša, vi ste zagovarjali, mislim, da tezo, da povejmo tako, kot mislimo. Eva, vi ste bili mogoče bolj konzervativni pri tej ideji.
5: Ne, v bistvu, jaz nisem izhajala za glede javnosti, glede vsega, kar se dogaja okoli nas. Jaz sem bolj izhajala iz naše ekipe, ker se mi je zdelo, da smo za Evropsko ligo res poudarili, jo moramo zmagati, in smo prišli v finale in se je zgodil tisti klik, ki nismo naredili in so bile punce tako razočarane, da v bistvu, ko smo prišli na drugi del priprav, so bile še zmeri poklepane, ker tu moramo vedeti, da so to mlade punce, nimajo za sabo, bom rekel, na hrbtu takih tekem in sem si mislila zdaj reči, ok, pa gremo zdaj spet na nek cilj postaviti, že prej, ko sploh gremo, se mi je zdelo, da bi za punce, da bi v bistvu sem hotela malo bolj zaščititi ekipo. Glede mojega karakterja jaz vedno rečem, da gremo na medalje, ker pač če ne je brez veze iti na vsa prvenstva oziroma kamorkoli, ampak tle sem bolj izhajala, da bi zaščitila naše punce, ker so res to še mlada reprezentanca, da jim ne bi dali tok pritiska na njih, da bi jaz in Saša to prevzele bolj same.
3: Tudi pridejo mogoče te mlajše svoje igralke do vaju, kdaj po kakšen nasvet, po tolažbo, po motivacijo, po karkoli?
4: Ja, v bistvu mislim, da tudi mi dve sami poskušava že prepoznati moment, da sami že prej do njih mi dve pristopiva. Se mi zdi, da če vidimo, da se katera začne, da ne zgleda prava, bom rekla. Se mi zdi, da že sami takoj se pogovoriva, katera bo prevzela. Si ponovadi kar malo razdelima in poskušava se že z njimi predtem pogovoriti, da se situacijo reši čim hitreje.
3: Včasih, ko samo gledamo tekmo, smo ne malo zmedeni, ampak ves čas gledamo, opazujemo, kdo je zdaj na korekciji, kdo je zdaj na sprejemu. Se to kdaj zgodi na igrišču, recimo, ko ste že ravno organizatorica igre in morate imeti pregled nad ne samo drugo polovico igrišča, ampak tudi nad svojo. Vas to kdaj zmede ali pač ste tako profesionalni, da ni več te možnosti?
5: Ne, v bistvu jaz odločam, kdo igra na kateri poziciji, razen tekmo z Latvijo, ko je on obrnil prav rotacijo, tako da vse ostalo se jaz to sama v bistvu odločim v tistem momentu, ker vidim, katera igralka funkcionira boljše. Že na ogrevanju se da videti, kdo je bolj vroč, kdo ni, kdo ima, bom rekla, malo bolj mirno glavo. Sicer pa itak z trenerjem si že en dan prej pred tekmo dogovoriva, kaj bi bilo dobro igrati, kdaj, v kjerem momentu, pa da se gleda na drugo stran, ki je najšipkejši blok. Tako da ja, jaz sem stališča tega, da pač hočem vse igralke dati tudi tisti najbolj komfortno, najbolj komfortni moment. No. Tako da če recimo eni malo bolj odgovarja neki druzga, se bom jaz to prilagodila in rajš naredim jaz nekaj več, pa bo njim pomagalo, ko pa obratno.
3: Zanimiv izraz, vroča glava. Zdaj, potem si predstavljam lahko tudi nekoga, ki je zelo temperamenten, ki je zelo zagnan in vse. Kdo bi mogoče tu bil v slovenski reprezentanci? Je kdo, ki ga morate včasih malce miriti?
5: Lahko bi rekla recimo Nene. Nene je igralka, ki je fizično, ti ven ne boš videl, da je ona res vesela, srečna, karkoli, ampak so momenti, ki pridejo, ki ona res hoče, ok, zdaj pa jaz bi, ker da je 25 ali pa recimo pridejo, da je že 20 pika, pa ona že kar misli, ok, to bo lahko. Mislim, da je ona taka oseba, ki res si da ful na sebe nekega pritiska dodatnega, kar z Sašo probava res čim bolj umeriti, zaradi tega, ker je še zmeri mlada, ampak jaz mislim, da je ona tak, se more pol na koncu imeti najbolj pod kontrolo, zaradi tega, ker je pa še zmeri vse skoraj od nje odvisno, ker še zmeri grejo večina žog v končnici na njo, če sprejem ni proten, ker mora biti.
3: Saša, vi ste cimra Nene. Kakšno vlogo ima Nene v slovenski reprezentanci? Kakšna dodana vrednost je za njo?
4: Jaz mislim, da smo lahko zelo srečni, da imamo v svoji vrsti igralko, kot je Neni. Prav tako se mi zdi, da je njej, da vidimo, da je res mar igrati v tej reprezentanci. Ni to v bistvu kar tako ona zdaj tukaj je, ampak jaz res mislim, da ona igra z res srcem za to reprezentanco, mislim, da to vse vidimo. Igra v najmočnejšem klubu, mogoče enem iz najmočnejših klubov na svetu, pa vseeno riskira še poletje, da pride k nam in tu mislim, da vidimo res tisto željo, no, po igri za reprezentanco. Ni mogoče preveč glasna, razigrana, kot je rekla Eva, ne kaže svojih čustev ogromno. Ampak ja, enostavno mi dve navežemo stik v sobi preko glasbe. To se glasba da na maksimum in potem mi dve uživava. Evo.
3: Kdo izbira glasbo?
4: Neni.
3: Kaj pa izbere?
4: Afrobice. Ampak jaz pol uživam.
3: Uživali, upam, da boste tudi jutri na tekmi proti Nizozemski. To bo ena izjemno pomembna tekma. Eva, zdaj spet to nehvaležno vprašanje.

0: da analizo, ono, kako sem povedala, in smo videli, da kje imamo mi naše možnosti in bi rekla, da, da ja, da gremo na zmago. Res si želimo tega četrtfinala res vsem srcem, tako da jaz mislim, da kvalitete imamo in da če se bomo res držali tega, kar se bomo dogovorili in da bomo imeli en lep dan vse skupaj, da bi znalo biti, da se bomo naveselili na koncu tekme.
1: Kdo v reprezentanci noč pred tekmo najtežje prespi oziroma kdo spi najmanj v ekipi? Ne govorimo o trenerskem štabu, ki verjetno spi zelo, zelo malo, ampak v ekipi, kdo je tisti, ki najtežje zaspi pred pomembno tekmo?
0: Ma jaz mislim, da mi je tako mlado reprezentanco, da one sploh, se sploh še ne zavedajo več tega pritiska, ki pride, pač da je jutri tekmo. Mislim, da one red, kako otroci spata, veš, ono, pred dnevom, ki te neki čaka nekaj lepega in jaz mislim, da oni komi, mislim, to je moje mnenje, da komi čakajo, da se spijo, da se zbudijo zjutraj, rečejo, jes, danes je tekma, tako da jaz mislim, da to vprašanje, za to vprašanje so naše, moje soigralke še premlade, verjetno.
1: Potem pa obema želim eno mirno noč pred tekmo, pa da se na dan tekme jutri zbudite in rečete, super, pred nami je še ena tekma.
0: Hvala, jaz tudi.
2: Najlepša hvala.

0: Zdaj pa še k radijskim spominčicam, ki jih je pripravil Stane Kocutar. Danes med drugim o tem, katera je bila prva cerkev, ki jo je posvetil škof Anton Martin Slomšek.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Potem, ko je levantinski škof Anton Martin Slomšek 5. julija 1846 v Salzburgu prijel škofovsko posvečenje, se je 29. avgusta tistega leta odpravil na prvo novemu stanu pripisano pomembnejšo pot. Škofijskega sedeža v Šentandražu na Koroškem ga je pot vodila do dobrih 75 km oddaljene Dobrne, kamor je v hudem dežju prispel zvečer. Naslednji dan je med slovesno mašo posvetil tamkajšnjo cerkev Marijinega vnebovzetja. To je bila prva cerkev, ki jo je posvetil. Zapisano je, da je imel Slomšek čudovito pridigo, sveta maša pa da je trajala od dopoldanskih ur do 2 popoldne. 30. avgusta 1917 je bil v uradniški dunajski vladi Ernsta Zeidlerja za ministra brez listnice imenovan ugledni pravnik Ivan Žolger iz Slovenske Bistrice. Od leta 1902 je bil v predsedstvu ministerskega sveta na Dunaju in je zasloval kot eden vodilnih strokovnjakov za Habsburško dvorno pravo in ustavni dualistični kompromis med Dunajem in Budimpešto iz leta 1867. Naučil se je tudi madžarskega jezika in ugotovil, da se nemško in madžarsko besedilo ne ujemata. Svojim pravnim poznavanjem dualizma je pritegnil pozornost prestolonaslednika Franca Ferdinanda, ki je želel odpraviti tako ureditev monarhije in vzpostaviti zvezno državo Veliko Avstrijo. Žolger je bil do izstopa maja 1918 eden redkih ministrov slovenskega rodu v kakšni avstrijski vladi. Kot minister brez listnice je bil pristojen za pripravo ustavnih reform v smislu nacionalne federalizacije avstrijske polovice monarhije. Po razpadu Avstro-Ogrske je bil nekaj časa v igri za prvega predsednika narodne vlade, vendar je to mesto zasedel vitez Josip Pogačnik. Žolger se je od ustavnega prava preusmiril k meddržavnemu in sodeloval na Pariški mirovni konferenci. Tam je v podpori francoske politike preprečil italijansko-avstrijski poskus plebiscita o državni pripadnosti Maribora.
3: In če bi seveda takrat ne bilo nekega spleta zgodovinskih okoliščin, kjer je ravno ta Žolgerjeva prizadevanost ne, v kombinaciji z podporo Andreja Tordija in francoske diplomacije omogočila, da je prišlo do neutralizacije zahtev italijanske delegacije, da bi se tudi za Maribor sklical plebiscit, potem seveda bi bila mogoče pot Maribora drugačna. In če govorimo sedaj o Mariboru kot delu, bi rekel, slovenske narodne identitete, mislim, da je prav, da priznamo tudi prispevek Ivana Žolgerja.
2: Je povedal zgodovinar dr. Andrej Rahten, sodelavec znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter predstojnik oddelka za zgodovino Mariborske filozofske fakultete.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Na Radiu Maribor.
2: Tokrat smo pri moški odbojkarski reprezentanci, ki se danes po dveh porazih na Wagnerjevem memorialu v Krakovu na Poljskem, v petek je namreč proti Poljakom klonila s 3-2, sinoči pa z 1-3 proti olimpijskim prvakom Francozom, meri z reprezentanco Združenih držav Amerike in trenutni rezultat je 2-3.
3: Čuješ ti to?
4: Kaj?
3: Nova glasba.
4: Na Radiu Maribor.
3: Na Radiu Maribor.

0: Pogledali bomo še, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo pretežno jasno, dnevne temperature pa še vedno poletne od 26 do 33 stopinj. Tudi po noči bo pretežno jasno, le proti jutru bo po nekaterih dolinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature pa od 13 do 19 stopinj. Sicer bo tudi jutri sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Dnevne temperature pa od 27 do 32 stopinj. Še obeti, v torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo, vendar se bo čez dan delno razjasnilo. V sredo pa dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Temperature po Sloveniji danes ob 16, jasno je bilo še zmeraj, v Mariboru pa tudi Slovenski Bistrici, Radencih in Slovengradcu 29 stopinj. V Ljubljani, na Ptuju, v Murski Soboti in v Celju 30. 31 na letališču Portorož, na Kredarici delno oblačno in 10 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti, in to med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, predor Golo rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Pa tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tudi tam predor občasno zapirajo. Prav tako na Primorski in Gorenjski avtocesti, na gorenjskem koncu pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga že 4 km. Tudi na Primorski avtocesti med Logan proti Ljubljani, tudi na posameznih odsekih, tako da srečno, varno, previdno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Na Radiu Maribor.
2: Košarkarje Slovenije v Tivoliju ob 20. čaka izjemno pomembna tekma za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027. Gostili bodo reprezentanco Madžarske. Slovenija se po 3 zaporednih porazih znašla v nezavidljivem položaju. 5 tekem pred koncem kvalifikacij oziroma po 7 odigranih dvobojih je s 3 zmagami na repu razpredelnice v svoji skupini in si praktično ne sme več privoščiti spodrsljaja. Zato mora za ohranitev upanja na Katar prihodnje poletje za začetek premagati Madžarsko, kar pa je daleč od lahke naloge. Vzhodni sosedi so pred 3 dnevi gladko premagali Estonijo, proti kateri je Slovenija konec junija izgubila za 31 točk. Imajo izkušeno in uigrano zasedbo ter slovenskega selektorja Gašperja Okorna, ki dobro pozna igralce Slovenije. Sicer pa je podrobnosti pred današnjim dvobojem zbral Luka Skarlovnik.
3: Slovenija se resno spogleduje z možnostjo, da drugič po letu 2006 ne bi igrala na svetovnem prvenstvu. Težave s sestavo kadra so že v prvem delu kvalifikacij majale temelje uspeha, zdaj sta se 2 skupini združili. In v novo nastali bo Slovenija poleg Francije in Madžarske igrala še s Finsko. Zdi se, da je trenutna Slovenija favorit le proti eni od teh reprezentanc. Zato je zmaga danes ključna. Pred nekaj dnevi so Slovenci za 25 izgubili proti eni najboljših reprezentanc sveta. Razlika v kakovosti je bila preprosto prevelika. Kot ugotavlja Klemen Prepelič, so pristopili fizično in nepopustljivo, ter kljub porazu prikazali borben obraz.
4: Sigurno, da smo se držali nekega plana tekme, da gremo fizično z njimi, da naredimo ogromno faulov, da probamo tekmo narediti grdo. Temu primerno ceno je plačal predvsem Rado, v 9 minutah naredil 5 faulov, ampak tudi take tekme pridejo. Po drugi strani pa dosti velika razlika v kvaliteti na strani Francije. Ko je bilo v danem momentu že 30, smo se nazaj vrnili na 17-18, naredili nek spodoben poraz. To je sigurno pozitivno, po drugi strani pa glavni fokus je na tekmi z Madžarsko. Temu primerno smo se to tudi pripravili.
3: Današnja tekma v Tivoliju bo ključna. Slovenija je z izkupičkom 3 zmag in 4 porazov zadnja v skupini 6, a do drugega mesta jo na papirju loči le en uspeh in veliko računanja v razmerju medsebojnih obračunov. Tekma proti Madžarski bo ravno zaradi njene pomembnosti v boju za uvrstitev na svetovno prvenstvo na nek način težja kot tista proti zlovešči Franciji.
4: Jaz sem fantom rekel, da bo to totalno drugačna tekma. Proti Franciji je bila ena najlažjih tekem za nas, brez pritiska, na drugi strani pa je tekma velikega značaja. Poraz nas zelo, zelo oddali od morebitne uvrstitve na svetovno prvenstvo. Zmaga pa da zelo, zelo dobre možnosti, glede na to, da je Madžarska premagala zelo, zelo veliko razliko tudi Estonijo. Tako da mislim, da so nam rezultati šli delno na roko. Definitivno pa zmaga proti Madžarski se podrazumeva kot nujno.
3: Slovenija nosi status favorita, premore več individualne kakovosti, je tudi bolj fizična reprezentanca, a tako Klemen Prepelič kot tudi Aleksej Nikolič ugotavljata glavno prednost stabilne Madžarske s slovenskim strategom Gašperjem Okornom na trenerskem stolčku.
4: Madžarska je zelo, zelo uigrana ekipa, pol reprezentance igra skupaj v Falku. Ekipa, ki je zelo, zelo dolgo skupaj, že 6, 7, 8 let skupaj s trenerjem zadnje 3 leta. Dodatek Rojversa, ki je atipičen center, ogromno meče za 3. Mislim, da se mi moramo predvsem obadati sami sabo, mi smo favorite tekme in potrebno je tej tekmi tudi tako pristopiti.
5: Imajo vrhunskega trenerja, postavuje stvari, vsi vejo svojo vlogo tako v napadu in pa v obrambi. Sicer Madžarska malce specifična v smislu, da veliki igralci, mislim, da igra v istem klubu, da so zelo dobro uigrani že vrsto let. Vse pa v vseh teh oknih dogajajo po nerekovaje presenečenja, niti niso. No. Tudi Portugalska recimo zmagala Španijo ali pa Bosna zmagala Italijo, tako da vsak je nevaren, tako pa tudi mi razmišljamo, mi smo sigurno nevarni. In pa predvsem pa doma tukaj v Tivoliju.
3: Slovenija bo želela hitro usiliti svoj ritem igre, proti Franciji jo je želela trgati in ustavljati, proti Mađarski bi sama lahko zaigrala bolj poletno. Organizacija napada bo v rokah Alekseja Nikoliča, ki podarja, da bo ploden napad izhajal iz čvrste obrambe.
5: Mislim, da tudi dejstvo, da igramo doma z nekimi naleti, mislim, da lahko oziroma hočemo priti do nekih lahkih košov in se na ta način razigrati, potem se v bistvu dosti stvari odpira. Če o tem se pogovarjamo, pomeni, da bo obramba tista in pa defanzivni skok zelo pomemben, se pravi, da bomo zapirali raketo oziroma končali našo obrambo z uspešnim skokom in potem odpirali igrišče. Glede na size Francije, lahko rečem, da skok je bil, mislim, da je 49-43. Na nek način lahko rečem, da smo dokaj solidno parirali z njimi, kar se tega tiče, tako da v tem smislu, če bomo uspešni proti Mađarom, kar mislim, da smo lahko na ta način se kontrolira tekmo.
3: Slovenska reprezentanca je v svoji polni izvedbi ena svetovnih košarkarskih sil. V teh kvalifikacijah je pokrpana in polepljena, kar ne omogoča mirne plovbe. A Slovenija ni edina sila, ki visi. Španija, Grčija, Italija, Baltske države. Poln nabor kakovosti je velikokrat onemogočen tudi zaradi terminov in zasnove kvalifikacij. Euroliga in FIBA nista v najbolj bratskih odnosih. Euroligaški košarkarji zato tudi zaradi urnika večkrat ne morejo obleči reprezentančnega dresa. To vrstne obveznosti bo v prihodnosti moral usklajevati tudi slovenski selektor, zdaj trener euroligaške Barcelone, Aleksander Sekulič.
6: Oni že vejo, zakaj so te kvalifikacije na tak način organizirane. Z mojega vidika bi se lahko to drugače naredili. Zdaj, težko je zbrati najboljše igralce vsem ekipam. Nekatere so zbrane v polnih zasedbah, nekatere niso in potem je vprašljiva tudi, rečemo, da temu legitimnost te kvalifikacije, ne? Ker niso vsi v najboljših zasedbah, ampak kvalifikacije so take, ko so, moramo se prilagoditi in najdeti način, da pridemo na to svetovno prvenstvo. Za vse reprezentance so, rečemo temu, enaki pogoji, ki jih vemo že vnaprej. Zdaj pa tisti, ki so lahko prišli v najboljši zasedba, so v prednosti, tisti, ki niso mogli, niso in potem moramo vsi skupaj nekako se prilagajati in iskati način rešitve, da se vrstimo na to svetovno prvenstvo, ki mislim, da je velika stvar, ni samoumevna in da to je neko prestižno tekmovanje.
3: Mađarska kontinuiteta bo danes njeno glavno orožje. Svojo stabilnostjo je na nek način tudi predvidljiva in se na njo lažje pripraviš. Po drugi strani je več pritiska na strani Slovenije, ki za resno razmišljanje o mundialu zmago potrebuje. Več faktorjev je na strani domačih. A potrejevanje takšnih in drugačnih statusov je včasih najtežja naloga. Danes bo morala biti ta naloga v hramu slovenske košarke za prižig žarka upanja z odliko opravljena.

0: nedeljo.
1: Središče Maribora je včeraj zavzelo več sto tekačev. V sklopu dogodka Maribor v gibanju je potekal tradicionalni mariborski tek, ki je tudi letos na progo privabil tekače vseh generacij. Zakaj sploh tečejo in kakšno je bilo vzdušje ob ciljni črti, v kratki reportaži Mojce Jevšek.
2: 3, 2,
3: in že so stekli. Nekateri na 4,4, drugi na 8,8 km dolgi progi. Začetek in cilj sta bila na prenovljenem lentu. Tekaško pot pa je udeležence vodila ob Dravi in čez oba rečna bregova. Skupaj se je teka udeležilo približno 550 ljudi. Od tistih, ki so tekaške copate obuli prvič, do izkušenih tekačev z več desetletij tekaškega staža.
4: Smo že laufali. Jaz sem že šel enkrat na polumaraton, 21. Tudi grem na 42. Ko zdaj v Ljubljano, tu pa vedno tudi treniram, tak da se navaje na štraso, ne?
5: Vsi smo tu, ne? Punce grejo 8, mi pa grejo 4, fantje. Če so že tako lepo lent preuredili, ne? Zakaj pa ga ne bi izkoristili?
3: Nekateri so torej svojo tekaško pot šele začeli.
6: To je moja nova ljubezen, bi lahko temu rekla, tak da, ja, je fajn. Leto sem začela malo boljše razpoloženje, več energije.
3: Drugi pa tečejo že več kot 30 let. Med udeleženci je bil tudi 81-letni Karel, najstarejši tekač na letošnjem dogodku. Pred začetkom je z nekaj spodbudnimi besedami pokazal, da za tek nikoli ni prepozno.
7: Da naj teče, pa naj rabi ravno teč. Če ne more teč, pa naj hode. Naj se giba. Srce mora delati. Ko enkrat srce zaspi, je gotovo.
3: Tekače je ob progi svojo stojnico spremljal tudi 67-letni Alfons Cugmas, ki ga vsi poznajo kot Alfija. V 16 letih je uspešno pretekel kar 16 maratonov. Na stojnici je odgovarjal na vprašanje tekačev, ki jih zanimajo maratoni, obaža pa tudi, da je tekačev iz leta v leto več.
8: Tako bi rekel, jaz tečem že 25 let in takrat je bil nekako tek v rasti. Potem je pa mogoče bilo eno obdobje, ko je malo zmanjšalo, pa je mogoče malo lesarstvo prišlo na površje. Mislim, da zadnjih 5-6 let je pa zopet tek tisti, ki ga vedno več ljudi pravzaprav prakticira. Predvsem je veselje, da vidim, kako ljudje uživajo, ko prihajajo po štartne številke, ko se pogovarjamo, srečujemo in potem vsi z nekakšnim zanosom grejo na štartu, tečejo. In na koncu, kot je rekel tudi najstarejši, žal pokojni maratonec, Mariborčan, 25 let star, gospod Dolenc, ki je rekel, da na startu je volja, na cilju je pa zadovoljstvo.
3: Tako so na cilj prispeli že prvi zadovoljni tekači. Najhitrejši je krajšo 4,4 kilometrsko traso pretekal v manj kot 14 minutah. Po koncu teka pa je sledila analiza. Kako so zadovoljni svojim rezultatom in opomnik, zakaj sploh tečejo?
9: Super, laufala sem na hin, pač dokler je šlo, zaboravim nekaj, da se osvežim.
10: Zakaj radi tečete?
9: Nama, rada tečem.
11: Ker je fajn. Tečemo zarad družbe, pa da naredimo nekaj za sebe.
10: Ste ponosni?
12: Ja, zelo. Zelo.
10: Super organizacija, super vse, tako da smo veseli. Ana Eva?
13: Ja, vre je bila.
3: Teka pa niso izpustili niti naši sosedje iz Avstrije. Na progo se je podala kar cela družina.
14: It was very hot, but a nice run, nice view next to the Drava River. So.
3: Na mariborski tek so prišli zaradi lepih razgledov ob Dravi, tečejo pa preprosto zato, ker je tek šport, s katerim se lahko ukvarja vsak in skoraj povsod. Še bolj zabavno pa je, ko tečemo skupaj. In prav občutek skupnosti je bilo na lento mogoče začutiti na vsakem koraku oziroma bolje rečeno na vsakem tekaškem kilometru. Tekaško vzdušje bo na lentu znova živahno tudi v petek 11. septembra, ko bo na vrsti Ajden otroški tek. Zabavni tekaški dogodek namenjen najmlajšim oziroma osnovnošolcem. Tudi letos organizatorji pričakujejo več kot 3000 otrok iz mariborskih in okoliških osnovnih šol.

0: rtv.si, pošiljnica Top 17. 17. Top 17.
1: Šport v nedeljo.
0: Na Radiu Maribor.
2: Brestanica pri Mariboru pa je včeraj gostila 48. mednarodno veslaško regato Maribor 2026. Pestro dogajanje je spremljal Matej Štrafela.
3: Brestaniško jezero je že leta prizorišče mednarodne veslaške regate za vse starostne skupine. Regata sicer ni tekmovalne narave v smislu vseh pravil mednarodne veslaške zveze, saj nima standardnih prog, startnih mest in tako naprej, je pa zaradi svoje širine in mirnega toka, ne glede na to, da gre za jez hidroelektrane, primeren kraj za mednarodno merjenje moči, treninge in še bi lahko naštevali. Obenem pa je vsako leto obišče lepo število gledalcev, ki uživajo v veslanju enojcev ali skifov, dvojcev, četvercev in po nekaj letih zatišja tudi osmercev. Veslaški klub Dravske elektrarne Maribor je dal že nekaj olimpijcev, ki so osvajali kolajne, o čemer priča tudi obeleže nad veslaškim klubom. Vsako leto znova pa se lahko pohvalijo tudi z dobrim delom z mladimi. Tako člani kot njihovi mlajši kolegi že osvajajo kolajne na evropskih in svetovnih prvenstvih. Na to je ponosen tudi njihov glavni trener Primož Merf.
4: Ja, res je, spet je ena večjih regat v tej regiji, torej Hrvaška, Slovenija, Avstrija. Izjemno smo zadovoljni z obiskom, tako vsako leto, ampak leto se še za enih skoraj 100 veslačev več kot lani. To pomeni, da okrog 350 veslačev iz 20 klubov, Avstrija, Hrvaška in Slovenija. Je pa izjemno zanimiva regata za klube, zato je tudi zelo dobro obiskana, ker pomeni uvodno regato v drugi del sezone veslaške.
5: Ta je prav tako pomembna kot ta poletni del, ne? V bistvu se tudi tukaj že dobivajo tudi nekateri odgovori, kako naprej.
4: Tako je. Prvi del, ki traja tam nekje do junija, julija, avgusta, obravim evropska in svetovna prvenstva in zdaj z našo regato se do konca oktobra začenja drugi del sezone, ki je prav tako pomemben, mogoče še bolj pomemben, kajti se že še bolj natančno kaže orisi za naslednjo sezono.
5: Dravske elektrane ste znane potem, da ste v klubu proizvedli kar nekaj odmevnih imen, nekaj odmevnih čovnov. Kako je tokrat?
4: Letošnjo sezono lahko označimo kot zelo uspešno. Pika na i ali češnja na torti je bila ponovno medalja našega člana na mladinskem evropskem prvenstvu Svita Koblerja, ki je skupaj z Ljubljančanom osvojil bronasto medaljo. Je pa še ena zanimivost, ki je ni zanemariti in kaže na kvalitetno delo v našem klubu to, da v veslaški sezoni je 6 največjih tekmovanj, torej mednarodnih, svetovnih in evropskih prvenstv in prav na vsakem od teh 6 smo imeli svoje predstavnike.
5: V preteklosti tudi na olimpijskih igrah, malce je bilo luknje, zdaj v zadnjih letih, zgleda se vračate.
4: Ja, zelo pomembna bo naslednja sezona, ko se bodo narekovaj lovile norme za olimpijske igre 2028. Trenutno imamo v ognju enega člana, Jakoba Brgleza, ki je letos že pokazal perspektivo v dvojco skupaj z blejcem Izakom Žveglem in kolikor bi še uspela malce povečati hitrost oziroma nadgraditi kvaliteto, mislim, da se lahko realno potegujeta za olimpijado v Los Angelesu 2028.
5: Pa tudi ženskega dela ne smemo zanemariti, tudi nekaj ženskih imen počasi je priplavalo na površje.
4: Ja, res je, zdaj že kar 4 sezone zapored imamo tudi ženske predstavnice na najvišjih tekmovanjih. Izjemno dobro napreduje Hana Indihar pri članicah do 23 let. Odzadaj imamo tudi, potem letos je zelo napredovala pri mladinkah Ema Kšela, pa še potem kar nekaj perspektivnih mlajših, ki sledijo uspešnim starejšim kolegicam.
5: Tole za nama je ta kamen, na katerem ste ovekovečili vse olimpice. So samo moška imena, bomo videli kdaj tudi kakšno žensko.
4: Upam, da čim prej, da bodo punce, so načeloma so punce celo bolj vztrajne kot fantje, se izkazuje v zadnjih letih, praktično v tej moji skupini starejših, ki jih treniram, ki so stari 18, 20, 17 let, torej mladinci pa člani, pa mladinke in članice, imamo praktično 50-50 po zastopanosti ženski in moški spol. Tako da upam, da naslednjih 2 do 6 letih se tudi ta želja uresniči.
5: Za razliko od minulih sezon ali pa let, desetletji morda, je letos izjemno sodelovanje tudi med klubi v Sloveniji.
4: Ja, mislim, da malo krat, da smo imeli tako kombinirane ekipe in posledično tudi zelo uspešne ekipe, glede na kvaliteto, ki so še vseeno mladi. Pa predvsem, kar je pomembno, ki si iskreno povedano, praktično ni bilo niti malo kreganja med trenerji, nobenih izsiljevanj, česar, popolnoma gladko, na fair play smo se dogovorili in mislim, da je to obrodilo sadove za letošnjimi rezultati.
5: Ne samo med trenerji, tudi v samem čovnu mora vse biti na pravi meji, ne?
4: Ja, seveda, če ni prave kemije med dvema ali pa med štirimi v čovnu, potem tudi nobena individualna kvaliteta vsakega posameznika ne more toliko doprinesti, kolikor vzajemna klima in dobra kemija v čovnu.
5: Če se malce ostajava še pri tej regati, dejali ste zadovoljni z obiskom, verjetno tako čovno kot tudi obiskovalce.
4: Ja, tako sem že prej rekel, ko sem naštel nekaj številk, izjemno močna regata, že to, da traja od desetih pa skoraj da do petih, nekaj o tem pove, štarti sem na 5 minut. Po resnici povedano, če bi še nekaj malega klubov prišlo, malo večjem številu, bi pa že imeli veliko prostorsko stisko, teda mislim, da je to kar maksimum, kar tudi to okolje zdrži.
5: Kako ste zadovoljni samo lokacijo z opremo, z finančnimi vložki v veslanje v tej sezoni oziroma v zadnjih letih?
4: Lahko pohvalim upravni odbor kluba, celotno organizacijo kluba, ki dejansko zelo profesionalno zauzeto skrbi za vsa področja funkcioniranja kluba. Prav tako se moram zahvaliti tudi vsem sponzorjem, še predvsem Dravskim elektrarnam, ki nam stojijo zdaj že mogoče 30 let ob strani, tako da lahko trenerji se res posvečamo trenerskemu delu in športniki svojemu treningu.
5: Kako zadovoljni ste, da imate tudi ogromno podmladka?
4: Ja, sicer se vsako leto malo niha, kako leto nas je več, drugo leto manj, trenutno pa res smo tam številčno nekje na 80 članih, od najmlajšega do najstarejšega, pa še predvsem smo zadovoljni, da najmlajša skupina, ki je tam nekje od 8 do 11 let, šteje za že praktično 30 članov.
5: Kaj to pomeni za slovensko veslanje, za vas konkretno?
4: Predvsem to pomeni, da če hočeš recimo številčno to, kar najbolj manjka slovenskemu veslanju, številčnost, moraš imeti v spodnjih kategorijah res polne skupine, številčne skupine, kajte vemo, da bolj ko gre proti članom, proti mladincem, bolj se oži vrh, vedno manj nas je in samo na tak način, vidimo tudi pri drugih reprezentancah, se lahko napreduje iz leta v leto.
5: Kako gledate na to, da tudi vsi dobri veslači so tudi dobri učenci, dijaki, študentje?
4: Ja, to je pa zdaj že kar skoraj neke vrste pravilo, da vsi tisti, ki so uspešni v veslanju oziroma v športu, verjetno tudi druge, so izjemno uspešni tudi v šoli. Jaz se včasih sam čudim, pa jih vprašam, pa kdaj pa se sploh učite. Kajte, treningi so dvakrat na dan, 2 uri, 3 ure, odsotnost vikendov, priprave, drugot in res so začestitati jim.
5: Če bi koga povabila, kdaj, kako si lahko pridejo gledati, preizkusiti, kako zgleda sesti v čovn in morda malce zavezlati po Dravi?
4: Ja, treningi potekajo vsak dan, seveda različne skupine, torej od ponedeljka do nedelje, po podnevi so vedno od 4 naprej, pa nekje do 7-8 zvečer, čez vikende pa do povdne, od 8 pa do 11 nekje, teda kdor bi želel pripeljati otroka, punca ali fanta, vabljen.

0: Cesnariškem jezeru, tokrat z oznako Maribor 2026. Konec maja so na klubu praznovali 10. mesto Eme Kšela iz regate v Brandenburgu, Svit Skoblar pa je na Evropskem mladinskem prvenstvu osvojil bronasto kolajno. Tudi nadaljevanje njegovega veslanja navdušuje. V dvojnem dvojcu je tekmoval z Ljubljančanom Markom Kosmačem, ob tem je bil uspešen na vodi, pa tudi akademsko, sicer pa je po včerajšnjem prvem mestu v Skifu na to nastopil še v osmercu. V pogovoru pa poveda tole.
1: Najverjetneje oziroma najbolj moram izpostaviti moje mišljenje oziroma pogled na šport. Spoznal sem, da res ni lahek in na nek način s tem tudi šel preko svoje neke meje. Res, ko sem dobil ta občutek oziroma ko sem se naučil, je res veslanje postalo pravi užitek. Res sem hvaležen, da sem sploh dobil to priložnost, da sem lahko šel na tako tekmovanje in res se tudi po moje, iskreno, če tak povem, najboljše mi je, da sem res lahko imel nekoga, ko je isti kot jaz in pol je tudi meni dalo motivacijo, da sem se res trudil, sploh začel, da je res šel dobro.
2: Pravzaprav mora biti kemija, ne? Tako izven čovna kot v čovnu. Kako jo je nastala?
1: Pravzaprav je nastala že prej v Skradinu, kamor hodimo mi na priprave. Takratno je ljubljanski trener Jan Ilar prvič posedel v čovn. Že na prvem treningu oziroma na težjem sparingu, če lahko tako rečem, je res čovn lepo tekel skozi vodo. In takrat sva že dejansko pokazala, da sva narejena iz njega testa in sva vredna. In je vredno to najeno kombinacijo postaviti oziroma tudi napredovati najeno veslanje drug z drugim. In res je, mislim, da se je izkazalo, da sva res naredila vse, kaj sva lahko.
2: Ja, ogromno je prilagajanja, ne, skupnih treningi morajo biti, ne more trenirati vsak po sebe v dvojcu, ne?
1: Res je, ja. Pravzaprav moraš res najti njega, ko je prav isto visoko ti, isti zaves le kot ti in da ima najpomembnejše isto mišljenje in isto glavo.
2: Leto 2026 boste zagotovo označili posebej na koledarju. Kaj vse vam je prineslo?
1: Prvič, to doživetje. Da sem se spoznal z temi svetovnimi tekmami. Naredil sem tudi marsikatero novo prijateljstvo z posadkami iz drugih držav. Res mi to pomeni, da dejansko spoznam tudi njihov pogled na šport. Dal mi je neko pobudo za naprej, za naslednja leta, ki še prihajajo. In dejansko mi je dal še neko dodatno motivacijo. Glede na to, da sem spoznal, da sem res dobro delal v leto, res sem postal dober, če lahko tako rečem, mi je res dalo neko dodatno željo po tem športu in bom zagotovo nadaljeval.
2: To je seveda konec šele poletnega dela, jesenski del se že le začenja. Dela ne bo zmanjkalo, tudi regat verjetno ne, kakšni so načrti?
1: Zdaj naš naslednji izziv, tudi moj posebej v Skifu je Villach, to je avstrijska regata. Naslednje je pa potem državno prvenstvo, na katerem žal z Markotom ne bo veslala skupaj v dvojnem dvojcu, ampak bomo posebej tekmovala tudi drug proti drugemu in imam res ciljo biti res prid na da dobim naziv državnega prvaka, ker verjamem, da sem tega zmožen.
2: Tekmovala drug proti drugemu, bo kaj za vidanje, če ne bo uspelo, pa bo sotekmovalec iz dvojnega dvojca naprej?
1: Glede na to, koliko treningov sva posebej naredila tudi na pripravah, dvomim. Vse nam je že sam trener rekel, da kadarkoli ti tekmuješ in treniraš proti svojemu soveslaču, ti dejansko deluješ oziroma izboljšuješ svoj samo napredek, tako da dvomim, da je bilo kakšno zavidanje.
2: Skif ali dvojni dvojec, kako naprej ali oboje?
1: Glede na to, da je Marko eno leto mlajši od mene, za naslednje leto še ne vem, kaj bo. Prvi pogoj je torej, da sem zelo uspešen v skifu, potem pa se bo najverjetneje glede na naše skupne čase naredile nove posadke.
2: Želje so kakšne?
1: Težko povem, ker še nimam nobenih izkušenj z temi veslači, ki so starejši od mene, ampak iskreno bi najraje nadaljeval v ali dvojnem dvojcu ali pa enojnem dvojcu, ker se mi zdi tudi zelo zanimiva disciplina.
0: Še k nežnejšemu spolu, omenili smo že ime Hana Indihar. Prvo leto je v Skifu veslala med mlajšimi članicami do 23 let in doživela realnost. Odločena, da jim pokaže, da zna in zmore bolje, je z lahkoto osvojila prvo mesto na včerajšnjem memorialnem boju enojcev na Brestaniškem jezeru in v pogovoru povedala, da je družbo v čovnju delajo številke. Kako? prisluhnite.
3: Ja, sezona letošnja je bila kar razpečena, zdaj še vedno traja, no ni še konec, drugi dan imamo evropsko, tako da še ni pri koncu. Ampak je bila kar razpečena prva članska sezona, pa mislim, da je bila kar ponosna na njo. Je vseeno to kar velika kategorija z 4 leta starejšimi, 3 leta starejšimi. Tako da se mi zdi, da je bila kar uspešna za prvo člansko.
2: Jasno je, to je zdaj šele poletni del sezone, jesenski del se šele začenja. Na začetku leta sva se malce pogovarjala, pa ste rekli, da imate visoke cilje. Ste jih dosegli?
3: Ja, cilj je bil A-finale, to nas je na svetovnem ni šlo, ker je bila konkurenca kar huda, ampak še vedno pa je drugi teden evropsko, pa upam, da se bo tam išlo, mislim, da sem kar pripravljena dobro, tako da visoke počakovanja ostajajo še vedno.
2: Dejstvo je, da ste vrhunski športniki, vrhunski akademiki. Kako je pri vas z usklajevanjem? Ker trening veslanja vse preko lahek.
3: Jaz mislim, da če si vrhunski športnik, ti je lažje v šoli, iskreno, naučen si del discipline, trdega dela in pa si naučen, da ko nekaj treba narediti, to tudi boš naredil. Tako da se mi zdi, da včasih ko znam šolce, ko jamrajo, da imajo malo časa, pa da jim ne gre skozi, se mi zdi, da če bi imeli bolj zapolnjen urnik, da bi jim na koncu šlo boljše, to se mi zdi, da to, da imaš manj časa, ne pomeni, da boš zaradi tega tudi boš v šoli slabši in nekaj na tem področju.
2: Odrekanja pa je, ne?
3: A je, zato gotovo težje, ja. Je potrebnega dosti dela, no, dosti discipline. Ne moreš ravno iti ven vsaki petek, se mi zdi, ker vseeno se moreš, pač očitko imaš čas, ampak je pa, ampak zamenjaš pa to socialno življenje zunaj, ga zamenjaš z veslaškim socialnim življenjem, ki pa je vseeno res čudovito, imaš dosti ljudi tu, ki ti dosti pomenijo, tako da ni spet toliko odrekanja, bi jaz rekla. Samo zamenjaš stvari.
2: No in potem prideš na domačo regato, ki sicer ni tekmovalna, ker ni prog narejenih in vsega ostalega, pa dobiš okoli vratu tekmovalne kolajne, tudi to, tehta, ne?
3: Ja, domača regata je vedno fajn, pridajo lahko tvoji domači, ki ne hodijo na velike tekmovanja in v tujino, vedno srečaš par ljudi, vedno so srečke na tej regati, je zelo tako prijetno vzdušje vsakeč. Pa je vedno fajn tekmovati, ni bilo prav škoda, če ne bi tekmovala.
2: Skif je ena stvar, dvojec je druga stvar, se še iščete, ste se že našli?
3: Ja, velika razlika med skifom pa dvojcem, sigurno, ampak sem izdelen za skifu, ker našla sem prej celo sezono, veslala v skifu, že lani od junija pa letos do maja, tako da sem ga kar natrenirala, zdaj ta prekinitev s dvojcem je bil kvečemo bolj plus kot kaj drugega. Tako da sem se kar našla že po mojem skipu.
2: Kakšni so načrti za naprej? Boste nadaljevali dvotirno ali boste samo tekmovali v skipu?
3: Ja, zdaj skip, potem drugo leto pa je plan z Emo v Kšela, da poskusiva dvojca ali dubla. In Ema pa je vlačica z Maribora tudi, ker prija drugo leto k članicam kategorijo, pa je planu, da skupaj veslava.
2: Ja, verjetno bo lažje usklajevati treninge, ne, kot če bi morala malo na Bled ali pa v Ljubljano.
3: Ja, zdaj grem drugo leto v Ljubljano na faks, no, tako da lažje glih ne bo, ampak bo pa sigurno boljše, ker se res dobro razumem in bo in že veslamo že več let skupaj na nekih regatah pa na treningi časih, pa nama dobro gre, imamo iste trenerje, tako da bo verjetno lažje kot s nekom drugim. Pa se res veselim tega.
2: Študij v Ljubljani česa?
3: Študij matematike na matematični fakulteti v Ljubljani.
2: Kako ste zašli v to področje?
3: Vedno mi je fajn matematika, vedno mi je dobro šla. Tak mi je, vedno mi je bila enostavna, taka sprostitvena stvar. Ne vem, in res se najdem v tem, se mi zdi, mi je zelo zabavno.
2: Čovno dovolj časa za računanje?
3: Ja, to tudi. Ko veslaš več ur, lahko bolj kakje probleme rešiš ves, tako da jo uporabimo.
2: Hvala, šala na stran. Uspešni ste na vseh področjih, kje so meje?
3: Jaz bi rekla, da mej ni. Meje je tam, kjer si jo sam postaviš. Mogoče ne na prvo leto ti uspe priti do vsega, kar si ti želel, ampak jaz mislim, da če vztrajaš dovolj dolgo, da na koncu lahko prideš do tega, kar si res želiš, ker tu če ni prvo, če ni drugo leto, jaz mislim, da enkrat, če se trudiš, pa če ti res daješ vse, da to ti je bo enkrat uspelo. In se mislim, da je to edino važno, no.
2: Kakšne stopničke so, recimo, iz mladinske v mlajšo člansko kategorijo, pa potem iz do 23 let, absolutno.
3: Ja, plan je, da bi veslala čim dlje, dokler bi šlo mi usklajevati z šolo pa vsem. Nimam v planu neha, na naslednjih letih to nikakor ne, bom probala uslediti, da zdaj mi je vedno šlo uslediti, tako da me silno ne skrbi tak fejst. Tako da ja, v planu imam čim dlje veslala, dokler mi je fajn veslati, bom veslala in se bom trudila. Nimam pa nekih take meje, kdaj bom zdaj nehala. Se mi zdi, da nehala bom, ko se mi bo zdelo, da je moj čas, da končam.
2: Torej, teoretično, matematično gledano, če ne 2.28, 2.32, bomo videli tukaj kakšen napis, Hane.
3: Ja, možno bomo videli, ne, se vam potrudila, nič ne moremo obljubljati, to so vseeno kar cilji, ampak ja, mogoče, bomo videli, da me te presenetiti.
2: No, 5 krogov je verjetno cilj vsakega športnika, ne?
3: Me tudi zdi, da vsak športnik, če mu je ponuje na olimpijske igre, ne bo doben zavrno, če je pravi športnik. Pa mislim, da vsak športnik, tudi ne tega prizna na glas, si vseeno sebi želi priti na olimpijske igre enkrat. To je kar tak.
2: Kdaj boste vi?
3: Kdaj bom jaz? Šla na olimpijske? Ne vem, bom videla. Bom videli, 2.28 je težka, ampak 2.32 pa nikoli ne veš. Bom videli.
0: Državno veslaško prvenstvo bo na Bledu prvi vikend v oktobru in bo, kot je napovedal že glavni trener v Brestrnici Primož Šmerf, pomenilo merilo za sestavo ekip in čovnov za naslednje tekmovalno leto. Ko se začenjajo deliti kvote za olimpijske igre 2028 v Los Angelesu. Dogajanje na Dravi bomo torej budno spremljali še naprej.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Na Radiu Maribor.
2: Judoistka Metka Lobnik in triatlonka Tjaša Vrtačič s srebrnima medaljama ter bronasta judoistka Nika Koren so osmi tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu poskrbele za osmo, deveto in deseto slovensko medaljo na teh igrah. Na prizorišču slovenske športnike in športnice spremlja Marko Pangerc.
3: Najprej k včerajšnjem dogajanju in novih treh medaljah. Judoistični tabor je pri štirih posamičnih in ima danes še ekipno preizkušnjo. Razočarana po posamičnem porazu je bila Metka Lobnika, zadovoljna s srebrom, potem ko v velikem finalu ni našla rešitve proti turški predstavnici Gulenajevi.
4: Se mi zdela pač, res nisem prikazala to, kaj smo se. V bistvu tiste rešitve, katere smo delali, njih ni bilo. Ja... Težko karkoli reče, glede borbe.
3: Borba, ko ste iskali eno rešitev za drugo, da bi nekako si podredili tekmico.
4: Ja, imela sem pač kar nekaj načrto, kaj bi bistvo, se lahko delovalo, kaj bi bilo bistvo, točka lahko. To, kaj sem prikazala, bistvo, nekaj bilo na pol, tako da sem bistvo, na koncu skupila, imela sem pač nekaj priložnosti. Kot če bi moče malo bolj natančno hitreje naredila, bi se lahko čisto drugače končalo, ampak žal ni šlo. Ja, smisla kot športniku, vedno greš na zlato, na tudi nek cilj. Recimo, da je srebrno, da se tudi...
3: Dobro sliši. Lahko,
4: ja, ampak se da to sploh zdaj, takoj, ko prijez blazine dol, se ti ne zdi takšen rezultat.
3: Za še eno posamično medaljo je poskrbela Nika Koren, ki se je do borbe za bron podala prek repasaža in za zaključek premagala precej više postavljeno italijanko Pedrotjevo. Na tribunah so bili v premoči italijanski navijači, na tatamiju pa spretnejša Nika Koren. Bolj kot je šla borba k koncu, bolj so se vlekle zadnje sekunde ob poskusu preobrata gostiteljice.
5: Sem vesela, zelo vesela po v tem pripravljalnem obdobju brez tekem, prva tekma nazaj, medalja, tako da neka potrditev, da smo na pravi poti in zdaj gremo sam še naprej.
3: Dvoboj proti Italijanki za bronasto medaljo, ena stvar, na katero sem bil pozoren precej više na tisti lestvici pred vami. Kako ste se lotili tega dvoboja? Nekako ste poskušali priti v prednost, kar vam je uspelo, potem pa se je začelo, ne?
5: Res je više na lestvici, ampak se mi zdi, da ne glede na to, kje si na lestvici, vsaka tekmovalka je premagljiva, ti samo moraš ustrajati, najdeti svojo borbo in njene slabosti, tako da se da vsako zmagati.
3: Vi ste našli svoje prednosti in njene slabosti, kako so se pa vlekle zadnje sekunde, ko je bilo potrebno biti pa čeprav pazljiv na prav vsako malenkost?
5: Zadnje sekunde so bile res dolge, ene daljših v mojem življenju, ampak se je splačal potrpeti in zdaj smo tukaj z medaljo, tako da. Je, so v bistvu moje prve mediteranske igre, tako da prva medalja. Tudi zdaj po poškodbi počasi začenjam šele člansko kariero, bolj zares, tako da sem kar zadovoljna.
3: Za triatlonsko srebro pa je poskrbila Tjaša Vrtačič in medaljo potrdila v zahtevnih razmerah v zaključku tekaškega dela te discipline. Predstavnici Italije na prvem in tretjem mestu zmaga za Bianco Serenji, ki je imela v cilju precejšno prednost pred zasledovalkama, tudi pred srebrno dobitnico medalje za Slovenijo.
6: Ja, je bil zahteven, ampak tudi malenkost taktičen, da sva v bistvu z Italijanko potem sva poizkušali, če kjera lahko uide, pa to ni šlo, pa potem nama preostal ciljni šprint, ki je bil precej dolg, ampak ja, mi je uspelo jo potem premagati, tako da sem res zelo vesela s tem.
3: Na 14. mestu je bil Ul Demša, mlade slovenske nogometašice pa so z golom Lane Kavaš z 11 metrov remizirale s Kosovom in si z drugo točko priigrale jutrišnjo tekmo za bronasto medaljo proti Maroku. V današnjem dopoldnevu pa so s kvalifikacijami že opravile telovatke, posamične kot za posamični mnogoboj. Na končne rezultate pred zaključkom zadnjih dveh turnosov bo potrebno počakati. Na preskoku je imela v dveh poskusih v drugo boljšo oceno Taja Belak.
7: Ja, zelo sem zadovoljna, predvsem po neuspelem poskusu v Zagrebu na Evropskem prvenstvu. Mislim, da sem danes res pokazala, da sem zelo dobro pripravljena. Mislim, da je celo tudi najviše povprečje v tej sezoni do zdaj. Tako da uspela sta mi super skoka. Prvega me je celo odnesel veliko boljška ponavadi, tako da imam še rezerve na doskoku, tako da to želim izboljšati v finalu, tako da presrečena sem. No. Ja, rezerve imam predvsem na doskokih, ne moram zdaj reči, da znam še težje skoke, a ne, ker na preskoku je to malo drugač. Tako da v finalu si želim izboljšati doskoke, če bo pa ostalo tako, kot danes, bo pa super.
3: Podobno uspešna je bila prav tako na preskoku Tjaša Kiselev.
8: Ja, moram reči, glede na to, da se res vračam po malo večji poškodbi, sem se res želela na sredozemskih igrah v kvalifikacijah že pokazati, da spadam sem. In v bistvu moram povedati, da sem stala prvi skok, kar sem si najbolj želela, ker ga v zadnjem tednu, v zadnjih tednih in mesecih mi je delo kar veliko težav. Tako da to, da sem pristala na noge oba skoka, pa čeprav nisem v drugem skoku šla, se pravi salte z obratom, sem ciljala na to, da se uvrstim v finale in da si ne prvoščem padca. In to mi je danes uspel. Zdaj pa do 9 zvečer čakamo, če se uvrstim med 8 v finale, se pravi na preskoku, in držimo pesti, da mi uspe.
3: Kako čakate na te stvari? Imate telefon v roki, brskate, čakate, ja. Osvežujete?
8: Tako, itak vemo, kdaj so turnusi, drugi turnus bo zdaj malo čez 2 ure, zadnji turnus je pa zvečer ob 6, pol 7 šele. Tako da bomo tako ali tako ob 9 zvečer šele vedeli, bomo pa seveda spremljali sproti, če koliko se pomaknemo zdol in upamo, da ostane med 8.
3: V Zagrebu na Evropskem prvenstvu sta v mnogo boju uspešno nastopili tako Vita Prijanović kot Lucija Hribar. Slednja je bila po vseh 4 nastopih zadovoljna, ocene jo držijo pri mnogo boju v igri za finalni nastop.
9: Ja, moram reči, da sem kar zelo zadovoljna. No. Sicer sem padla na gredi, ampak se mi zdi, da sem, ne glede, da sem padla, sem dobila dosti veliko oceno, kar mi je to pri mnogo boju kar dobro prinesel, tako da sem zbrala 49.2, kar se mi zdi, da je to velika možnost za finale mnogo boja. Sem pa tudi zelo lepo vajo na bradlji naredila, sicer sem delala lažjo vajo, ampak jaz srčno upam, da sem jo uspela uvrstiti v finale in pa bom tam delala težjo vajo in se borila za kolajne. Tega, ker na podiju oziroma na uradnem treningu, ko smo imeli, mi ni glih šlo, tako da sem res vesela, da mi je danes zelo dobro šlo in da se je to tudi pol na koncu pokazal.
3: Številni so slovenski nastopi v tem popoldnevu, začenjajo se tudi atletski nastopi.

In ko smo napovedali že uvodoma, bomo danes tudi za konec našega druženja nogometni. Prvoligaši so namreč ta konec tedna zaposleni z dvoboji sedmega igralnega dne. In po petkovih Alumini Koper 0-1, sobotnih Radomlje Olimpija 0-0 ter Bravo Mura 2-0 je popoldne Brinje gostilo Celje. Ob 20.15 pa bo Nafta v Lendavi tudi v prenosu na našem radiju gostila Maribor. In tam bo tudi Matej Štrafela.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Pred vrati je teden, ko se bodo v šolske klopi vrnili učenci in dijaki. Po dobrih dveh mesecih poletnih počitnic se marsikdo veseli 1. septembra. Glavni razlog je pogosto enak, kot sta nama zaupala naključna učenca.
2: Jaz se pa veselim, brzo vidim prijatelja.
3: Najboljši občutek je, ko se s prijatelji 3 mesece ne vidiš ali 2 meseca in pol se vidiš prvi dan.
1: Že jutri pa se bo na Bledu začel osrednji zunanje politični dogodek v državi, strateški forum. Podaj tudi.
4: Po brodolomu trajekta pred obalo Cipra umrlo najmanj 7 ljudi, 23 jih pogrešajo. V Mariboru začetek jubilejnega festivala sodobnega plesa Platforma. Plezavka Lučka Rakovec bronasta na evropskem prvenstvu v težavnosti, kolesar Primož Roglič, tretji na etapi Vuelte. Jutri bo sončno in vroče z nekaj popodanskimi plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Aleksandar Golja in Smiljan Hude. V Slovenijo so prispeli prvi tuji udeleženci prihajajočega Blejskega strateškega foruma. Potrjenih je več kot 150 govorcev iz več kot 70 držav, med njimi več voditeljev držav, predvsem srednjeevropskih, pa tudi iz zunanjih ministrov ter gostov iz gospodarskih krogov, civilne družbe in akademske sfere. Naslov letošnje 21. edicije je Moč soustvarjanja prihodnosti. Generalni sekretar foruma Peter Grk.
5: Glavni podarki razprav bodo namenjeni v prihodnosti Evropske unije, tako z vidika varnosti kot vidika konkurenčnosti oziroma gospodarstva. Posebna pozornost bo pa seveda namenjena tudi dokončanju procesa širitve. Vemo, da je to ena od tem, ki je ključnega in strateškega pomena za Evropsko unijo, predvsem pa za Slovenijo.
1: Forum bo potekal jutri in v torek. Zaradi številnih varovanih kolon s policijskim spremstvom bo ponekod oviran promet. So opozorili na policiji. Proevropska islandska premijejka Kristrún Frostadóttir je danes poudarila, da zavrnitev novičnega začetka pogajanj o pridružitvi Evropski uniji na včerajšnjem referendumu ni neuspeh, temveč zmaga demokracije.
4: Kot je dejala, gre za pomembno lekcijo zanjo in za celotno vlado. Po njenih besedah so namreč Islandci zadovoljni s sporazumom o evropskem gospodarskem prostoru in zadovoljni s trenutnimi odnosi z Unijo. Na rezultat so se odzvali tudi v Bruslju, kjer poudarjajo, da bodo spoštovali izid glasovanja. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je dodal, da Islandija ostaja ena najbližjih in zaupanja vrednih partnerjev 27-erice in izrazil upanje, da bodo še naprej krepili odnose z otoško državo.
1: Pred obalo severnega Cipra se je zgodaj popoldne prevrnil potniški trajekt z 259 potniki in 8 člani posadke na krovu. Najmanj 7 ljudi je umrlo, 23 jih še pogrešajo. Luka Robida.
6: Potniški trajekt je iz pristanišča Kirenja odplul proti turškemu pristanišču Tašuđu na jugovzhodni turški obali. 4 nautične milje po izplutju je v enega od trupov trajekta, gre za katamaransko plovilo, začela utekati voda, zaradi česar se je nagnil, ni pa se potopil. Večina potnikov se je povzpela na vrh prevrnjenega katamarana, na posnetkih, ki so zaokrožili po spletu, pa so v reševalnih jopičih čakali na reševalne ekipe. Po navedbah turških oblasti so v reševanje poslali 4 plovila skupne turško-ciprske obalne straže in civilno potniško plovilo, skupaj s 5 plovili turške obalne straže in 2 helikopterjema. Nad Ciprom so se že včeraj razbesnele nevihte, v slabem vremenu pa je ena jadrnica trčila ob obalo, poročajo o eni smrtni žrtvi. Po podatkih obalne straže pa so bile danes vremenske razmere za plovbo primerne.
4: Število potniških letov v Evropski uniji se je lani vrnilo na predcovidne ravni. Našteli so jih 6,9 milijona, kar v primerjavi z letom 2024 pomeni 3,8-odstotno rast, je sporočil Evropski statistični urad. Število letov se sicer neprekinjeno povečuje od leta 2021. Največ potniških letov so lani našteli na amsterdamskem letališču Schiphol, sledita pariško letališče Charles de Gaulle in letališče v Frankfurtu.
1: Ljubljansko letališče pa bo prihodnje leto neposredno povezano z New Yorkom. United Airlines bo od 12. maja med Newarkom in Ljubljano letel 4-krat tedensko. Povezava sledi času, ko zanimanje Američanov za Slovenijo hitro raste. Lani je našo državo obiskalo več kot 200 tisoč ameriških gostov, ki so ustvarili več kot 440 tisoč prenočitev. Leto se je rast še okrepila. Prihodi in prenočitve so v prvih 7 mesecih porasli za več kot 20%. Kaj lahko neposredna povezava pomeni za slovenski turizem in ali lahko Slovenija zaradi nje pridobi še več ameriških gostov? Simona Rogl.
7: Združene države so za slovenski turizem najpomembnejši prekomorski trg in hkrati eden najhitreje rastočih. Američani pa so za Slovenijo zanimivi zaradi više potrošnje in zanimanja za kakovostna doživetja, pojasnjuje Livija Kovač-Kostantinovič iz Slovenske turistične organizacije.
8: Ta neposredna povezava United Airlines med New Yorkom in Ljubljano pa pomembno izboljšuje dostopnost in konkurenčnost Slovenije na trgu ZDA. Pričakujemo, da bo linija tako ustvarila boljše pogoje za nadaljno rast tega pomembnega trga.
7: Neposredna povezava nadgrajuje tudi večletno promocijo Slovenije na ameriškem trgu. Del te prepoznavnosti je v zadnjih dneh prispeval tudi obisk ekipe Los Angeles Lakers, katere objave so po podatkih STO dosegle več kot 45 milijonov ljudi.
8: Ta neposredna letalska povezava to močno komunikacijsko prepoznavnost dejansko nadgrajuje, krati z bistveno lažjo potovalno izkušnjo. Tako pa poveča možnost, da ameriški gostje Slovenijo izberejo, bodi si kot samostojno končno destinacijo ali pa kot izhodišče za širše potovanje v regiji.
7: Da bi lahko ta povezava res spremenila način potovanja Američanov, potrjujejo tudi izkušnje turističnih agencij, kjer opažajo, da ameriški gosti vse pogosteje iščejo butične in intimne destinacije, pravi Saša Šme iz turistične agencije Roundabout Travel.
9: Tukaj vidim največjo prednost zdaj s to novo letalsko povezavo, ki bo sigurno marsikateremu gostu mogoče v njihovih očeh naredila bolj dostopno destinacijo in da jo ne bi bilo potrebno nujno vklopiti v del neke širše, daljše ture v, ali potovanja v Evropo.
7: Slovenija pa ima še posebno prednost, na majhnem prostoru lahko ponudi zelo različna doživetja.
0: Radijski dnevnik.
1: Na pedagoški visoki šoli v Celovcu so skupaj s partnerji izvedli obsežno raziskavo z naslovom Življenjski svetovi o manjšinah in večjezičnosti. Med drugim je pokazala, da je tretjina mladih prvič slišala za 6 avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji. Pri raziskavi je sodelovalo približno 15 tisoč mladih od 14. do 18. leta starosti. Petra Kozgnamoš.
10: Tretjina mladih v raziskavi Življenjski svetovi ni vedela, da manjšine v Avstriji obstajajo, kar je zaskrbljujoče, pravi soavtor študije na pedagoški visoki šoli v Celovcu Daniel Vuti. Koroški Slovenci se že desetletja borijo za svoj obstoj. Letos manjšine obeležujejo 50. obletnico zakona o narodnih skupnostih.
11: Dan danes pa stojimo pred situacijo, da večina mladih nič ne izve o manjšinah, ne učijo se na šolah o tem in na primer koroški Slovenci, koroške Slovenke stojijo pod tem pretežavo, da enostavno tudi na Koroškem ne vedo nič pravzaprav o manjšini.
10: Kar četrtina mladih pa se ni strinjala z izjavo, menim, da narodne skupnosti pripadajo Avstriji.
11: Izhajamo res iz tega, da v šolah na celi šolski poti ne izvedo o narodnih skupnostih, čeprav recimo doraščajo na Koroškem, tako da pravzaprav prihajajo študente potem na naše univerze, na pedagoško visoko šolo in šele tu izvedo podrobneje o tej situaciji.
10: Prav slovenščina pa se najbolj zgublja v družinah v primerjavi z vsemi ostalimi manjšinami, še kažejo izsledki raziskave.
11: Lahko tu samo domnevam, da je še vedno neke vrste konflikt prisoten, da je zaradi konfliktov v preteklih desetletjih še vedno težko najti res konstruktivne rešitve.
10: Zato pogrešajo dolgoročno strategijo za ohranitev manjšin in manjšinskih jezikov ter večjo politično podporo.
1: V Mariboru bodo čez slabo uro s plesno lutkovno predstavo Impostor končali 37. poletni lutkovni pristan. Omenjena špansko-italijanska predstava pa bo hkrati odprla jubilejni 20. mednarodni festival sodobnega plesa Platforma. Do sobote bo gostil 11 predstav in 45 plesavk in plesavcev iz Slovenije in tujine. Več Brigita Mohorič.
7: Jubilejni festival Platforma prinaša v Maribor pester mednarodni in domači program, tri festivalske produkcije in več drugih dogodkov. V spredje postavlja sodelovanje med umetniki, generacijami, umetniškimi praksami in občinstvom, ter izpostavlja povezovanje med Mariborom in Ljubljano, pojasnjuje umetniška in programska vodja Mojca Kasjak.
12: Kar se tiče festivalskih produkcij, sem razmišljala predvsem, da damo priložnost lokalnim profesionalnim plesalcem in umetnikom. Drugi cilj pa je bil, da damo spodbudo mlajšim plesalcem, ker se mi zdi, da upada kader, ki se odloča za profesionalni sodobni ples.
7: Pod okriljem festivala so nastali glasbeno-plesni literarni performans Baržun s poezijo Srečka Kosovela, plesni duet Reje Vogrin in Bora Prokofjeva ter predstava Sopotja mariborskih in ljubljanskih plesavcev.
12: Tukaj Center plesa sodeluje kot koproducent Plesna izba Maribor, povabili smo pa tudi plesavce iz Ljubljane in letos prvič delamo skupno produkcijo med Ljubljano in Mariborom v sodelovanju s Plesnim teatrom Ljubljana in to se mi zdi kar velik presežek. Koreografi pa so Beno Novak, Jerca Rožnik Novak in pa Enja Belak.
7: Vrhunec festivala bo predstava Mojstrovina za šest plesavcev, pod katero sta podpisana madžarska koreografa Emeše Cuhorka in Čaba Molnar v produkciji ljubljanske skupine En Knap. Na ogled bo v četrtek ob 20. na osrednjem festivalskem prizorišču v Lutkovnem gledališču Maribor. Predstave bodo tudi v Minoritski cerkvi in Sodnem stolpu. Nekaj festivalskih dogodkov bo na ogled na prostem, na glavnem trgu v središču Maribora.
1: V pregledu športnega dogajanja bodo v ospredju kolesarska dirka po Španiji ter novi slovenski kolajni v plezanju in judu. Z vami bo Sandi Škvarč. Lep preostanek nedelje želimo.
13: Na evropskem prvenstvu v težavnostnem plezanju v Lavalu je Lučka Rakovec osvojila bronasto medaljo. V finalu je nastopila še Mija Krampelj, več Mojca Breskvar.
14: Lučka Rakovec je bila že od kvalifikacij naprej pa vse do konca med najboljšimi tekmovalkami. Najbolje je odplezala prav v finalu, prišla je do zaključnega dela finalne smeri, kar je na koncu prineslo bronasto medaljo. Za Lučko Rakovec je to druga medalja z evropskih prvenstev.
15: Ja, ki so fajn, končno mi je spet uspelo odplezati, se mi zdi, letos nekako ni šlo vse čisto po mojih načrtih, tako da mi te stopničke na evropskem prvenstvu bili pomenili.
14: Tudi Mija Krampelj je stopnjevala svoje nastope, za las je ujela finale, kjer je nastopila prva, bila kar nekaj časa v vodstvu, na koncu pa tekmovanje končala na petem mestu. Evropska prvakinja je postala Erin McNeese, ki je edina prešla do vrha finalne smeri, srebro za Belgijko Eloise Dumont. V moški konkurenci je zlato medaljo osvojil Španec Alberto Hines Lopez. Naslednji konec tedna plezalce čaka tekma za svetovni pokal v

0: Good, I'm super happy, mate, like I said.
1: Zelo sem vesel za današnji rezultat. Dirka je zdaj bolj odprta, ker Pogačarja ni več v karavani, nikoli pa ne želiš, da bi se komu zgodilo kaj slabega, kot se je njemu včeraj. Želim mu čim hitrejše okrevanje.
0: Fast recovery.
1: Mas je povišal prednost v skupnem seštevku, pred drugim Rogličem ima zdaj minuto in 18 sekund prednosti, tretji Avstrijec Felix Gall zaostaja skoraj minuto 40. Jakob Omrzel je s 15. mestom v etapi zadržal 10. mesto v skupni razvrstitvi, v boju za belo majico ostaja drugi. Jutri je na Vuelti prvi prost dan.
2: Na sredozemskih igrah v Tarantu je v ekipni judoistični tekmi slovenska vrsta za 11. medaljo na igrah novo bronasto 4-3 premagala Hrvaško. Odločilno točko je osvojil Martin Hojak. V Val di Soleju v Italiji, kjer se je končalo svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu, sta prvaka v olimpijskem krosu postala švicarka Sina Frey in britanec Tom Pitcock, sicer odličen cestni kolesar. Izid karijere na svetovnih prvenstvih je z 22. mestom dosegla slovenska državna prvakinja Vita Mourin.
3: Kakor sem celo sezono odlično štartala, sem danes res imela težavo. Mi je pa uspelo dokaj hiter priti naprej. Potem sem pa enostavno celo dirko borbala in sem zelo, zelo zadovoljna.
2: Uspeh slovenske reprezentance je s 13. mestom dopolnila mlajša članica Maruša Tereza Šerkezi. V okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo bo naša košarkarska reprezentanca v dvorani Tivoli gostila Madžarsko, ki jo vodi Gašper Okorn. Slovenski kapetan Klemen Prepelič.
4: Poraz nas zelo, zelo oddali od morebitne uvrstitve na svetovno prvenstvo. Maga pa nam da zelo, zelo dobre možnosti, glede na to, da je Madžarska premagala z dosti veliko razliko tudi Estonijo. Tako da zmaga proti Madžarski se podrazumeva kot nujno.
2: Tekma se bo v dvorani Tivoli začela ob 20. uri. Z oglašanjem bomo pospremili tudi na valu 202. V prvem krogu teniškega turnirja za Grand Slam v New Yorku je tekmica Veronike Erjavec Italijanka Paolini. Po 1-1 se tekmici pravkar merita v tretjem nizu.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Aleksander Golja, tonski mojster Dejan Komadina.
6: Vreme.
5: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje: ponoči bo pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih dolinah nastala kratkotrajna megla. Jutri bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 v alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. Obeti: v torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo, čez dan se bo delno zjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, burja na Primorskem bo oslabila. V četrtek bo pretežno jasno in spet topleje. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod proti Karavankam. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga 3 km, zaprt je tudi uvoz Hrušica proti Avstriji, izvoz Jesenice vzhod pa je iz smeri Ljubljane možen samo za lokalni promet. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tudi tam predor občasno zapirajo, ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji so tudi na posameznih odsekih primorske avtoceste med Vrhniko in Ljubljano, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na cestah Šmarje-Koper ter Lucija-Izola. Zaradi prireditve bo do polnoči zaprta cesta Ilirska Bistrica-Pivka med Ilirsko Bistrico in Šembijami.
7: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
8: Takole 18:48 minut, dobrodošli znova v naši radijski družbi, in ko smo že povedali,

Danes bomo za konec našega druženja nogometni. Vemo, da so prvoligaši ta konec tedna zaposleni z dvoboji 7. igralnega dne, no tudi mi bomo nocoj takoj po 20. uri prenašali tekmo med Nafto Lendavo in Mariborom. Ja, naš kolega Matej Štrafela je že tam in javljal se bo takole pred začetkom tekme in tudi vmes seveda, ko bo kaj zanimivega. Borut Pleša in Darinka Čobec vam želiva torej prijeten nedeljski večer, pravzaprav težko rečemo večer, ker je zunaj še sonce in seveda upamo tudi, da ste preživeli lep dan.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Tako potrej se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod.
5: One, two.
4: Nekje v puščavi, lahko le sanjaš v kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

baby. Teorija v praksi, baby. Seksi smart ko epic art. Lepo te je opazovat. Talent, ki hoče znat, po kom zapravo na to, ko za eh. Da pusti delo malo stat. Da vidim res, kak si, baby. Hvaležen za vse, kar daješ mi ti. Mi dva

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: V sedmem krogu slovenske nogometne lige se bo Maribor pomeril z lendavsko Nafto in pred začetkom tekme, ki se bo začela 15 minut čez 20, je zdaj z nami Matej Štrafela.
3: Ja, spoštovane, cenjeni, lep pozdrav iz športnega parka tukaj v Lendavi, ker zares čakamo na zadnje dejanje sedmega kroga v prvi slovenski nogometni ligi, obračun med lendavsko Nafto in pa Mariborom je pred nami tekma, ki bo najverjetneje dala tudi še kakšen odgovor na vprašanja, kako dobro so pripravljeni tako Mariborčani kot Lendavčani. Če se malce sprehodimo skozi zgodovino medsebojnih obračunov v sezoni 2024-2025, so bili nogometaši Nafte v prvi ligi. Takrat smo videli zanimive obračune in pa tudi izdatne zmage na medsebojnih obračunih, in sicer, če se vrnemo v sezono 24-25, je Maribor doma slavil 4-0, potem je bilo v Lendavi 1-1, pa zmaga Nafte za 25. maj, nekdanji dan mladosti, v Ljudskem vrtu z 1-0, no tudi ta zmaga pa ni bila dovolj, da bi se Lendavčani obdržali v prvoligaški druščini, zato so romali v drugo ligo in se po sezoni znova vrnili nazaj na svoje mesto. Je pa to zadnje dejanje danes med Nafto in Mariborom v temle sedmem krogu. Že v petek smo videli poraz Aluminija doma, Koper je bil boljši z 0-1. Potem Radomlje Olimpija v soboto brez golov 0-0, zmaga Brava nad Muro z 2-0, Zuzi in pa Kopatin sta bila strelca po gol v polčasu, je bil doseženo. Danes smo videli še četrti krog in pa presenetljivo zmago Brinja Grosuplja nad aktualnimi državnimi prvaki. Polčas so sicer bolje odprli Celjani, povedli z zadetkom Tuša v 17. minuti, no potem pa v nadaljevanju Koren in pa Levanič za 2-1, v nadaljevanju pa še huje, kajti nogometaši Brinja Grosuplja so dodali še dva gola in slavili s končnih 4-1. Koren se je vpisal med strelce še v 57. in pa Vlahovič v 91. minuti za končnih Brinje Grosuplje Celje 4-1, s čimer so se nogometaši Brinja Grosuplja tudi izenačili s Celjem, ki je zdrsnilo na peto prvenstveno mesto, sicer še dolguje dve tekmi proti Aluminiju in pa proti Radomljam, tako da bomo videli, kam se bo zavihtelo Celje po temle porazu, sicer pa Maribor na vrhu, izenačen trenutno po točkah s Koprčani, obe ekipi sta zbrali po 12 prvenstvenih točka, ima Maribor boljšo razliko v zadetkih in pa seveda dolžni so še srečanje z lendavsko Nafto. Na tretjem mestu je Bravo po zmagi proti Muri z 11 točkami, potem pa sledi Aluminij, Celje, Brinje Grosuplje in pa Olimpija. Vse štiri ekipe imajo po 8 prvenstvenih točk, še eno manj. Lendavska Nafta, ki je trenutno na 8. prvenstvenem mestu s 7 točkami, enako kot Muraši in pa Radomlje na zadnjem mestu s 5 prvenstvenimi točkami. No, Celjani so dolžni še seveda tekmo z Aluminijem v evropskih kvalifikacijah, so ti dve tekmi pustili, da se bodo končale malce kasneje. Sicer pa lahko rečemo, da bomo danes videli znova zanimivo nogometno tekmo. Darko Milanič lahko Znova računa na trojico nogometašov, ki so krojili usodo Maribora v preteklosti in tudi v začetku letošnjega prvenstva, in sicer po poškodbi so na klopi za rezerve Jan Mlakar, Omar Rekik in pa Behar Feta, sicer pa vijoličasti začenjajo z identično postavo kot pred tednom dni proti ljubljanskemu Bravu v Ljudskem vrtu. Med vratnicama bo kapetan Ašbe Juk, Bumbič, Viher, Mbondo, Cipot, Goncalves, Repas, Karničnik, Blažič in Čipamba ter Zahovič v konici napada za kaj več kot samo kakšno presenečenje na temle obračunu danes v Lendavi. Escudero Gonzalo pa je sestavil naslednjo enajsterico. Med vratnicama bo stal Lukas Rjavšek, Pirtušek, Dragoner, Kambič, Poredoš, Maroša, Jaša Ragič, Pihler, Lavrenčič, Zorica in pa Omrani, ki bodo začeli tale obračun tukaj v športnem parku v Lendavi. Na klopi za rezerve pri Mariborčanih še vratar Handanović, pa Jošenak, Regba, Seri, Kokol, Vizinger, Kikec, Osterc in Vidmar, ter že prej omenjena trojica Mlakar, Rekik, Feta. Pri domačih na klopi za rezerve vratar Nemet, pa Gorenc, Mičić, Umar, potem pa Varnjavski, Monteiro, Pihler, Kereštes in pa Ogvuhe, ki bodo čakali na priložnost v nadaljevanju tega dvoboja, ki ga bo sodil celjski sodnik Denis Halilović. Njegova pomočnika bosta Šoštančan Matic Mežnar in pa Velenčan Veljko Mijatović. Iz Markovcev prihaja četrti sodnik, in sicer je to Blaž Bezjak. V sobi za VAR sedita izrave na Koroškem Aleksandar Matković in pa Vrhničan Asmir Sagrković, delegat tega dvoboja pa Sandi Kranec iz Grosuplja. Prvi pisk torej čez dobrih 8 minut v Lendavskem športnem parku, Nafta Maribor, vse do konca obračuna se bomo družili tudi po 22. čimer ne bo zrcala dneva na programu Radija Maribor, temveč bomo, kot že rečeno, dvoboj med Nafto in Mariborom spremljali do konca. Kakšna bo, bomo videli, tekma namreč zanimiva, postavitev obeh trenerjev, nekako 4-2-3-1 bi lahko rekli, ali pa 4-5-1 bodo ostali Mariborčani. V zadnji liniji Bumbič, Blažič, Mbondo in Karničnik, v zadnji vezni Goncalves in Viher, po bokih in sredini bosta žogo Luki Zahovičev konico napada skušali potisniti Tio Cipot, Žan Repas in pa Čipamba. Na drugi strani Erjavšek med vratnicama, v zadnji liniji štirje, Poredoš, Dragoner in Pirtušek na centralnem branilskem mestu, Kambič bo stal desno, pred njimi Zorica, Lavrencič, pa Pihler in Ormani, v konici napada pa Maroša in pa Jaša Ragič, ki bosta skušala presenetiti Alžbeta Juga. Toliko uvodoma iz športnega parka v Lendavi. Kot že rečeno, dobrih 7 minut do prvega piska Denisa Halilovića, ko se bo tekma tukaj v Lendavi tudi zares začela, pa se znova slišimo.

0: šport.
1: S terena se oglaša Matej Štrafela.
2: Ja, spoštovani cenjeni, znova lepo zdrav iz športnega parka tukaj v Lendavi. Začel se je prvi polčas obračuna med Nafto in Mariborom. Star je slabo minuto, nič proti nič, še vedno na začetku tega obračuna. Mariborčani s prvo resnejšo priložnost. Andrej pa se je lepo odložil žogo tamle med tremi nogometaši, no potem pa se mu je vmes postavil Dragoner in ustavil mariborsko napredovanje, medtem ko sta bila Luka Zahovič in pa Čipamba že v kazenskem prostoru. Žoga ni prišla na pravi naslov, temveč je pri vratarju Erjavšku na višini zgornjega roba kazenskega prostora, počasi preko Pirtuška, žoga naprej, slabo tole. Lavrenčič vrača, pa potem visoka žoga na sredino, tam je nekaj sreče do žoge. Javše Nagič pa je tudi hitro zapravil Ormani. Pri žogi pa v obrambni liniji Maribora Bondo. Juk pa je pošilja z igrišča na polovici igralne površine. Druga minuta se počasi izteka za tiste, ki ste preslišali postavi pri Mariborčanih med vratnicama. Kapetan HŽB Jug, Bumbič, Viher, Mbondo, Cipot, Gonkalves, Repas, Karničnik, Blažič in Čipamba ter Zahovič. Pri domačinih Erjavšek med vratnicama, Pirtušek, Dragoner, Kambič, Poredoš, Maroša, Jaša Nagič, Pihler, Lavrinčič, Zorica in pa Omrani s kapitanskim trahkom Aleks Pihler, ki ga v Ljudskem vrtu še kako dobro poznamo. Čipamba preigrava, trojica pred njim zapira dostop, podaja nazaj proti Viherju, ki je dobro prepustil žogo, pa je poslal na drugo stran proti Bumbiču. Bumbiča prepušča Cipotu, Cipot preigrava v višini kazenskega prostora proti kotni zastavici, uporabna žoga v kazenski prostor, Karničnik po tleh, mislim, da se je žoga dotaknila, če sem dobro videl, Dragonerja in končala v golavtu, bolje rečeno v prvem kotu za Mariborčane, ob izteku tretje minute obračuna, kdo bo prevzel odgovornost, mislim, da bo Bumbič tisti, ki bo pošiljal žogo nazaj v kazenski prostor, Cipot edini v petmetrskem prostoru, ostali se pripravljajo tamle malce više od 11 metrov, ki Bumbič je dobil znak, podajo petmetrski prostor, izbijajo gostje, potem pa Karničnik visoko protiletalsko, bi rekli, preko vseh ograj do vhoda v športni park tukaj v Lendavi in golavt za domačega vratarja Lukasa Erjavška. Znova hitro zapravljena žoga gostiteljev nocojšnjega dvoboja, Karničnik za Viherja, Viher vrača vse skupaj nazaj Blažiču, Blažič na bok za Bumbiča, znova Blažič, nekoliko niže je postavljen le še Čipamba, Bumbič znova nima komu podati, pa Gonkalves, ki je prišel po tole žogo, vestop rob igrišča, znova Blažič, pa tam dobro pokrivanje gostiteljev na sredini, tako da žoga znova nazaj do Mbonda, pa Čipamba, ki zdaj teče proti sredini, odkriva se Gonkalves, do žoge je prišel Cipot, Gonkalves po obrobu malce je zaostal, zdaj Cipot odkrit, Bumbič pa znova Gonkalves, kombinacija teh dveh nogometašev, Gonkalves se tam ne odkriva proti sredini, kjer je bil postavljen tudi Žiga Repas, vendar žoga nazaj za Cipota, pa Bumbič, atraktivno skozi noge Jaša Nagiču, potem pa Karničnik na pomoč, da žoga obstaja v posesti. No, kar je treba priznati, nocojšnjim gostiteljem je dobro navijanje, pa na drugi strani tudi mariborske viole, nič kaj ne zaostajajo, kar ničnik med tem preigrava, pa Bumbič, ki nima komu podati, Blažiču podaja nazaj v zadnjo vrsto, pa znova zaenkrat dobro postavljena Nafta, ki tole izbija Čipamba v kazenski prostor, Luka Zahovič ni prišel do strela, tamle mu je iz noge izbil tole Rok Pirtošek v stranski avt na kakšen meter, morda dva od kotne zastavice, je žoga zapustila igrišče Čipamba, je prišel po podajo Karničnika, ki preigrava, pa Repas, ki se je tamle zavrtel v kazenskem prostoru, Čipamba ni prišel do podaje, ampak preigrava Čipamba v kazenski prostor na drugo vratnico, Cipot ena nič. Ena proti nič, Tio Cipot v začetku sedme minute obračuna in nič proti ena bo pisalo na semaforju, Cipot pa strelec, lepa kombinacija je bila tole Mariborčano v sedmi minuti, Čipamba v kazenski prostor, potem pa podaja na levo stran kazenskega prostora Nafte, desno gledano iz oči domačega vratarja Erjavška in ob bližnji prvi vratnici zadetek v polno in Cipot se je znova upisal med strelce, no, še preden je dal zdaj Denis Halilović znak, da se tekma lahko nadaljuje, smo videli Luko Poredoša, ki je s hitrimi koraki že bil skoraj na polovici mariborske polovice, zato piska celskega delivca pravice, da se je zadeva vrnila nazaj na svoje mesto. Sicer pa zanimiv začetek tega obračuna. Nafta je sicer dobro postavljena, kot je obljubljal njihov strateg. Bodo danes stali zelo disciplinirano, no, tale disciplina ni trajala kaj dolgo. Mariborčani so z zvito akcijo prišli do zanimive podaje v kazenski prostor. Tio Cipot pa se je znova upisal med strelce. To je tretji zadetek Tija Cipota v letošnjem državnem prvenstvu, s čimer zanimivo postavlja prvi strelec vijoličastih v letošnji nogometni sezoni. Po dva gola sta zabila še Izak Čipamba in pa Žiga Repas. Tio torej zdaj stremi kot prvi. Goncalves pa je zdaj dobil dobro podajo, vendar še bolje je bil postavljen Rok Pirtošek, ki je izbil tole žogo iz pred kazenskega prostora in Mariborčani so ostali brez žoge, kajti zadela je Goncalvesa in končala v stranskem avtu, pa že znova zapravljena žoga Nafte, znova Roma v mariborsko zadnjo vrsto, Bondo pa mirno tamle pred Marošo pošilja tole žogo do svojega vratarja, pa Blažič, znova jug, prenos iz leve na desno stran, kjer se odkriva Čipamba, pred njim, oziroma to je bil Mbondo, pred njim čaka na podajo Karničnik, vendar se je odločil za prenos znova na desno stran do Cipota in pa Goncalvesa. Bumbič je pri žogi, viher tamle čaka na podajo, Goncalves stoji nekoliko višje tamle skupaj z Žigo Repasom, znova pred Marošo. Ne bom rekel ravno poigravanje, ampak kontrolirano podajanje, Blažic zdaj le z napako za hrbet Bumbiču in nam stranski avto za Nafto pri višini klopi za rezervne nogometaše, vendar posest je trajala zelo kratko, Maroša je bil tisti, ki je izgubil žogo, Mbondo pa jo je odpeljal proti svoji poziciji, lahko bi jo preodal, pravzaprav ne lahko, moral bi jo preodati v napad, pa se zato ni odločil. Treba mu je dati pravo strategu vijoličastim Darku Miraniču, da seveda je bilo na prejšnjih tekmah vse do tekme z Bravom, precej carinjenja žoge, precej podaje v obrambno linijo, nepotrebnih, tako za moj okus, tudi v teh trenutkih, ko Maribor vodi z 1-0, no je pa zdaj Karničnik dobro odigral, brez prekrška, tamne do žoge Zorica, opozorilo zdaj Karničniku, tamle Halilović, zakaj to? Glede na to, da je lovil žogo, ki je končala v stranskem avtu, ob tem tudi padel. Ne verjamem, da je ravno simuliral prekršek. Ampak, saj veste, sodniške so vedno zadnje. 11. minuta se poslavlja v športnem parku v Lendavi. Hitro vodstvo Maribora na tekmi z Nafto. 7. minuta je bila usodna. Čipamba, podajalec, Tio Cipot, strelec in Luka Serjavšek je moral po žogo v svojo mrežo. Zanimiv začetek. Verjamem, da bo tudi nadaljevanje in konec.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: 17. minuta se poslavlja v športnem parku v Lendavi. Nafta Maribor še vedno 0-1 iz 7. minute, ko je opolno zadev. Tijo Cipot, no, lahko bi prišlo do spremembe izida. V 13. ko smo videli super akcijo Maribora, ekipna, brez natančnega zaključka Bumbiča, ki mu je Zahovič prepustil strel v kazenskem prostoru, ali pa, če želite, obramba Lukasa Rjavška v svojih vratih, potem do žoge še Cipot, ki pa je streljal mimo gola. No, tudi v nasprotnem napadu so imeli gostitelji priložnost za spremembo izida. Maroša je odlično odložil žogo Ormanju, ki pa je podal žogo v naročje Ašbeta Juga v petmetrski prostor. Potem še ena mariborska popriložnost, ki se je končala na robu 16 metrov. Zdaj pa Krničnik za Čipambo, ki je ukrenil kazenski prostor. Petorica je krenila nanj. Krničnik! Krničnik po podaji Čipambe. Kakšen zadetek za prišleka v Ljudski vrt. 19. minuta je v teku, 0-2 pa se sveti na semaforju. Krničnik mojstrsko izrova 16 metrov. Tale zadetek Čipamba v vlogi podajalca v kazenskem prostoru na rob 16 metrov in rutiniran zaključek Krničnika na prvo vratnico. Malce je zavila tudi tale žoga, da je imel Rjavšek občutek, da bo zavila proti njegovemu dolgemu kotu, končala pa ob krajši vratnici in še drugič je morala Nafta kreniti iz sredine po prejetem zadetku. No, kar hitro se dogajajo stvari, zdaj je Blažič prekinil napad Lendavcev na robu 16 metrov. Znova je bil Omrani tisti, ki se je pritihotapil za hrbet zadnje defenzivne mariborske vezne vrste, potem pa mu je, kot je rečeno, Blažič ukradel tole žogo tik pred zdajci. No, malce se je spremenila mariborska igra, kajti že v 12. minuti je na sredini zelenice obležal Dea Ranujo Joakim Klot Goncalves. Na njegovo mesto je vstopil Žan Jevšenak, kar bo zagotovo pohitrilo igro in naredilo zanimivo dogajanje v mariborski vezni vrsti. Že proti Bravu, ko je Jevšenak vstopil v igro, se je zdelo, da bodo mariborčani, oziroma da so mariborčani stopili na plin, začeli igrati precej hitreje, bolj taktično, bolj dovršeno in v teh trenutkih imamo občutek, da so popolni gospodari na igrišču, ne glede na to, da Nafta še vedno dobro stoji s po štirimi v vsaki liniji in da sta zadnja obrambna in vezna linija precej zgoščeni, na približno 8-10 metrih stojijo, vendar mariborčani jih znajo zbezljati ven, pa potem podati v kazenski prostor, kot je Jevšenak skušal narediti v tem trenutku. Dolga žoga proti Cipotu, pa kakšna 2-3 metre predolga za hrbet preko okvirja igralne površine v gola od za domačega čuvaja mreže Lukasa Rjavška. 22. minuta, Nafta Maribor 0-2. Po hitrem vodstvu in zadetku Cipota se je zdaj v 19. med strelce upisal še Krničnik. Zdaj kombinacija domačinov, Zorica na bok, podaja je bila tamle namenjena Omranju, ki je podajal kazenski prostor, žoga pa je zavila oziroma zadela Krničnika, potem še ena podaja v kazenski prostor Poredoša, vmes pa so mariborčani žogo že odpeljali na polovico Lendavske Nafte. 22. minuta teče, lahko rečemo, da so lahko zaenkrat zadovoljni, predvsem mariborski ljubitelji nogometa in tudi mariborska klop, potem kar smo videli doslej, nekaj lapsusov, ki niso bili usodni zaenkrat, na drugi strani pa velike vrzeli v lendavski vrsti. Pet nogometašov je denimo krenilo ob zadetku Karničnika proti Čipambi v kazenskem prostoru od 5 metrov do 16. Pozabili pa so pri tem na Karničnika, ki je se podpisal pod prvi zadetek v vijoličastem dresu, zares imeniten zadetek iz roba 16 metrov in domači vratar Jeravšek je bil enostavno nemočen pri tem lepo izkusu. Mariborčani pa seveda zadovoljni ob podvojitvi vodstva. 2-0 je izid, ki ga bodo Mariborčani morali nadgraditi za mirnejše nadaljevanje tekme. Viher zdaj v kazenski prostor, prenizek je bil Čipamba, zato pa do žoga Zahovič, ki je dobil povratno podajo Karničnika. Lepo za Čipambo, ki je tamle streljal z voleja, zadev ob tem Pirtoška, ki je obležal v kazenskem prostoru, vendar je že na nogah in tekma se nadaljuje, ko so gostitelji izbili tole žogo. Jezdi se tamle Pirtušek pri temle po izkusu Čipambe je bil, kot kaže, pod prekrškom, vendar Halilović ni piskal ničesar, nadaljuje se tale mariborski, ne bomo rekli pritisk, ampak na nek način obleganje kazenskega prostora, dolga žoga in povratna za še eno žogo v kazenski prostor Bumbiča, vendar po podaji Cipota domačini tole izbijajo, vendar samo na Jošenaka, ki je znova ustavil tole napredovanje Lendavčanov že pred polovico, znova Cipot na letu, Bumbič se mu tamle odkriva, Cipot za Zahoviča, ki pripušča žogo tamle za podajo Zahoviča za Čipambo, ta pa med drevesa Lendavskega športnega parka. Še ena protiavionska je bila tole, zares grdo na nart in potem visoko, visoko, mimo in preko okvirja vrat domačega čuvaja mreže Lukasa Erjavška, ampak vse poskušajo, Mariborčani, tega jim ne smemo vzeti, medtem pa Žiga Repas po napaki domačino do nove žoge, Luka Zahovič preigrava, našel je Tija Cipota, ta Bumbiča, Bumbič nazaj do Blažiča v zadnjo linijo, pa napaka Blažiča, priložnost zdaj za Nafto, da bi naredila kaj več, medtem že Mbondo in pa Blažič do skupnega imenovalca, padla sta tamle združeno Omrani in pa Bumbič. Halilović kaže, da ni bilo prekrška, Mariborčani do nove žoge in tudi iz te moke ne bo kruha, čeprav je tamle Omrani teatralno padel v kazenski prostor, celo prekršek je bil storjen malce više, upal je na prosti strel, ki pa ga Halilović ni dosodil. 26. minuta zdaj teče že v športnem parku v Lendavi. Spremljamo zanimivo nogometno predstavo med obema 16-metrskima prostoroma. Mariborčani pa tisti, ki ob pritisku tudi zadanejo. Zadeli so dvakrat, imeli še vsaj 2-3 zrele priložnosti, za kaj več pa niso uspeli priti do pravega zaključnega strela v kazenskem prostoru, so si pa preko Čipambe priigrali zdaj drugi strel iz kota. Počakajmo še tole priložnost. Začela se bo počasi, oziroma se je že 27. minuta, Nafta Maribor 2-0, Žan Karničnik si nastavlja žogo ob kotni zastavici, Bumbič in Čipamba ter Žiga Repa sedini izven 16-metrskega prostora Nafte, podaja na prvo vratnico, Jevšenak jo je preusmeril, tam pa izbija tole Pihler izpred svojih vrat, vendar Čipamba do novega odbitka, Luka Zahovič za Jevšenak, Mbondo pa nazaj za Viherja, Jan Repas, Bumbič, pa znova Jan Repas, Viher po žogo pa na bok za Tija Cipota. Kaj bodo Mariborčani naredili iz te priložnosti, znova skušajo raztegniti Lendavčane na celotno igrišče, zdaj kar štirje Mariborčani v prepovedanem položaju, ko Juk išče priložnost za podajo naprej, iskal je Cipota, ga našel, vendar nikogar v konici napada. Luka Zahovič je pomagal na sredini igrišča do žoge Lukas Erjavšek. 28. zdaj v Lendavskem športnem parku Nafta Maribor, zdaj že nič proti dve, strelec Cipotu v sedmi in Krničniku 19. minuti.

0: Šport.
1: S terena se oglaša Matej Štrafela.
2: 35. v športnem parku Lendava, Nafta, Maribor, nič proti dve. Mariborčani v novem naletu, pa se je Cipot ujel z anko med tremi, a prišel nazaj do svoje žoge, tako da preko Bumbiča in Repasa nadaljujejo to zgodbo. Nova žoga za Repasa, ki jo prepušča Karničniku, strel Karničnika po tleh, zadev je, če sem dobro videl, Petuška, od katerega se je žoga odbila nazaj do polovice, Blažič pa jo znova lovi. Pred nekaj trenutki smo videli neugoden padec po prekršku.

nad Bumbičem, omranja padec na ramo, česar pri nogometu ravno ne vidimo najbolj pogosto, pa se je zdela situacija zelo podobna tisti pred dvema dnevoma, ko se je moral od Vuelte posloviti tudi najboljši slovenski kolesar, no, če bi zdaj Bumbič poškodoval ramo v stilu kolesarstva, bi bilo seveda to še toliko huje. Bumbič še vedno ima težave z levim ramenom, oziroma z desno ramo, če sem dobro videl. Na desno je namreč padel. Bomo videli, kako se bo vse skupaj nadaljevalo. Mariborčani so že morali zamenjati Goncalvesa zaradi poškodbe. Jošenak je vstopil na njegovo mesto, je pa spet res, da se vračajo Mlakar, Rekik in Feta v enajsterico vijoličastih. No, zdaj Jošenak na razgovor k Denisu Haliloviću vehementno je zahteval, da se pride do njega, oziroma da Jošenak stopi do njega. No, 10 korakov kasneje se to tudi zgodilo, medtem pa Mbondo in pa Karničnik čistita novo situacijo v mariborskem kazenskem prostoru. Čipamba je bil tamle pod pritiskom, pa se je rešil med dvema, enako zdaj Žiga Repas pod pritiskom dveh s peto, naj bi potisnil žogo nazaj v igro, dve žogi na zelenici Lendavskega športnega parka. 38. minuta, Nafta Maribor še vedno 0-2, Mariborčani so imeli skoraj 70% posest, da je ta malce padla na 64%. 9-0 v strelih v okvir vrat, ali bodo zdaj uspeli sprožiti. Tam se Maroša zdaj išče, pa je nastreljal svojega soigralca v kazenskem prostoru Maribora. Omrani mu je bil na poto, oziroma ne, to je bil Kambič, ki ga je zadela žoga v kazenskem prostoru, obležal, pa je med tem Bumbič, če sem dobro videl, znova je dobil tamle udarec v tole desno ramo in na teren mora ta zdravnik in pa fizioterapeut. Upajmo, da seveda ne gre za kakšno hujšo poškodbo. Darko Miranič je med tem že zdavnaj reagiral. Rekik je poslal na zelenico, Paserija, Kokola in kdo je četrti nogometaš, mislim, da Ostrc, če sem dobro videl. Tako je zaenkrat še vedno tamle v obdelavi, če smem tako reči, dajanje pomoči Bumbiču, ki bo moral zdaj z igrišča za minuto. Mislim pa, da tele slike ne zgledajo dobro. Menjavo kaže zaradi poškodbe Bumbiča tamle zdravnik in Mariborčani bodo morali še drugič poseči po menjavi v prvem polčasu. Po 12 minuti in Goncalvesu zdaj ne more nadaljevati Čedomir Bumbič, koga bodo poklicali Mariborčani zdaj na zelenico. Ob prostem strelu iz roba 16 metrov, 40 minuta, malce dodatka tega prvega dela zagotovo bomo videli. Lendavčani dobivajo drugo žogo, pa jo tudi zapravljajo. Luka Zahovič je prišel do nje. Tam je Jevšenak po podaji Cipota nazaj do Blažiča. Pa Viher, ki se je zdaj postavil na rob igrišča, tako da stoji Maribor 4-1 v teh trenutkih ob igralcu manj. 40. minuta, Mbondo vrača žogo nazaj v vratarju Jugu, Jug lepo na sredini proti Jevšenaku. Cipot se mu odkriva, pa Repas na sredini, ki kaže, naj gre žoga proti Cipotu. Jevšenak na bok za Viherja.
odkrival se je Luka Zahovič, pa se je ustavil, žoga je šla. Medtem proti Pirtušku, ki jo je vrnil svojemu vratarju na sredini Jevšenak, do žoge padla sta z Lavrenčičem, Mariborčani ostajajo v posesti, Zahovič za Repasa, ki teče proti kazenskemu prostoru, tam čakata Zahovič in pa Jevšenak, oziroma Viher in Cipot na tole podajo, Luka Zahovič znova. Dobro pa, zdaj Lendavčani z odvzeto žogo, Maroša v gneči, lepo za Lavrenčiča. Lavrenčič je na drugi strani našel Poredoša, Poredoš odlaga žogo Pihlerju, Pihler znova Poredošu, vendar nima možnosti, da bi prišel skozi, Rekik bo vstopil v igro. Kako bodo zdaj tole obrnili nogometaši Maribora, kako se bodo zdaj postavili, ko bo Rekek vstopil na mesto Bumbiča, med Jevšenaka in Cipota je stekel, oziroma med Viherja in Blažiča je stekel zdaj pri temle poskusu napada. Kambič padel, vendar brez posledic, Hanilovič ni piskal ničesar, med tem se izteka 42. minuta. Bondo, dolga žoga naprej, čakamo na prekinitev, da bo lahko na mesto Bumbiča vstopil Omar Rekik. Tako so Mariborčani že ob dve menjavi in dve menjavni okni, če smem tako reči, imajo na razpolago še eno, pa tri menjave, ki jih lahko še opravi Darko Milanič. Pa tako se je veselil vrnitve Mlakarja, Rekika in Fete, na koncu pa zdaj je ostal brez Gonkalveša in Bumbiča, prekinitev in Rekik vstopa v igro v 43. minuti. Omar Rekik, torej na igrišče za zadnji dve minuti, Karničnik se bo zdaj selil iz desne na levo stran, Rekik bo, kot kaže, na levi, oziroma desni zamenjal Karničnika. Bo pa zagotovo spet Rekik poživitev mariborske igre. Med trojico je tamle zdaj Čipamba, ostal bo iz žoge, vendar Mariborčani znova do nje. Pa so jo tudi že zapravili, zdaj iščejo prostor za strel, zaenkrat ga še niso našli, Rekik pa Čipamba zdaj tam seveda ne bo stat kar tako dovolila, podaje v kazenski prostor in Rekik zdaj izbija tole žogo pred Poredošem v stranski avt, medtem že teče 44. minuta, Nafta Maribor še vedno nič proti dve iz 19. ko je polno zadev kot drugi Karničnik, Mariborčane je v vodstvo v sedmi popeljal Cipot, podaje v kazenski prostor, Karničnik izbija. Pa še ena žoga z glavo v kazenski prostor, tokrat je Lavrenčič pošiljal žogo v notranjost, mimo vseh rok, nog in glav v gola od za mariborskega čuvaja mreže Alžbeta Juga. 44, kakšni dve minuti dodatka bi lahko pričakovali glede na nudenje prve pomoči Čedomirju Bumbiču, dva zadetka in pa dve menjave iz mariborske strani. Zadnja minuta prvega polčasa je v teku, Zahovič ohranja žogo v igrišču, tamle je zdaj Zorica bil tisti, ki se je zadnji dotaknil žoge, a je bila ta že v stranskem avtu, pravi stranski sodnik, žoga je za Nafto, še en prekršek Jevšenaka, ki si na nek način prosim rumeni karton, Zorica je bil znova na tleh, Pirtošek pa pri žogi po prostem strelu, po žogu nazaj Pihler, na drugi strani Dragoner pošilja v ogen Poredoša, pa znova žoga nazaj v zadnjo linijo, še 15 sekund čakamo na Blaža Bezjaka iz Markovcev, da bo pokazal, za koliko bo podaljšan tale prvi polčas. Sekunde tečejo, minuto samo dodatka za tole dvojno menjavo, dva strela iz sredine in pa pomoč Bumbiču. Sodniki že morajo vedeti odlično, zdaj Mariborčani v kombinaciji napada
kar nič neko, prazen prostor, hitrejši pa, po redu šot Čipambe za prvi je pot. Čipambi proti Erjavšku, ki je bil pravočasni v svojih vrat in pobral tole žogo. Smo že preko polovice sodniškega dodatka prvega polčasa, Karničnik pošilja žogo z igrišča v še en stranski avt, ali bo Nafti uspelo še v zadnjih trenutkih narediti kaj več. Ne, Blažič ni dovolil tega izleta Omranija, ki je bil za moj okus tudi v prepovedanem položaju, vendar priložnost Nafte za prvi strel proti vratom, ali ga bomo tudi videli, ne, preveč komplicirajo, pa vendarle ne, zdaj pa zadetek, ko sem dejal, da preveč komplicirajo, žoga na drugo stran kazenskega prostora in poredoš po tleh od vratnice v mrežo, až Beta Juga za izid polčasa Nafta Maribor. 1-2 v 46 minuti. Verjeli ali ne, kakšnih 10 deklet pred menoj je znorelo ob temle zadetku. Poredoš pa strelec tega zadetka za zmanjšanje vodstva Maribora ob polčasu z 1-2. Mrežo Nafte je začel Cipot v 7. minuti, raztrgal Karničnik v 19. potem dolgo nič, pa za konec hladen tuš za Mariborčane, ko so imeli vse pod kontrolo. Komplicirali so Naftini nogometaši na robu 16 metrov, nihče ni sprožil. Če pa je, je bil njegov strel blokiran, potem pa žoga po črti 16 metrov do Poredoša, ki je poslal diagonalo v mariborski kazenski prostor. Od vratnice pa se je žoga odbila v gol za izid polčasa Nafta Maribor 1-2. Remi, vzumam, tole znižanje vodstva je tisto, na katerega sem opozarjal že sredi polčasa, da izid 2-0 je enostavno premalo. Hitro se nasprotna ekipa zadetkom odlepi iz neke pad pozicije. To je bil verjeli ne prvi strel Nafte proti mariborskim vratom v temle polčasu, pa še ta je končal v mariborski mreži za znižanje vijoličastega vodstva na 1-2. Edini strel, 9 so jih sestavili nogometaši Maribora, 3 v okvir vrat, 2-krat pa je žoga končala za hrtom Lukasa Erjavška. Za izid polčasa Nafta Maribor 1-2. Toliko za enkrat iz Lendave iz športnega parka, ko se bo začel drugi polčas tega dvoboja, pa se iz Lendave znova slišimo.

0: Šport.
1: S terena se oglaša Matej Štrafela.
2: 49. minuta teče v športnem parku Lendavi, Nafta Maribor, zadnje dejanje sedmega kroga v prvi slovenski nogometni ligi. Polčas so dobili Mariborčani z 2-1, potem ko so dobili zadetek v dobesedno zadnjih trenutkih. Poredoš se je opisal med strelce pri drugem poskusu strela proti vratom, zdaj Cipo tamle preigrava, pa je želel preveč, skupaj sta ga ustavila Pirtušek in pa Omrani, vendar Mariborčani znova do žoge preko Krničnika, Čipamba nima komu podati, zato Jošenaku podaja nazaj, pa Cipot znova na bok na 16 metrov. Cipot zdaj išče priložnost za podajo, na drugi strani je priložnost čakal Čipamba, vendar dobro Nafta v obrambi, tokrat strelec zadetka Poredoš skupaj z Zorico ustavlja tole žogo proti mariborskemu napadu. Dobro pa Mbondo, ki je našel Cipota, ta viherja, viher pregrava zdaj na sredini višine kazenskega prostora. Zahovič odlaga žogo Cipotu, pa tam je mimo Žiga Repas, pa nalet z hrta. Zdaj v reki, ka Maroše brez prekrška bo tole, oziroma brez kartona, pa prosti strel za Mariborčane. Grdo shrta, res da po žogi, vendar s telesom ga je odrinil in prevrgel. Krničnik pa bo prevzel odgovornost, edinega je v živi zid postavil domači vratar je Ravšek Omranja. Tam se sedi naj uigrano akcijo. Priložnost Zahoviča podaja v kazenski prostor. Samo kot bo to, kot številka 3 za Mariborčane. Malce se jezi na vse skupaj zdaj Miha Blažič pri izvedbi tele prekinitve, Krničnik pa prepušča žogo viherju, da bo izvedel tole prekinitev. Tam se odkriva Cipot pa Krničnik, ali bomo videli kratko igrano akcijo ali pa podajo v kazenski prostor. Znova je tamle dobil pogležnju Luka Zahovič. Vse skupaj ob Denisu Haliloviču. Nova naloga, tamle Cipot odlaga žogo Krničniku, Žiga Repas podaja v kazenski prostor, lovi tole Lukas Rjavšek, pa žoga na bok, zdaj bo s hitrimi nogami v konico napada tekel Kambič, pa podaja v kazenski prostor. 2-2. Zaspala je mariborska obramba, Maroša pa se je upisal med strelce v 52. minuti. 2-2. Lepa kombinacija in zaspan Blažič, Mbondo v prazno, Rekik ni vedel, kje je, in trese se mariborska mreža. 52. minuta, Kambič v kazenski prostor po dolgem solu, potem pa zaključek Maroše za izenačenje na 2-2. No, zdaj pa je to tisto, pred čemer je svaril Darko Miranič, da Nafta, glede na prikazano, ni na mestih, kjer bi si zaslužila biti. Zdaj Prekršek Čipame za prvi rumeni karton, nad Čipambo se pravičujem, Aron Matajas Dragoner, prvi porumenili, zdaj v 53. minuti. Grdo je porušil zdaj Čipambo, ga vlekel za dres kakšnih 10-15 metrov, a bolj kot to zagotovo Mariborčane boli trenutnih 2-2 na semaforju, potem ko so imeli do izteka polčasa vse v svojih rokah in nogah, v 52. preobrat za izenačenje Lendavčana na temle obračunu in malce diši spet po tistih najboljših časih nogometašev Lendavske Nafte, ki so znali za gosti kakšno za Mariborčane, ne samo, da so jim vzeli dve točki na terenu tukaj v Lendavi, slavili so tudi v Ljudskem vrtu in seveda skrbi za Darka Miraniča za nadaljevanje tega obračuna. Malce se jim je porušilo vse skupaj z odhodom Gonkalveša, malce z odhodom Bumbiča, vendar tudi fanta, ki sta prišla na njoni mesti, Jevšenak in Rekik, bi morala z lahkoto narediti in delati to, kar sta delala njuna predhodnika. Tako da lahko pričakujemo še zelo, zelo zanimivo nadaljevanje tega obračuna. Še ena podaja v kazenski prostor, morda tudi poskus strela. Težko je reči, kam je šla zdaj tale želja Žana Karničnika pri tele žogi. Prej strel proti vratom, kot podaja v kazenski prostor, ampak še bo zanimivo, do konca je še dolgih 35 minut igre in pa seveda sodniški dodatek drugega polčasa. Glede na videno doslej je mogoče čisto vse, tudi da pride Nafta v temle na letu. Maroše zdaj do popolnega preobrata, Zorica spodaja v kazenski prostor. Mbondo tole višči Karničnika je tamle odrinil Jaša Nagič v kazenskem prostoru. Seveda je žal tole rutinirano tudi malce odigral, dovolj, da je nasedel Denis Halilović za prekršek Nafte v napadu. 56. živahen zaključek tega obračuna oziroma zadnja tretjina dvoboja v Lendavi se nam obeta po polčasu. Vodstvo Maribora z 2-0 zdaj izenačenje Nafte z goloma v 46. in 52. minuti. Poredoš in Maroša sta zakuhala, kar sta lahko po golih Cipota in Karničnika ob začetku dvoboja v 7. in 19. minuti. Zdaj v 56. Nafta Maribor 2-2.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: 63. minuta se poslavlja, začela se bo 64. Mariborčani zdaj pritisk izvajajo proti vratom Lukasa Merjavška, branijo se kolektivno naftini nogometaši, vsi so v 16 metrih oziroma zelo blizu, Mariborčani pa med tem pripravljajo priložnost za priložnost, ostajajo brez zaključnega strela, v tele gneči je seveda zelo težko igrati, ampak takšen je nogomet, Nafta je pripravila zagotovo presenečenje z dvema zadetkoma ob izteku polčasa in pa začetku drugega. Spodrstelo je zdajle Čipambi, tamle v preigravanju izvedli bodo nogometaši Nafte. Golaut prisilil je v napako Čipambo, zdaj Omrani, ki je zelo dobro postavljen v tehle obračunih, oziroma to je bil Zorica, podajalec pri izenačujočem zadetku, Blaži zdaj s prekrškom nad strelcem drugega zadetka, Madejem Marošo, za izenačenje na 2-2, 65. minuta med tem v teku, Mariborčani znova s četverico na uigravanje, tudi Mlakar, pa Osterc, če sem dobro videl, tamle tudi na segrevanje Vizinger, pa Feta, Kikec. Zdaj pa priložnost za Mariborčane, za kaj več. Luka Zahovič je odlagal žogo Cipotu. Dobro pa Nafta v obrambi, ki je izbila tole žogo mariborskemu napadalcu dobesedno z noge pri poskusu podaje proti Cipotu, strelcu prvega mariborskega gola na temle dvoboju z Nafto. Veliko je odvisno tudi od nadaljevanja. Dobra žoga naprej proti Zorici, vendar Juk je čakal na tole priložnost podaje že na vrhu kazenskega prostora. No, če ostanemo pri temle izidu, bi Maribor seveda bil še vedno prvi, vendar samo s točko naskoka pred Koprčani, ki imajo 12 točk, Mariborčani v tem trenutku 13, pa šesti kot na razpolago proti vratom, se je odločil za strel Žiga Repas, nogo je podstavil eden od naftinih nogometašov, žoga se je zavrtinčila v kot, tako da Rjavšek ni posredoval pri temle preizkusu. Od izenačenja naprej igra samo še Maribor, Nafta čaka na kakšne hitre protinapade, ki pa jih ni veliko. Je pa zanimivo, da bi se Nafta s tole osmo točko iz remija zdajle v svojem športnem parku izenačila z Olimpijo, Celjem, Aluminijem in pa Grosupljem pri osmih točkah od četrtega do osmega, torej vse ekipe z osmimi točkami, nove tri bi jih peljale kar na tretje mesto pred v družbo ljubljanskega Brava. Še en kot za Mariborčane, izbija pa Maroša, vendar znova na mariborske noge, pa napaka Rekika, zdaj so krenili štirje proti dvema Mariborčanoma, Maroša utek tamle, pa napaka dveh Lendavčanov, Jaša Ragić in pa Omrani sta se zapletla, žoga je ostala pri branilcu Žanu Karničniku, Mariborčani začenjajo znova. 68. minuta je v teku, Nafta še ni zamenjala nogometaša, Mariborčani zaradi poškodb že dva. Bumbič in Konkarveš sta predčasno končala, prvi v 12, drugi v 43. minuti. Zakaj gre pri Konkarvešu, Portugalcu, v mariborskih vrstah, ne vemo. Čedomir Bumbič je padel nerodno na ramo in zato moral predčasno z igrišča. Nova mariborska zapravljena žoga, pa na kratko pri njej je Ušenak, nov napad Nafte preko Maroše, Maroša pa igrava, tam je Mbondo, dobro v Zarici, do posesti, na boku se odkriva Žiga Repas, ki teče v kontro, vendar se je dobro ustavil, kajti Nafta je bila s sedmimi nogometaši v zadnji liniji proti štiri Mariborčanom. Bolje je počakati kakšno uigrano kombinacijo, pa napaka zdaj pri oddaji Maribora. Cipot je dobil preostro, prehitro podajo in žoga je končala v stranskem avtu za Nafto. 70. minuta teče v športnem parku v Lendavi. Iz lahkega obračuna iz vodstva z 2-0 smo pri remiju pri 2-2. Voda na Naftin mlin, vendar tekme še zdaleč. Ni konec, nova prestrežena žoga. Viher je tokrat proti Cipotu. Viher se ne da, tako je napadel Nafto. Karničnik s prekrškom v obrambi, pravi Halilović, tamle se je dobesedno zaletel Kambiču Karničnika. V dvoboju 23-tic pa so Mariborčani potegnili krajšo. Pirtošek išče proste svoje igralce. Dolga žoga po boku, hitro nogi. Poredoš je bil hitrejši od Rekika. Z peto Zorica pošilja žogo nazaj, pa še enkrat Dragoner v notranjost. Rekik zdaj z hrta po žogi, padal je preko njegove noge, zdaj Zorica. Čudi se Rekik, Halilović kaže, naj se Rekik umiri. Ničesar ni pokazal pri tem štartu. Res je, da je udaril po žogi, vendar je potem Zorica padel čez njegovo nogo. Ampak sodniška je vedno zadnja. 70. prosti strel za Nafto. Jaša Ragić je pri žogi, oddaljenost do vrat približno 32-33 metrov, morda še kakšen meter zraven. Gre za strel iz nekoliko desne strani, a priložnost za podajo v kazenski prostor, kjer so Mariborčani bili dobro postavljeni. Če smo natančnejši, je Jevšenak izbija, potem pa drseči štart na tleh je končal Čipamba. Ničesar ni piskal sodnik pri temle startu. Zdaj je dvoboj Kambiča in Luke Zahoviča. Hasanagić kaže, da je žoga v korist Nafte. Mariborčani pa strojno menjavo. V igro odhaja Vizinger, v igro odhaja Osterc in v igro odhaja Mlakar, koga bodo zamenjali iz igre Luka Zahovič na mesto Vizingerja, pa Repas na njegovo mesto Mlakar in iz igre Viher na njegovo mesto Osterc. Torej, all in bi se reklo temu takole po pokersko. Darka Miraniča v 72. minuti. Medtem, ko domači strateg ni zamenjal še ničesar. Escudero, Gonzalo še čaka, na kaj čaka. Je težko reči, mariborska ofenziva se bo zagotovo nadaljevala. Maroša je zdaj skušal malce na silo, mimo je še enaka mišlo. Zdaj dvoboj dveh 32-tic in prosti strel. Karničnik je tamle prijel za dres Omranija. Halilović je pokazal, da je to prosti strel. In zdaj priložnost za Nafto, za kaj več. Strel iz 21 metrov bo tole. Celjan se je zdaj le odločil, pač kot se je menjava tudi pri domačinih iz igre Omrani. Na njegovo mesto bo vstopil Luka Pihler. Menjava zdaj številka ena pri

okvirja vrat, až Beta Juga v gola od za mariborskega čuvaja mreže. 74. Zdaj bo postalo seveda še veliko bolj živahno. Grob start zdaj tamle znova Nafte. Na tleh se je znašel Osterc, vendar ničesar ni pokazal znova ne Halilović. 16 minut in sodniški dodatek do konca. Nafta Maribor zdaj 2-2.

0: Šport.
1: S terena se oglaša Matej Štrafela.
2: 78. Maribor znova vodi v športnem parku v Lendavi. Potem, ko se je zdelo, da bo vse skupaj še malce bolj zakomplicirano, kot so Mariborčani danes nekajkrat že storili, je Tio Cipot le prišel do strela, sicer nastreljal nekoga od svojih soigralcev, oziroma nasprotnih igralcev Nafte ali celo svojega soigralca. Vendar žoga je končala v mreži, zadetek šteje in Mariborčani znova vodijo z 2-3 oziroma z 3-2 gledano iz njihovega zornega kota, kar seveda pomeni, da Nafta ostaja osma, v družbi

0: Mure s sedmimi prvenstvenimi točkami in pa Maribor s tremi točkami naskoka nad trenutno drugo vrščenim Koprom, pri čemer imajo seveda Celjani še dve tekmi zaostanka. Iz igre Alex Pihler pri domačinih, Matijas Vadnjavski bo vstopil na njegovo mesto in pa iz igre Luka Kambič na njegovo mesto bo vstopil Andre Ferreira Monteiro, še zadnje, oziroma bolje rečeno pred zadnje dejanje domačega stratega, vendar počasi mu bo zmanjkalo tudi časa, 79. minuta namreč je v teku, prekršek na sredini igrišča je zdaj oglasil Denis Halilović, Mlakar naj bi po glavi udaril enega naftinih nogometašev, Cipot pa s štirimi zadetki zdaj prvi strelec v slovenskem državnem prvenstvu, skupaj bosta zdaj na vrhu uradne statistike kraljevala on in pa, če sem dobro videl, je prvi strelec pri domačinih, oziroma pri temle obračunu še vedno iz gostujočega tabora, sicer no, tako pač je, kot ga včasih zagode, tudi tehnika v prvi slovenski nogometni ligi je zdaj očitno na planu preveč vsega skupaj. Bede Osuđi iz Aluminija je bil doslej prvi strelec prve lige. S tremi zadetki je bil Tio Cipot v družbi Maroše in pa Zorice. No, tudi Maroša se je upisal med strelce. Štirje so zdaj na vrhu strelcev prve nogometne lige. Obedejo Osuđijo zdaj še Amadej Maroša in pa Tio Cipot. Cipot Maroša Osuđi bomo imeli zdaj vrstni red po sedmem prvenstvenem krogu, no, še 10 minut in sodniški dodatek pa do konca tega obračuna tukaj v športnem parku v Lendavi. Mariborske viole se zdaj malce bolj slišijo, utišani so tudi glasni navijači Lendavčanov, ki pa seveda še vedno bodrijo svoje ljubljence, kajti v temle dvoboju je zdaj vse še mogoče, razlika je samo zadetek, kar je seveda lahko hitro nadoknaditi in pomeni razliko med točko vsemi tremi ali pa morda še kaj drugega. Zdaj grob start znova za drugi rumeni karton na temle dvoboju na tleh Gdo Ostrc, porumenel pa je strelec prvega zadetka za lendavsko Nafto, Luka Poredoš v 82. minuti. Druga mala kazen za nogometaše Nafte. Mariborčani še nepopisan list papirja, vse kar se glavnega sodnika Denisa Haliloviča tiče, pa ne, da si ga kdo ne bi zaslužil. Zdaj pa dolga žoga znova proti Ciju Cipotu, ki je zaobšel offside zanko. Prihaja v kazenski prostor Cipot na drugo vratnico, žoga mimo gola. No, tudi če bi zadel, pa bi bil ob tem v prepovedanem položaju. Dvignjena je bila namreč zastavica Matica Mežnarja, prvega pomočnika Denisa Haliloviča iz Šoštanja. No, tudi Denis Halilović ima težave, bil je pri mariborskih fizioterapevtih in zdravniku. Malce so mu pomagali s prejem, kot kaže, ga muči stegenska mišica in pa mečna mišica, tako da si bo danes Celjan zapomnil tale obračun v Lendavskem športnem parku. Ne samo potem, da je moral ogromno preteči, ampak tudi potem, da ga je malce zapeklo v mišici, medtem Nafta v novem naletu. Karničnik je ustavil tale nalet. Kaj je zdaj ugotovil Halilović? Rumeni karton za Karničnika, no, srečno. No, srečna, dragi moji sodniki, tale pa je zdaj le lovska. Tale pa je zdaj le lovska v 84 minuti, prosti strel za Nafto, padel je tamle po drsečem štartu Perničnika, ki je zadel samo žogo, potem padel sam na sebi, če sem dobro videl, Poredoš, no, zdaj pa si je s pomočjo Velka Mijatoviča iz Velenja priboril prosti strel iz roba 16 metrov. Ne ravno iz roba 16 metrov, razdalja bo malce večja, kajti 9 metrov in 20 cm je malce izven 16 metrskega prostora, kamor se je postavil Dario Wisinger kot edini mož v živem zidu, podajal kazenski prostor v gnečo, ničesar ni videl, glavni sodnik skozi tole gnečo stranski pravi, da je to prvi kot za Lendavčane na temle obračunu, na drugi strani so jih imeli Mariborčani na razpolago, pol ducata podaja na drugo vratnico, vlečeta se tamle Mbondo in pa Vindi naši na koncu žoga v golavtu za Ašbeta Juga. 5 minut in pol ter sodniški dodatek je do konca dvoboja tukaj v športnem parku v Lendavi. Še enkrat opozorilo, zrcala dneva na naših valovih danes ne boste slišali, spremljali bomo tale dvoboj tukaj v športnem parku do konca. Prekršek zdaj Lavreniča nad Tijom Cipotom na sredini, prosti strel, kljub temu, da so imeli Mariborčani v rokah tole žogo, je ustavil dogajanje Denis Halilović, Mariborčani preko Čipambe v novem naletu, pa podaja nazaj Blažiču, Karničnik, Cipot ostaja v posesti, še en prekršek tamle nad Ostrcem, še en takšen nalet je bil tole, ki zagotovo ni bil potreben, pa bi moral biti sankcioniran, a ni. Mlakar, mislim, da ga je tokrat skupil v tele zgodbi. 86. minuta, še 4 minute in sodniški dodatek do vseh treh mariborskih točk, ali pa morda še vidimo kakšno izenačenje ali pa kakšno nadgradnjo tega mariborskega vodstva. Priložnost za kaj več že v teh trenutkih, podajal kazenski prostor, skočil je tamle Wisinger, izbitek v sedmi kot za vijoličaste Karničnik, bo znova izvajalec teleprekinitve. Kako se bodo Lendavčani izvili iz tega, kot kaže ne, golavc so zdaj le dosodili iz te priložnosti za sedmi kot. Mislim, da so tam dosodili žogo Wisingerju in glavni sodnik je razveljavil tole zgodbo. Karničnik do nove žoge, prodor skozi sredino, uporabna žoga Čipambi, ki menja strani Ostrc do žoge, tamle se je odkril kdo, mislim, da je bil tole znova Jevšenak, pa Karničnik s prenosom do Regbe. Regba teče, oziroma to je, se prevečujem, Rekik, ki teče proti kazenskemu prostoru, pa žoga Karničniku, ta na bok za Ostrca. Wisinger se tam ne odkriva, vendar znova Karničnik, pa Tijo Cipot, ki je zdaj postavljen bolj proti sredini. Rekik znova podaja na bok, pomoč Cipota, Rekik, Čipamba se je postavil tamle malce bolj v notranjost. Kaj so zdaj dosodili sodniki, stranski avt za Mariborčane, še dobri 2 minuti rednega dela obračuna. Rekik iz stranskega avta, napačno izvajanje pravi Halilović, žoga za Lendavčane, ki imajo še dobri 2 minuti možnosti, pa sodniški dodatek seveda za izenačenje. Mlakar je zdaj odletel tamle mimo, vendar je v Šenaku žoga na sredini, pa zdaj kaj bi bo pokazal glavni sodnik Halilović, od tamne ga je porušil Maroša, pa zdaj, kot kaže, rumeni karton za Jovšenaka. Malce ste zdaj izgubili, sodniki, tale dvoboj zvajeti in kaj bo zdaj pokazal Halilović, rumeni karton Jovšenaku? In tale je zdaj postala že smešna. Je še enako rumeni karton v 89. minuti. Prekršek Maroše za rumeni karton je še enaka. Ne vem. Zadevo si bo treba pogledati še v počasnem posnetku, ampak zagotovo menim, da je tokrat Halilović storil krivico med tema Nafta v priložnosti za kaj več na temle obračunu Gneča na robu 16 metrov. Padal je tamle pri temle dvoboju, troboju Mariborčanov v obrambi. Vizinger zdajle žogo naj bi tamle odigral Monteiro, kaže Halilović. Med tem je čudežno spet ostal Luka Pihler, ki je reklamiral prekršek na robu 16 metrov, teče pa zadnja minuta rednega dela obračuna. No vi tole, Jaž Bejuk je tole podajal kazenski prostor, Zorica je želel podajo, pa je bil mariborski čuvaj mreže prehiter in previsok. Čipamba za Cipota na boku. Koliko bo podaljška? 3 minute še igre v temle drugem polčasu v Lendavskem športnem parku. In videli bomo, kaj bo prineslo teh zadnjih nekaj minut tega dvoboja. Zaenkrat več veselja nogometaše Maribora, vsaj tako se zdi. Cipot je zdaj dobil dolgo žogo v prazno. Pa Čipamba, ki je sprožil iz 12-13 metrov, tudi to je zletelo mimo okvirja vratu 91. Čipamba iz 13-14 metrov mimo gola. Danes Čipamba ni bil pri strelu, to je treba reči. Mlakar mu je tamne sicer prepustil prostor. Lahko bi se odločil Čipamba bolje. Že v 74, ko je takole odsoliral, pa je imel Mlakarja in Vizingerja pripravljenega v kazenskem prostoru. Ničesar takrat ni bilo iz tega, razen žoga v prazno. Mlakar zdajle v napadu ni uspel ustaviti žoge do nje. Gostitelji takoj proti Maroši, tale podaja Rekik, ga je tamle spremljal. Ostal zdaj tudi ob naletu po cesti Mlakar do žoge, podaja Karničnikov na drugo stran. Tečejo med tem sekunde, minuta in pol že mimo sodniškega dodatka pri Nafta Maribor 3-2. Ali bodo naftini nogometaši uspeli pripraviti še eno presenečenje? Dvakrat so Mariborčane že matirali, ali bodo tudi tretjič. Zdaj Čipamba za Cipota, drseči štart za zdaj res sedmi kot, kot je pokazal Denis Halilović. Na temle dvoboju 1-7 v kotih, 2-1 v rumenih kartonih v korist Lendavčanov. Še minuta pa igre v sodniškem dodatku v Lendavskem športnem parku. Ali bo Mariboru uspelo priti na plus 15 ali bodo se morali zadovoljiti samo s točko? Minuto so oddaljeni od vseh treh. Lepa žoga za Čipambo v kazenski prostor. Čipamba je vsekal. Erjavšek znova na mestu, zadnji napad najverjetneje na temle dvoboju, če ne bo kakšnega presenečenja. Osterc zdajle zročno zavoro za drugi rumeni karton na temle današnjem dvoboju za Mariborčane v 93. minuti, zdaj v kartonih 2-2. Erjavšek bo kar izvedel tole prekinitev globoko na polovici igrišča, na polovici Maribora, dolga žoga v kazenski prostor. Juk lovi in po golmansko kupuje čas. Spacem na tla, Denis Halilović pa piska konec. Nafta Maribor, torej 2-3 po presenečenju Nafte ob zaključku polčasa. Preobrat skoraj da za Nafto, na koncu pa Cipot hladnokrvno za 2-3 in vse tri točke Maribora na temle obračunu sedmega kroga za novo zmago vijoličastih in utrditev prvega mesta na prvenstveni razpredelnici. Četrta zmaga ob treh remijih pomeni 15 točk, kar pomeni, da so Mariborčani v sedmih krogih izgubili 6 prvenstvenih točk. Če jim je kaj v tolažbo, Celjani danes vse tri na gostovanju pri Brinjev Grosuplju, ki je z 8 točkami zdaj na 5. mestu v družbi 4. Aluminija, 6. Olimpije in 7. Celja. Nafta pa ostaja v družbi Mure na mestih 8 in 9, potem ko so naftini nogometaši doma s 5-2 potopili Muro. Zadnje mesto ostaja v rokah Radomljanov. Še bo zanimivo v tele prvoligaški zgodbi. Naslednja tekma Mariborčanov bo v nedeljo 6. septembra 17.30 v Ljudskem vrtu, še zadnja brez gledalcev, kajti v goste prihaja Mura, s čimer bodo Mariborčani odslužili 5 tekem kazni za neumnosti iz prejšnjega večnega nogometnega derbija. Sicer pa bo naslednji prvenstveni krog prav tako na vrsti že zelo kmalo, lahko rečemo, ker hitro bodo morali Mariborčani začeti razmišljati tudi v nadaljevanju tega obračuna. 9. prvenstveni krog namreč od petka 11. septembra do nedelje, in sicer 13. septembra v petek Brinje Grosuplje Nafta, sobota Koper Olimpija ter Bravo Celje, v nedeljo pa Mura Aluminij in 20:15 Radomlje Maribor. Spoštovane cenini, za nocoj je to vse iz športnega parka v Lendavi, kakšni bodo odmevi iz obeh taborov, tako domačega naftinega kot mariborskega, v jutrišnjih informativnih oddajah na valovih Radija Maribor. Za nocoj pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Borut Pleša je poskrbel, da se vse danes slišalo z terena, tako kot naj bi se. Matej Štrafela sem bil z vami iz Lendavskega športnega parka. Ponovimo še enkrat. Evropsko Celje visoko poraženo proti Brinju Grosuplju. Končni izid je bil v gosteh kar 4-1 za Grosuplje na domačem igrišču. Na koncu pa Nafta Maribor 2-3 za utrditev vodstva vijoličastih na prvem mestu prvenstvene razpredelnice. Lahko noč in lep pozdrav z Lendave.
1: Nogomet. Na Radiu Maribor.

met those kids. I loved too many. Now heaven's closed its gates.

one will find which way to go.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je danes zahvalil predsedniku vlade Janezu Janši, potem ko je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije z obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbi na zasedenem Zahodnem bregu. Netanjahu je ob tem unijo obsodil hinavščine. V celotni Evropski uniji so lani našteli 6,9 milijona potniških letov, kar v primerjavi z letom prej pomeni 3,8-odstotno rast. Število letov se neprekinjeno povečuje od leta 2021, lani pa se je vrnilo na predcovidne ravni, je objavil Evropski statistični urad. Največ potniških letov so našteli na amsterdamskem letališču Schiphol. Srbska policija je rešila 5 tujcev, ki so jih v sredo ugrabili v Beogradu in zanje zahtevali odkupnino 30 tisoč evrov, je danes sporočilo srbsko notranje ministrstvo. Prijeli so tudi 3 moške, ki jih sumijo ugrabitve 2 Afganistancev in 3 Turkov. V 81. letu starosti je umrl gledališki in filmski režiser Matija Milčinski. V svoji karieri se je podpisal pod režijo več kot 70 gledaliških in 30 lutkovnih predstav. Sodeloval je tudi pri filmih, televizijskih oddajah in radijskih igrah. Za svoje delo je prejel več nagrad, med drugim študentsko Prešernovo nagrado, francosko odlikovanje, viteški red umetnosti in književnosti in pečat občine Radovljica. 20. platforma sodobnega plesa, ki se je nocoj začela v Mariboru, prinaša raznolik mednarodni program, 3 festivalske produkcije ter vrsto predstav domačih in tujih ustvarjalcev. Jubilejna izdaja festivala postavlja v ospredje povezovanje, sodelovanje in zrcaljenje med umetniki, mesti, generacijami, umetniškimi praksami in občinstvom. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 32 stopinj. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno zjasnilo. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno in spet topleje. To so bila poročila, ura je 23 in 3 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Ameriška pisateljica Marilyn French se je rodila leta 1929. Študirala je angleško književnost in na koledžu predavala angleščino. Leta 1977 je objavila svoj prvi, najpomembnejši roman z naslovom Ženske. Dobesedni prevod bi bil Ženska soba in se uveljavila kot pomemben glas feminističnega gibanja. Umrla je leta 2009. V literarnem nokturnu boste slišali odlomek iz omenjenega romana, ki sta ga prevedla Klara in Jože Hočevar. Osrednji lik romana je Majra, najprej poročena in pozneje ločena ženska, ki po ločitvi na Harvardu doktorira iz angleške književnosti. Vse to so autobiografski elementi. Odlomek iz romana Ženske, Marilyn French, bo interpretirala dramska igralka Stanja Bonisenja.

0: Čeprav razumem, so v srednjem veku pojmovali greh kot nekaj povsem osebnega. Dante je strpal morilce v milejši krog pekla kot sleparje. Greh ni prestopek zoper zakon, temveč zoper lastno osebnost. Kazen je odmerjena glede na to, kateri del osebnosti je bil ponižen. V jasni razporeditvi prestopkov v Dantejevem peklu so grehi iz poželenja manjši od grehov iz jeze. Najhujši grehi pa so tisti, ki so naperjeni zoper najvišji človekov dar, zoper razum. To bi nas moralo napotiti k razmišljanju, kajti navajeni smo prestopek, ne greha, ker ga menda ne poznamo več, soditi po škodi, ki je bila prizadejana žrtvi. Le nekateri prestopki, pri katerih ni žrtev, nas še spominjajo na nazore v preteklosti. Toda srednjeveške sodbe se mi zdijo po svoje zanimive. Ne da bi si želela vrnitve v nekdanje čase, a čudno se mi zdi, kako je mogoče priznati avtoriteto zunaj človeka, ki razsoja. Kdaj so njegovi talenti izrabljeni pravilno, kdaj pa zlorabljeni. Naravnost smešno pa je to, da so razum cenili bolj kot telo in čustva. In vendar je nekaj zelo zdravega in pravilnega v srednjeveškem prepričanju, da zločini, kot so umor, tatvina ali nasilje, bremenijo storilca prav tako kot prizadetega. Morda bi bilo v sodobni družbi manj zločinov, če bi tudi danes mislili tako. Po splošnih sodbah, kolikor jih je mogoče posneti po filmih in televiziji, je zločinec človek, ki krši zakon in je prepričan, da se bo izvlekel brez kazni. V tem se pravzaprav zrcali naslednje prepričanje. Vsakdo bi rad kršil zakone, le da nismo vsi prepričani, da bomo zagotovo ušli tudi kazni. Tako je za čuvarje zakonov zelo pomembno, da onemogočijo v ljudeh tako prepričanje. Zato televizijska kriminalka prikazuje spopad dveh strani, dveh nasproti, in ta režijski prijem pravzaprav zelo prefinjeno spodbuja človeka, ki je dovolj pogumen, naj se upre zakonu. Nekateri slavni čuvarji reda so priljubljeni, ker tudi sami kršijo zakone in uporabljajo najbolj nedovoljene prijeme, čeprav so na strani pravice. Toda v resnici vlom ali tatvina ali umor najbrž za storilca ne morejo biti zabava, tudi če odštejemo strah pred odkritjem in kaznijo. Zakaj ne? Ne bi vedela povedati, kajti z zločinci se o tem nisem nikoli pogovarjala. Vendar se mi zdi, da takšno dejanje nujno poruši njegovo naravno uraščenost v družbo in njegove odnose z njo. Tak korak ga nujno pahne na stranski tir in mu zaseje v dušo seme brezupa. Res je sicer, da so premnogi ljudje, ki ne zagrešijo nikakršnega zločina, gotovo prav tako izobčeni in živijo v brezupu. In res je tudi to, da so najhujši zločini popolnoma pod zaščito zakona. In so zaradi tega te moje besede morda sploh nesmiselne in zato sploh ni mogoče govoriti o zločinu. Toda nekdanje srednjeveške sodbe so prav zaradi tega še tem bolj vabljive kot sicer, čeprav so potrebne dopolnil. Dobro je tisto življenje, v katerem ni noben del človekovega jaza zatiran ali zamolčan in nobenemu ni dovoljeno zatirati drugega. Torej, življenje, v katerem ima celotna človekova osebnost prostor, da se poganja v rast. Toda prostor je treba plačati. Ko tudi nič drugega ni zaston. Karkoli si poželimo. Vendar človek nikdar ni srečen, kadar mora plačevati. Mira je bila naenkrat spet svobodna. Tako, kot je znenada zdrknila v sužnost. Tako se ji je vsaj zdelo. Lahko bi se bila uprla ali pa brez oporekanja soglašala z moževim predlogom in se odrekla vsemu. A odločila se je za ločitev ter položila preden grenak račun, na katerem je bila zapisana cena za njeno 15-letno garanje v zakonski skupnosti. Norm se je zgrozil, ko je spoznal, da je mogoče na njun zakon gledati tudi tako. Zato ji je očital, da je pozabila odšteti svojo oskrbo, stanovanje in obleko. Ločitev je ni nagradila z občutkom prijetne svobode. Prej se ji je zdelo, da je stopila iz igluja v snežni vihar. Vse povsod odprte poti, a vse hladne. Njeno počutje je omahovalo med popolno vdanostjo v usodo in grenkim ustrajanjem, ko je sedela za mizo in pregledovala list za listom, kaj vse je delala, ter na uradu za delo spraševala, kakšne so tarife za taka opravila. Včasih je cele dneve besnela po hiši, z divjo jezo čistila po kotih od kleti do podstrešja in po vseh omarah, da bi odstranila sledove 15-letnega nabiranja tega dreka. Toda še vedno je naletela na kaj normovega. No vse zadnje sta živela ob njej njegova otroka. In večkrat se je njena jeza izdivjala na njunih glavah. Včasih je neutolažljivo jokala, nenehno jokala, da je morala naslednje jutro pri nakupovanju nositi temna očala. Včasih je ves dan pričemela v kopalnici, se kopala in mazala kožo z olji, se brila po nogah in pod pazduho, na novo barvala lase, se šminkala in se ocenjevala v vseh mogočih oblekah, dokler se ni slekla in zlezla v stare ponošene cunje. Zdaj je segla po pijači tudi že podnevi. Ko sta se otroka vrnila iz šole, se ji je večkrat vrtelo v glavi. Norm jo je nekoč našel pijano, ko se je lepega dne vrnil po nekatere stvari. Resno jo je opozoril, da ji bo vzel otroka, če se ne bo vzela skupaj, kakor je rekel. Neurejena in z nepočesanimi lasmi, ki so se sprijeli v štrene, je sedela na gugalniku v starih zguljenih hlačah, ki jih je prej oblekla le za delo na vrtu. Naslonila se je nazaj in se vreščavo zasmejala.
1: Ha, kar v zemi, soju imaš tako strašno rad, kar v zemiju, tvoja sta. Taka sta kot ti, oba pripadata mogočnemu moškemu svetu.
0: Kot da ga je oplazila strela, se je ves zaskrbljen umaknil in ni več prestopil praga njene hiše. Mira se je vselej zasmejala, kadar se je spomnila tega. Marti je pripovedovala, kako je bilo, večkrat pripovedovala.
1: Aha, opozarjam te, Mira, da ti bom vzel otroka. Ha, toliko mu je do otrok kot do mene. Lahko si predstavljam njegovo ljubezen do njiju, če pomislim, kako sladko živi svojo cipico.
0: Toda po noči je zaradi alkohola zapadala v depresije. Nekoč ji je telefonirala Marta. Navadili sta se, da sta se poklicali kadarkoli po dnevi ali po noči, saj nobena ni imela moža, ki bi se zaradi tega prepiral. Telefonirala je ob enih, pol dveh, dveh, a Mira se ni oglasila. Marto je zaskrbelo. Oblekla se je in se odpeljala k njej. Avto je bil v garaži. Zvonila je in zvonila, dokler ji ni Normi zaspanimi očmi odprl. Marta se je naredila, da ni nič posebnega, ker je prišla na obisk ob treh zjutraj in ga poslala nazaj v posteljo. Nedoletna bratca sta spričo nerazumljivega nereda, ki je nepričakovano posegel v njuno življenje, nekako otopela za dogajanje okoli sebe. Ničesar nista videla ali slišala. Rešila sta se v molk. Topo sta strmela v prazno in hodila svoje poti.

V literarnem nokturnu ste slišali odlomek iz dela ženske Marilyn French, ki sta ga prevedla Klara in Jože Hočevar. Interpretirala je dramska igralka Stanja Bonisenja.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dečman Stisovič. Pred današnjim začetkom 21. Blejskega strateškega foruma so se tam začela prva neformalna srečanja. Premier Janez Janša je gostil predstavnike Latinske Amerike. Do jutri, torej do torka, bo nastopilo prek 150 govorcev iz več kot 70 držav. Med njimi več voditeljev držav, predvsem srednjeevropskih, pa tudi zunanjih ministrov ter gostov iz gospodarskih krogov, civilne družbe in akademske sfere. Na Islandiji so volivci na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Proevropska islandska premijejka Kristrún Frostadóttir je v odzivu poudarila, da so Islandci zadovoljni s trenutnimi odnosi z Unijo. Iz Bruslja so sporočili, da bodo spoštovali izid glasovanja, predsednik Evropskega sveta Antonio Košta pa upa, da bodo še naprej krepili odnose z otoško državo. V najnovejšem izraelskem napadu na Gazo sta bila ubita najmanj dva človeka, med njimi triletni otrok. Izraelska vojska je sporočila, da so ciljali pripadnika Hamasa. Medtem sta izraelski predsednik Yitzhak Herzog in premier Benjamin Netanjahu obsodila napad skrajnih judovskih naseljencev v vasi Kusra na Zahodnem bregu. V nesreči trajekta pred obalo Severnega Cipra je umrlo najmanj 8 ljudi, 18 je pogrešenih. Na krovu je bilo 259 potnikov in 8 članov posadke. Nesreča se je zgodila potem, ko je na trajektu, ki je izplul iz mesta Kirenija na turškem delu otoka proti turškemu mestu Tašudžu, začela vdirati voda. Glavno nagrado festivala evropskega filma Brežice za najboljši film Zlato oko je mednarodna žirija podelila filmu Dva toživca ukrajinskega režiserja Sergeja Loznice. Občinstvo štiridnevnega festivala, ki se je sklenil v soboto, pa je za svojega favorita izbralo film Zajči nasip. Častno nagrado za izjemen prispevek k evropski kinematografiji so že prvi večer podelili slovenskemu igralcu Borisu Cavazzi. Sledi šport in Sandi Škvarč.
2: V okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo je naša košarkarska reprezentanca v dvorani Tivoli z 92-77 premagala Madžarsko in ostala v igri za prvenstvo, ki ga bo prihodnje poletje gostil Katar. Na evropskem prvenstvu v težavnostnem plezanju v francoskem Lavalu je Lučka Rakovec osvojila bronasto medaljo, Mia Kampel je bila peta. Španec Enrique Mas je v rdeči majici vodilnega slavil v deveti etapi kolesarske dirke po Španiji. Primož Roglič je osvojil tretje mesto, skupno ostaja na drugem. V prvem krogu teniškega turnirja za Grand Slam v New Yorku je Veroniko Erjavec z 2-1 v nizih premagala italijanka Jasmin Paolini. Današnja tekmica druge Slovenke v glavnem žrebu Tamare Zidanšek bo Uzbekistanka Marija Timofejeva. Na sredozemskih igrah v Tarantu nove 3 medalje za Slovenijo. V skoku s palico je 4.60, kar je rekord igr, zlato osvojila Tina Šutej. S časom 10.43 je bil Anej Čurin praprotnik, tretji na 110 metrov z ovirami. Bron za Slovenijo tudi na ekipni tekmi v judu. Na zadnjih 2 tekmah 7. Kroga prvenstva nogometnih prvoligašev najprej presenetljivo visoka zmaga Brinja, ki je kar 4-1 premagalo prvake z Celja. Maribor je za potrditev prvega mesta s 3-2 slavil v Lendavi. Še pogled v današnji ponedeljek, slovenske odbojkarice se bodo za preboj v četrtfinale evropskega prvenstva popoldne v Carigradu pomirile z Nizozemsko.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo jasno in spet topleje.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. UNESCO-va mreža kreativnih mest je nastala leta 2004 z namenom krepitve mednarodnega sodelovanja med mesti po vsem svetu, ki vlagajo v kulturo in ustvarjalnost kot pospeševalce različnih vidikov trajnostnega razvoja. Danes povezuje 408 mest v več kot 100 državah sveta, mesta so razvrščena v 8 kreativnih področji, arhitektura, obrt in ljudska umetnost, oblikovanje, film, gastronomija, literatura, medijske umetnosti in glasba. Andreja Čokl je obiskala Varaždin, UNESCO-vo kreativno mesto glasbe, Parmo, kreativno mesto gastronomije in Ljubljano, kreativno mesto literature. Njeni reportaži prisluhnite čez nekaj trenutkov. Po poročilih obenih obiščemo knjižnico Ivančna Gorica. Potem bomo slišali, kaj je potrebno vedeti o jemanju tablet in kapsul. To ponedeljkovo noč boste na svoj račun prišli ljubitelji džeza, vmes glasba, ki jo je izbrala glasbena urednica prvega programa Aida Kurtovič.
1: V Varaždinu, UNESCO-vem kreativnem mestu glasbe, vas ob poletnih sobotah glasba v živo pričaka že na osrednjem trgu. Sredi trga kralja Tomislava, polnega kavaren in ljudi, stoji glasbena kamperica, mala kamp prikolica in pred njo glasbeni trio.

0: Varaždin naprosto živi glasbu. Imamo jako povijest.
1: Varaždin preprosto živi glasbo. Imamo bogato glasbeno zgodovino že iz 18. stoletja, od prvih pesmaric, glasbene šole, ki deluje že skoraj 200 let. Imamo narodno gledališče, koncertni urad, ki že 55 let organizira varaždinske baročne večere. Bogata tradicija torej, obenem pa imamo močan, sodoben način izražanja, močno glasbeno sceno, mlade izvajalce, kantavtorje. Mesto ima razvito kulturno strategijo, ki glasbenike podpira. Varaždin diha z glasbo, zato smo se tudi prijavili za UNESCO-vo kreativno mesto glasbe. Od leta 2023 nosimo ta naziv in se trudimo biti čim bolj vidni na kulturnem zemljevidu.
0: Trudimo se postati što vidljivi na toj jednoj kulturnoj karti.
2: Doroteja Solomun, koordinatorica UNESCO-vega kreativnega mesta glasbe Varaždin, je prepričana, da mora glasba na ulice, med ljudi.
0: Jako je važno, da glasba nije nešto što ljudi doživljavaju elitističkim.
1: Zelo pomembno je, da ljudje glasbe ne razumejo kot nekaj elitističnega, kar se dogaja le v koncertnih dvoranah in je drago. V naši strategiji trajnostnega turizma je želja, da bi imeli na leto 350 dogodkov povezanih z glasbo. Pomembno je, da imajo naši meščani dostop do glasbe. Kot poslušalci in kot izvajalci, da se lahko torej učijo glasbe, da sodelujejo na delavnicah. Glasba mora biti navzoča v njihovem vsakdanjem življenju.
0: Prisotna v životu građana, a to može biti edino na javnem prostoru.
2: V treh letih je Varaždin že navezal stike z drugimi kreativnimi mesti glasbe, spoznal veliko primerov dobre prakse, svoje glasbenike pošilja na umetniške rezidence in mojstrske tečaje po vsem svetu. Sodelujejo tudi s kreativnimi mesti z drugih področji. Prav v teh dneh v Varaždinu tako poteka mednarodni forum UNESCO kreativnih mest. Kako pa sicer zveni Varaždin, kateri so tipični zvoki te nekdanje hrvaške prestolnice?
0: Možda zvona. Zvona naših crkva imamo...
2: Morda zvonovi naših crkva, sedem zvonikov je v mestu, sicer pa gotovo mestni vrvež takole v soboto zjutraj. Ti zvoki so zvočna podoba Varaždina, odgovori Doroteja Solomun. Zvonov tudi sama ne preslišim. Vrvež na mestnih ulicah in trgih pa dopolni še živa glasba z balkonov mestnih palač. Takole je slišati kitarski duo na balkonu palače Sermaš.
3: Pa lijepo je, lijepi osjećaj. Mislim da ljudi uživaju, lijepo je vidjeti ljude ujutro kako idu kroz grad i malo uljepša dan, da se malo podruže. Mislim,
2: lepo je, ljudem polepšamo dan, ko gredo skozi mesto. Podružijo se, mislim da je to odličen dodatek k sobotnemu jutru. Meni je glasba vse, je moje življenje. Igram od malega, s časoma pa je postala tudi moj posel. Iz ljubezni je glasba torej prerasla v moj vsak dan. Pove Denis, eden od glasbenikov z balkona. Zvočno podobo mesta ob sobotah oblikuje tudi lajnar. Gospod Boris Herceg, ki lajno prevaža s posebej predelanim kolesom, je že v 70-ih letih prejšnjega stoletja kot glasbenik nastopal po Sloveniji, zato je najin pogovor potekal skoraj v slovenščini. Kako je postal lajnar oziroma verglaš, kot rečejo Hrvati?
4: Jaz sem stari Varaždinec, pa sem muzikant tudi. Klavirist, harmonikar, ostale inštrumenti, bubnjar pa tak naprej. Pa so me s turističke zajednice klicali lanskega leta, da li bi hotel biti tisti verglaš, kak pa vi pomenite na slovenščini?
5: Lajnar.
4: Lajnar, ja. Pa sem si malo spremišljaval, leta so tu že, pa zakaj pa ne? Ker to je ena tradicija starega grada Varaždina i vsako soboto tak po dve ure se malo peljam, malo lajnam i to je to. Pa po potrebi, da pride v turistične grupe ali pa neki gostje.
2: Kako pa ljudje sprejemajo to vašo glasbo, jim je všeč, jih morda popelje v preteklost, v mladost?
4: Pa ja, jih je en dio tradicije. To je že od 18. stoletja zelo poznan instrument cele v Evropi. Jih spomin na ena stara, boljša, mnogi menijo vremenja.
5: Torej, lep spomin, ne, na lepe čase, stare čase. Se je težko naučiti igrati na lajno? Izgleda precej preprosto, samo vrtiš ročko.
4: Ja, zgledi preprosto. Jaz pa imam eno drugo stvar, ker moram narediti matrico za to, ker špilam. To so vse stare pesme, pa prilagodjavam zdajšnji publiki. Jaz ne morem špilati zdaj po želji, da bi neko povedal, da mi špila Mišu Kovača ali pa ne vem katerega drugega muzikanta ali pevca.
5: Kako pa je z samo skrbjo za lajno? Je težko to ves čas držati v dobri kondiciji? So sploh še mojstri, ki znajo popraviti kaj takega?
4: Ja, vsak dan jaz skrbim, da bo vse pripravljeno. Od mehanizma pa do vsega ostaloga, spratelje, biciklo, gume in tak da naprej. Imam enega majstra, ki se zastopi tisto tehniko za lajno. Jaz moram potem zelo pratiti, kaj se dogaja, da to funkcionira.
5: Ja, dobro, nam boste za slovo še kaj zaigrali.
4: Zakaj pa ne?
2: Mnogo varaždinskih glasbenikov je svojo pot začelo v znameniti glasbeni šoli Varaždin, ki bo čez dobro leto praznovala 200 let. Delovati je začela 1. januarja 1828 v sklopu Muzikverajna oziroma glasbenega društva Varaždin, pove ravnatelj šole Davor Matačič.
6: Največji in možda najimpresivniji razvoj škola doživljava nakon drugog svjetskog rata, kada se i službeno...
7: Največji uspon je glazbena šola doživjela po drugi svjetovni vojni, koja je bila ustanovljena srednja glazbena šola. Zaradi tradicije in odličnosti so mnoge glazbene šole na Hrvaškem dobile navodila, da preuzamejo varaždinski način poučevanja. Mnogi varaždinci so hodili poučevati u druge dele Hrvaške, pa tudi u Slovenijo.
6: Čak znamo da se odlazilo do Like, do Gospića, pa čak i u Sloveniju, evo.
2: Ena najstarejših glasbeno-izobraževalnih ustanov na Hrvaškem in v tem delu Evrope danes nudi predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko glasbeno izobraževanje. Učijo vsa glasbila simfoničnega orkestra, že v 90-ih so kot prva hrvaška glasbena šola ponudili tudi učenje orgel, zadnji dodani glasbili pa sta tamburica in harfa. Imajo okoli 900 učencev, kar je glede na število prebivalcev več kot v marsikaterem večjem mestu. Tudi zato Varaždinska glasbena šola veliko prispeva k glasbeni identiteti mesta.
6: To je nešto što je utkano u bilo Varaždincima, pa rekao bi od samih početaka.
7: To je otkano u dušo Varaždincev. Glasbena šola je zanje zelo pomembna. Že stari zapisi pričajo, da so ljudje prispevali denar za ogrevanje, nakup glasbil. Že nekaj časa ima šola prostore v čudoviti palači sredi mesta, medtem ko so glasbene šole marsikje stisnjene v neprimerne prostore. Poleg tega tu velja, da Varaždinec ni pravi Varaždinec, če nima končanega vsaj osnovno šolskega glasbenega izobraževanja. Vse to priča, kako pomemben del identitete mesta je ta šola. In če boste prosili Varaždince, da naštejejo 5 glavnih znamenitosti mesta, bodo mnogi omenili prav glasbeno šolo.
6: Da nabrojen 5 obilježja glavnih Varaždina, ja vjerujem da će mnogi upravo spomenuti glasbenu školu.
2: UNESCO naziv kreativnega mesta glasbe je pomemben tudi za učence glasbene šole, saj prinaša množico bolj sproščenih nastopov, ki jim pomagajo premagati stres tudi ob rednih nastopih in tekmovanjih. Še bolj pomembno pa je mednarodno sodelovanje z drugimi mesti, tudi slovenskimi. Z Mariborskim konzervatorijem za glasbo in balet so na primer pripravili projekt Drava nas spaja. Carmino Burano so izvedli na bregovih Drave in v Mariborski operi. In kako sicer zveni Varaždin?
6: Meni tipičan zvuk, kada sam u šetnji ili kada sam u blizini glazbene škole u Varaždinu, kad su prozori otvoreni...
2: Ravnatelju glazbene šole je u Varaždinu najbolj domača množica zvokov, ki ob otprtih oknih prihajajo iz glazbene šole in se širijo po trgu in sosednih ulicah.
6: Cijelim tim okruženjem, ja uživam u tome kad su otvoreni prozori i mi volimo taj zvuk.
2: Za obiskovalce od drugod pa je verjetno najbolj privlačen varaždinski zvok bobnanje, ki vsako soboto spremlja menjavo straže pred mestno hišo.
8: super!
2: Mestna garda se na to v spremljavi mestne godbe odpravi po mestu do Varaždinskega gradu.
8: Bolje, naprej, super!

0: Pred gradom strel iz topa oznani poldne.
1: 3, 2, 1, vatra!
0: In Varaždinci ter obiskovalci se počasi odpravijo k kosilu. Ko že omenjam hrano, Parma, eno pomembnejših mest italijanske dežele Emilije Romanje, je že od leta 2015 UNESCO-vo kreativno mesto gastronomije. Ker so nedaleč stran Bologna, Modena in ker je Italija nasploh znana po odlični kulinariki, sem Carlotto Beghi, glavno koordinatorico za UNESCO-vo kreativno mesto gastronomije, vprašala, zakaj je UNESCO izbral prav Parmo.
2: If you have time to walk around the city, you'll see how food and food culture is truly.
3: Če imate čas, da se sprehodite po mestu, boste videli, kako sta hrana in kulinarična kultura res del naše identitete. Zaradi naše geografske lege v Italiji, zaradi naše kulture, razvoja mesta pod vplivom evropskih dinastij iz tujine, žene Napoleona, ki je vladala Vojvodini, zaradi vseh teh razlogov je Parma skozi stoletja postala integriran sistem hrane in kulinarične kulture, prehranskih tehnologij. V Parmi je prisotna celotna prehranska veriga. Imamo tipične izdelke, znane po vsem svetu, kot sta sir parmigiano, reggiano ali prosciutto di Parma, parmski pršut. Imamo konzorcije za zaščito teh izdelkov. Imamo ALMO, najpomembnejšo mednarodno šolo za italijansko kulinariko. Tudi univerza je tesno povezana z vsemi prehranskimi študijami in temami. Imamo vodilne svetovne proizvajalce, kot je Barilla za proizvodnjo testenin, imamo paradižnik in čune. Zaradi naše geografske lege med dvema morjema imamo veliko proizvodnjo soli. Razvili smo tudi industrijo za konzerviranje rib. Pripravljamo mednarodne dogodke in kulinarične prireditve. V Parmi je sedež Evropske agencije za varnost hrane. Celotna prehranska veriga je zastopana v tem mestu.
2: There's the headquarter of EFSA, which is the European Food Safety Authority, so the whole food chain is represented in the city.
0: Pogovarjava se v središču Parme v odprtem laboratoriju, ki je utripajoče srce kreativnega mesta gastronomije. Tukaj potekajo številni dogodki, kot so bralni klubi, predstavitve knjig, degustacije, kuharski prikazi in konference. Vse povezano s hrano. To je prostor, kjer se ljudje srečujejo in ustvarjajo nove povezave. V Parmi vsako leto poteka več kot 500 različnih brezplačnih dogodkov, ki slavijo kulinarično kulturo. Kulinarika je seveda privlačna tudi za turizem. Število obiskovalcev Parme se že vse od pridobitve naziva kreativnega mesta gastronomije povečuje. Mesto samo si ljudje ogledajo v enem dnevu ali le v nekaj urah, potem pa se odpravijo v njegovo okolico, kjer si lahko ogledajo postopek izdelave parmskega pršuta ali parmezana. Originalno ime sira Parmigiano Reggiano je zaščiteno z italijanskim odlokom iz leta 1954. V manjši družinski sirarni San Pier Damiani na obrobju Parme me je sprejela Roberta Sandroni, članica družine Del Sante.
4: My family is farmer since seven generation.
5: Ta družina kmetuje že 7 generacij. Od leta 1964 pridelujemo mleko le za izdelavo sira Parmigiano Reggiano v naši sirarni. Delamo prav vsak dan, postopek je ročen. Stric mojega tasta je začel v hribih z dvema kravama. Zdaj jih imamo okoli 200 in uporabljamo le njihovo mleko. Vsak dan začnemo zelo zgodaj, da pomolzemo krave, okoli 3-4, tudi ob nedeljah ali na primer na božični dan. Parmigiano Reggiano lahko proizvajamo samo na območju 5 mest. Tudi mleko mora izvirati samo od tu. To so Parma, Reggio Emilia, Modena, del mesta Bologna in del Mantove. Samo 300 sirarn je tu in proizvedemo ves parmigiano reggiano na svetu. Pravi parmigiano reggiano, ker seveda lahko na trgu po vsem svetu najdete tudi ponaredke. Ko kupujete ta sir, morate tako vedno preveriti geografsko poreklo. Če je eno od teh petih mest, ste kupili pravi parmigiano reggiano.
0: Da je parmezan res pravi in odlične kakovosti, dokazuje tudi žig konzorcija Parmigiano Reggiano. Tega lahko kolut sira dobi šele po odobritvi inšpektorja, ki preveri tako izgled kot vonj in predvsem zvok posameznega koluta sira. S posebnim kladivcem udarja po siru in tako se sliši ta parmezan najprej drugega in nato prvega kakovostnega razreda. Slišite razliko? Kakorkoli, sir mora zveneti pravilno, da dobi ime Parmigiano Reggiano in žig konzorcija proizvajalcev. V Italiji sta sicer še dve kreativni mesti gastronomije, Alba in Bergamo, a Parma je bila prva. Je tudi prestolnica Doline hrane, v kateri lahko obiščete kar nekaj muzejev različnih živil oziroma jedi. Imajo muzej testenin, muzej paradižnika, tartufov, vinski muzej in seveda muzej Prosciutto di Parma ter muzej sira Parmigiano Reggiano. Gre za tradicijo, a kreativna mesta morajo biti tudi ustvarjalna. To zagotavlja že sam naziv. Kako torej združiti tradicijo in razvoj? Majhne lokalne prebivalce na eni in velike industrijske prehranske obrate, kot je na primer Barilla, na drugi strani, Carlota Beghi.
6: Parma is obviously food is know-how, it's tradition, it's identity.
3: V Parmi je hrana tradicija, je naša identiteta, vendar moramo kot kreativno mesto ustvariti nekaj novega. Postati moramo živi laboratoriji, kjer to uresničujemo, saj se svet spreminja. Na vsaki konferenci, kjer govorimo o prehranskih politikah, nam svetujejo prehod k bolj zelenim prehrambenim navadam. A pri nas je vse prehransko gospodarstvo povezano s svinjskim mesom, zato ni enostavno uskladiti novih trendov in evolucije z našo tradicijo. To bo za nas velik izziv. Res poskušamo delovati kot laboratorij, kjer iščemo rešitve in pri tem hodimo po tanki, zelo tanki črti. Kot občina bomo morali delati na tem, da najdemo ravnotežje med različnimi interesi, med ohranjanjem naše dediščine, naše zgodovine, identitete, kulture in se hkrati razvijati v tem novem svetu.
0: Italija te izzive dobro pozna. Ne le, da se z njimi sooča kot država z največ vpisi na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine na svetu, tudi po številu UNESCO-vih kreativnih mest je pred njo le Kitajska. Slednja ima trenutno 20, Italija pa 16 kreativnih mest. Slovenija za zdaj premore dve. Tako Ljubljana, kot od lani tudi Celje, sta kreativni mesti literature.
7: Ljubljana, mesto, grem na železniško. Kam bi lahko odšla? V zlaki za Metliko, Metijo, Sežano, Hodoš, Zidani most. Ujeta sem. Posod na postavi raztresene smeti, polni smetnjaki, redki potniki za lokalne linije, svetlobne reklame na šipah modernističnega paviljona, evropska beda, nobenih povezav, nobenih linij, do prvega zaselka, zapuščenost, odpadno jesensko listje,
0: Ljubljanski pesniški maraton je, kot se spodobi, potekal na svetovni dan poezije, na sončno, nemegleno soboto in na kar petih lokacijah. Vzdušje v Ljubljani je s pesmijo opisala Nataša Velikonja. Eva Ule, takrat sodelavka pisarne Ljubljana mesto literature, pa opiše pesniški maraton.
8: Ljubljanski pesniški maraton zdaj poteka na pobudo Dejana Kobana in Neške Struc že 11. leto in namen tega je, da se cel dan bere poezija, torej da se poezijo prenese v prostore, kjer mogoče ni vedno prisotna, to so večinoma literarni prostori, spodbuja se pa tako uveljavljene kot neuveljavljene pesnike, pesnice, prevajalke, prevajalce, da berejo svojo poezijo, da berejo svoje prevode, skratka, da v bistvu tako bravci, kot tisti, ko pridejo samo poslušati, spoznavajo ful raznolike glasove, skratka, ponuditi čim več prostora poeziji na ta dan.
0: In mnogi so izkoristili to priložnost.
9: V temi rišem črke po zraku. Njihove vijuge so prazne, njihovi koti so votli. Pišem po nareku, ki je mojim ušesom neznan. Diktira mi brnenje radiatorja, njegovega jezika pa ne razumem. Pišem zgolj zato, ker imam roke in na njih prste.
0: Matej Jegličar je bil eden od tistih, ki so brali svoje pesmi v Luda knjigarni. Lara Nija Matos pa je lani izdala svoj pesniški prvenec, letos pa na pesniškem maratonu brala že drugič.
10: Ful mi je lepo na tem dogodku, da so vsi vabljeni sem, da vidiš velike raznolikosti in veliko ljudi, ki jih že poznaš, ki so uveljavljeni, ki velikrat bereš, včasih pa tudi naključno se pojav kdo, no, ki ga nisi pričakoval.
0: Kakšen je občutek, ko pred občinstvom berete svoje pesmi?
10: Zdaj sem se v bistvu že kar navadila, ker sem že kar na neki branjih, čezmer je neka živčnost, želim si, da bi lahko bila še bolj sproščena, sploh za neke komične trenutke, pa na branjih je drugače, ker neke kompleksne stvari je težje deliti v nekem trenutku, se mi zdi, in je predvsem to, da si zares tam s publiko in mi še malo manjka nekega tega stika, ampak je pa fino.
0: Pa odziv občinstva?
10: Ja, danes sem se v bistvu odločila dosti brati neke osnutke, sploh še nekončanih del in se mi zdi, da je bilo lepo sprejeto, no, da se ljudje kar odzivajo na neke zelo spontane trenutke, da je sprošena atmosfera.
0: Vid Karlovšek zase pravi, da je pesnik v prostem času in občasno literarni kritik.
11: Poezijo pišem že več let, že v bistvu od konca srednje šole in redno se udeležujem tovrstnih dogodkov, kot je Ljubljanski pesniški maraton. Podpiram seveda poezijo, pisce poezije, poslušalce poezije in mi je pomembno podpreti in dodati svoj delček v mozaik celotnega dogodka. No.
0: Kako je po vašem mnenju v Sloveniji ali predvsem v Ljubljani, ki se kiti z naslovom kreativnega mesta literature, poskrbljeno za pesnike, pisatelje, za tiste, ki jim je konec koncev blizu literatura?
11: Ja, obstaja kar veliko dogodkov, ki se jih lahko mladi, pa tudi manj mladi pesniki udeležujejo in se predstavijo javnosti svojo poezijo, tudi prvič mogoče. To so recimo Mlade rime, potem Ignor v Kopru, Obalne rime, tudi taki dogodki, kot je današnji pesniški maraton. Se mi zdi pomembno deliti svojo poezijo s svetom na tak način. Lahko dobiš od pesniških kolegov tudi kakšne kritike, ki ti lahko pomagajo svoje pisanje izboljšati. Skratka, pomembno je deliti poezijo s svetom.
0: In delili so jo mnogi. Nekaj odlomkov svojih pesmi je prispevala Veronika Šoster.
12: Cele noči podrsava po hodnikih, glasno vdihuje, prenaša težak medenina svečnik in naslepo ometa pajčevine. Včasih se celo udari v mezinček na nogi in kar je še tega. Zidovi pa molčijo in sence nimajo človeških oblik. Tolaži se, da so duhovi morda bolj sramežljive sorte, da se ga mora najprej navaditi, ali pa si misli, da so morda na mrtvo utrujeni. Kdo pa ni?
0: Pesniški maraton pa je le ena od prireditev, ki potekajo v organizaciji Ljubljane UNESCO-vega kreativnega mesta literature. Damjan Zorc, koordinator mesta literature, pravi, da je Ljubljana že zgodovinsko gledano zelo literarno mesto.
13: Poleg tega je bila 2010 svetovna prestolnica knjige in je na osnovi tega potem prevzela nove dejavnosti in odprli so se neki novi prostori. In je, ker je to samo začasni naziv, je nekako potem mesto razmišljalo, da bi pridobilo tudi nek stalni naziv. In stalni naziv je v okviru UNESCO-vih kreativnih mest, zaradi splošno literarne zgodovine in tudi zaradi vseh organizacij, ki delujejo v mestu, je Ljubljana bila sprejeta v mrežo UNESCO-vih mest literature leta 2015.
0: Kaj je ta naziv prinesel Ljubljani in Ljubljančanom oziroma Slovencem nasploh?
13: Za mestni naziv je to pač seveda neka čas, da si del UNESCO mreže literature. V prvi vrsti imajo največ od tega imajo organizacije, avtori in avtorice in vsi, ki nekako delujejo v mestu. Ko si enkrat v tej mreži, se ti nekako odprejo vrata v povezavi z ostalimi mesti literature po vsem svetu. Poleg tega pa osnujemo tudi lastne svoje programe in nekako širimo bralno kulturo in to bralno ozaveščenost med bralci.
0: Ko je Ljubljana dobila naziv kreativnega mesta, so začeli razmišljati razmišljati, kaj mesto potrebuje.
13: Glede na to, da je veliko se že nasplošno dogaja v Ljubljani na kulturnem in na literarnem področju, smo nekako na začetku prišli na idejo, da bi začeli povezovati celotno literarno skupnost. Smo začeli zbirati informacije, kaj kdo počne v našem mestu in tako naprej. In smo začeli tudi organizirati tako imenovane literarne zajtrke, na katere smo povabili vse deležnike, vse, ki se ukvarjajo z literaturo, da so nekako skupnimi močmi, ker smo želeli vzpostaviti literarno skupnost, kaj so želje in potrebe za mesto v naslednjih nekaj letih. Smo začeli delati tudi lastne knjižne sejme, ki so začeli najprej knjižnem sejmu na kauču, ker za koroni nekako je bilo vse zaprto. Ko so se vrata odprli, smo začeli s temi zdaj že tradicionalnimi knjižnimi sejmi na zraku v Parku Zvezda, oziroma leto smo ga imeli v sodelovanju s Cankarjevim domom. Podpiramo tudi mlade, program recimo Mlado pero, ki ga delamo v sodelovanju z časopisno hišo Delo. V spredje postavljamo seveda mlade avtorje in avtorice do 27 let, kritike, in jim dajemo nekako prostor, da se urijo in da imajo tudi pod mentorstvom uveljavljenih kritikov neko možnost in priložnost širjenja. Ne? In to so recimo ena od številnih teh lokalnih stvari, ki jih počnemo. Ne?
0: Omenjeni pesniški maraton nas je že marca popeljal tudi na plažo in v avgust. Snežana Vračar Mihelač.
14: Nastavljena na frekvenco čvečanja, leživa na trebuhu zemlje ti in jaz. Razmikava 12 parov reber, stiskava telesa turistov v sladkobo poznih fig. Visoko sonce boža najna stopala. Burja na naju polaga obkladke, materino dušico, smil, drobne klobuke šentjažev. Zrak z konca avgusta. Medtem, ko se podgoščavo na naju počasi vali september.
0: Ne glede na mesec ali letni čas, se Ljubljana že nekaj let uspešno povezuje tudi z drugimi UNESCO-vimi kreativnimi mesti literature. Damjan Zorc.
13: Enkrat letno se srečujemo v enem od mest literature. Ne, leta 2025 smo gostili v Ljubljani. Drugače pa vsako leto se nekje dobimo in potem imamo en teden nekih delavnic, prikažemo najboljše prakse, ki jih imamo v svojih mestih. Poleg tega pa še nas vsake tog časa kakšno mesto povabi kot goste, da smo na njihovem knjižnem sejmu. Letos v poljskem mestu Wroclaw imajo pesniški festival. So bile povabljene naše tri odmevne avtorice, da so sodelovali recimo na dveh dogodkih na tem festivalu. In eno od takih odmevnih stvari, ki jih tudi že počnemo, je mednarodna rezidenca, ki jo imenujemo Writer in the Park pri nas, zato ker imamo dve stanovanji za dve enomestični rezidenci v Švicariji, v Tivoliju. Rezidenca je rezervirana samo za avtorje in avtorice, ki prihajajo iz mreže UNESCO-ih mest literature. Trenutno nas je 63 mest po vsemu svetu. Drugo smo potem pa vzpostavili konkretno pa samo z enim mestom. Sodelujemo z mestom Angolem, ki je nekako svetovna prestolnica stripa. Enkrat letno povabimo nekega francoskega avtorja, da pride k nam za časa festivala Tinta, ki je oktobra. In pa seveda obratno potem slovenski avtorice oziroma avtori odidejo v Francijo Angolem za enako enomesečno rezidenco.
0: Obisk treh UNESCO-vih kreativnih mest končajmo tako, kot se je začel ljubljanski pesniški maraton. Dejan Koban, povezovalec in tudi pobudnik festivala, ga je začel šaljivo.
15: Hej, sem videl, da imaš literarni večer. Ja, ne bom prišel. Hvala, da ste prišli in prišli. Zdaj pa...
16: Nočni program na prvem.

Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je zahvalil predsedniku vlade Janezu Janši, potem ko je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije z obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Netanjahu je ob tem unijo obsodil hinavščine. V ukrajinskem raketnem napadu na rusko mesto Belgorod ob meji z Ukrajino sta bila sinoči ubita najmanj 2 človeka, 16 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Kot pojasnjujejo, je bila tarča napada komercialni objekt, vnelo se je več požarov v 7 skladiščih v mestu. Litija in hrvaško mesto Labin želita v okviru projekta Mind Story, sofinanciranega v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška, oživiti in nadgraditi rudarsko dediščino v obeh krajih. V ta namen partneri načrtujejo revitalizacijo ključnih rudarskih lokacij, razvoj interaktivnih vsebin ter oblikovanje skupne strategije za promocijo čezmejnega produkta. Športna plezalka Lučka Rakovec je osvojila bronasto medaljo na evropskem prvenstvu v težavnosti v Franciji. To je njeno drugo odličje na članskih prvenstvih stare celine. Finale si je z 8. mestom zagotovila tudi Mija Krampl, ki je na koncu osvojila 5. mesto. Vremenska napoved, danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno in spet topleje.